масти ласку хутко на пляжку. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: конюче і грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: сюди давай заходимо.
1: Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

Зіснути, зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, уже день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати,

Zawsze musi żyć, to być skazanym.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Служив я, щоб при дворі, при французькім кльошторі, кльошторі, при французькім кльошторі. Заслужив се дівчине, сідмьолітнє глорчуні, глорчуні, сідмьолітнє глорчуні. Сам поїхав на війни, за 7 літ повратав, повратав, за 7 літ повратав. Юж глорчуні не застав, тарарара не застав, не застав, тарарара не застав. Вийшла мамча в жалобі, два глорчуня юж гробі, юж гробі, два глорчуня юж гробі. Вийшла сестра білий шат, маєш ту дівчон цілий свят, маєш ту дівчон цілий свят. Ніх ту бенже і тисяць, з ніктором всім не пришонг, не пришонг, ніктором всім не пришонг.

0: Матюк і Каспер Кукер. І впродовж цього ефіру поговоримо про польсько-українські стосунки в програмі «Україна-Польща. Простір діалогу», про спільну історію та асиметричну пам'ять. А після того в програмі «Погляд» будемо говорити про відносини між США, Європою та Україною. Почнемо, власне, із останніх подій, але не тільки, бо будемо говорити і про спільну історію у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Передаю слово Христині Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Вітаю вас. Польсько-українські відносини формуються не лише у дипломатичних структурах і за сприяння міжкультурної співпраці, а й під впливом політики і тиском історичної пам'яті. І здається, що саме історична пам'ять залишається однією з найскладніших тем діалогу між двома народами, яка щоразу заважає остаточно вирішити справу минулого і будувати надійне майбутнє. Зрозуміло, що кожна країна має власний історичний досвід, травми і втрати, як і власний пантеон героїв. Питання лише у тому, чи здатні ми визнати право іншого на його пам'ять. І дилема ця не нова, і також вона хвилювала польських та українських інтелектуалів упродовж десятиліть. Але до того, до якого би історичного періоду ми не зверталися, то завжди повертаємося до актуальності завдань, які ставив Єжи Гєдройц. І також це були ідеї, які йшли у розріз суспільно-політичних настроїв епохи. Робив він це разом із однодумцями, передусім Юліушем Мірошевським, Юзефом Чапським, Юзефом Лободовським, Єжи Стемповським, Богданом Осадчуком, а пізніше і також дуже важливою постаттю для польсько-українського поєднання став Яцек Куронь. А зокрема, Юзеф Лободовський випускає один із найважливіших програмних текстів проти упирів минулого. І усі згадані діячі наполягали на тому, що майбутнє польсько-українських відносин неможливе без визнання не лише політичної суб'єктності України, але і історичної. І закликали дивитися вперед, не дозволяючи минулому перетворитися на інструмент взаємної ворожнечі. Про асиметричність історичної пам'яті, але передусім про важливість діалогу і пошуку спільного майбутнього. Я поговорила із українським істориком, дослідником польсько-української історії, а також автором книги «Польща та Україна. Переплетена історія. Асиметрична пам'ять», яка вийшла чотирма мовами, Андрієм Портновим. Щоразу, коли між Україною та Польщею розгортаються гострі політичні дискусії на історичному ґрунті, то я запитую себе мимохідь, а що би про це сказав Єжи Гєдройц або Яцек Куронь? Чи не здається, що ще кілька десятиліть тому готовність польської інтелектуальної еліти визнати право українців на власну історичну пам'ять була більшою, ніж нині?
2: От тоді, коли Гєдройц почав видавати культуру, а він почав одразу після закінчення Другої світової війни, насправді ситуація дуже відрізнялася. Відрізнялася, зокрема, незалежна Україна не було взагалі. Ну, була, звісно, радянська Україна, тобто Радянська Республіка, так, українська в межах СРСР. І була Польща, яка формально то була незалежною, Польська Народна Республіка. Але для дуже багатьох, і поляків також, зрозуміло, це був сателіт Радянського Союзу, на життя якого дуже великий вплив мали рішення в Москві. Скажімо так, я б не сказав, що це не була зовсім незалежність. Це все-таки була певна політична суб'єктність, більше, ніж українська, але обмежена. А Гєдройц взагалі був емігрантом, правда ж, це не треба забувати. Це вражає, це має нас вражати дотепер, як людина, яка, повторюю ще раз, сама опинилася в міграції, і яка бачила, що відбувається в його країні, тобто в Польщі, і як ця людина була здатна уявити майбутнє і Польщі, і Європи, скажімо так, зовсім інакше. Тобто майбутнє демократичне, майбутнє побудовано на засаді волевиявлення народів, які населяють цей континент. І от, значить, Гєдройц і його найближчі співробітники, в першу чергу Юліуш Мірошевський, звісно, вони сформували оцю блискучу тезу про те, що Польща має переосмислити свої стосунки з так званими країнами УЛБ, тобто Україною, Литвою і Білорусію. І

0: Переосмислити не просто там якісь загальні фрази. От знаєте, от у нас зараз є така тенденція, маю на увазі, у нас, у людей, не там у поляків, українців, у людей, є така тенденція от вживати якісь загальні красиві фрази і думати, що цього достатньо. От це велика проблема сучасної політики, як на мене. Так от, Гедрос пропонував не загальні фрази, він пропонував дуже конкретну річ і дуже важку річ для багатьох поляків в еміграції, бо все-таки читачі культури це були в першу чергу люди в еміграції. Він казав, що польський рух, польська демократія, так, всі поляки повинні однозначно і категорично прийняти факт існування тих кордонів, які виникли після Другої світової війни, і не просто факт кордонів, як то кажуть, кордони то кордони, а визнати безумовне право литовців на Вільнюс, білорусів на Гродно і українців на Львів. Бо тоді, в першу чергу, Львів був таким каменем спотикання. Про це зараз вже дехто може і забув, але тоді це був Львів. І він почав розвивати стосунки також з українською еміграцією. От я, до речі, часто нагадую цей факт, який чомусь, мені здається, в Україні недостатньо спадає на думку, а воно би мало спадати, що та знаменита книжка, дуже важлива книжка, яка дотепер, до речі, визначає багато чого. Я маю на увазі антологію «Розстріляне відродження» Юрія Мавріненка. Це ж Гедройць придумав саму цю ідею. Це не Мавріненко придумав, і не Юрій Шевельов. Це Гедройць. Тобто, от вдуматися в це до кінця, це 50-ті роки. Та тільки помер Сталін. 50-ті роки. І Гедройць, тобто польський емігрант в Парижі, переконує українських емігрантів зробити україномовну антологію української літератури, яку він видає за польські гроші у Парижі. 1000 сторінок, все українською мовою. От приклад співпраці. От треба вчитися. Оце я кажу дуже серйозно. Всім полякам, українцям, іншим народам треба вчитися в Гідройця, як він це робив. Це було щось просто геніальне. І тому воно справило такий вплив. І тоді були теж інші люди, і поляки, і українці, були такі, які казали: яка там українська антологія, це ж самі різуни. Або українці казали, як це можна з поляками видавати, це ж вони знищили українську державність, Західну Українську Народну Республіку в 18-му році, 19-му і так далі, і так далі. Ну, от і зараз теж різні голоси, але я скажу таку річ, це моє відчуття не тільки за останні місяці, а за останні роки. За той час, як я там сам трошки займаюся польсько-українськими справами, моє глибоке відчуття полягає в тому, що на даний момент, в 21 столітті, немає фігури рівня Гідройця ані в Польщі, ані в Україні. На жаль.
1: Двома гострими питаннями для поляків у повоєнний період була зміна кордонів і також питання історії Опата Волині. І якщо вже про польський Львів ніхто не говорить, то ще, мені здається, ці історичні питання не вдається подолати. Чи польсько-українське порозуміння можливе за умови взаємного визнання права на власну історичну пам'ять, чи лише тоді, коли обидві сторони погодяться на спільну версію історії?
0: Мені здається, що те, що ми переживаємо зараз, це не про історичну пам'ять, в першу чергу. Одна є велика проблема. І якось воно нічого не робилося в тому напрямку. А саме, польсько-українські відносини вже після розпаду Радянського Союзу і Варшавського договору, зараз ми це побачили дуже чітко, не мають осмисленої стратегічної візії, яка була би спільна для обох країн. От ви правильно згадали, що сам Гедройць дуже часто казав про те, що потрібна візія майбутнього. От я, як історик, це повторю за ним. Основою розмови про минуле будь-яке німецько-французьке, американсько-мексиканське і так далі, і так далі. Отже, ще раз, основою розмов про минуле є візія майбутнього або її відсутність. От якщо візія відсутня, тоді дуже легко розіграти будь-які негативні, деструктивні тези між будь-якими двома сторонами. Це, до речі, можуть бути дві сторони в межах однієї держави, це можуть бути регіони. Чому цієї візії майбутнього нема? Мені здається, тут дуже багато теж причин, це можна довго обговорювати, але, наприклад, от банально про майбутнє. В тій структурі Європейського Союзу, який ми маємо зараз, справді, фактично немає місця для України. І для Туреччини немає, не тільки для України.

0: Знову таки, от я пропоную перестати фокусуватися тільки на Україні. Тоді одразу виникає оця спокуса перетворити це все в таку сварку. От не треба цієї кайдашевої сім'ї, треба спокійний ширший погляд, розуміння механізмів. Чому в Європейському Союзі немає зараз місії ані для України, ані для Туреччини? Тому що це країни дуже великі, тому що це країни зі специфічним історичним досвідом, тому що це країни повноцінної інтеграції, яких одразу створює величезні ризики для тих більших країн, які вже є в межах спільноти. І от тепер питання: якщо ми це чесно визнаємо, зазвичай цього чесно не визнають. Тоді наступне питання: якою є майбутнє польсько-українських стосунків? От я би Гідровиця, звісно, теж хотів запитати. Ну, на жаль, ми не можемо цього зробити, так само як не можу запитати, наприклад, мого вчителя академіка Ісаєвича. Він би теж мав цікаві думки з цього приводу. Але ми можемо запитати у тих політиків з обох боків. Я би запитав українську владу, чому вона роками так мало приділяла увагу Польщі? Чому Зеленський волів проводити різного роду переговори в Німеччині, в Вашингтоні, там в Лондоні, де завгодно, а не в Варшаві? Я скажу чесно, був такий момент, за моїм відчуттям, на початку Великої війни, коли справді Польща могла би відіграти значно більшу, значно істотнішу роль, наприклад, зокрема, в оцій, значить, коаліції підтримки України. Цього не сталося. Тобто, до чого я веду? Якщо чесно на це все подивитися, без оцих емоцій, які нічим не допомагають, то ми побачимо, що, на жаль, в даний момент оці дві великі країни в центрі Європи, вони не мають чіткої стратегічної візії свого співробітництва і подальшого розвитку. І оця відсутність чіткої візії, вона створює передумови для будь-яких пропагандистських і інших заходів. Той самий Гедроць, до речі, до кінця життя він дуже часто говорив, що будь-які розмови про стабільну безпеку і демократію в центрі Європи без врахування України – це наївна демагогія. І я так вважаю. З бігом часу все менше і менше людей вважають так, як Гедроць, що Україна є ключем. Що добрі стосунки України з Польщею – це ключ до безпеки, в першу чергу, самої Польщі. Зараз ця теза вже звучить майже як щось дисидентське. Оце ефект відсутності тої візії, концепції майбутнього, про яку я говорив. Тобто, що я намагаюся сказати? Насправді, якби ж проблема була в історичній пам'яті. Натомість, якщо немає візії майбутнього, якщо немає справжньої довіри, якщо немає рівного трактування, якщо немає розуміння стратегічної важливості найближчого сусіда, а моя теза полягає в тому, що її немає цього розуміння. Тобто, ані Україна масово і на рівні от широких еліт. Вона не розглядає Польщу як свого ключового партнера. Так само і Польща не розглядає Україну як ключового партнера. Оце проблема. І як її вирішити? Її не вирішиш перейменуванням вулиці чи там, не знаю, відмовою від, значить, автобусів там з Келіс. От зараз я читаю ці новини, це просто якийсь вже абсурд. Це театр абсурду, який треба би припинити з обох боків. Розумієте? Таким абсурдом не займаються держави і суспільства, які бачать спільну безпекову, політичну або будь-яку іншу мету. Таким займаються країни впереддень ще більшого конфлікту. Якщо ми хочемо ще більшого конфлікту, тоді, звісно, оці автобуси – це супертема, треба її розвивати, розкручувати з обох боків і догратися до катастрофи, яка, до речі, вже не раз траплялася. В історії ж Польщі і України воєн було немало. І не Волинь була першою. Їх було багато.
1: Андрій Портнов зауважив, що українці загалом погано знають історію, а зокрема також і історію польсько-українського поєднання, яке почалося іще у 19 столітті.
0: Про польсько-український діалог почали всерйоз говорити, ну, щонайменше в 19 столітті. І якщо ми перечитаємо уважно Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Миколу Костомарова і польських авторів з іншого боку, ми побачимо, що вже тоді дуже багатьом здавалося, що це справа безнадійна. От я можу зацитувати, що казав Пантелеймон Куліш. Вдумаємося, значить, в ці роки, про які йде мова. Це 1862 рік. Тобто взагалі нема ні Польщі, ні України на карті Європи. От дивіться, що Куліш каже. Я польський і я український розійшлися протягом століть на таку відстань, що поляк, як би того не прагнув, не може у

0: увійти в натуру українця. А українець, попри всі заманювання, увійти в натуру польську не хоче. І так далі, і так далі. Тобто до Волині, до війни за Львів 18-го року, до багато-багато чого, але вже після Хмельниччини, після Гайдамаччини. До речі, хто забув, нагадаю, що Коліївщина в польській пам'яті це теж зовсім не те, що в українській. І Гайдамак і Шевченка не читаються в Польщі, так як вони читаються в шкільній програмі України. І Куліш каже: все, нема можливості порозуміння. Бачите, а потім приходить Гедройс. А до речі, до Гедройса теж багато хто приходив. Не він був перший. Були теж і польські, і українські діячі, які, наприклад, на початку ХХ століття говорили про діалог і порозуміння. Був Леон Василевський. Був Степан Томашівський з українського боку. Ми нічого цього не знаємо. От ще яка біда. От розумієте, особливо з українського боку, влазять всякі так звані експерти. От я щодня читаю цей жах, оці коментарі про Польщу, про історію, про УПА, про що завгодно. Це говорять люди, які не знають нічого. От я зараз назвав імена, вони не чули в житті про того Томашівського. Нічого не знають про Василевського, ніколи не читали його текстів. І ми, на жаль, от мільйони українців сприймаємо це як якесь експертне знання, це профанація. Але оця профанація квітне в наших ЗМІ, квітне в тому нещасному Фейсбуку, який давно вже перестав бути адекватним джерелом інформації. І воно квітне, воно накручується на радість зрозуміло кого. Тобто, от моя особиста пропозиція була б дуже проста для оцих так званих експертів. Ну, я розумію, що вони заробляють гроші, це все зрозуміла схема, репутацію там якусь. Я би хотів, щоб у нас було побільше справжньої експертизи, нарешті, бо вже занепад страшний. Ми впали так низько, що я вже не знаю, куди далі. По-друге, щоби на політичному рівні, на рівні економічних еліт, почалися нарешті адекватні розмови, те, що я сказав на початку, про майбутнє, про якесь планування майбутнього. Тому що війна все одно закінчиться, майбутнє все одно буде. І от ця візія, вона зараз дуже потрібна, її нема. І в Польщі її нема. І тоді поступово всі оці теми, вони будуть якоюсь мірою розв'язані. Якщо ж ми будемо їх накручувати, от їх накручувати, вишукувати чергові докази, то, на жаль, буде результат. Я не хочу робити погані прогнози. Це у нас багато таких експертів, які тільки роблять, що прогнози суцільні, і постійно кажуть: я ще 10 років тому казав, от хто так каже, не слухайте їх взагалі. Оце найгірші брехуни, прости Господи. Так от, коли буде таке бачення, тоді ці всі питання теж будуть вирішені. І не треба ставити історичну пам'ять. От моя теза як історика, десятиліттями цим займаюся. Не треба ставити історичну пам'ять як головну там причину чи спосіб вирішення цих проблем. Спосіб вирішення не в цьому.
1: Ну, будь-який рух у польсько-українських взаєминах, на думку Андрія Портнова, залежить від стратегічного бажання, яке би спиралося, якщо не на спільну візію, то принаймні кожній країні варто визначитися із власними національними інтересами.
0: От якщо ми в Україні переконані або дійсно вирішимо, що національний інтерес України – це вступ до ЄС, навіть євроатлантична інтеграція, попри те, що Трамп сказав, що цього не буде, і все, і всі перестануть про це говорити, то не можна ігнорувати польської позиції в цьому питанні. Ну, це просто реальність. Не можна. Бачите, як довго вдавалося Угорщині блокувати не дуже істотні рішення про просто виділення якихось коштів. Якщо ми отримаємо ситуацію, в якій одна чи кілька країн великих в ЄС будуть блокувати, значить, євроінтеграцію України, ну, це просто катастрофа, коли нема іншої альтернативи. От і все. Це би я радив пам'ятати всім тим, хто закликає до якихось там радикальних кроків, там в сфері пам'яті і так далі. Якщо ми говоримо про Польщу, у них оця проблема вступу, значить, вона вже вирішена. У них це вже наступний такий етап рефлексії, тобто про те, як будувати польський національний інтерес в Європі, де, наприклад, зараз економічні показники Польщі набагато краще за показники тої самої Німеччини. О, це нова реальність, до речі, яка теж ще не дуже усвідомлена. Польщі в цьому всьому контексті, мені здається, ну мені так здається, їй важливо не для України, для себе зрозуміти, яка є її стратегія щодо України. наприклад, які

Є ризики потенційні, якщо Україна перетвориться на не повноправного члена ЄС, а на якусь отаку от, значить, сіру зону між ЄС і Росією. Чи це є в інтересах Польщі? Які це матиме наслідки? Тому що, знаєте, в будь-яких стосунках і особистих, і міждержавних руйнувати дуже легко. Питання навіщо? І що з цього потім?

0: Сила Гедруйця полягала в тому, що він дійсно мав стратегічне бачення, яке було, по-перше, на багато років, а по-друге, яке виходило за рамки навіть от логіки тільки однієї країни. Це була логіка регіональна і навіть така континентальна, якщо завгодно. Зараз такої логіки я не бачу ні в кого. Я, до речі, треба сказати, я не бачу її не тільки в Польщі чи в Україні, я не бачу її в Німеччині, я не бачу її в Великобританії, яка вийшла з ЄС, так? У Франції не дуже то її бачу. Тобто такої логіки взагалі нема. А чому її нема? Знаєте чому? Дуже просто. Тому що отой устрій світовий, який сформувався в першу чергу після Другої світової війни, тобто в 45-му році. І потім певною мірою трансформувався, але не був змінений. Оце важливо. Він не був засадничо змінений в 91-му, тобто після розпаду Радянського Союзу. Так от, мені здається, що тепер вже він дійсно закінчується. Він добігає кінця. Він дискредитований. І дискредитовані всі інституції з ним пов'язані. То саме НАТО, і ЄС, і, звісно, ООН. І багато чого ще. І от ми всі вступаємо, значить, в цю нову ситуацію. Україна вступає, можливо, в такий найдраматичніший, найстрашніший спосіб, так? Тому що це вона є полем справжньої війни, війни, якої не було в Європі після Другої світової, правда? І Польщі, і іншим державам. Їм дуже варто було би всерйоз подумати про стратегічне бачення того, що буде завтра і післязавтра. І залежно від цього бачення і цього осмислення можна і треба, звісно, що треба, шукати шляхи для вирішення історичних тем і для діалогу.
1: Також Андрій Портнов переконаний, що всі жертви трагедії ХХ століття, які сталися на території України, від Голодоморів до Волинської трагедії, заслуговують на пам'ять і гідне поховання. І, на його думку, забезпечити це має передусім українська держава.
0: Звісно, гідне вшанування їх усіх, я вважаю, що це в першу чергу завдання української держави, тому що зараз це територія української держави. От коли це відбулося, наприклад, на Волині 43-го року, тоді української держави не було. Це був Райхскомісаріат Україна, тобто нацистська структура, створена, значить, на окупованих територіях. Але зараз це українська держава. І якщо це зараз українська держава, то в першу чергу відповідальність за вшанування жертв вона лежить на українській державі. Я думаю, що це був би правильний пріоритет, якщо ми говоримо також про відповідність української політики пам'яті до тих політик пам'яті, які в нинішньому ЄС, ну якось там теж багато проблем, але все-таки, ну якось там більш-менш проголошені. От мені здається, така перспектива вона була би правильна. І вона була би можливо, ну скажімо так, така якась от спокійніша і адекватніша, ніж вхід от в цю одразу конфронтаційну логіку. От що погано в тому, що ми зараз переживаємо, так? Що з обох боків, скажімо так, наголошується оця логіка конфронтації. Це завжди легше, ніж діалог. Але, ну, я ще раз кажу, питання навіщо? От треба чесно себе запитати всім, навіщо це робиться? От якщо відповідь на це навіщо є, ну тоді добре, тоді можна щось обговорювати. А якщо це просто емоція, то можливо її варто стримати і зробити крок, який був би конструктивним. Ну давайте ще один приклад наведу, останній. От Гедройць, крім того, що він видав розстріляне відродження, він в 57-му році протестував рішуче проти показу на французькому телебаченні українофобського фільму про Петлюру. Він зробив протест, і він редакцію культури привів на цвинтар в Парижі, поклав квіти на могилу Петлюри. Оце зразок, як треба діяти. Тобто не накручувати негативне, а шукати вихід в іншу сферу. Тому я ще раз кажу: от саме тому зараз нема таких людей, як Гедройс, які взагалі думали інакше, які шукали оці інші перспективи. Я би радив і полякам, і українцям вчитися. Вчитися тому, як і що Гедройс робив, і як він був налаштований на конструктив. Нам отакого налаштування конструктивного страшенно бракує. Страшенно. І бракує якоїсь такої от креативності,

0: От знову-таки, так як він придумав цю антологію українську, жоден інший польський діяч того часу нічого подібного, йому навіть в голову не приходило. А чому? Дуже просто. Тому що у Гедроця було те, чого теж зараз страшенно бракує, а саме емпатія. В нього була позитивна емпатія щодо іншої сторони. Тобто, ви правильно сказали, він не був якийсь там, як сказати, там, українець, українофін, це все єрунда. Він був людиною з таким дуже прагматичним баченням польського майбутнього. Але щоб досягти це майбутнє, він був здатний на емпатію і був здатний на розуміння іншої сторони. Де у нас зараз люди здатні на емпатію, на справжнє розуміння іншої сторони? Тобто, я би сказав так, що урок Гедроця сьогодні – це урок політичного прагматизму, але це також урок емпатії, якої дуже бракує в польсько-українських і взагалі в людських стосунках в цей час.
1: А про польсько-українське порозуміння та можливості діалогу сьогодні говорили із українським істориком, а також дослідником польсько-української пам'яті і автором книги «Польща та Україна. Переплетена історія та асиметрична пам'ять» Андрієм Портновим. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.

0: Ну, а ми трохи змістимо акценти географічні, чи то пак розширимо їх, і у програмі «Погляд» поговоримо про трикутник відносин між США, Європою та Україною, як він змінюється, що означають останні політичні сигнали з Вашингтона для Європи, чи залишається трансатлантична єдність такою ж міцною, як в перші роки повномасштабної війни, яку роль в цьому відіграє Сполучені Штати Америки, Європа і Україна як їхній партнер, як поле безпеки і чинник глобальної політики. Про це далі Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва.
1: Закінчення війни в Україні. Чи розморозили переговори Київ і Вашингтон?
2: Американська допомога. Які шанси на відновлення траншів для України?
1: Сполучені Штати і Європа. Чи залишаться вони союзниками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Уіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Це команда, яка вела переговори про закінчення війни в Україні і з Москвою, і з Києвом. Процес потім був заморожений. Про це заявляв держсекретар США Марко Рубіо. І от раптом така розмова. А що ж за лаштунками? Про це говоримо із медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналістом, який працює у Вашингтоні, Остапом Яришем. Пане Остапе, так що означає ця розмова і, головне, про що вона?
3: Про повноцінне відновлення поки що не знаю. Так, ми бачили дійсно інформацію, що український президент говорив з переговірниками з американського боку. І ми знаємо так, що раніше запрошувала українська сторона їх відвідати Україну, тому що виникає питання, чому ж ви так багато разів їздили до Росії, але жодного разу не були у Києві, скажімо так. І ця критика лунає також і у Сполучених Штатах. Ну, поки що ми не бачили чи не чули конкретних планів, дійсно, їх приїхати до України. Та так само і ми не бачили якихось відновлень тристоронніх зустрічей чи двосторонніх зустрічей, так, українців з американцями, росіян з американцями. Зараз, насправді, адміністрація Дональд Трамп особисто, вони значно більше сфокусовані на Ірані, на тому, що відбувається на Близькому Сході, тому що це впливає безпосередньо і на внутрішню політику, про це значно більше говорить у США, ну і впливає це також на життя американців. Ціни на бензин піднялися своєю чергою, також і ціни на продукти. Конгрес висловлює свої занепокоєння з дня на день, тому, мені здається, все-таки уваги більше зараз там.
1: Я уточню, все ж таки вибори тиснуть, і хоч якийсь-то результат же треба Трампу показати, бо жодна війна так і не закінчена фактично. А тут сказав би, ну от дивіться, російсько-українська війна, я все ж таки закінчив. Ну ось ви кажете, що немає такого активного кроку зараз Вашингтона в цьому напрямку, але це ж було б вигідно зараз би Трампу.
3: Справді, Дональд Трамп обіцяв

0: Протягом своєї передвиборчої кампанії закінчити російську війну проти України, це була одна з тих обіцянок, яку він говорив так американцям. Але я б не сказав, що це те центральне питання, яке може вирішити хід виборів до Конгресу, так дійсно, які будуть відбуватися в листопаді. Це точно не на першому місці з тих проблем, які турбують американців. А їх більше турбує питання імміграції, питання боротьби з незадокументованими мігрантами. Їх значно більше турбує питання боротьби зі злочинністю. Їх турбує питання економіки. І, власне, от саме тому намагаються зараз вирішити питання з цінами всередині Сполучених Штатів. Це питання активно використовують демократи для своєї кампанії. Тобто питання внутрішньої політики значно якось ближче, так, є до американців, які голосуватимуть на цих виборах. Ну і я не думаю, що якби навіть Дональду Трампу вдалося так до листопада закінчити російську війну проти України чи домогтися якоїсь мирної угоди. Ну я не думаю, що на основі цього американці б вибирали так, за кого віддавати свій голос. Думаю, ж пам'ятаємо так, що голосують не за Дональда Трампа, голосують за конгресменів конкретних, за сенаторів, тому що вибори до Конгресу, і вибирають їх також на основі того, а що ж вони зробили для округів чи для штатів. Тому питання зовнішньої політики, воно хоча і впливає, тобто, безумовно, має свій відбиток, але воно точно не є першочерговим в цьому ключі і точно не є першочерговим порядку пріоритетів американців, як вони базуватимуть свої голоси.
1: Повертаючись таки до нашої півкулі, питання завершення війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Я б хотіла поговорити не лише про дипломатичні, а й про військові зусилля України, яка останнім часом демонструє вражаючі результати, адже вражає цілі далеко від кордону. Так, на цей момент ми не можемо сказати, що Україна перемагає, але важливішим є те, що ми точно можемо сказати, що Росія не перемагає. І чи може це інше сприйняття України як більш сильного гравця вплинути на самого Трампа? Чи він може повірити у те, що Росія не є такою могутньою, як йому здавалося?
0: Думаю, потрібно розмежувати оточення Трампа і людей з його адміністрації, і самого президента, тому що інколи можна чути різні думки. Безумовно, США не лише в президента, не лише в частини республіканців, в демократів також існує цей міф, інколи що Росія це непереможна держава, яка має ядерну зброю, і в принципі її перемогти неможливо. І ці аргументи раз у раз спливають у дискусії. Хоча, наприклад, від Марко Рубіо в останні місяці ми чули риторику про те, що Росія зазнає величезних втрат і принизливих насправді поразок. Він згадував далекобійні удари України по, скажімо, Санкт-Петербургу чи по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Каже, що Україна не лише воює відважно, а і воює ефективно. Це цитата, власне, державного секретаря Марко Рубіо. І він говорив, власне, в контексті зміни динаміки на полі бою в останні місяці. Мені здається, у державному департаменті це розуміють, точно це бачать в Пентагоні, не знаю, чи розуміють на рівні керівництва Пентагону, але принаймні це точно фіксують. І безумовно це доносять до президента Дональда Трампа. Він може робити свої висновки, базуючись на різні інформації, яка йому є доступна. Він отримає також інформацію і від, скажімо, Стівена Віткофа. Він отримає інформацію і від медіа. І в принципі, з того, що ми бачили і чули раніше, я думаю, його логіка або підхід до цього полягає в тому, що потрібно перестати вбивати людей, потрібно укласти мир, тому що руйнуються як і українські міста, так і от росіяни вмирають, і потрібно от нарешті закінчити цю війну і припинити ці вбивства. Тобто, десь така в нього логіка. Ми бачили зміну думок, і були в нього заяви про Росію, як і про паперового тигра, і про те, що економіка Росії не витримує. Пізніше ми бачили знову реверанси в бік Росії. Ми бачили і компліментарні заяви в бік України Зеленського. Були і загострення. Тому тут думка президента вона змінюється. Мені здається, він намагається чи намагався принаймні до того якусь таку дипломатичну гру вести і намагаючись бути посередником, так щоб і не роздратувати сильно і Росію, але і не покинути напризволяще Україну. Ну будемо дивитися так, як ситуація з виборами вплине на цю думку, як безумовна ситуація на полі бою, наскільки вона змінить цей підхід і зміни залучення Сполучених Штатів. Поки що так виглядає цей процес трохи на паузі, Але дійсно розуміємо, що ну все безумовно залежатиме від ситуації на полі бою, і вже потім ці другорядні чинники зовнішньої політики Сполучених Штатів вони тоді вже вступатимуть в гру теж.
1: А от роз'ясніть для людей, які не дуже розуміються на американській політиці, от є повідомлення там, що розблокували допомогу в Конгресі, проголосували.

0: розморозили гроші для України. Ну, ми всі пам'ятаємо за часи Байдена, як це було дуже яскраво, і Зеленський в Конгресі. А ось що з цією допомогою? Що це за допомога? На що вона? І чи можна вважати взагалі це, ну, зараз на цьому етапі, ну, якоюсь такою прохідною перемогою, що ці гроші для України розморожені?
1: Так, дійсно, треба прояснити. Йдеться про законопроєкт, який ухвалили в Палаті представників. Законопроєкт з допомогою для України, де закладаються гроші на ленд-ліз, закладаються гроші на відновлення України, йдеться про санкції проти Росії, але це лише проміжний етап, не йдеться про розмороження допомоги, не йдеться про розблокування допомоги. Йдеться про перший етап на шляху до повного ухвалення цього закону. Що сталося? Ухвалила Палата представників, нижня палата, одна з двох палат американського конгресу. Це означає, що далі цей законопроєкт має йти на розгляд у Сенаті, де його також мають ухвалити. Після того цей законопроєкт лягає на підпис президента, і він може вирішити, чи ветувати його, чи підписати. Тобто розуміємо так, що абсолютно це дуже важливий крок, але він є проміжним. Важливий чому? Тому що вперше, насправді, з обрання Дональда Трампа президентом на його другий термін Конгрес ухвалив, принаймні на одному з етапів, законопроєкт з підтримкою України військовою, законопроєкт з санкціями проти Росії. Було багато законопроєктів, про які говорили і в Сенаті, і в Палаті представників, але вони протягом тих 2 років не рухались. Хоча було начебто достатньо підписів, було достатньо конгресменів, сенаторів, які готові були проголосувати за, але ці законопроекти не виносили на розгляд. І от вперше в обхід спікера довелося застосувати процедуру, збирати окремі підписи конгресменів, щоб це винести без погодження спікера, винесли на розгляд, проголосували. Це було непросто, тому що були конгресмени, до речі, навіть які підтримують Україну, але мали якісь застереження. Вони кажуть, що ну нам не подобається, власне, яким чином цей законопроект виносять на голосування. Вони кажуть, ми, консерватори, ми вважаємо, що має працювати все за правилами, за усталеними нормами, має все прийти в комітети, спікер має це виносити. Тому вони принципово були проти тієї процедури, із-за якою виносили цей законопроєкт. Були інші конгресмени-республіканці, які підтримують Україну, але які казали, що ну конкретно цей законопроєкт нам не подобається, як він написаний. Є от інакше законопроєкт, за який потрібно голосувати, там кращі санкції, чи якась краща допомога, чи він більш оновлений, і такі аргументи наводили. Звісно, були також і ті, хто виступав принципово проти підтримки України. Вони казали, що не потрібно гроші надсилати більше. Нехай Білий Дім розбирається санкціями проти Росії, це їхня прерогатива. Але зрештою голосів вистачило так, що принаймні на цьому етапі за той законопроєкт проголосували. Далі буде складніше, мені здається, в Сенаті. Думаю, будуть допрацювання, будуть намагатися шукати якийсь компромісний варіант. Ну і пізніше також доведеться працювати з президентом, тому що розуміємо і треба бути свідомими того, що ну є ризик того, що все-таки може він і накласти вето, якщо йому буде не подобатися ті речі, або якщо він хоче продемонструвати, що все-таки від нього виходить ініціатива щодо санкцій, щодо переговорів. Тому роботи попереду дуже багато, але і працюють адвокаційні організації в США над цим, і українська громада точково зі своїми конгресменами у своїх штатах, дипломати працюють. Тому сподіваємося, що результати будуть зрештою позитивними.
0: Але була ще допомога, якщо не помиляюся, 400 мільйонів, так, які були закладені в бюджеті ще минулого року. І якщо я правильно розумію, то вже на наступний рік в бюджеті США взагалі слово «Україна» не фігурує.
1: Ці 400 мільйонів справді заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів. Це означає, що в Білого Дому є можливість їх використати. Тобто Конгрес надає можливість мінімум на таку суму, так, надати допомогу Україні, але знову ж таки все залежатиме від Білого Дому. Рішення буде за президентом, рішення буде за Пентагоном. Конгрес дає своє погодження, так, на таку суму. Це може бути так. Ці 400 мільйонів може бути більше, але знову ж таки залежатиме від рішення Дональда Трампа. Щодо наступного року бюджету, то дебати зараз продовжуються. Його, як правило, ми знаємо, ухвалюють під кінець року, зазвичай у грудні. Тому поки що там немає конкретних сум на ці програми. Є інші положення, скажімо, щодо там релігійної свободи, є положення про дітей, викрадених Росією, інші речі, які стосуються України. Але знову ж таки, цей законопроект будуть допрацьовувати, будуть голосувати в Сенаті, в Палаті представників, шукатимуть якісь варіанти посередині. І тому тут ще зарано говорити, можливо, щось і побачимо зрештою. Поки що, справді, там конкретних сум немає.
2: Також хотіли б вас запитати про європейсько-американські стосунки. Від початку другого терміну Дональда Трампа у Білому домі ми спостерігаємо за руйнуванням

0: компаніям трансатлантичної єдності. Європа, ймовірно, вже дійшла висновку, що навіть якщо буде інша адміністрація у Білому домі, повністю покладатися на Сполучені Штати як союзника, вже не так надійно. Як це сприймають у Вашингтоні? Тут я маю на увазі не найближче оточення Трампа, який, очевидно, цього добивався, а демократів, республіканців, які критично налаштовані до Трампа.
1: Якщо ми говоримо про республіканців, які критичні до Трампа, зараз такі цікаві процеси відбуваються всередині партії. Це можуть бути або умовно республіканці-рейганісти старої школи, які критикують президента за це, його критикують за політику щодо України, щодо Європи, щодо НАТО. Вони говорять про те, що Сполучені Штати мають виступати активніше на цьому фронті, не мають покидати союзників. Інша частина республіканців, які критикують Трампа зараз, якраз це ізоляціоністи, які вважають, що надто багато він залучений у зовнішню політику, критикують його через війну в Ізраїлі, критикують там через інші речі. Тобто, здавалося б, цілком протилежні думки чи позиції консерваторів, але вони через кожна через свої причини зараз можуть критикувати президента. Дійсно, як я сказав, рейганісти, вони не задоволені, вони вважають, що значно мало би бути активніша і рішучіша політика щодо Європи, щодо підтримки Європи. Демократи, безумовно, в опозиції, і це одна з тих речей, за яку вони послідовно критикують президента, і це, в принципі, очікувано. Говорить так про те, що Білий Дім зараз покинув союзників у Європі, Білий Дім зараз розв'язує непотрібні війни в Ірані, Білий Дім намагається якимось чином спілкуватися з диктаторами, говорячи про Путіна. Але ця риторика, вона очікувана, тобто було б навпаки дивно сподіватися, що демократи не критикуватимуть Трампа через це. Але пам'ятаємо так, що є, мабуть, поки що найбільша частина республіканської партії, ті, що з президентом Трампом. І вони, власне, подаються так, як ви сказали, що це навпаки позитивно, тому що дуже довго Сполучені Штати опікувалися країнами Європи, були цією парасолькою, і країни чи Європейського Союзу, чи Європейського континенту недостатньо інвестували в свою оборону. Коли йдеться про витрати на НАТО, чи коли йдеться про оборонні бюджети, чи коли йдеться, в принципі, про філософію так своєї оборони. І вони говорять зараз те, що Дональд Трамп, чи його обрання, його політика стала таким пробудженням для багатьох європейських країн, і нарешті вони стали думати про те, як піклуватися про себе самих. Тому ця частина республіканської партії, власне, подається з такого боку.
0: Хотіла уточнити, тобто тут немає тектонічного суву в американській зовнішній політиці США щодо Європи. Тобто дискусія щодо майбутнього євроатлантичних відносин, вона триває.
1: Безумовно, так, дискусія, вона завжди триватиме. Тобто і демократи говорять про те, що вони сподіваються на те, що їм вдасться повернути контроль над Конгресом, принаймні однією з палат. І вони говорять про те, що от коли це станеться, чи якщо це станеться, то вони будуть намагатися відновити якісь ці пошкоджені канали спілкування з європейцями, чи будуть намагатися відновити довіру союзників до Сполучених Штатів. Про це вони багато говорять, що зараз вже більше не довіряють Сполученим Штатам. І демократи так кажуть, що це буде одним з їхніх напрямків, звісно, після внутрішньої політики, але на зовнішній арені це те, про що вони говорять. Тому дискусія дійсно відбувається, і з одного боку, з іншого боку, так чуємо різні аргументи щодо цього.
2: Важко уявити, як буде виглядати це відновлення довіри, оскільки, наприклад, газета The Guardian написала про соцопитування, де США довіряють тільки 11% європейців, і це історично низький рівень. І ось у цьому контексті в середині липня буде проходити саміт Великої Сімки. А з чим поїде, власне, Америка і президент на зустріч, як би з союзниками? Власне, з чим їде?
1: Будемо бачити, поки що насправді мало обговорюють це в пресі. Мені здається, фокусуються на подіях трошки ближчих. Тут багато приготувань до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз також будуть приймати чемпіонат світу з футболу. Знову ж таки, війна в Ірані, не зрозуміло, чи вона закінчується, чи вона продовжується. І про G7 поки що мало говорять, і мало, мені здається, було також поки що заяв від адміністрації. Тому тут не хочу спекулювати, і інформації поки що не дуже є. Але щодо вашого питання, щодо вашої ремарки про те, що цікаво буде, яким чином ці відносини трансатлантичні вдасться відновити. Насправді, якось їх вдалося відновити так після першого президентства Трампа. Дональд Трамп вже був при владі, був в адміністрації, і, в принципі, ті речі та риторика, яку ми бачимо зараз, Вона десь є частково знайомою, тому що і

0: При першій адміністрації він наполягав, що Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку, має йтися про більші внески в НАТО, і Сполучені Штати тільки тоді допомагатимуть. І якось, ну, все-таки не в довгостроковій перспективі це не сильно, зрештою, підважило відносини Європи та США. Зараз бачимо повернення Трампа, інша риторика, інші, звісно, обставини, інші, можливо, масштаби цього. Але я думаю, що зрештою, чи буде республіканський президент у 2028 році, чи буде демократичний президент, але все-таки Європа залишається, думаю, і залишатиметься головним союзником Сполучених Штатів. І тут, можливо, буде динаміка інша, так? Але не думаю, що йде до якогось розриву повністю відносин, чи до творення, чи становлення якоїсь повної недовіри тут.
1: Ну, я уточню ще, а як на цьому тлі виглядає Польща? Бо тут, звісно, то відкликає американських солдат, то все ж таки залишається на ротації. І тут якийсь період було, ну просто повне нерозуміння. І найголовніше, в який спосіб польські чиновники дізнавалися, власне, про відкликання американських солдат. І ось тут польська перспектива в цих відносинах з Європою, як виглядає?
0: Знаєте, скажу, що, мабуть, у Вашингтоні багато оглядачів, які займаються власне і Польщею, і Східною Європою, також не до кінця розуміли, що власне відбувається зараз у відносинах, тому що з одного боку президент Трамп має, наче, теплі стосунки з відносини з Карлом Навроцьким. Він його приймав в Білому домі, організовував спеціальний проліт, авіашоу для цього візиту. І ідеологічно вони сходяться так, обоє консерватори, і ми бачили підтримку перед виборами від Білого Дому, саме Кароля Навроцького на противагу його опоненту. І здавалося би, що власне Польща має бути прикладом тієї країни, яка інвестує в власну оборону, яка значно більше за всіх решта союзників НАТО вкладає саме в цю сферу. Це країна, яка мала переговори зі Сполучених Штатів щодо постійного представництва бази в американської на території Польщі. Це країна, яка демонструє власне всі ті цінності, які зараз адміністрація намагається якось проєктувати, чи намагається, хоче побачити від Європи. Так, Польща це все власне має, і тому було для багатьох здивуванням оцей крок Пентагону про відвід частини військ американських. І говорили: ну, якщо не в Польщі, то куди? Так, якщо от Польща недостатньо зробила, то куди далі? Тому було дійсно певне непорозуміння щодо цього. Але принаймні риторично від адміністрації, ну, ми не чуємо розчарування в польському уряді, не чуємо ми розчарування в польській політиці, польській політиці, навпаки, заохочення до цього. Рішення про відвід військ коментували загальною європейською політикою. Мені здається, Польща тут потрапила у таке трошки, можливо, невигідне становище через в цілому рішення Дональда Трампа і незадоволення його Європою чи відповіді Європи щодо Ірану в цілому. І тут, можливо, трохи не пощастило. От, але якось похолодання, чи не знаю, там зміни бачення Білого Дому польським президентом, його урядом поки що не видно.
2: Ми наближаємося до 250-ї річниці Сполучених Штатів, знаючи, ну, такий мегаломанський характер президента Трампа. Що зараз відбувається навколо підготовки до святкування?
0: Насправді, центр Вашингтона зараз активно в конструкціях до цього святкування. По-перше, до 250-річчя Сполучених Штатів і до цієї дати 16 червня, не 4 липня. 16 червня це також день народження Дональда Трампа. Буде відбуватися великий бій змішаних бойових мистецтв саме на території Білого Дому. Офіційно це для того, щоб вшанувати чи відсвяткувати 250-ту річницю Сполучених Штатів незалежності, але співпадає вона з днем народження Дональда Трампа. Тобто це одна з речей, які тут буде відбуватися, і щодо якої багато уваги преси. Навіть було намагання через судові позови заблокувати цей бій, тому що таку велику насправді арену зараз будували біля Білого Дому, і, ну, видно з різних частин Вашингтона. І справді вона так доволі вирізняється серед всього ансамблю Білого Дому. Інша річ, на центральній частині тут такі великі парки встановлюють А також арештування для відзначення цього свята буде велике оглядове коло.

0: Голосу, будуть якісь ярмарки, будуть події відбуватися різні. Також ну, співпадає з цим чемпіонат світу з футболу, будуть великі зони, де власне можна буде переглянути ці матчі. Ну і також Дональд Трамп намагається відновити Вашингтон і прибрати місто до цього дня. Тобто відновлюють зараз монументи, фонтани, якось перефарбовують їх, парки приводять до ладу і. Справді, об'єктивно, Вашингтон, якщо дивитися так на цей елемент, стає зараз красивішим. От, але є так дискусії щодо, скажімо, цієї арени бойових мистецтв, є дискусії там щодо якихось інших речей, яким коштом це відбувається. От, тому, в принципі, думаю, святкування буде з розмахом. Очікують, звісно, феєрверків великих. Дональд Трамп також це обіцяє до цієї дати. От, ну, будемо бачити насправді, але думаю, також і багато людей з'їдеться до Вашингтона, щоб святкувати незалежність, 250-ту річницю, такий великий ювілей. І дійсно буде велике святкування, так виглядає.
1: Цікаво було б, чи уявляли собі батьки-засновники Америки бойові мистецтва в Білому домі, на майданчику перед Білим домом.
2: Пане Остапе, дуже вам дякуємо. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналіст, який працює в Вашингтоні, Остап Яриш. А з вами були Дар'я Юрієва,
1: Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Я хочу подякувати слухачам за те, що витримали наш ефір. Залишаєтеся з нами. Також нагадаю, що наші програми можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. А Каспер Кукер і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві з вами прощаються. До наступних ефірів.

0: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. І також ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Ефективна, афективна, а в дужках. Ідентичність. Літературні контексти війни», яка вийшла цього року у видавництві «Брустори» в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла. І дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо трошки є вже з образом. Я думаю, що видно. Дуже гарна книга. Я тільки зовсім трішки ознайомилася. Але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтись перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року, я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті, тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це вже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а
0: так,
1: потім може просто
0: така,
1: так, як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко, «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему війну, і той текст був на часі. І тому, як тільки з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що

0: Це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять. Бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є тим, що пояснює нам література. До чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни, ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема, молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші, так, найбрутальніші.
1: Косово.
0: Так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління. Як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як вони живуть із цим? Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так, це вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин книжка, спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально, це великий знак питання. І парадоксально, але ця книжка вийшла друком, ну, потім трапилася велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так, а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала, після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій. Уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, ну, по суті, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, от якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є, навіть не наратив, наратив є,
1: дуже
0: дискурс.
1: Так, дискурс. Так,
0: наратив
1: так.
0: Є, так? Дискурс чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської. Індивідуальної травми, так? Національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-70-ті роки,
0: так,
1: зрештою, репресії.
0: І от, власне, той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією, яку ми проживали тоді. І тому я думала, що в 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують.

0: що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, вони, і мені так, багато хто про це
0: але
1: казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо
0: це,
1: теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так, так.
0: Так, і це, по суті, сталося з нами у 22-му, спочатку в 14-му, потім у 22-му році. І мені здається, що це, ну, це величезний культурний парадокс, який варто ще, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, от зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 17-й рік з перспективою там кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала, як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку повномасштабна війна.
0: Як трансформується? Ну, ти знаєш, в мене складається враження, що письменники перманентно шукають мову як екзистенційну категорію, не як лінгвістичну, бо з лінгвістичною тут все гаразд. А вони шукають адекватну мову, якою можна би було сказати про те, що пережив я сам, і про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. А література після 22-го року література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи-Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут Асєєв. В перекладі у вас Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики. В основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС», то дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися. Бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше, то він до певної міри відчував оцей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст, тобто, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь.
1: Коли що, автори... так, щоденник трохи?
0: Так, есеїстика, щоденники. Вони не витісняють роман, він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати сповідальним, і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, література війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції. Вона уже не ставить в пріоритетам естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію.

0: І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо цей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його гра в перевдягання, це Артем Чапай і
1: чудова
0: його
1: книжка.
0: «Ненароджені
1: Так,
0: для війни».
1: Просто.
0: Абсолютно, правда? І, а зараз особливо, ну, я ніколи не думала, що Росія як оця наша одвічна держава ворог, цей вічний сусід ворог. Я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати, так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше. Ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років,
1: саме
0: оцю літературу таборову, так? Чи навіть... Герлінга Грудзінського «Інний свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади, оці регульовані правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про її школу, їсти, розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки звиродніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему. Бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексії Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже, так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де власне театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого, ну, творчості. Коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив щось собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.
0: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо,

0: придумав текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там поглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав більше, ніж навіть я зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається, писання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів «Робаков невольно розгризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс, ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
1: Колесниченко.
0: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо, ну, я просто взагалі, закони логіки тут не працюють, і ніщо інше адекватне не працює, але ми будемо говорити про те, як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почасти мені, де правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії», проблема потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі, там, в часі Другої світової війни тощо. До речі, в польській літературі Сонька Ігнація Карповича феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому, воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, які практично... Всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо вже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС» 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окопах. І коли вона після загибелі свого коханого, з яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню, їй нічого не допомагає в цій реабілітації. До неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт, дисидент, помер цьогоріч. І він їй каже: дитино, пиши.

0: От коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку, розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно. Ми сказали про пошуки мови, і мова справді, вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина

0: українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитку, бо знаю, ми недавно розмовляли, вона каже, а як ту тишу описати, тому що треба якось це описати, а як про це писати? От як ти бачиш це, як, власне, дослідниця, літературознавиця, і як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
1: Ти знаєш, я щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала «тиша», в мене виникло в асоціації слово «безмов'я». Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли ти, тобі видається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав, чи кричав, чи як там, то він не пише про те, що йому боліло, там, скажімо, фізично, чи ще щось. Він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова літератур, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року, то після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер, там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі «Свідчень спогадів про полон», бо коли її питають, вона не кидається голосними гаслами, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? А коли на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її, ну, давай там, щось там вони хотіли, щоб вона зізналась. Невідомо, вони самі не знали, в чому вони хочуть, щоб зізналась людина. І ти вернешся додому, типу, ми тобі там, а вона працювала до війни в Маріупольському університеті на кафедрі журналістики, по-моєму, вона і кандидат наук із соціальних комунікацій. Ну, мало там не посаду ректора їй обіцяли. І вона каже, куди додому? Ну, в Маріуполь. Вона каже, мій дім Україна. Тобто, розумієш, наскільки глибокі і екзистенційно обґрунтовані оці висновки тих авторів українських, бо книжка складається з двох частин – література українська і література про Україну цього періоду. наскільки глибокі ці висновки,

0: Висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
1: Так, ну, тобто це вже минає цей час, коли ти заглиблюєшся в це.
0: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі тексти, які ти мусиш читати частинами, хапати, це, знаєш, як рибу викидають на берег, подихати. Вона ж багато довго не може там. А так само читання цих текстів. Ти не можеш їх довго читати, ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти, на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір. Ти читаєш те, що пережила людина. І ще, якщо паралельно спілкуєшся із близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне, ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно. Бо з одного боку, я кажу, з одного боку я як дослідник, а з іншого боку я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ословити оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в Україні,
1: набутись, так.
0: Це. Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там,
1: в
0: розумієш?
1: Травня тоді, так.
0: Першого травня. Це не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність – поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність, вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що, як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був привчений? Аби лиш людина була хороша, неважливо, який неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна стабільність, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. зараз

0: Навряд чи я думаю, що хтось так скаже, так? Бо, може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш. Але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі, так, в географічній, там, скажімо, політичній, точніше, ні, політичній, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися. Це насамперед право бути тим, ким ти є, право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішньо бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається Революція Гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стіло оцього імперського їхнього імперського васалізму, так? То тоді вони вже пішли війною. Бо дивися, скільки спроб було якраз наше з тобою покоління росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської попкультури. А в музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку, так. На початку ми ще мали свою естраду. Так, ми мали
1: українські програми, дуже цікаві.
0: Ми мали мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ну, але ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Ми мали Роксолану, ми мали, ні, фільми окремі ми мали. Так, тоді телебачення ще не мало такого суттєвого
1: але,
0: значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, Вибрики і тому подібне.
0: Абсолютно. Територія А в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, ну настільки вже промиті мізки. Ну справді, бо ну, уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. Справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір поп-культури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от Революція Гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне. Але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія йде війною, і йде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що ну, ми не вважали це за актуальне, так? Це вважалося якимось, ну навіть не знаю чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним
0: хай
1: навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий волі, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням: а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є, і що ми інші. І що ми різні, що ми не можемо бути в оцьому стілі далі, бо навіть якщо б ми повелися на оцю теорію братерства, ми все одно би були молодшим братом. Історично будучи старшим, правда? І тому оця ідентичність стала такою ключовою, хто я є і хто ми є на оцій ментальній мапі світу. І це дуже важливо, як на мене, бо цими питаннями почала перейматися молодь, яка в якийсь момент десь їх відкинула зі свого поля зору. Бо коли перед нами відкрився світ, особливо, ну це теж важливо, так,

0: Це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ пізнавати його, вивчати та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наш, і ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту, я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так, так, абсолютно.
0: І просто треба доцінити, так?
1: Вчитися.
0: Абсолютно, так, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що ми усвідомили, що він ментально він наш, він такий самий, як наш, то виникло дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там, трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми, оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21 століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсонула. І от, власне, коли ми побачили оцю типовість, а не на якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Бо дивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, ну, от ті самі пересічні, як ти кажеш, ну, почасти... Українці ангажувалися в це, ну, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі там серіальчик іде, там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багато її Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного, там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц. І всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
1: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і з прикордоння українсько-російського.
0: Так.
1: Були такі сюжети, і це теж таке показове досить для цього продукту.
0: Але це річ у тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, з лона одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, наша вам та буржуазна зацофана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на Захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
1: Так. У нас є ще буквально декілька хвилин, і хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так, але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж дуже теж такі, ну, важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують.
0: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти, знову ж таки,

0: сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором. А на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет, сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки один, це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність. І як на мене, прочитання такого тексту закладає, може я це дуже гучно кажу, так? А може дуже з перебільшенням, але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Дике поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є ще, наприклад, Мирослав Лаюк, «Списки», «Бахмут», це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавець, а як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі? Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так, так сприймати так. Цей світ на таких нотах патетичних залюбленостей в життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді, яка це величезна потуга тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч усьому.
0: Але, ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою там... Моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони ці недолюди гвалтували дітей, і ти дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєш,

0: від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, і дитина твоя там могла бути. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути під тим. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати. Вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає. Не буду...
1: Зціляє?
0: Це, ти знаєш, це складно говорити, бо це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине, що ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. Ситуації, які ми проживаємо чи могли би проживати. Так? От, наприклад, я багато сьогодні говорила про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, і мені тепер страшно навіть собі уявити, що він може бути в полоні. Ну, от повір, що, до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути... Не хочу сказати кращою, ні. Скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Ефективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej. Wszyscy na stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: От понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди

0: I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є. Вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то так? Вже все втрачено, так. Так.
1: Моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують. Двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо те наші аудиції, те наші розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки, і залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Ну, то, власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi.

0: i do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
1: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
1: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
1: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордоном
1: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
0: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які са найчастіші причини повороту?
1: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
0: Вімо, що віле родин не перетрвало тої проби розлунки.
1: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про

0: це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну, то й одразу мусимо дорзучити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі, теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони польське суспільство почало їх

сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських,

0: пропонуєш роботу, а
1: допомогу,
0: так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і якби.
1: Тобто сформований стереотип, і тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок, і вони відмовляли, ponieważ мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовилася о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні, по повроті,
0: так,
2: чи не са розчаровані рзечевістю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так, в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, угу, ніж тих, угу, українців, які лишились в Україні. І що, якби, в зв'язку з таким історичним досвідом, негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини, угу, і ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так, бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, війна відкладає відбиток на цілому житті. На аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш,

0: в схороні, на другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. Угу. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд, але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема, теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження, власне, в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
2: бо
0: і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи
0: так,
2: громадянин. Так.
0: Якби я думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином, і в значенні... Ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш

0: сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї, тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також, ну, на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаві Дуже. Са те вонтки. І, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян Україна почала...

0: реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
2: Супер. Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Доброго суботнього літнього ранку із столиці Польщі, із Варшави. Уже 9-та у Варшаві. Хто тримає руку на пульсі, намагається бути в якомусь інформаційному, в курсі всіх інформаційних подій та стежити за тим, що діється у світі. Саме для вас я сьогодні тут і підготувала випуск новин. З ним зараз вас і знайомлю у студії Ірина Іщишин. Це Польське радіо для України. Їдемо до інформаційного блоку. Переговори про вступ України до ЄС розпочнуть у понеділок. Одну зі станцій Варшави перебудують та модернізують. На національному стадіоні сьогодні стартує науковий пікнік. Посли держав-членів ЄС домовились розпочати переговори з Україною про вступ у понеділок у Люксембурзі на зустрічі 27 міністрів закордонних справ. Майже два роки Угорщина блокувала початок переговорів з Україною. Новий прем'єр Петер Мадєр зняв це вето, і тепер зрозуміло, що немає жодних перешкод для відкриття перших кластерів переговорів. Першими будуть розглянуті питання верховенства права, прав людини та судової системи. Остаточні домови між Брюсселем та Києвом матимуть вирішальне значення, а для закриття кожного розділу потрібна одностайність. Загалом існує 33 розділи переговорів, розділені на 6 тематичних блоків. Розпочнуть переговори також і з Молдовою. Це данина рішучості, мужності та наполегливій праці, продемонстровані обома країнами у впровадженні реформ. Так написали президент Європейської комісії та Європейської ради у спільній заяві. Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта написали, що розширення – це стратегічний вибір.

0: Залишається питання, коли Україна приєднається до Європейського Союзу. Переважає думка, що Україна може приєднатись до блоку не раніше 2035-го. Станція Варшава-Східна зазнає трансформації. Усі платформи будуть накриті, добратись до них можна буде за допомогою ескалаторів та ліфтів. ПКП «Польські лінії колійовим» підписали контракт на виконання робіт. Вартість контракту перевищує 3 мільярди 600 мільйонів злотих. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак оголосив, що якість обслуговування на станції буде значно покращена. Тут усе зміниться, модернізація охопить всі перегляди. Перони з'являться рухомі сходи, 7 пар і буде 14 ліфтів. Також перебудуємо 46 кілометрів рельсів, також 50 кілометрів контактної мережі. Перебудуємо також тунель і зробимо перешийок для пішоходів,
1: який буде служив пішим.
0: Однак роботи означатимуть перебої в залізничному русі у столиці. Під час робіт деякі поїзди будуть перенаправлені на станцію Варшава-Гданська. Інші поїзди розпочинатимуть та закінчуватимуть свій рейс на станціях Варшава-Центральна або ж Західна. Модернізацію Варшави-Східної планують завершити аж у 2029-му. Захоплива зустріч із наукою, значна доза знань про навколишній світ та зустрічі з науковцями і журналістами. 29-й науковий пікнік Польського радіо та наукового центру «Коперник» стартує сьогодні об 11-й на Національному стадіоні у Варшаві. Цьогорічна тема – життя в Йонте. Під час наукового пікніка готують понад 650 експериментів та наукових демонстрацій. Також будуть конкурси, ігри та цікаві факти, пов'язані з роботою науковців та радіоведучих. Кожен знайде щось для себе. Нікому не буде нудно, так каже радник правління Польського радіо Юліуш Кашинський.
2: Впевнений,
0: це буде найцікавіший день року для всіх, хто з'явиться на цій події. Якщо хтось має намір прийти на годинку другу, то немає сенсу, одразу міняйте задум. Ви не зможете покинути пікнік впродовж всього дня. Розраховуємо на хорошу погоду, усі будуть задоволені.
2: Залуште, що будете там цілий день, вірю, що погода допіше і що будуть панство задоволені.
0: Також відбудуться зустрічі з журналістами та техніками Польського радіо. Можна буде побачити, як створюють радіопередачі та оглянути фургон радіомовлення. 29-й науковий пікнік триватиме до 19-ї. Участь повністю безкоштовна і не потребує попереднього бронювання. Напевно, все ж розчарую Юліуша Кашинського, який сподівався на добру погоду, тому що Інститут метеорології та водного господарства уже оголосив штормові попередження. Вони стосуються 11 воєводств. Йдеться про Нижньоселезьке, Любуське, Лоцьке, Куявсько-Поморське, Мазовецьке, Підляське, Поморське, Вармінсько-Мазурське, Західно-Поморське та частина Опольського воєводства. Там оголосили перший ступінь попередження. Вони діятимуть сьогодні до 23-ї, тобто увесь день. Прогнозується кількість опадів навіть до 30 міліметрів, а пориви вітру до 75 кілометрів на годину. Можливо, кажуть синоптики, також місцями град, і тепло теж не буде. Мінімальні температури коливатимуться від 8 до 11. Найтепліше буде там, де повітря прогріється до 13. Це буде максимум на сьогодні, тож подбайте про теплий одяг, якщо справді збираєтесь на якісь події, виходите, і парасольки також будуть незайвими. А така погода і такі новини, а наступний блок вже о 12-й. Можливо, розпогодиться, про це й повідомлю, тож чуємось уже за 3 години.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

в собі метою вищою за мистецтво – захист батьківщини. Талановитий оперний співак, волонтер, воїн. 2016 року став одним із перших українських митців, які загинули, захищаючи нашу країну від російської навали. Він віддав Україні все – свій голос, свою любов, своє життя. З вами ведуча радіокультура Світлана Галась. Це розповідь про Василя Сліпака.

0: Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. Він пізно почав говорити, але коли почав, одразу заспівав, згадували його рідні. Професійних музикантів у сім'ї не було, але вважали, що сильний голос і тонкий слух Василь успадкував від дідуся. Про те, як вперше проявився його музичний талант, в інтерв'ю для «Радіокультура» розповів старший брат Орест Сліпак.
1: Я думаю, що першим таким вчителем Василя був, власне, ця радіоточка, яка була в кожній квартирі. Я пам'ятаю, він тільки почав говорити, десь мав років, певно, 3. І коли він чув популярні пісні по радіоточці, він підспівував під радіо. А перший його публічний виступ – це був на такому великому весіллі. І його бабця підвела там до музикантів, дали мікрофон, і він заспівав.
2: Скільки мав років?
1: 4. Це була пісня тріо Мареничів «Тиша навкруги». І то я питаю, що то весілля було дуже велике, там чоловік було 400, напевно. І він вийшов, заспівав, і всі затихли. Це десь була 11 вечора. І це був його перший публічний виступ, і він тоді зірвав гору оплесків.
3: Розкажи мені,
0: далі, наскільки я знаю, співав у «Дударику», це відомий дитячий колектив львівський.
1: Так, він прийшов в «Дударик». «Дударик» на цей час, це була така дуже висока планка, дуже висока школа. І ми завжди хотіли, щоб він пішов в «Дударик». І він пішов трохи запізненням, бо, звичайно, як кажуть, в «Дударику», якщо вже хлопчина може ходити сам, то він же мусить йти в «Дударик». Він вже добре ходив, бо йому вже було біля 9 років, трохи було вже запізно. Але тоді йому керівник «Дударика» Микола Кацал сказав, що Василь їм батькам сказав, мамі, яка була тоді з ним, він сказав, ваш син вже переріс, але в нього дуже цікавий голос. Він каже, якщо він зараз за місяць включиться в колектив і буде так співати, як ті діти, які вже 5 років співають, тоді він зможе продовжувати. І Василь за місяць він включився повністю в колектив і став повноцінним спочатку хористом, а потім і солістом хорової капели «Дударик».

Влітку 1990 року львівська хорова капела «Дударик» із Василем Сліпаком як одним із солістів вирушила у гастрольний тур містами Сполучених Штатів Америки. 18 червня колектив виступив у найвідомішому американському концертному залі «Карнегі-Холі», в якому вдруге в його історії відбувся концерт хорової української пісні. Майже за 70 років до того подібний концерт дав славнозвісний український народний хор під проводом Олександра Кошиця, а 1990-го українська пісня зазвучала у виконанні капели «Дударик».

Звісно, у записах хорової капели «Дударик» ми навряд чи вирізнимо голос юного соліста Василя Сліпака. Але вже тоді почала проявлятися абсолютна унікальність.

0: унікальність його голосу. Феноменальним чином у його горлі поєднувалися кілька різних, можна сказати, протилежних тембрів – контртенора і баса-баритона. Діапазон його голосу був від фа великої октави до ля другої октави. Це дозволяло виконувати як партії, написані для низького чоловічого голосу, так і сопранові, написані для високого жіночого або дитячого голосу. Такий сплав є дуже рідкісним явищем у вокальному мистецтві.
1: Він в хорі співав дискантом Дударико, і потім було виконання Карміни Бурани. Треба було, щоб контратенор, і виявилось також випадково, що це є вже контратенор, і він заспівав. Причому в одному з концертів не було баритона, і він ще контратенор заспівав в одному концерті і баритоном. Але потім стала проблема, коли він хотів вступити до Львівської консерваторії, то... Ну, знаєте, там були місця баритона, тенора і баса, але там не було місць контратенора і не було в Україні спеціалістів на той час. Хоча школа існувала, кажуть, в Глухові давно готували високі чоловічі голоси, але ця школа зникла. І тому було багато дуже дискусій, його не брали декілька років у Львівську консерваторію. Дивився його в ці часи такий відомий фоніатр, професор Трінус. Він сказав, мусите з тим миритися, в нього два голоси, в нього специфічні зв'язки. І це був дійсно унікальний, бо є контратенори, є бас, є баритони, але щоб був і контратенор, і баритон-бас. І збереглися концерти, є записи, де він в одному концерті співає також вже як зрілий співак, як контратенор і баритон-бас.
0: 1992 року Василь Сліпак став студентом Львівського вищого музичного інституту імені Лисенка по класу сольного співу Марії Байко. Професори не дуже розуміли, яким голосом його вчити співати – баритоном чи контртенором. Але усі визнавали, що голос надзвичайний. Багато хто тоді називав голос Василя ангельським. У художньому фонді Українського радіо зберігаються записи того періоду, в яких солює контртенор Василь Сліпак.

0: першим композитором, який написав твір спеціально для контртенора Василя Сліпака, для його унікального голосу, був Олександр Козаренко. В архіві «Радіокультура» збереглися його спогади про це.
1: В консерваторії на третьому поверсі біля класу Марії Яківни почув дивовижну Аве Марію Качинівську, яку я страшно люблю, але вона якось звучала дивно. Я заходжу в клас, високий хлопець стоїть і співає ту Аве Марію Качинівську. І Марія Яківна каже, прошу познайомитися, а я зразу кажу, слухайте, а я маю твір. І витягаю той рукопис, який ще не був переписаний олівчиком, щось там було нашкрабано. Марія Яківна каже, а він вивчить. Він такий, що він то все вивчить, він то буде співати. І дійсно, він дуже швидко якось то сам, очевидно, то та школа Кацалівська, школа Дударика, тому що там страшна була дисципліна. Всі, хто був у Дударику, всі стали людьми. І такою людиною став Василь. Очевидно, що мав добре виховання і добру освіту. І так швидко він, буквально за місяць, він вже співав. Прем'єра була у Львові, це було якось восени. Я пригадую, що після концерту ми сіли на поїзд і наступного дня заспівали на Київ Мюзик Фест. Тоді Василь два рази підряд співав, бо дуже якось йому гарно то все вдалося, і люди сприйняли той твір.
0: Прем'єра камерної кантати Олександра Козаренка за віршами Михайла Семенка «П'єро мертво петлює» відбулася 1994 року у Львові.

У 20 років Василь Сліпак взяв участь у 10-му міжнародному конкурсі ораторії і пісні «Гран-прі Франс Телеком» у французькому місті Клермон-Ферані. Він був єдиним з конкурсантів, хто, окрім обов'язкової програми, заспівав там ще й свої рідні українські народні пісні в обробках Ревуцького та Лисенка. Сліпак здобув тоді гран-прі і приз глядацьких симпатій. Його дебют у Клермон-Ферані став справжньою сенсацією. Перемога у конкурсі, прослуховування у відомих фахівців Паризької академії виявилися вирішальними у творчій долі молодого співака. Зокрема, це закрило полеміку, чи варто співати одночасно і контртенором, і баритоном. Можна сказати, що саме французькі меломани відкрили і визнали феномен Сліпака і пророкували йому унікальне майбутнє у вокальному мистецтві. В одній із газетних рецензій були такі слова. Він дарує винятковий, рідкісний, нечуваний спів. Після першого року навчання Сліпак утвердився як живе вокальне чудо. Багато хто з професорів вокалу мріяв би мати його хоч раз у своєму класі. Надзвичайно обдарований сопраніст, він володіє тонким, вміло безмежним вібрато, сповненим могутньої сили, що невідомо як вміщається у такому молодому співакові. Ніхто, здається, так не зумів би. Саме йому публіка віддала

0: Голос Василя Сліпака дивував усіх і завжди. Коли 1995 року у Львові виконали барокову оперу «Дідона та Еней» Генрі Персела, Сліпак виконав там навіть не одну, а одразу три партії. «Відьмака» – це контратенор, «Духа Меркурія» – баритон і «Юнги» – тенор. У 22 роки, а для вокаліста це ще дуже юний вік, Василь Сліпак успішно подолав конкурсне випробування у трупу Паризької національної опери, згадує Орест Сліпак.
1: Василь був наймолодшим солістом взагалі за всю історію Паризької опери. 22 він вже співав на сцені Паризької опери. Я, до речі, тоді був присутній. Тоді на цій же сцені я перший раз побачив і кочергу нашого відомого баса. Коли я був на цій прем'єрі, перший його як соліста, я був дуже такий здивований, бо таке було відчуття, що Василь народився в Парижі, і це його місто, це його середовище. Він був повністю в музичному житті. У нього всі друзі були французи чи якісь іноземці. Тобто, коли ми зустрічалися, там не можна було почути української мови. І я думаю, був період, що він, як кажуть, війшов в цю музичну культуру і жив цим, і це домінувало. Ну, ми були щасливі, що він себе реалізував.
0: Василь Сліпак був неначе народжений для сцени. Він пропускав музику через себе, проживав кожну ноту. Енергія била з нього аж за край. Він міг вивчити оперну партію за одну ніч, бо саме вирішення суперзавдань його завжди найбільше приваблювало. Упродовж своєї яскравої європейської кар'єри він взяв участь у сотнях престижних оперних постановок і концертів у численних європейських театрах і концертних залах. Він зачаровував глядачів унікальним голосом і артистизмом. Йому легко вдавалося заволодіти увагою аудиторії, вразити її, викликати у неї найширшу гаму емоцій,

Здивування, радість, захоплення. Як згадували його колеги, знаходитися з ним на одній сцені було непросто. Глядачі одразу фокусувалися саме на ньому. Увага, Василь на сцені.

0: У Парижі Василь Сліпак прожив 19 років. Заспівав у десятках оперних проєктів у багатьох театрах. За цей час йому двічі пропонували французьке громадянство, і двічі він відмовлявся, принципово залишаючись громадянином України. Коли почалася Революція Гідності, він мав контракт у Паризькій опері і не міг приїхати до Києва. Однак Василь одразу мобілізувався і включився у боротьбу. Він став активним учасником усього, що відбувалося у діаспорі. Підтримав Паризький Євромайдан, координував у Франції акції на підтримку України. Постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти, організовував проведення регулярних публічних лекцій для представників ЗМІ, щоб допомогти правдиво висвітлювати події в Україні. Кожні вихідні виходив на паризькі вулиці з рупором, був у центрі кожної проукраїнської акції.
1: Ось наша славна Україна зажурилася.
2: Я думаю, що це таке повернення, це, знаєте, коли генетичний код запрацював, він сам десь про це говорить, це були якраз майдани наші. Перший майдан він якось так спокійно сприйняв, хоча він приїжджав, ми тут гуляли, він навіть співав десь в якомусь там, сиділи в якомусь закладі. Тобто він так якось глибоко це не вхопив, але найгірше почалося, я пам'ятаю тоді наші розмови, коли був другий майдан, особливо переломним пунктом, коли появилися перші жертви. Коли от Сергій Нігоян загинув, і тоді Василя його переключило, він почав все більше і більше якось включатися в українські справи. Хоча він продовжував і співати, він ніколи не залишав оперної кар'єри музичної. Потім таке було поєднання, хоча вже в кінці, от він загинув в червні 16-го, хоча в травні в нього ще був великий концерт в Парижі. Але вже коли він приїхав сюди портфронту, в мене тут зупинявся в Києві, то я вже бачив, тема України 100% ним заволоділа.

Революція гідності в Україні дуже сильно вплинула на Василя. В ньому неначе запалав ще потужніший внутрішній вогонь. Неначе вивільнилася раніше прихована козацька сутність і сила. І навіть у музиці це проявилося. Він почав співати рок. Працювати в оперних постановках Сліпак тоді почав менше. Казав, що для нього Україна зараз важливіша за все. Характерний для нього максималізм весь час підштовхував його діяти, волонтерити, щось робити, щоб відчувати себе корисним Україні. «Поки триватиме війна на Сході, мистецтво зачекає», – казав він. Спільно з колегами, відомими європейськими оперними співаками Гошою Ковалінською, Гійомом Дюссо, Т'єрі де Марслі, він створив гуманітарну асоціацію «Оперні виконавці дітям», яка збирала допомогу для постраждалих українських дітей. У грудні 2014 року разом із друзями Сліпак вшанував пам'ять полеглих бійців 40-го батальйону Збройних сил України. Блакитно-жовті стрічки з прізвищами

прізвищами загиблих героїв, причепили до новорічної ялинки, подарованої Москвою і встановленої навпроти собору Паризької Богоматері. Цього ж дня співак заснував благодійну організацію «Українське братство», яка й понині допомагає українським захисникам. Усі заощадження, які в нього були, Василь Сліпак витратив на допомогу фронту. Усі його рахунки були вичищені до нуля. У травні 2015-го Василь Сліпак вперше поїхав на війну. «Все почалося з волонтерства», – розповідав він в інтерв'ю. «Бійці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» були першими нашими хрещениками, ми їх так називаємо. Ми їм допомагали всією нашою волонтерською організацією «Українське братство». Перші, кому ми допомогли, це був 7-й батальйон «Правого сектору». Я знав цих людей, і так сталося, що я тут. Але це міг бути і інший якийсь батальйон. Ось так волонтерство природно переросло в активну участь». Розповідав про свою участь добровольцем в антитерористичній операції Василь Сліпак. В одну мить геній сцени став простим козаком, захисником батьківщини. Буквально за тиждень він опанував військовий фах кулеметника. Позивний обрав на честь свого улюбленого оперного героя, партію якого виконував із шаленим успіхом – Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст».

Бойовий шлях Василя Сліпака почався у районі Донецького аеропорту. Він брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Нікому з бойових побратимів і посестер не розказував, що він співак з європейською славою. «Я воюватиму разом з вами», – просто сказав він їм. «Саме тут справжні патріоти, справжні українці». Не бачу нічого страшного поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Від рідних він навіть приховував, що взяв до рук зброю, розповідав лише про волонтерство. Але самому стати до бою – це був його маніфест, його спосіб показати світові. Якщо навіть він, співак, вирушає на фронт, значить відбувається щось надзвичайне.

Після місяця перебування на нулі 2015-го Василь Сліпак повернувся пораненим. Поїхав у Париж, де на нього чекали оперні контракти. Тоді він ще не планував повністю віддатися війні, просто був дуже активною людиною. І для нього важливо було знаходитися там, де він потрібен – на сцені і на війні. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимальну промоцію України у Франції, казав він. Спочатку усім здалося, що Сліпак повернувся до звичного життя, знову вийшов на велику сцену, волонтерив. Але ці два паралельних світи так і не змогли примиритися у його душі. «На сцені граю роль, а в Україні я справжній», – стверджував він. Вдруге Василь Сліпак поїхав на фронт у вересні 2015-го на лінію зіткнення під Маріуполем. У жовтні повернувся до Парижа. На початку літа 2016-го співак втретє поїхав на Донбас доправити зібрану допомогу. Планував залишитися на фронті на півроку. Але 29 червня під час виконання бойового завдання у складі 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василь Сліпак загинув у бою від кулі снайпера біля селища Луганського Бахмутського району Донецької області. Його останніми словами були «Розплинуся в тобі і вічно житиму».

Загибель співака такого рівня стала величезною втратою для української та світової культури. Вона буквально приголомшила суспільство. Тоді ми ще не знали, що він став першим видатним митцем, що віддав своє життя за волю України. Василеві Сліпаку було лише 42. Він сам створив про себе цей трагічний, але по-справжньому героїчний міф. Подарував людям усе, що мав – своє життя, свою любов, свою пісню, яку ми й досі чуємо.

0: Ви слухали програму, присвячену герою України Василю Сліпаку. У його виконанні прозвучали фрагменти арій Антоніо Вівальді та Алесандро Скарлатті, арія Тореадора з опери Жоржа Бізе «Кармен», фрагменти «Містерії Павана» Віктора Степурка, куплети Мефістофеля з опери Шарля Гуно «Фауст». З вами була Світлана Галась. Вічна слава нашим героям. Слава Україні!
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».

0: Ist gut.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті Польське радіо.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
4: Польське радіо для України.

0: ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про те, як у Польщі ставляться до питання захисту цивільного населення, спорудження сховищ. Питання зараз є актуальним, особливо після ряду конференцій, які відбулися у Польщі. Можемо стверджувати, що це актуально для Польщі теж. Крім того, країни Балтії нещодавно звернулися, як пише Політіко, до України із проханням допомогти і поділитися досвідом у спорудженні схоронів. Проте думки там все ж розділяються, бо, наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має свій власний досвід і давно готується до цього. Ну, а в МЗС Литви зазначили, що хоча б про переговори не чули, все одно досвід України є цінним. Як це є в Польщі? Будемо сьогодні говорити з моїм гостем Томашем Став'яжем, засновником і керівником акціонерного товариства Shelteo, які теж займаються, власне, і захистом цивільного населення і спорудженням сховищ у Польщі. Пана, вітам в студію в Варшаві.
1: Дінь добре.
0: Повітяю слухачам українським. Питання,
2: отже, як я сказав нашим слухачам, питання укриттів, питання цивільного захисту в Польщі сьогодні є надзвичайно актуальним. Коли в Польщі стався цей переломний момент? Коли почалась повномасштабна війна в Україні, можливо, трохи раніше, чи пізніше, коли у вересні 25-го у Польщу залетіли дрони, їх було чимало, можливо, саме тоді?
1: Я почав працювати над проєктом понад 2 роки тому, так?
3: Я почав працювати над цим проєктом понад 2 роки тому. Тоді йшлося про такі присадибні місця для укриття, місця, де можна сховатися. Але 5 грудня 2024 року запровадили закон про цивільний захист і захист населення, і цей закон передбачив багато нових вимог. Пожежна служба також перевірила будівлі державних установ, школи, бібліотеки, міські управління, щоб з'ясувати, чи є в нас місця, де ми можемо сховатися. Протягом 40 років ми нічого не робили. Закони дуже детально і конкретно визначили та поклали відповідні обов'язки, насамперед на місцеву владу. Але також, як ви згадали, у вересні до Польщі залетіли дрони, а вже в жовтні на ці цілі з'явилися кошти. Тому що ми, як суспільство, як ті, хто керував державою, протягом 40 років нічого не робили. Тобто не було жодного захисту, жодних укриттів, взагалі нічого конкретного. Ми не будували жодних укриттів чи місць тимчасового захисту. Останнє сховище було збудовано у 1983 році. По-перше, на це не було коштів, а по-друге, ми взагалі про це не думали. І скажу вам зі свого досвіду, адже я прийшов у цю сферу з будівництва. Працював над девелопером

0: волонтерськими проєктами, я реалізував один проєкт, де було близько 70 апартаментів. І коли дивлюся на нинішню ситуацію, навіть якщо йдеться лише про пожежну тривогу, то вважаю, що ми живемо в дуже хороші часи, у доволі заможньому суспільстві. Бо уявіть собі, у будинку було близько 50 людей. Спрацювала пожежна сигналізація, а до рецепції спустилися лише троє людей, щоб з'ясувати, що сталося.
1: Це навіть немає тієї відзи, то не мають навіть тієї інформації. Людей не вчили, що є якісь такі сигнали, і треба діяти саме так, а не інакше.
2: Живемо як почки в маслі, так? Чи маємо ушпьону чуйність.
0: Ми живемо, як то кажуть, як у Бога за пазухою, тобто втратили пильність. Ніхто не вчить щодо того, як реагувати на сигнали тривоги. Понад 3 місяці тому я був у Фінляндії. По-перше, навчання проводяться кожні 3 місяці, а евакуації – кожні півроку. Взагалі фіни – це суспільство, в якому 83% населення мають місця для укриття. Вони мають подвійне призначення. І є будівлі, де кожен знає, де має сховатися в разі надзвичайної ситуації. І я зараз говорю навіть не про військову загрозу, яка може виникнути. Я говорю про ситуацію, коли стається блекаут, коли є дуже сильна спека, коли маємо, наприклад, повінь, пожежу чи навіть заморозки, морози, які цього року, наприклад, паралізували деякі населені пункти більш ніж на тиждень. І люди взагалі лишилися без електрики. Ми говоримо про багато кризових ситуацій. І якщо все це перелічити, то таких основних кризових ситуацій набереться понад 20. Я вважаю, що насамперед потрібно звернути увагу на освіту, почати з навчання дітей із самого низу, щоб діти знали, як поводитися в різних ситуаціях.
2: В різних ситуаціях.
1: Ну, останнє бувало. Вже останнім часом відбуваються такі навчання з того, що ми знаємо, і діти в садках, і школах виходять, коли лунають ці сигнали тривоги.
2: Поволі вдражами.
0: Так, ми поступово це впроваджуємо. І закон про захист населення та цивільний захист фактично передбачає багато нових вимог. Насамперед, це аудит будівель, функціонально-експлуатаційні програми. Друге питання – будівництво таких місць для укриття, місць тимчасового захисту. Справжніх сховищ у Польщі буде лише 28. Це герметичні споруди, які будуть будуватися у найбільших містах Польщі. І все це лише починається.
1: Я перепрошую, 28 буде чи вже є?
2: Чим буде? Прошу собі виобразити, що...
0: Буде 28. Уявіть собі, що зараз говорять про приблизно 3% місць укриття для населення, тобто приблизно для 1 200 000 людей. Я підозрюю, що багато з цих об'єктів взагалі не відповідають необхідним вимогам. Тож, якщо реально маємо 1%, тобто місця для 400, можливо, 500 тисяч людей, то це максимум того, що сьогодні можна назвати місцями укриття. Саме тому я займаюся цією діяльністю, щоб допомагати місцевій владі, допомагати органам самоврядування реалізовувати ці завдання. Але ми також підготували для звичайних людей можливість встановити таке місце тимчасового захисту, щоб його можна було змонтувати у власному саду чи на подвір'ї. У нас також є партнер в Україні, де ми запускаємо виробництво таких присадибних укриттів. І знаєте, у мене таке враження, ніби ми повернулися в 1939 рік, коли теоретично були підготовлені, але не вистачило якихось 2 років. І я ніколи не хотів би опинитися у вашій ситуації, у тій, в якій зараз перебуває Україна. Ми маємо, як я вже казав раніше, відчуття уявної безпеки.
2: Пожежне безпечество, так?
1: До того, власне, як виглядають ті пошчególні об'єкти. Повідомив пан, що був у Фінляндії. Ми повернемося до цього питання трошечки далі, бо хотів би дізнатися, як виглядають різні об'єкти, про які ви говорите, але мене не покидає одне питання. Ви сказали, що були у Фінляндії, що Польща 40 років нічого не робила. Фінляндія свого часу зазнала теж нападу з боку Совєтського Союзу, і саме через це значною мірою розбудувала свою систему цивільного захисту на усвідомленні того, що загроза існує постійно, бо поруч є ворог за кордоном. Польща також зазнала нападу в 39-му році, теж має кордон із Росією. Чому така різниця, як ви думаєте? Дві держави, які свого часу зазнали нападу з боку Росії, вважають її загрозою, одні готувалися, інші ні.
2: Повім так, з однієї сторони бліжме ближче до сходу.
0: З одного боку, ми були ближче до сходу, потім були ближче до заходу. Натомість цивільний захист сьогодні, а також навчальні програми, які колись були, допризовна підготовка, яку я ще мав у школі, і такі заняття, як стрільба або навчання, як користуватися протигазом, надавати допомогу, я вважаю, що все це певною мірою було занедбано. І сьогодні ми хочемо надолужити те, що мало б послідовно реалізовуватися і впроваджуватися протягом багатьох років. Я вважаю, що для того, щоб сьогодні побудувати місця укриття, місця захисту для 12

0: 15 мільйонів людей, нам потрібно приблизно 10-15 років і величезні кошти. Тому що те, що сьогодні виділено, 34 мільярда злотих і ще 22 мільярда, які були перенаправлені з КПО, це кошти, яких вистачить, можливо, на забезпечення захисту для 2-3 мільйонів людей. Тобто нам потрібно від 200 до 300 мільярдів злотих, щоб побудувати місця укриття для поляків. І сьогодні в нас дуже багато роботи, дуже багато завдань. Але в мене також є таке враження, тому що я розмовляю зі старостами, розмовляю з бургомістрами невеликих міст, з очільниками громад, що, по-перше, вони не знають, як до цього взятися. Друге питання – це інформаційний хаос, який йде згори, з боку міністерства. Третє питання – є гміни та очільники громад, які кажуть, добре, ми вже отримали частину коштів, купили генератори, купили розкладні ліжка, купили якісь маски, додали ще кошти з власного бюджету, щоб щось було для мешканців. Але в мене є враження, що є й такі очільники громад, які кажуть, що я не хочу цього робити, бо я не хочу мати проблеми. З одного боку, лякати людей, але я вважаю, що обережний завжди захищений. Краще мати, ніж не мати. Тут ми говоримо про цивільний захист, говоримо про безпеку цивільного населення. Це так само, як мати поліс автострахування. Краще мати щось таке. Саме тому сьогодні ми ведемо переговори з Банком національного господарства, ведемо переговори загалом із великими фондами, щоб створити програму, завдяки якій звичайний громадянин може побудувати щось подібне у себе, щоб захистити своїх близьких і щоб виконати той норматив, який встановлений законом, тому що закон говорить, що в сільських гмінах рівень забезпечення має становити 25%, а в міських гмінах – до 50%. Уявіть собі, що якби у Варшаві потрібно було забезпечити укриття мільйон людей, то нам довелося б кожні 200-300 метрів створювати якесь місце укриття. Варшавське метро проєктувалося для мирного часу і не виконує функції такого сховища.
1: Харків, наприклад, має такий досвід, Київ, що саме у метро можна сховатися від цих нальотів. І тут теж повертаємося до Фінляндії і України, бо нещодавно в Польщі відбулася велика конференція, присвячена саме цим питанням. Туди запросили фахівців з Фінляндії, які мають відповідний досвід, але також досвід невоєнного використання і пристосування паркінгів, різних майданчиків до таких потреб. Україна приходила до багатьох рішень, але вже під час війни, тобто це, можна сказати, бойовий досвід. Яка модель вам ближче? Який підхід є для вас більш прийнятним з погляду того, аби швидше отримати необхідні спроможності і можливості?
2: Ми приготували продукти, які дуже швидко ще монтує, так?
0: Ми підготували рішення, які дуже швидко монтуються. Це збірні конструкції, які ми здатні встановити протягом 1-2 тижнів. Ми можемо створити об'єкти для 250-300 осіб, де можна сховати. Але ми також говоримо про подвійне призначення. Тобто там може бути клубний простір, бібліотека або кінозал для дітей. І скажу так, з одного боку, ми дивимося на ці місця укриття, як на об'єкти, які мають захищати під час кризових ситуацій в разі потенційної військової загрози. Але вони також повинні мати подвійне призначення. Сьогодні нам потрібно рішення, які швидко монтуються, які можна оперативно встановити, і потрібні очільники громад, які конкретно скажуть, добре, працюємо, ухвалюємо рішення, робимо. І я зустрічаюся, можна сказати, з одним зі 120 очільників громад, який говорить, добре, давайте робити. А всі інші придивляються, всі інші побоюються, усі інші загалом налякані. Сьогодні ми будуємо демонстраційний майданчик під Варшавою, де покажемо, як це виглядає. Тому що про це багато говорять. Можна показати красиву візуалізацію, можна зробити відео за допомогою штучного інтелекту, але ми покажемо це на практиці.
1: Але теж питання доїзду.
2: Але тут теж виникає питання доступності таких місць. Бо якщо, знову ж, повернутися до досвіду України, прифронтові міста, Харків, то ракета туди прилітає за лічені хвилини і потрібен час, щоб дістатися до укриття.
3: Щоб ми до 500 метрів, так? А в містах навіть до тих 200-300 метрів.
0: Закон передбачає, що укриття мають бути розташовані в радіусі до 500 метрів, а в містах навіть у межах 200-300 метрів. І ми маємо, можна сказати, такі рішення для зупинок чи автозаправних станцій, де можна встановлювати невеликі бетонні сховища на 20-30 осіб. Вони захищають від уламків і від наслідків подібних загроз. І те, що ми сьогодні реалізуємо, впроваджуємо і робимо, скажу вам так, сьогодні про це багато говорять, але дії мало. А я до будь-якої справи, за яку беруся, підходжу через дію. Іноді в мене буває так, що наслідки я аналізую вже потім. Але я людина дій. Людина, яка працює на результат. Тому що, знаєте, говорити можна дуже красиво, і наші політики, я вважаю, це...
1: Не тільки ваші.
2: Ну, не лише ваші.
1: важчі, бо політики

0: говорить те, що хоче вчути електорат.
1: Це така є зачинність політична.
2: Це сум популістичне гасло.
3: Це популістські гасла. І скажу вам, що люди охоче слухають, але я виходжу з того, що потрібно показувати, потрібно діяти і виконувати конкретну роботу, яка справді веде до того, щоб такі місця з'являлися. І те, що сьогодні відбувається в Польщі, ми готуємося до будівництва, але я завжди кажу, аби не виявилося, як у 39-му році, що цих 2-3 років знову не вистачить.
2: Вже єднак те 2-3 роки буде замало.
1: Нав'яжу тут єднак трохи до політики.
0: Повернуся все ж до політики, але це теж стосується суспільства і питань громадської безпеки. А суспільство слухає, люди слухають те, що кажуть політики. Вони гарно говорять. І тут виникає питання, якщо на вулицях Варшави, скажімо, Кракова чи якогось іншого міста почнуть з'являтися такі бетонні споруди, люди розумітимуть, що це таке, чи не викликатиме це негативних асоціацій, що, мовляв, нас втягують у війну, навіщо це будувати, що це тільки лякає людей. Але як переконати суспільство, що це не просто викидання грошей, що це не залякування людей, а як переконати людей, що це потрібно саме їм? Рано чи пізно, дай Боже, пізно, а краще ніколи, але це може знадобитися.
1: Би пізніше, аби ніде, але може ще придати.
2: Пані редакторе, в тамтому року вислали практично до кожного książeczki.
3: Пане редакторе, минулого року практично всім розіслали інформаційні брошури. Частина людей виконала їх у смітник або поклала на полицю. Частина ознайомилася з ними. У частини це викликало страх і паніку, але частина суспільства відреагувала інакше. Добре, треба підготуватися, треба мати необхідні речі, певний запас готівки і бути готовим до різних ситуацій. Я завжди кажу, що те, що ми реалізуємо і робимо, так само, як людина може встановити у своєму саду присадибне укриття, це може бути винний льох. Місце для зберігання домашніх заготовок, місце і для душі, для тіла, я завжди буду цього триматися і повторювати. Дай Боже, щоб нам ніколи не довелося використовувати наші рішення для військових цілей, для захисту власного життя. Те саме стосується і зупинок, і навіть місць тимчасового укриття, де можна перечекати небезпеку, де можна сховатися. Це не обов'язково має використовуватися за своїм захисним призначенням. Я завжди кажу, що споруди, які ми зараз створюємо, готуємо, проєктуємо і вже будуємо, насамперед мають виконувати функцію громадського користування. Нехай таке місце це буде зупинкою. І будемо лише молитися, як людина віруюча, щоб нам ніколи не довелося використовувати його з воєнною метою. Але нехай не буде так, як зі стадіонами, які ми будували до 2012 року. Ми маємо чудові стадіони. Але ці стадіони ніколи себе не окуплять, і до них постійно потрібно додавати кошти. Тут ситуація подібна, тому що ми також думаємо про подальшу експлуатацію. Нехай ці об'єкти використовуються як бібліотеки, місця зустрічі для сільських громад, пожежні пункти чи простори для дошкільних занять. Але водночас має залишатися розуміння, що це настільки безпечна споруда, де можна перечекати 72 години, де можна сховатися, де можна взяти запас продовольства, де можна зарядити телефон, тому що в умовах військової загрози в нас немає електрики в будинках. Узагалі в Польщі менше ніж 1000 домогосподарств має енергетичне резервування. Тобто у випадку блекауту чи відключення електроенергії на кілька або навіть кільканадцять годин виникають серйозні проблеми. Мій друг переїхав під Варшаву. Спочатку для нього це було дивно, але тепер він уже звик до того, що раз на тиждень або раз на 2 тижні може цілий день не бути електрики, тому що збудували дуже багато будинків, а мережу не розширили. І ми повинні звикати до різних кризових ситуацій. З одного боку, наші потреби в електроенергії постійно зростають. З іншого, ми маємо стару мережу. З третього, не здатні виробляти дедалі більше енергії, хоча вона нам потрібна. І я вже не говорю про ситуації, коли в наш повітряний простір щось залітає, якісь дрони чи ракети, і мережі просто вимикаються, а ми мусимо давати собі раду. Ми говоримо тут про базові речі. З одного боку, про загрозу життя, а з іншого, про потреби людей. І я завжди кажу, нехай нам ніколи не доведеться пережити те, що переживають наші східні сусіди, що переживаєте ви в Україні. І нехай наші споруди служать суспільству. Чи це будуть зупинки, чи рішення, які можна збудувати на кожній автозаправній станції для 15-20 осіб. Нехай вони просто будуть. Я вважаю, що це питання не залякування, а питання усвідомлення того, що ми живемо в дуже красивій і безпечній країні, але ми маємо бути пильними.
2: Але щоб наша чуйність не була ушпьона.
1: А власне, чи розв'язання?
0: Але, власне, про рішення, які ви говорите, обов'язково треба будувати їх з нуля, чи все ж є можливість пристосувати вже те, що існує? Тобто, можливо, дешевше буде адаптувати і модернізувати вже наявні об'єкти, ніж будувати все з нуля.
1: Будувати від зера.
2: Ми робимо аудити, так, і приходимо по різних будинках.
3: Ми здійснюємо аудит і обстежуємо різні будівлі.

0: будівлі громадського призначення, і нерідко з економічної точки зору немає сенсу її ремонтувати чи переобладнувати, тому що вони уражені грибком, не відповідають вимогам. Там немає належної вентиляції, немає необхідних систем захисту. Тому в більшості випадків це просто недоцільно. Місця тимчасового укриття можуть розміщуватися в спортивних залах, наприклад, у школах або будівлях міських адміністрацій. Але це рішення, яке дозволяє перечекати кілька годин і не забезпечує повного захисту людини. Звісно, можна додатково посилювати такі об'єкти, встановлювати захисні екрани на вікна та інші елементи. Це цілком можливо. Такі МДС будуть створювати. До речі, саме староста в разі кризової ситуації визначає, що той чи інший об'єкт є місцем тимчасового укриття, куди мешканці можуть прийти і отримати допомогу. Що ж до місць укриття, то сьогодні кожен девелопер, який проєктує нову будівлю, зобов'язаний передбачити місце укриття, якщо в проєкті є підземний паркінг. Тобто ця подвійна функція має бути закладена від самого початку. Сьогодні вже неможливо отримати дозвіл на будівництво девелоперського проєкту або нової громадської будівлі, якщо в ньому не передбачена така функція укриття. Ми лише починаємо це будувати, але нам потрібні десятки років, щоб забезпечити укриттям населення в обсязі 10 чи 15 мільйонів людей, як це передбачено законом.
1: Пан вспомняв у Україні, у співпраці з Україною. Так.
2: Ви згадали про співпрацю з Україною. Трошки хотів би про це почути, що саме ви робите, як ця співпраця там виглядає, якщо говорити про нові рішення чи адаптацію того, що вже існує.
3: Маємо готове розв'язання теж, як місця укриття. Хтора.
0: У нас є готові рішення, зокрема, такі місця укриття, які ми виготовляємо зі збірних конструкцій. У нас є партнер, з яким ми зараз будуємо виробничий завод в Україні. Там можна буде впроваджувати та адаптувати наші рішення. З одного боку, ми використовуємо наш досвід, з іншого – наші технології, інженерні напрацювання та проєктні рішення. Йдеться також про швидкість дій. Ви постійно перебуваєте в умовах загрози, потрібно діяти швидко, швидко реалізовувати і впроваджувати рішення. Я дуже вболіваю за вас, щиро тримаю за вас кулаки, але варто мати можливість сховатися, варто мати укриття і варто мати щось, що дозволить захистити себе від різних атак. Зараз ми будуємо там виробничий завод, де монтуємо наші збірні конструкції і будемо встановлювати їх в Україні. У різних місцях, у різних областях. Те саме ми реалізуємо і в Польщі. І в Польщі, як я вже повторював, сьогодні про це багато говорять. Певні дії здійснюються, але я б сказав, у деяких аспектах ці дії відбуваються дуже-дуже повільно.
3: Багато опішало.
1: А власне, таке питання не стрікте о місцях укриття.
2: І ще одне питання, воно вже не стосується безпосередньо укриттів чи захисту цивільного населення, а радше бізнесу і співпраці з Україною в цьому напрямку. Бо в медіях пишуть, що польські компанії нібито витісняють з українського ринку, що турецькі компанії мають більше преференцій, начебто. Також кажуть, що є проблеми з інвестиціями. Польські інституції, наприклад, КУКА, зазначають, що польський бізнес не дуже охоче інвестує в Україну через воєнні ризики. Також з'являється інформація про різні ситуації в окремих містах, нібито підписані угоди потім розриваються, різні труднощі з реалізацією проєктів. Як це виглядає на практиці з погляду бізнесу вашого і роботи в Україні? Адже ви кажете, ви працюєте вже в Україні.
1: Працюєте вже в Україні.
3: Єден з наших акціонарів посіда дуже дуже фірми будовлянов.
0: Один із наших акціонерів володіє дуже великою будівельною компанією. Вона має підрозділ в Україні і вже реалізує там проєкти. Будує пункт пропуску на кордоні, а також виконує інші контракти, які зараз перебувають у процесі реалізації. Тому скажу так, я завжди виходжу з того, що бізнес – це насамперед люди. І потрібно вміти домовлятися. Я завжди кажу, я не можу зробити все сам. Конкуренція теж потрібна. Є турецькі компанії, є компанії з інших країн. Просто в нас часто така ментальність, о ні, там небезпечно. Але ж існують страхові механізми. Як ви вже сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків, тому не можна говорити, що це якась катастрофічна загроза. Якщо людина смілива, ті, хто наважується діяти, здатні досягти дуже багато. Світ розвивається лише тому, що хтось має ідею, задум, бажання щось створити, запровадити, побудувати або захистити. Наприклад, наша компанія Shelto займається не лише будівництвом. Ми працюємо також у сфері освіти, оснащуємо склади цивільного захисту. Крім того, займаємося системами зв'язку та різними рішеннями у сфері безпеки. І сьогодні, коли ми починаємо працювати в Україні, коли вже запущені певні процеси нашими рішеннями, вже зацікавлюються навіть деякі країни в Африці. Тож роботи в нас дуже багато. Я завжди кажу, давайте освоїмо хоча б 10% цього району.

ринку. Мій президент компанії відповідає: 10% – це забагато. Давайте хоча б 5%. Але навіть це – колосальний ринок. Місця вистачить усім, і світ належить тим, хто не боїться діяти. Що стосується роботи компанії в Україні, то існують різні програми підтримки. Наприклад, програма

0: присутністі в Польщі, варшавське метро, наприклад, будують саме турецькі підрядники. Загалом турки – дуже сміливий народ. Коли я з ними зустрічаюся, то завжди бачу поєднання конкретики і готовності ризикувати. Поляки також дедалі активніше виходять зі своїми продуктами на міжнародні ринки і успішно їх підкорюють. Але ви правильно сказали, багато підприємців бояться, бо війна, можна втратити гроші, зазнати збитків і так далі. Звісно, певний ризик існує завжди. Але і в Польщі можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар, а потім не заплатить. Або заплатить лише частину суми. І тоді теж виникають серйозні проблеми.
1: Замовить товар, не заплатить, або частково заплатить, і маємо проблем.
2: Чи ризик теж є? Тобто ризик є завжди, але у стані мирному, у спокої. Маю надію, що так і буде далі. Дуже дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ті речі, про які ви говорите, чи ті рішення, які ви пропонуєте, будуть потрібні для того, аби сховатися від загроз дуже рідко, а, наприклад, використовуватиму це для перегляду фільмів чи для читання книжок.
3: Дякую. Томас Став'яш із акціонерного товариства Shelteo був гостем студії. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, Польське радіо для України. Ви слухаєте. Залишайтеся з нами. Дякую дуже, пане, ще раз за розмову і за час.
4: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів Польського радіо для України на нашому каналі YouTube. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вже стало доброю традицією, що в середині травня або в другій половині травня наступного дня після завершення фестивалю Польського радіо «Нова традиція» я маю честь і велику приємність розмовляти із, насправді, живою легендою польської сцени World Music. Це музикант, композитор, автор пісень, вчитель, також автор підручника для навчання гуральської традиційної музики, лідер родинного гурту «Трибунятутки» Кшиштоф Трибунятутка, який сьогодні є нашим гостем.
5: Вітайте!

0: із самих Татр, із серця польських гір, де колись я теж чула 20 років тому подібні звуки. Сьогодні є у нашій студії Кшиштоф Трибунятутка. Сердечно вітаю і дуже дякую за прибуття.
1: Вітайте пікні.

0: Ми розпочалися власне нашу розмову по-українську.
1: Ми розпочали нашу розмову українською, але тепер я перейду на польську, щоб це було зрозуміло. Щойно завершився фестиваль «Нова традиція». І, наприклад, я цього року дуже сильно відчувала звуки, які здавалися дуже новими, часом аж надто сучасними. Можливо, і не до кінця вкоріненими в традиціями. Але разом з тим я також відчувала і чула свідомість традиції, що ці виконавці, а особливо лауреатка гран-прі Кароліна Матушкевич, яка грала на Фіделі Плоцькій і на Суці Білгорайській, відчувається, що це саме те розуміння, про яке ми часто говоримо теж і у наших розмовах. І ти вже вкотре, Кшиштофе, всі ці роки був ведучим нової традиції конкурсу фолькової музики. Як ти почуваєшся саме цього понеділка після нової традиції? Які думки супроводжують тебе?
0: Як ще чуєш ten właśnie poniedziałek ponowotradycyjny, jakie myśli towarzyszą tobie?
2: Miałem zaszczyt po raz 27 prowadzić festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. І та моя перспектива є
3: справді. Я мав честь уже 27-й раз вести фольковий фестиваль Польського радіо «Нова традиція». І моя перспектива дуже широка. Колись я був членом журі, тому завжди придивляюся до колективів і з нетерпінням чекаю, що буде показано наступного року. Цей рік був справді винятковим, іншим. Нова традиція, новий погляд, велика свідомість цих молодих виконавців, іноді молодих лише духом, адже це вже часто досвідчені музиканти, які грають у багатьох відомих музичних проєктах різних жанрів. Але насамперед вражала повага до традицій різних регіонів. Не лише польських, але й меншин, які історично мешкають у Польщі. А іноді й діалог культур, наприклад, польських похоронних пісень та пісень з Ірану, голосінь, криків. Як у випадку лауреатки головної нагороди Кароліни Матушкевич, ми маємо справу з реконструйованими інструментами. Власне, їй довелося подумати, як на них грати, аби вони стали сольними інструментами. Бо досі в більшості випадків їх сприймали як інструменти, що акомпанують голосам. Співам, пісням було дуже багато також електронних звучань, дуже сильно оброблених, бо люди шукають цю сучасну мову. Люблячи традицію, вони хочуть, аби це було справжнім, тобто сучасним,

0: щоб це доходило до людей, які вже по-іншому чують цей світ, ніж минулі покоління.
1: Сучасного кохаючи традиції, хочуть, аби то було правдиве, чи сучасне, аби дотирало до людей, які вже іначе цей світ слышав, ніж давні покоління.
2: Так, і власне теж ваша діяльність як зеспову трибуня.
3: Так, і саме ваша діяльність як гурту трибуня тутки, а також твоя особиста робота з учнями, розповіді про музику Підгалля, гра в традиційній капелі «Шлебода». До речі, це моє улюблене слово у вашому діалекті. Це означає «свобода». Це теж саме те, що ці різні аспекти вашої діяльності пов'язані з пошуком нової музичної мови. І як ти сам визначаєш це? Ця нова гуральська музика, особливо той альбом, над яким зараз працюють трибуні тутки. Як це все змінювалося впродовж цих багатьох-багатьох років діяльності з одного боку гурту трибуні тутки, а з іншого твоїх власних пошуків, твого власного творчого шляху.
2: Трибуні тутки, але теж твоїх таких власних пошуківань, власної дороги артистичної.
1: Od dziecka wyrastałem w tej tradycji, słyszałem tę muzykę wszędzie, mój ojciec był wybitnym mistrzem.
0: Z dzieciństwa ja zrastał w tej tradycji, tę muzykę ja czuł wszędzie. Mój батько był wybitnym majstrem tradycyjnej gry na skrypce. Він також грав на дудах, як і його дід, видатний гуральський дудар Станіслав Буц Лепсьок-Мруз. А сьогодні вже покійний Владислав Трибуня Тутка. Мій тато залишається майстром для наступних поколінь. А я мав цього майстра вдома. Не завжди було легко, бо відомо, що митці присвячують себе громаді, людям, часто навіть нехтуючи сім'єю або маючи мало часу на, наприклад, навчання своїх дітей. Але я мав все це вдома і міг слухати. А потім залишалося лише питання, як це технічно перекласти на гру на інструментах. Я вдячний за те, що мав змогу зростати в такій родині. Тато також був художником, тож образотворче мистецтво та музика тут доповнювали одне одного. А потім, коли я вже навчився грати традиційно, коли це стало моїм вибором, окрім музичної школи, гри на скрипці, трубі, саме ці традиційні інструменти, гуслі, тобто старовинна скрипка, різні сопілки, мене дуже зацікавили. І коли ми у 1991 році зіграли разом із Twinkle Brothers із Ямайки, до речі, за ініціативою Володимира Клеща, журналіста польського радіо, продюсера та візіонера, коли ми спробували вже поєднати ці культури, виявилося, що можна бути з різних куточків світу, але музично чудово доповнювати одне одного. Але сьогодні, коли ми разом виходимо на сцену, ми думаємо не тільки про цю музичну сторону, про ці прекрасні емоції, цю добру енергію, яка випромінюється зі сцени. Але насамперед про це послання миру для світу, про цю співпрацю між людьми, про цей міжкультурний діалог, який ми вже ведемо із багатьма іншими друзями з різних куточків світу. Саме для того, аби показати, що в цьому світі існує добро, що ми всі схожі, що людина, кожна людина прагне безпеки, любові, дружнього середовища, в якому вона живе. І саме це ми намагаємося передати на концертах. Музика – лише засіб.
1: Środowiska przyjaznego, в którym żyje, і то стараємося przekazywać на концертах. Музика є тільки środkiem.
2: І вже можемо запросити наших слухачів на ваш концерт.
3: І вже невдовзі ви знову грататимете із Twinkly Brothers. І ця співпраця триває вже понад 30 років.
2: В Рішові співпраця, яка триває понад 30 років.
1: Так, вже 35 рік та співпраця
0: почалася. Так, вже 35 років ця співпраця розпочалася тут, на польському радіо, в концертній студії, а також у студії «Четвірки», яка тоді була мрією для такого молодого хлопця мати можливість записуватися тут із такою зіркою roots reggae, як Twinkle Brothers. Тоді ми тільки вчилися, як це робити. Але коли перші записи були високо оцінені за кордоном, адже це був альбом місяця, березня 1993 року в Англії, потім Act of the Year у Берліні на Vomex і багато інших успіхів, присутність у чатах World Music, це нас заохотило до подальших пошуків, до пошуку нових друзів по всьому світу. Була співпраця з Едріаном Шервудом і з Ендрю Кроншоу з Лондона, також із киргизами. Наш останній альбом «Дух гір» з грузинами.
1: Наша плита «Дух гур» з грузинами.
3: Прекрасний, надзвичайно гарний альбом, і я також дуже рекомендую його слухачам.

0: І приязнь, яка триває, яка хотілибисьмо ще
1: і дружба, яка триває, яку ми хотіли б розвивати. Не завжди ситуація у світі цьому сприяє, але ми віримо в дружбу між людьми, між народами, і хочемо продовжувати це в прекрасний спосіб, адже співати і грати – це ж дуже радісна річ. І ми не завжди співаємо про те, що ми веселі, що хочемо танцювати, розважатися. Іноді людина може прекрасно співати свій смуток.
2: Часами чоловік може пекне виспівати свої смутки.

0: А як то є в той?
1: А як це у цій гірській музиці, цій старовинній музиці, яка безсумнівно дещо змінилася, хоча до цього існують і різні підходи. Яка для тебе її головна ідея і що ти з неї виносиш? З одного боку, це музика пастухів, але насправді, про що вона? Як вона наближає цю частину Карпат до всіх, хто, можливо, ніколи там не був?
2: Про це чудово говорив отець професор Юзеф Тішнер, великий філософ, який зазначав, що культура гуралів є величною не тому, що вона гірська, така барвиста і помітна, а тому, що вона дуже людська, тобто в ній відбувається все життя людини, і ця музика, цей спів супроводжують нас від дитинства, від народження аж до могили. Особливо зворушливими є ті моменти, коли ми дуже часто можемо почути прекрасну традиційну музику на похоронах. Колись грали лише для видатних заслужених людей, а сьогодні фактично кожен гураль, кожна гуралька хоче, аби їх проводжали такою музикою в останню путь. Натомість протягом усього життя є багато моментів, коли ми можемо звернутися до цих пісень, до цих змістів і подумати, що хтось інший так само переживав своє життя. І радощі, і смутки, і міг виразити себе, бо не завжди легко щось висловити,

0: Але заспівати можна.
1: Можна заспівати і передати це далі.
2: Власне, переказує то далі в Татарському центрі культури.
0: Саме зараз я передаю ці знання у Татарському культурному центрі Ютшенка, молоді з гірських регіонів. Але для мене також було важливо передати це своїм власним дітям. Так само, як уже 5 поколінь у нашій родині грають традиційну музику, так само мені дуже хотілося, і це вдалося, не знеохотити їх, а заохотити до музикування. І всі мої діти, Марцін, Аня і Ящик, грають, співають, мають велику повагу до традиційної музики. А я показав їм ще один крок. Тобто намагаюся розвивати цю традиційну музику новими мелодіями, новими текстами, які пишуться ніби за зразком старих. Якнайбільше цього насичення старими, давніми, цінними елементами, такими як модальні лади, такі специфічні риси цієї музики, ритм рубато, така лаконічність, дуже властива мешканцям гір. Це фактично в 4 рядках можна передати дуже важливий зміст. І я розвиваю цю музику як можу. Зокрема, новий проєкт «Трибуні Тутки Гуром». Та нові пісні, які вже починають поступово з'являтися як сингли. Вони показують, що ми можемо і надалі співати про наші гори діалектом, але таким сучасним способом. Не лише про те, що наші предки пасли овець, не тільки про ті обрядові справи, які повільно зникають, хоча вони цікаві і важливі. Але й хочемо вносити нові змісти, такі позачасові, які будуть універсальними для всіх. Кожен може там знайти себе, і саме завдяки цьому оцінити традицію, що хтось так само радів, страждав, висловлював свої емоції.
2: Подобне ще веселів, черпяв, виражав свої емоції.
1: Так, і саме це й виражається через ці оповіді, через музику. У тебе з собою ще один інструмент.
0: Це дуже важлива флейта, без отворувка, яка не має бічних отворів. Іноді її називають кінцівкою, а більші безотвірні флейти називають великопосною флейтою. Бо, як кажуть, це був єдиний інструмент, на якому священники дозволяли грати під час Великого Посту. Але це пастуший інструмент. І під час випасу овець Юхас або молодий помічник, який йому допомагав, міг пограти на цьому інструменті. І тут є гуральська гама, тобто незвичайна, мажорна.
2: Звикла дурова. До, ре, мі, фа, сол, ла, сі, до. Тільки до, ре, мі, фа, сол, ла, сі, ла, сол, фа, мі, ре, до.
0: І цей інструмент відомий в усіх Карпатах, а колись на ньому грали стародавні греки.
1: Тобто четвертий ступінь підвищений на півтону.
0: А сьомий знижений. І це не завжди становить повний півтон, і в цьому полягає таємниця.

0: Bardzo pięknie, Krzysztof Trybunia-Tutka na bardzo ciekawej...
1: Krzysztof Trybunia-Tutka dуже гарно грав на дуже цікавій безотвірній флейті. Саме так це мені запам'яталося. Ми знаємо також, зокрема, стару музику з архівів. І це теж дуже важлива частина того, що сьогодні ми бачимо і чуємо на новій традиції, як грають, співають молоді гурти, молоді виконавці. А ти пам'ятаєш зі свого дитинства, як, наприклад, на Підгалі журналісти польського радіо також записували музикантів.
0: Робили на грані дзінікаже, робили на грані дзінікаже польського радіо.
2: Очевидно, то завжди було велике пережиття, бо коли дзінікаж з радіа приїжджає заінтересований.
3: Звісно, це завжди було дуже хвилююче. Адже коли приїжджає журналіст польського радіо, який цікавиться нашою традиційною музикою, ми відчуваємо, що це щось важливе. І це ще більше зміцнює нас у переконанні, що це важливо не лише для нас, а й може стати важливою частиною нашої національної культури. А відомо, що з цих регіональних культур, з цієї барвистої палітри, потім формується національна культура. І так само, як із говірки виникла прекрасна

0: літературна польська мова, так і в цій музичній палітрі. Шопен знайшов натхнення в мазурках, у куявяках. Шимановський знайшов це в гуральській музиці, написав балет «Гарнасі». Потім Кілар Гурецький. Сьогодні багато композиторів звертаються не лише до наших музичних мотивів, але саме до цього характеру, до чогось невловимого, що, власне, відчувається, що треба слухати з дитинства. Аби це цінувати, щоб не завжди вміти це назвати, але саме це і є таємницею музики. І тут великі композитори вміють це цінувати, черпати натхнення з традицій, черпати з них наче з чистого джерела. Так само і сьогодні молоді фольклорні музиканти не йдуть шляхом найменшого опору, не грають популярну музику. Їм не йдеться про те, аби мати широке коло слухачів і бути лише тимчасовою розвагою. Але щоб це було цінним, і перш за все, щоб це були прекрасні звуки, цікаві, незвичайні, неповторні, оригінальні. Концертна зала імені Вітольда Лютославського, в якій відбувається нова традиція, дає таку можливість. Тому ми, як гурт «Трибуні Етутки», мріяли про запис концерту наживо в цій залі. І «Трибуні Етутки Гуром» – це саме той концерт, який буде випущений на платівці з емоціями, з усіма тими звуками, які на концерті створюють цю повноту. Тобто не тільки гра гурту, не тільки спів, але й оплески, вигуки, а іноді і спільний спів із публікою.
1: З емоціями, з тими всіми дźwiękami, які на концерті творять тą пełнię. Чи не тільки гранie zespołu, не тільки śpiew, але теж і окласки, і окрики, і часом спільне śpiewanie з публічністю.
2: Łotpadzie dzim trzeba szczerbne percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami

0: кидиш більш кількакротні, зрештою, підчас того.
1: Колись, до речі, вже кілька разів під час тижня безкідської культури на Живітчизні, записуючи гурти із Підгалля, я зустрічала твоїх учнів, і вони в інтерв'ю розповідають, що вчилися у пана Тутки, так вони кажуть. І навіть зараз, на цьому фестивалі, коли був концерт «Музика гір», гірської музики, ти казав, ось там теж є мої учні. Тож, як це відбувається, ця міжпоколіннєва передача? Ти присвячуєш цьому дуже багато часу. Також видав підручник, це загалом три товсті томи, над якими ти працював, по суті, все життя.
0: Над якими працювалиш, так, направда, ціле життя.
2: Так, тішуся, що... Так, як 90...
3: Так, я радий, що, як і 90 років тому, Станіслав Мірчинський видав першу збірку гуральської музики, а також чудову збірку гуцульської музики, видану 100 років тому. Я зміг опублікувати в цьому поважному польському музичному видавництві музику скелястого Підгалля. Тобто те, чому я навчався з дитинства, що іноді чув від старших музикантів пізно вночі, іноді на світанку, на весіллі, це такі таємниці, які гуралі неохоче розкривають іншим. Але мені, як члену цієї музичної родини та цьому молодшому колезі, старші охоче розповідали. Я міг порівняти все це зі своїми музичними знаннями, здобутими в музичних школах, а також зі своїми власними дослідженнями літератури, з усім тим, що було опубліковано досі. І це дуже допомагає у вивченні музики сьогодні. Тож не лише ноти, а й пальцевий запис, тексти традиційних пісень, і коли цю базу освоїш, то кожен вже може шукати власний стиль. Я пишаюся тими учнями, які потім виступають хоча б тут, на новій традиції, і показують себе з найкращого боку. Вони вже є зрілими майстрами гуральської музики, не тільки на скрипці, а теж на дудах, на сопілках, і намагаються створювати щось нове. Я радію, що вони беруть з мене приклад, адже я так бачу роль вчителя. Він повинен привести учня до того моменту самостійності, коли той сам захоче розвиватися, коли його вже не доведеться вести за руку. Але я також намагаюся подавати хороший приклад, бо це має йти рука в руку. Ми не можемо вчити чогось одного, а своєю діяльністю показувати щось інше. Це має бути послідовним. І я радію, що мені це вдається. І це також така місія, бо з тих близько 400 випускників, які за ці 30 років пройшли через мої заняття, половина грає у дорослому житті щодня і є фактично такими професіоналами в своїй галузі, тобто в цій гуральській карпатській музиці. Дехто йде в бік джазу, дехто в бік класики. Так само, як моя донька закінчила музичну академію за спеціальністю скрипка, а водночас є чудовою примісткою, тобто скрипалькою гуралькою. Закінчила
4: академію музичну на скрипцях, а одночасно є світлою примістку, чи скрипачку гуральську.
0: Так, дуже пікне.
1: Так, вона дуже гарно грає і має неймовірну доброту в собі. Аня Трибуня, якій ми передаємо сердечні вітання. І на завершення у нас залишилося буквально декілька хвилин. Я хотіла запитати саме про цю тему музики. З одного боку, гурт Трибуні Тутки, а з іншого традиційна музика Підгалля, в якій, на мій погляд, є багато відкритості. Хоча вважається, що світ гуралів є закритим, дуже традиційним, але мені здається, що все ж таки це стереотип. Для мене все це дуже і дуже широке. Це, безперечно, про свободу, про любов і також про неймовірну віру в людей.
0: Такий віра в людей.
4: Так, від того та культура ще почала, від контакту людей з різних сторон, бо
3: прецеж... Так, саме з цього і почалася ця культура, з контактів людей з різних сторін, адже культура польських гірських жителів – це культура прикордоння. Тут завжди були присутні і роми, і євреї, а по обидва боки – татр, поляки,

0: словаки, угорці, також було німецьке поселення. У східній частині Карпат завжди був контакт із гуцулами, бойками, лемками, тому ми відчуваємо цю спільноту в Карпатах, але також і спільноту з Балканами. Ця музика має багато балканських елементів, хоча б ця двійниця, на якій я грав, відома і в Хорватії, і в Болгарії, вона навіть має схожі назви. Двійниця, двійня, подвійна сопілка. Звучить схоже, і ті гармонії, що тут створюються, це не лише терції, квінти, кварти, а іноді і мала та велика секунда. У гуральському співі, зокрема у підгальських гуралів, цього вже не чути. Але там, на Балканах, це дуже поширене. І лише коли це зрозумієш, вслухаєшся у все це, тоді й оціниш. Натомість наша культура польських горян згодом була співтворена великими діячами польської культури, які бували в Закопаному, бо Закопане – це ті польські Афіни, коли Польща була під панщиною, коли була розділена. У Галичині була досить велика свобода, проте сюди могли приїжджати дисиденти, особливо з Королівства Конгресового, і в культурі вони намагалися знайти спосіб відновлення польської держави, здобуття незалежності, як в архітектурі Станіслав Віткевич, так і в музиці Падеревський. Також часто люди інших професій, але ті, хто любив музику, як от доктор Титус Халубінський, відкривач Закопаного, чудово записав багато гірських мелодій. І коли ці люди ззовні поважали гуралів, поважали цих панів, так про них і говорили, то вони дійсно були панами, і це випливало не лише з їхнього походження чи заможності, а насамперед із турботи про культуру. І так має бути завжди. Усі ми в культурі, понад будь-якими поділами, маємо діяти, адже без культури людина не є людиною.
1: Рzeczywiście byli panowie nie tylko to wynikało z ich pochodzenia czy zamożności, ale przede wszystkim z dbałości o kulturę. I tak powinno być zawsze. Wszyscy w kulturze ponad podziałami powinniśmy działać, bo przecież bez kultury człowiek nie jest człowiekiem.
2: Так, і я теж долучам ще до тих
3: слів. Так, і я теж приєднуюсь до цих слів. Нехай культура дає нам багато розуміння, нехай вона також буде для нас джерелом натхнення. А зі свого боку, я також дуже хочу подякувати тобі за підтримку України сьогодні, бо знаю, що ти про це говориш і на концертах, і поза ними розповідаєш. І це для нас дуже важливо. Здається, що це такі дрібні жести, але ми завжди дуже і дуже це цінуємо. Дуже тобі дякую, Кшиштоф.
2: Bardzo ci dziękuję, Krzysztofie.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki wielkie, a ja nagadaję naszym słuchaczom i oglądaczom na kanale YouTube, że gostem programy pro tradycyjną kulturę, tradycyjną muzykę i te, jak to сьогодні присутнє у нашому житті, програма Витоки на Польському радіо для України був музикант, лідер родинного гурту Трибуня Тутки, Кшиштоф Трибуня Тутка. Музикант, композитор, автор пісень і також вчитель традиційної гуральської музики. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас дуже цікава історія українця, який у 18 років вже є віце-чемпіоном світу із судномоделювання. І мені приємно представити в нашій студії нашого гостя. Це Світозарій Селюнін, чемпіон України і Польщі, віце-чемпіон світу із судномоделювання. Світозарію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я, ви знаєте, до зустрічі з вами дуже мало знала взагалі, що це за вид спорту судного моделювання, що таке є вид спорту, він технічний, так? І відбуваються і змагання, і дуже багато різного цікавого. Про вас мені сказала наша спільна знайома, пані Лілія Стаднік, власне, очільниця фундації інтеграції через мистецтво. До речі, багатьох гостей на програму «Ми у Польщі» саме вона рекомендує, тому що люди непересічні, унікальні. І ви сьогодні в нашій студії. Перше, розкажіть трошки про себе. Як ви опинились у Польщі? Бо ви сказали, що 4 роки, так? Ви вже? Тобто ви з війною приїхали, так? Звідки ви?
1: Я сам з Києва, вже десь, ну, спочатку повномасштабної війни я переїхав до Польщі. І вже десь приблизно 4 роки знаходжусь в Польщі та розвиваюся у Варшаві та продовжую виступати за Україну в Європі.
0: Ви приїхали з родиною, так? Я так розумію, так?
1: Під час переїзду, так, ми приїхали з родиною, з мати та моєю сестрею.
0: Як відбувалася адаптація? Чому саме Польща? У вас хтось тут був знайомий, можливо, там по спортивному напрямку хтось був, вас запросив. Як це все було?
1: Чесно кажучи, це все відбулося зненацька, адже ніхто нічого не очікував і варіантів дуже багато не було. Тому мав тут пару знайомих і вирішив, що найшвидше та найлегше буде приїхати саме у Польщу. А сама адаптація у Польщі була відносно легкою, я вважаю, для себе.
0: А ви адже знали мову?
1: Я не знав мову, проте мені відносно легко вона вдалося її вивчити, адже після переїзду я відразу пішов у навчання у польську школу та пішов займатися майже відразу теж на те, що судомоделювання вже в Варшаві.
0: Де тобто, міг... так, і ви знайшли тут, та, скажімо так, колег, друзів, мабуть, так, в цьому виді
1: так,
0: спорту?
1: Так, можу сказати, що знайшов, скажімо так, знайоме для мене місце, де міг робити щось своє, де були...
0: Те, що ви любите. Так,
1: те, що я люблю. У мене були знайомі поляки вже тоді, через що, з яким займався теж судомоделюванням, через що я зміг більш швидше та легше для себе вивчити польську мову.
0: Ви знаєте, в мене є колега, яка, власне, приїхала до Польщі з дитиною, і вона плаває, ходить в басейн, так? Uh-huh. І, власне, от цей стрес, оця депресія, нерозуміння, вона почала ходити тут в басейн. І через цей те, що вона через спорт, через плавання, вона пізнала дуже багатьох друзів, колег. Почала працювати на радіо, те, що от вона любить займатися подкастами. Тобто це от якось їй трошки відкрило цю інтеграцію, і набагато швидше вона відбулася, і мова вивчалась, і так далі. Тобто, бачите, тут десь через спорт, і інтеграція через спорт, можна так сказати, так?
1: Ну, в принципі, так, погоджуся, адже коли ми знаходимося, грубо кажучи, у своїй середі, де ми відчуваємо себе легко,

0: приїхав тільки, і в загальному відношення був дуже приємний, доброзичливий, хотів допомагати, та легке відношення до мене, скажімо так.
1: Тобто ви зараз закінчуєте школу, я правильно розумію?
0: Вже закінчив, так.
1: Вже закінчили, так?
0: Так.
1: Ви ще й працюєте, окрім, тобто спорт – це така, я так розумію, віддушина, да? Таке от для душі.
0: Так, так.
1: Що, але ви ще й працюєте, да? Ви сушимайстер, розкажіть про це, як ним стали?
0: Історія почалась з того, що я навчався у польському ліцеї. Та займався одночасно своїм хобі спортом, будував свої моделі.
1: Так, і... ви, до речі, сьогодні прийшли з ними, вони в студії, тут у нас їх можна подивитися. Дуже, дуже яскраві, дуже гарні.
0: Так, люблю кольори, щоб гарно вражалися на воді. І одночасно в мене були якраз такі навчання і спорт, і я думав, для спорту потрібні деякі інвестиції, купування деяких речей, деталей, там, двигуни, і потрібні були для цього деякі кошти. І я вирішив собі знайти якусь роботу. Перше це був звичайний магазин Carrefour, а після 3 місяців хотілося якось трохи прогресувати, щось нове, більше дізнаватися. І натрапив на оголошення про допомогу працівник, допомагаючи в суші. І з цього почався мій шлях в загальному в гастрономії, так і в суші.
1: Але ж ви головний сушимайстер, да? Тобто це можна сказати, що ви керівник, так?
0: Грубо кажучи, так. Я маю, маю, скажімо так, під собою людей. І я просто відповідаю за те, щоб на суші все було під гарною якістю. Вчасно зроблено, видано, замовлено, скажімо так, я за це відповідаю.
1: Якими якостями треба, щоб от людина так мала які якості, щоб все ж таки в такому молодому віці керувати вже, так? І причому, ну, от, якщо так подивитися зі сторони, тобто інша країна, та, ви приїхали як воєнні мігранти, я так вже розумію.
0: Ну, так.
1: І тут ви досягаєте таких успіхів.
0: Тяжко сказати, адже вважаю, що для кожної людини це буде дещо своє, дещо, ну, для кожного це буде по-різному. Але в загальному, щоб бути керівником, потрібно, і на мою особисту точку зору, принаймні знати, що ти робиш, і мати повноцінне розуміння, як зробити ліпше. Вміти почути своїх людей, працівників, вміти піти, грубо кажучи, десь може на альтернативу, так само вміти правильно співпрацювати з людьми для того, аби загальна співпраця та робота на кухні виглядала гарно.
1: А хто працює? Колектив – це поляки чи є українці? Білоруси, мабуть, так? Бо багато...
0: Скажу так, на теперішній моїй роботі я маю людей з багатьох країн, а саме зі мною працюють саме як поляки-українці, так і з Казахстану, Киргизстану люди, Узбекистану, Азербайджану. Тому є різні люди, дуже у нас колоритне суспільство в нашій кухні. Та
1: мені здається, доволі що цікаво. Тут, да. Мені здається, що тут треба такими добрими комунікаційними якостями ще, так?
0: Так.
1: Тому що це комунікація з людьми, які приїхали з різних країн, різна культура, різне ставлення і так далі. А якщо говорити про... Ви, до речі, суші любите?
0: В загальному люблю, проте через мою професію вже не є аж настільки мені популярно.
1: Ну так, тому що щодня працюєте з цим продуктом. Якось смаки, скажімо так, українців, поляків, вони відрізняються от в гастрономії?
0: Тяжко сказати, адже інакше. Точно у поляків та українців відрізняються смаки, тому що, наприклад, рецептори українців, ми більше любимо трохи солодше, більш виразовіші смаки, тобто більш там солоніше або солодше, ми однозначно любимо. Поляки, вони більше нейтральні до смаків і можуть пробувати різні з такими менш виразними смаками. Для них це нормально, вони відчувають.
1: Ну, гастрономія зараз для вас це якби такий якби етап в житті, да, черговий, чи це, можливо, все ж таки ви пов'язуєте з цим і в майбутньому?
0: Скажімо так, гастрономія можна вважати це як одна з мрій дитинства. Адже в дитинстві були такі думки, мрії про те, що я з дитинства готую. І були такі мрії про те, що а може колись буду готувати, зроблю там свій ресторан, буду шефом кухні. І частково це втілення

0: Я дитячої мрії. Частково це просто життєвий етап, на якому я заходжу зараз. І проходжу, скажімо так, одну частину, одну з важливих частин мого життя. Проте надалі, я думаю, трохи міняти сферу діяльності.
1: Та ми про це обов'язково поговоримо в наступній частині програми. А зараз я все-таки хочу поговорити про судномоделювання. Тому що це спорт, я ж кажу, який, я не знаю, наскільки він займає місце там за популярністю в світі. Угу. От, тому що мені здається, що це такий трошки нішевий, так, вид спорту. І от є, ви написали, коли я готувалась до ефіру, що йдеться про швидкісне судномоделювання. От роз'ясніть, будь ласка, що це таке, що це за спорт, коли він з'явився, наскільки він популярний і як давно саме ви займаєтесь ним?
0: Трохи розділю судомоделювання на різні категорії, підкатегорії. В загальному судомоделювання – це будування кораблів. І на цьому моменті є різні декілька пунктів, тому що є кораблі копійові, є кораблі швидкісні, які зараз маю з собою, є кораблі ФСРи, тобто на двигунах внутрішнього згоріння, на бензинових. І є ще пара пунктів, такі як яхти, там купіння, але теж інші трохи підпункти. Тому саме судомоделювання має в собі декілька різних моментів способів будування, способів, якби, різні стилі. Саме я займаюся швидкісними моделями. Це моделі, які робляться за деякими параметрами, проте вони будуються таким чином, щоб бути швидкісними і щоб проходити певну дистанцію на певну швидкість за певним часом. І на цьому загально полягає весь швидкісний спорт моделювання.
1: Тобто опускаються на воду, так?
0: Так, так.
1: І, власне, це на воді відбувається змагання, так?
0: Так, змагання відбувається на воді. Є дистанція, грубо кажучи, там, залежно від класу вже або трикутник, або вау. І, грубо кажучи, за певний час, там, візьмемо 6 хвилин, хто, група людей, хто зробить найбільше кіл, той виграє. Тобто є декілька груп, є потім фінал, хто приходить до фіналу, там змагається так само, і хто зробить кращий результат, хто буде і кращим гонщиком, і хто зможе зробити найкращу модель, той буде вигравати.
1: Ви чемпіон України,
0: так.
1: Чемпіон Польщі і віце-чемпіон світу. Так?
0: Так.
1: Розкажіть трошки про кожну з ваших перемог, яка була такою найбажанішою, можливо, так? Бо, ну, наскільки я розумію, що чемпіоном України ви стали до повномасштабної.
0: Так.
1: А вже під час повномасштабної тут в Польщі стали чемпіоном.
0: В Польщі
1: чемпіоном,
0: став чемпіоном, так. Чесно сказати, кожна з цих перемог була емоційна. І дуже вкладав багато енергії в кожну з цих перемог. І тяжко сказати, це... Скажімо так, теж маленькі історії в моєму житті, які дуже впливові і дуже багато несуть емоції.
1: Я думаю, що ви ж довго йшли до цього. З якого віку ви займаєтеся?
0: Я займаюся з 6 років. Так,
1: а
0: 6
1: хто,
0: років.
1: Де ви почули вперше? Можливо, хтось вам прищепив цю любов до цього спорту?
0: Вийшло все таким чином, що я навчався у екстерній школі. І місце, де знаходилася ця школа, була недаліч від гуртка судомоделювання. І вийшло таким чином, що мати мене весь час водила то в одне місце, то в друге місце, щоб я чимось займався, цікавився. І одне з місць якраз було судомоделювання. Мені стало цікаво, що там щось було потрібно попиляти, щось там попаяти, поробити. Попрацювати руками. Мені це стало цікаво. Я почав трохи займатися потихеньку, рік за роком почав розростатися і моє зацікавлення, і мої можливості, і, грубо кажучи, мій талант.
1: Так. Як в Польщі ви стали чемпіоном Польщі?
0: В Польщі, чесно кажучи, завдяки допомоги поляків дуже сильно. Адже після переїзду трохи було тяжко адаптуватися теж, в чому теж вони допомогли. І в загальному знайти себе і своє місце тут. І за допомогою польської команди мені трохи надихнули, допомогли, трохи підказували та рекомендували деякі речі.

0: З допомогою чого я зміг теж там чомусь навчитися, щось доповнити до того, що я вже знав. І десь через, здається, рік чи два я зміг стати чемпіоном Польщі, так.
1: А ви кажете, що у вас мрія стати чемпіоном світу, да? То так. Ви ж віце-чемпіон,
0: зараз
1: віце-чемпіон. А, до речі, віце-чемпіоном ви коли стали? Теж
0: у це... В 23-му році, здається.
1: 23-му, так. Так. Ну, ви Україну представляли,
0: звісно,
1: так?
0: Звісно, так.
1: А як далі? От ви хочете стати чемпіоном світу від України чи від Польщі? Кого ви будете представляти, як Україну?
0: Я хотів представляти Україну. Тому що для мене для мене це велика пошана та відповідальність представляти Україну на міжнародному рівні і показувати гарний результат, гідний України, скажімо так. Для мене це важливо.
1: Так, я думаю, що для України це теж важливо, коли такі талановиті люди представляють такі важкі часи Україну. І вірю дуже, що ви обов'язково переможете, станете чемпіоном світу судномоделювання. Наскільки цей вид спорту дорогий? От ви сказали, що потрібні були кошти, ви пішли працювати в гастрономію, да, в гастробізнес. І, власне, я так розумію, що всі ці кошти йдуть на, власне, на спорт, так?
0: Ну, дуже велика частка, так. Особливо, якщо дуже сильно багато приділяєш цьому часу, дуже багато йде інвестування. Проте все залежить від рівня, на якому знаходиться людина, наскільки має багато моделей, бо це теж залежить від цього.
1: А у вас скільки?
0: Саме класів в мене 7, проте моделей в мене дуже, дуже більше.
1: А де ви їх зберігаєте?
0: Вдома.
1: Я ж так розумію, що ви орендуєте житло, так?
0: Так, звісно.
1: І в Польщі якось так метраж осель, квартири, помешкань, він не такий великий, як в Україні, ну то так якось традиційно, так?
0: Ну так, таке є.
1: Як ви там все це можете зберегти?
0: Я стараюся все поєднати так, щоб вдалося, скажімо так, зберігати якось. Десь модель трохи зверху положу, десь трохи знизу, і воно якось трохи розміщується.
1: Якщо говорити про можливості для спорту, для судномоделювання, от в Україні, в Польщі, в світі, тому що ви знаєте, наскільки все ж таки в Україні є можливості розвивати цей вид спорту? Або, можливо, чогось бракує, якщо от порівнювати, так?
0: Сказав би так, до повномасштабної війни, скрізь було приблизно однаково, скрізь можна було розвиватися та навчатися, та робити щось, якби моделі прогресувати. Наразі, через те, що зараз просто є менше можливостей проводити змагання в елементарно, то є трохи тяжче робити, змагатися і показувати трохи вищий рівень. Але все рівно українська збірна готуються до змагань теж світових і показують доволі гарні результати. Тому...
1: Ви займаєтесь, окрім гастрономії, так? Окрім судномоделювання, що є таким, мені здається, провідним в вашому житті, да, цей спорт, ви ще волонтер. Так? Ви ще волонтерством займаєтесь. Розкажіть про це. Як, кому допомагаєте? Коли почали?
0: Я почав цим займатися, як приїхав до Польщі, трохи адаптувався. Я, скажімо так, почув, якби мені хотілося якось допомогти Україні і ситуація взагалі, якби, щоб поліпшилася ситуація. Тож я просто як волонтер пішов допомагати волонтерську компанію, робив якісь речі, які мені потрібно було робити. Частково там допомагав, там або одежа, або фінансами якимось, мав на той період часу. І просто чим, на що якби в мене є сила, на що є можливість, я старався допомагати, щоб якось поліпшити ситуацію, скажімо так.
1: Ви плануєте вступати на психотерапію?
0: Так.
1: От взагалі, от напрям третій, так скажімо, чи четвертий вже абсолютно інший. Як ця виникла ідея, мета? Тому що я так розумію, що ви хочете взагалі в майбутньому, так, от ви писали, створити компанію психологів, психотерапевтів нового рівня. Тобто, от як ви бачите цю систему?
0: Скажімо так, до психології та психотерапії я був пов'язаний з цим напротяг всього життя. Мені якось... куди б я не пішов, якось або це використовував, або мене якось до цього тягнуло, цікавило. І...
1: Ти знаєте, талановита людина, вона

0: 10-го, на виток у 7-му.
1: Ну, якось в мене так виходило, що я приходжу, і там в мене є психологія трохи там, мені це якось цікаво теж стає, я це використовую, я думаю, завжди думав, може щось мені з цим поєднати. Зараз я дійшов до того, що вважаю, що це доволі важливий теж момент в моєму житті, і хотів би з цим своє життя поєднати. І я вважаю, що хотів би створити таку компанію, яка допомагає людям з реальними проблемами і використовувати техніки не коли людина приходить і має 30 сеансів і за кожен має платити, і, грубо кажучи, це є простий бізнес, а створити компанію, яка працює, знову ж таки, з реальними проблемами, ефективно, швидко та якісно. Тобто, щоб не на довгі дистанції, а, грубо кажучи, за короткий період часу, відносно, звісно, зробити, якби допомогти людині як можна найліпше.
0: Ви своє майбутнє бачите тут, в Польщі, чи ви будете повертатись в Україну? Тобто ця компанія, вона буде допомагати тут українцям, полякам, чи, можливо, це і Україні, яка, ми всі віримо в перемогу України, як би важко не було, і Польща допомагає дуже, як наш союзник, так, наш друг. І зрозуміло, що і зараз багато українців, які живуть під обстрілами, під атаками, і українців, які не лише цивільних, але які на фронті, хлопців і дівчат, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Після війни це потрібно буде ще робити, в рази робити більше.
1: Так, погоджуюсь.
0: Тобто, можливо, ця компанія ваша, вона буде якось допомагати і
1: українцям? Я розумію ваше питання. Скажімо так, я хотів би зробити цю компанію міжнародною. Звісно, якщо буде така можливість. Проте я почав би це по можливостям з Польщі і України. Не можу казати це зараз з точністю, адже невідомо, що буде через рік, два, десять. Так, але, скажімо так, хотілося б, щоб я вважаю, що допомога українцям, особливо з точки психології, дуже сильно буде потрібна. Якщо в мене будуть такі змоги це зробити, якось допомагати, я хотів би це робити. Допомагати, щоб українцям було, скажімо так, легше, простіше після всіх ситуацій, що відбуваються.
0: Ну так, після війни.
1: Так.
0: Щоб, можливо, хотілося сказати українській молоді, українським підліткам, одноліткам, і які тут, і які в Україні лишаються. Як людина, яка досягла багато, скажімо так, свої 18 років. І маєте ж плани дуже такі
1: так,
0: великі.
1: Скажімо так, для молоді скажу, що потрібно завжди рости, прогресувати, йти вперед. Якщо щось не вдається, нічого страшного. Можна спробувати або щось нове, або продовжити, якщо дуже подобається в цьому русі, де не вийшов один раз. Можливо, за другим, третім чи п'ятим разом у вас вийде, і ви зможете зробити якісь успіхи у цьому.
0: Іти до своєї мети.
1: Так, головне – це йти до своєї мети, пробувати, цікавитись чимось. Можливо, я теж вважаю, що треба цікавитись, тому що якщо людина не має зацікавлення, особливо молодь, якщо немає зацікавлення, це є дуже велика проблема.
0: Так.
1: Тому потрібно це.
0: Перед інтерв'ю ви сказали, що ви хочете стати чемпіоном світу судномоделювання вже цього року. Так?
1: Якщо буде, так.
0: Я думаю, що ми всі вам цього бажаємо.
1: І, дякую.
0: Бо наші мрії, так, наші цілі, вірніше, наші мрії і цілі – це одне те саме. Тут просто
1: так,
0: з якого
1: вважаюсь.
0: Боку подивитися. Тому успіхів вам. Дякую за все, що ви робите. І представляти Україну на міжнародній арені – це дуже, дуже почесно. Тим більше зараз такі непрості часи повномасштабної війни Росії проти України. Світозар Іселюнін, чемпіон України та Польщі, віце-чемпіон світу і судномоделювання, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. Була з вами ведуча Світлана Мялик, і побачимось та почуємось.

0: Ну що вам сказати, 12 у Варшаві – це полудень, багато чого відбувається, зокрема на національному стадіоні цілий науковий рух, тому будемо за цим стежити, але зараз час ознайомитися зі свіжим випуском новин. Уже полудень, тож час на випуск новин. Ірина Іщишин у студії, Польське радіо для України продовжує своє мовлення. Поїхали! Польські лідери громадської думки закликають свою владу отямитись. Прокуратура планує взяти під варту жінку, затриману у зв'язку з виявленням людських останків. На національному стадіоні стартував науковий пікнік. Україна не вступить до ЄС із Бандерою. У президентському палаці Польщі продовжують шантажувати Київ відкликанням ордену Білого Орла. Як заявив міністр у справах президента Мартін Пшидач, якщо Україна не враховуватиме польську історичну чутливість у контексті УПА, орден відберуть. Тим часом лідери громадської думки у Польщі закликають своїх земляків отямитись. Журналіст та волонтер Єжи Вуйчик, колишній заступник редактора газети «Виборчої», нагадує польській владі, що в Польщі та Україні одна мета, тож варто поводитись відповідально.
1: То, що є важливо теж в даний момент.
0: В цей момент важливо, аби Україна перемогла, вижила, досягла успіху, і ми могли мирно співіснувати. Це польський національний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, він діяв безвідповідально. Він має обов'язок перед такими людьми, як я.
1: І захоче, бо він за невідповідальним.
0: Публіцист радить також полякам не забувати, що польська сторона у різні періоди своєї історії теж не завжди була на висоті. Тож час вийти з історії і зосередитись на сьогоденні. Якщо хтось походить з родини, яка загинула в трагедії Волинської різанини, як це називають, або хтось походить з родини, яку польські улани із шаблями арештовували та ув'язнювали у рамках колонізації, то ці дві історії варто розуміти.
1: В рамках колонізації? То треба розуміти дві історії.
0: Тим часом віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у п'ятницю, що відкликання ордена Білого Орла у Володимира Зеленського матиме серйозні наслідки. Це може покласти край можливості діалогу між президентами Польщі та України. У мене склалось враження, що Кароль Навроцький зрозумів, що перейшов усі межі. Так підсумував віце-прем'єр. Польська прокуратура може клопотати про взяття під варту жінки, затриманої у зв'язку з виявленням людських останків у Луторижі. Допит патологоанатома мав відбутися сьогодні, але перед транспортуванням до прокуратури вона відчула себе погано та була госпіталізована. За словами Кшиштофа Цехановського, речника окружної прокуратури у Ряшеві, слухання відклали.
2: Так направді може пані ще почути лепі.
0: Насправді, якщо лікарі скажуть, що підозрювана почувається краще, її привезуть до прокуратури і допитають. Інша опція – виконати усі дії в лікарні при умові її доброго самопочуття. Звісно, буде також можливість зголосити до суду потребу видати дозвіл на тимчасовий арешт. А це без виконання попереднього слухання через її стан здоров'я.
2: Тимчасовий арешт без виконання чинності з подозрюваним з уваги на її стан здоров'я.
0: На земельній ділянці на Підкарпатті, яка раніше належала жінці, було знайдено останки понад трьох десятків плодів, а також медичні відходи. Шокуюче відкриття зробили випадково під час будівельних робіт.

0: Наука, розваги, здорова доза знань про навколишній світ та зустрічі з науковцями та журналістами. На національному стадіоні у Варшаві розпочався 29-й науковий пікнік Польського радіо та наукового центру «Коперник». Програма включає понад 650 наукових демонстрацій та експериментів. Це також чудова нагода поговорити з науковцями про їхню пристрасть та щоденну роботу. Цей захід для всіх, кожен знайде щось цікаве для себе. Так каже директор наукового центру «Коперник» Роберт Фірмгофер.
1: Це збитажання для кожного покоління.
0: Подія для кожного покоління. Саме так на захід і приходять цілими родинами. Вона буквально для всіх. І з огляду на наукові дисципліни, і з огляду на теми, вік, походження, освіта, кожен для себе щось відшукає. Щиро
1: запрошуємо.
0: На місці також можна буде дізнатись про роботу радіоведучих та побачити обладнання, яке вони використовують щодня. 29-й науковий пікнік на національному стадіоні триватиме сьогодні впродовж дня до 19-ї, а вхід вільний. І трохи про погоду. Щоправда, не така, як би хотілося. Інститут метеорології та водного господарства оголошує штормові попередження. Йдеться про 11 воєводств, зокрема Нижньоселезьке, Любуське, Лоцьке, Куявсько-Поморське, Мазовецьке, Підляське, Поморське, Вармінсько-Мазурське, Західно-Поморське і частина Опольського воєводства. Попередження діятимуть увесь день аж до 23-ї години. Йдеться про сильні зливи. Можливий також локально град і сильні пориви вітру до 75 кілометрів за годину. Також і не буде тепло. Температура 8-11 і найтепліше це буде 13. Тож найтепліша погода сьогодні така. Такі новини.
2: Бачимо трошки.
0: Так, а вертаючись до наукового пікніка, у нас на зв'язку наші колеги. Там є наші журналісти Яна Стемпнєвіч та Мартін Гичковський. Колеги, вітаю, як ви там?
3: Привіт, ми чудово, хоча, як ти офемістично сказала, погода не є теплою, температура не є високою, але тут температура поволі піднімається, тому що до нас приходять наші постійні слухачі, їх дуже приємно бачити.
0: Ви зігріваєтеся?
4: Постійні і не постійні. Леє як з цебра, мовляв, коротко, не ошукуємо ще. Погода не розпєща учасників пікніку наукового Польського радіо і Центру науки «Коперник», але не піддаємо ще. Віле цікавого, ще здобудете швидко до нас ще достати комунікацію міську, таксувку, роверам або чимкольвік.
3: Пішки теж можна, але парасолька мусить бути.
0: Або запасний одяг.
4: Так, так, не без того, як найбільше прийде ще.
0: Ви підготували щось таке ексклюзивне, так, у вас сьогодні випуск такий винятковий. Розкажіть трошки, привідкрити таємницю своєї роботи.
4: Нема проблему, таємниця не є вже таємницею. Запланувалишмо, як завжди, досконале зорганізовану імпровізацію.
3: Ага. Мартін ідеально описав наш план на сьогодні. Але обіцяти можемо одне, буде двомовно, буде цікаво і буде теж рівновага мовна між нами.
0: Ну, я зраджу вашу тему. Це двомовні сім'ї у Польщі. Це дуже цікаво. Такі сім'ї навколо нас і серед наших колег також. Тож запрошуємо до Яни та Мартіна. Буде цікаво, я не сумніваюся. Дякую, колеги. Гарної вам роботи та зменшення дощу.
4: Поздравляємо наше укохане студіо. Обіймаємо тепло. Тримайся. Дякуємо.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України з мікрофонами в руках. Яна Стемпнєвич.
4: І Марцін Гачковський в студію Польського радіо для України при Алеї Непідлеглості. Алекс Сашко-Залегський, тебе również pozdrawiamy dość niezwykle, bo cię wyjątkowo nie widzimy, ale wiemy, że jesteś i nas słyszysz i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Wszyscy na swoich miejscach zaczynamy zatem dwujęzyczną godzinę pół na pół. Wydanie wyjątkowe, specjalne, sobotnie z Błoń Stadionu Narodowego w Warszawie.
3: Pół na pół jest częścią naukowego piknika.

0: szczęśliwe. Czasami, jak już wspomnieliśmy, splot okoliczności może być rzeczywiście wyjątkowy.
1: Ну і цим збігом обставин переходимо до сплетіння і до словника української мови, так, під редакцією професора Білодіда. Перше значення цього слова, але варто почати від того, що це іменник середнього роду, це воно сплетіння, сплот, родзайомемський жучовник. Перше значення – місце, де з'єднується, переплітається щонебудь. Тобто ми територіально підходимо географічно до цього слова. Віктор довго тикав автоматичною ручкою у сплетіння дротів, а потім вплюнув і відійшов. За містом, де колії стрічні, де сплетіння шляхів гуркотять поїзди електричні водоспадом на фастів Ірпінь. Тобто і сплетіння дротів, і сплетіння колій, і шляхів теж. Це перше значення. Просторове.
0: І кояжем ще з подружами.
1: Tak.
0: Z dalekimi podróżami, niekoniecznie takimi, które chcemy odbywać.
1: Tak,
0: które odbywają się w wyniku splotu okoliczności.
1: Tak, zbiegu obstawy.
0: Splątane ludzkie drogi, ludzkie losy.
1: Друге значення – ціле, що становить собою переплетення окремих його частин. Саме визначення досить заплутане, не приховую, але нам, думаю, допоможуть зрозуміти його значення. Цитата. Іван підступає ближче і раптом у сплетінні вербових коренів помічає величезну щуку. Третє значення – поєднання, переплетення чого-небудь. Так. Оправа другого турячого рога з чорної могили ще багатша. В основу її рисунка покладено билинний сюжет, в якому фігурують фантастичні звірі, птахи та люди. Фантастичні звірі зображені у найвигадливіших сплетіннях. Ти це побачив? Ці роги Тура.
0: Бароковий образ.
1: В переносному значенні сплетіння теж вживається як суміш поєднання якихось явищ і подій. Цілою кавалькадою вривається до мене галас схвильованої вулиці, якесь дивне сплетіння сміху, співу, крику, плачу і розміреного топоту людських ніг. Ну так як ми тепер чуємо.
0: Щось подібного слышимо власне в тле.
1: Так, тому що тут і відлуння з інших наметів до нас доходять і сміх людей, розмови людей, але теж чуємо себе.
0: Так, jesteśmy w namiocie Polskiego Radia, całą stronę ma tutaj Polskie Radio, po drugiej stronie jest Centrum Nauki Kopernik i czytam z przyjemnością te zachęty, obejrzyj ptasie dzioby, spójrz na słońce, odwiedź bazę marsjańską. To wszystko tutaj, splot różnego rodzaju propozycji i ciekawostek, a słoneczko zdaje się właśnie wychodzić za chmur.
1: Toż wychodźcie ze swoich oseli i przychodźcie do nas na Nacjonalny Stadion. Ty згадував о сплоті здажень, сплоті околічності.
0: Я тільки почав.
1: Сплетіння обставин – це те саме, що збіг обставин. Може бути і трагічне, може бути щасливе сплетіння обставин. Які ще можуть приклади бути цих сплетінь? Фізичні і просторові, звісно. Сплетіння доріг, вулиць, сплетіння дротів, кабелів, сплетіння гілля і коріння. В переносному значенні, звісно, може бути сплетіння доль, про що ти теж вже говорив. Сплетіння інтриг теж може бути. Це коли багато, бачиш, одна інтрига – це вже погано, а сплетіння інтриг – триматися від цього якомога далі. Сплетіння обставин, сплетіння почуттів і сплетіння думок теж. І анатомічний вимір слова сплетіння – це нервове сплетіння, черевне сплетіння або ж сонячне сплетіння.
0: Сплот сонячний.
1: Так, сплот сонячний. Звучить майже так само. А послухаємо? Послухаємо пісню «Сплот сонячний» від гурту «The Marians».

0: Сплот Сонеччини від The Marians. Рок колективу дуже така філософська, рефлексійна пісня. За мить ми почуємо українську пропозицію. Це одна із небагатьох ситуацій, коли пісні і українська, і польська мають ідентичні назви.
1: А Сонечко власне вийшло. А до нас завітав струдзоний вендровець, один з наших

0: розмови і щоранка слухаю, прокидаюся з вами. Нічого не змінилося. Маю надію, що моя українська трішки покращилася.
1: А крім слухання радіо, ти теж береш спеціальні уроки з української мови, чи власне саме так?
0: Так, маю уроки. Є такий додаток, називається «Препли». Він насправді український, і там є багато вчителів української мови. Вони також володіють польською, тобто я вивчаю українську через переклад з польської на українську і навпаки.
2: No, z tego, co wiemy o tobie, widzimy i słyszymy, robisz to na różne sposoby tak naprawdę. Drogie Polki, drodzy Polacy, uczymy się ukraińskiego, poznajemy świat dzięki językowi ukraińskiemu. Również stajemy się bogatsi, pełniejsi i mądrzejsi. Szymonie, świetnie cię zobaczyć.
0: Ukraińska duże prekrasna, mnie duże podoba się.
1: Szymone, u tebe niepowtórna nagoda передати komuś привіт. Хочеш комусь передати привіт і кому?
0: Всім моїм знайомим українцям у Польщі і за кордоном в Україні, і де будь вони живуть.
1: Дякуємо. Шимон Кшищук, наш постійний, наш улюблений слухач, завітав до нашої студії на Національному стадіоні.
2: А його українська мова так однозначно ще кращою стала.
1: Сонячне сплетіння.
0: Ще залишилось багато навчання, але дякую.
1: Сонячне сплетіння – це пропозиція від Мія Рамарі. І цей стиль – те, що відрізняється від польської пропозиції. Менше тут гітари, але милозвучна теж ця пісня.

0: Мія Рамарі співала про сплетіння. Ну і тут більше йшлося про сплетіння долі, сплетіння емоцій, сплетіння почуттів. Дуже романтична пісня. А Мія Рамарі належить до тих виконавець і представниць цієї, знаєш, групи такої великої популярної музики, яка для мене є прийнятна, яку я люблю слухати. Тобто популярна музика, але з хорошим текстом, з такою мелодією, яку приємно слухати.
1: Ja jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem muzyki popularnej w dobrym sensie tego słowa. Bardzo mi się spodobała ta piosenka.

0: так часто буває в польських, правда, ну, зокрема, у моїх польських знайомих, коли вони дізнаються, що я з України, то завжди, ну, не було людини, котра не сказала, а мій там прадід, моя прабабця або бабуся з України, так. Тобто ці коріння десь, все такі сплетіння, так, цих доль, однак туди в Україну сягають.
1: Так, то правда, і шкода, що так рідко о тим пам'ятаємо, що так власне є.
2: В свою чергу хочу сказати, що в мене теж є коріння, не тільки українське, а польське. Так що...
0: Сплетіння, так, бо сплетіння – це наше сьогоднішнє слово дня, нашого сьогоднішнього випуску спеціального.
3: Так, слово дня «сплот» є ще прикладом такого скомплікованого сплоту. А якщо Валерій почав оповідати о тим, що у нього то теж не є все таке просте, може оповідь коротко, Валерій, о своїй дорозі до Польщі, до язика польського.
2: То значи... Так, язик польський товаришив.
3: Як швиденько перейшов на польську.
2: Від самого дитинства. То ціла лінія ойця, то це Полаці зукраїнізовані, але язик польський функціонував як язик кościoła і релігії, więc як був у бабці latem, то słyszałem język polski. No a później się świadomie zaczął się uczyć. Później studia, później przeprowadzka do Polski, studia w Polsce. No, jakoś tak.
0: Ale bo jakby waszą семью można nazwać dwumowną, prawda?
1: Tak, to prawda. Co prawda, no przez to, że Walery bardzo dobrze mówi po polsku, no to na co dzień używamy języka polskiego raczej, no ale oczywiście...
3: A w jakim języku przeklina, kiedy się wkurzy?
1: Po polsku, po polsku. Ale no oczywiście kwestia rodziny, spotkań rodzinnych, no to tam ukraińskiego jest... O, odezwał się mój synek.
3: No mamy tutaj Maron... słowo przeciwko słowu.
1: Słowo przeciwko słowu.
0: Maron pewno do mamy chce, ja tak rozumiem, tak?
1: Tak, może tak być.
0: Wyraźnie pokazuje te, co on by chciał zrobić. І тепер переміщається за допомогою батька до мами.
3: Дуже добрий поїзд, транспортуючий, незаводний і надійний.
1: Так, при оказі показуємо, а раczej унаушняємо, як хаотичне може бути життя з малим дітком. Cześć, Mironku. Przyszedłeś do mnie? Fajnie. No więc tak. Więc u nas w domu dominuje język polski, ale no tak jak mówiłam, we wszystkich spotkaniach rodzinnych z rodziną Walerego, no to tam przeważa ukraiński, ja słucham i staram się włączać. No i naprawdę, jestem dumna, bo myślę, że dużo rozumiem.
3: On się z nas śmieje.
0: Nie, mnie zdaje się, że ja jemu spodobała się i co dużo, mnie dużo przyjemne.
3: Jesteście u nas po raz pierwszy, ale tak się złożyło, że o Mironie już kiedyś wspominaliśmy na naszej antenie. Tak się złożyło, że powitaliśmy jego pojawienie się na świecie pewnego razu. Przypomnijmy sobie teraz, macie słuchawki, tak? Macie, jak to było? Kołyska dla Mirona.

0: Macie. No bo ja go dobrze ukraińskiego nie nauczę. Ale tak, tak, taki jest nasz plan. Mamy już nawet kilka dwujęzycznych książeczek.
1: Nie no, generalnie plan jest taki, żeby nauczyć go miłości do języku. I mam nadzieję, on ma predyspozycje językowe i może będzie rozwijał nasze pasje językowe, będzie się uczył innych języków, może będzie tłumaczem, a może po dzisiejszej audycji w ogóle się zafascynuje naukami ścisłymi i będzie naukowcem międzynarodowym, z międzynarodowym renomę i będzie wygłaszał konferencje we wszystkich językach.
2: Ну, план, отже, такий, щоб Мирон був двомовним. А як ви реалізуєте цей план, Валерію? Тобто ви, Сандра, і ти розмовляєте з Мироном двома мовами? Тобто ділитеся, чи Сандра, польською, ти українською? В який спосіб, власне, цей план ви втілюєте в життя? Ну, Мирон поки ще, я так розумію, ані українською, ані польською не сказав мама, чи вже сказав?
1: Він багато слів сказав, тільки ми не до кінця розбираємося, що вони означають, бо вони такі полісемічні. Наприклад, слово «тата» означає дуже багато речей. І іноді мені здається, що він так вказує на мене, але теж на інші предмети довкола. Я думаю, що на даному етапі домінує мова польська. Українську мову він чує в ситуаціях, коли я зустрічаюся з родиною, або коли я розмовляю з друзями, скажімо, по телефону.
2: Ну, і Мирон задемонстрував те, про що ти говорив теоретично, то тепер на практиці ми почули.
1: Так, мені здається, я чекаю такий момент, коли він буде більш комунікативним, коли справді можна з ним буде вже розмовляти, бо зараз розмови з ним – це скоріше розмови з самим собою. А коли він буде більш комунікативним, я сподіваюся, привити йому українську мову. Ну, очевидно, що і читання як елемент. Батьки люблять читати. Я думаю, що Мирон вже зараз перебуває серед книжок і матиме можливість.
0: No, my tutaj prowadzimy dyskusję też między sobą, bo ja uważam, że te kompetencje językowe się jednak kształtują znacznie wcześniej. Więc każda okazja, żeby chłonąć też ten drugi język, jest ważna. Tak, synku, coś chcesz powiedzieć?
2: Wy czytajecie i polską, i ukraińską, tak?
1: Tak.
2: Kaskę Maronowi.
1: Tak, i nawet українську мову у нас тільки кілька книжечок. Одна книжка навіть видавництва «Баба Галамага» в нас є. Але навіть як я ще читаю польською, то я йому перекладаю. Бо зазвичай це малюночки, які зображують тваринок, якісь предмети, частини тіла. Ну і дуже легко йому одразу це перекладати. І в засаді то читання двомовно. Хоча, знову ж таки, домінує польська мова.
2: А так, Мартіне? Я хочу запитати, власне, чи в вашому оточенні є багато двомовних родин, таких як ви?
0: Ні. В нашому найближчому оточенню ні. Я знам парę, навіть трійязичних родин. Bo tam no, sytuacja jest taka, że rodzice rozmawiają między sobą po angielsku, jest polski, jeszcze język ojca, ale to nie są nam bliskie osoby, więc właściwie blisko nas nie, jesteśmy jedyni. Chociaż wśród bliższych przyjaciół,
1: tak, właśnie. Polsko-ukraińskie rodziny, czy rodziny ukraińskie, które ze względu na to, że mieszkają w Polsce, też wprowadzają bardzo aktywnie język polski. No ale to spotkania nie są częste, przynajmniej na tym etapie, kiedy dziecko jeszcze nie ma roku, to mobilność rodziców jest bardzo ograniczona jednak.
0: Ale też wiadomo, że jest przecież bardzo dużo ukraińskich dzieci w placówkach i myślę, że jak Miron zresztą właśnie rozpoczął swoją żłobkową drogę, już we wrześniu pójdzie do pierwszy raz, więc mam nadzieję, że tam też spotka dzieciaki z Ukrainy i będzie, no synku,

0: strasznie coś wam chcę powiedzieć.
1: Tak,
0: dziecięcym narzeczu. Zobacz, Miron, mikrofon, co chciałbyś powiedzieć?
1: Він певно хотів би, так, хотів би багато сказати нам.
2: No, nie jestem pewien, czy Miron już w tej chwili jest w stanie wypowiedzieć się na temat swojej przyszłej edukacji. Chcielibyśmy posłać Mirona do dwujęzycznej szkoły, do dwujęzycznego przedszkola. Chcielibyśmy, żeby ta dwujęzyczność, wielojęzyczność w Warszawie i w Polsce była czymś normalnym, bo jest. Tymczasem nie dla całego polskiego społeczeństwa jest. Czy przewidujecie jakieś problemy na tym tle?
0: No, zakładamy, że mogą się pojawić. No i oczywiście to budzi, budzi lęk i budzi niepokój, ale myślę, że im wcześniej będziemy zaszczepiać w Mironie to, żeby był dumny z tego, że jest Ukraińcem i że jest Polakiem, tym będzie mu łatwiej i tym bardziej będzie mógł się przed tym bronić.
3: Też sądzę, że my jako społeczeństwo powinniśmy bronić przed takimi поглядами, які можна часами услышати навіть в Сеймі.
1: Ну, а я в який спосіб, як ти гадаєш, цьому протистояти, в який спосіб захищатися?
3: Едукація, тлумачення, діалог. Якось так, ну.
2: Але єстеся оптимістами? Мислите, що то все уда і все з польським społeczeństwem, з тим спільним, wielokulturowym społeczeństwem będzie окей? Що двуязычність, wielokulturowość będzie чимось абсолютно нормальним, пожаданим і позитивним oraz mile widzianym?
0: Ну, patrząc na teraźniejsze społeczeństwo, to nie jestem optymistką, ale właśnie rozmawiamy o dzieciach i jest tutaj z nami Miron, więc tak sobie myślę, że jeżeli będziemy wychowywać właśnie nasze dzieci w poszanowaniu dla tej różnorodności, w wiedzy historycznej, w tym, co naprawdę łączy nasze narody, no to być może wychowamy pokolenie, które już będzie w stanie w tej różnorodności funkcjonować. Zgadzasz się, synu?
1: Так, думаю, що так. Валерія, я хочу тебе запитати, коли ти приїхав до Польщі, коли ти, власне, тут почав запускати своє коріння, може, сплетіння це?
2: І вже запустив?
1: Так, і ще запустив.
3: Ну, перший раз, якщо я добре пам'ятаю, це був 2003 рік, я приїхав на річну програму стипендіальну до Кракова. Ну і від цього моменту постійно приїжджав на якісь довші або коротші стипендії. А від 2009-го почав навчання, почав писати докторат на Варшавському університеті. Ну і безперервно живу в Варшаві з 2009 року.
1: Як змінилася Варшава з цього 2009 року? Ну, у мене перспектива трішки довша, трішки більша, тому що я приїхала у 99-му році до Варшави. І бачу колосальні зміни, якщо порівнювати, власне, цей 2026 і 99-й. Ну, звісно, і позитивні, і негативні теж. А як з твоєї перспективи виглядають ці зміни Варшави?
3: Чесно кажучи, я постійно перебуваючи тут, то зміни, принаймні в моєму досвіді, не так помітні. І мені здається, Варшава на момент 2009 року вже була достатньо модернізована з порівняною там Варшавою, яку можна там побачити в кінохроніках, на фотографіях з 90-х, там, скажімо, років, на початку трансформації. Але тим не менш, ну, це місто заможне і дуже активно розвивається, тому, скажімо так, від самого початку мені Варшава сподобалася, і це було майже кохання з першого погляду. І скажу, що це комфортне місце для життя. Якось так.
2: Закоханий в Варшаві Валери Бутевич. Через Валерега примовив теж бадач, дослідник, який знає Варшаву 90-х, попри те, що не бачив таку Варшаву. Ну, власне, не є таємниця, вже появлення ще małego, no dobrze, przepraszam, nie aż takiego małego Mirona w waszym życiu bardzo mocno wpłynęło na wasze plany, na waszą działalność. Jesteście ludźmi

0: Вас присвятили теж нам сьогодні, що прийшли до нашої студії.
1: Для нас була несподіванка, що аудиція...
2: Що прямий ефір,
1: так. Так, прямий ефір. Дізналася це, мусили трошки...
2: Przepraszam bardzo, a co się zmienia? Jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę, to jesteśmy umówieni na godzinę. Czy jesteśmy na żywo na antenie, czy nie? Jesteśmy tak samo umówieni, drodzy przyjaciele.
3: A ja wam powiem, co się zmienia. Miron wszystko zmienia, bo teraz to on decyduje o tym, co to znaczy być umówionym na godzinę.
2: To, że Miron jak na razie mówi w swoim języku, nie do końca po polsku, nie do końca po ukraińsku, to nie znaczy, że możemy wszystko na niego zwalić. Ale chcieliśmy się pożegnać optymistycznie, bo jesteśmy naprawdę szczęśliwi z Janą, że do nas przyszliście.
0: Sprawdzie,
2: to jest wasza audycja dla
1: Dziękujemy
2: was.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Bardzo dziękujemy, tak.
0: Дякуємо вам, що до нас завітали Сандра Владарчик, Валерій Бутевич і Мирон Бутевич, котрий тепер показує напрямок руху від мами до тата. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
2: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пул на пул, пів на пів, ваше Польське Радіо. Для України з пікніку наукового Польського Радіо і Центру науки Копернік з Błoń Стадіону Народового мовилишме до вас.
0: І почуємося в ефірі Польського радіо для України.
2: Обов'язково.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Цивільний кодекс. Змінити не можна залишити. Де поставити кому? Шлюб і розлучення. Які правові норми пропонують оновити на противагу діючим сьогодні? Доброзвичайність, право на забуття, посідання, нові юридичні.

0: Терміни, що пропонуються. А навіщо?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, поговоримо сьогодні про проєкт нового цивільного кодексу. Зазвичай у програмі «Твоє право» ми обговорюємо ті законодавчі норми, які вже діють, а відтак про особливості їхнього застосування. Але новий законопроєкт викликав стільки дискусій, критики, несприйняття і навіть обурень, що неможливо залишити цю тему поза увагою. На сьогодні до проєкту нового цивільного кодексу України внесли понад 15 тисяч поправок та пропозицій, що теж, до речі, свідчить про точку зору суспільства. І профільний комітет Верховної Ради чекає великий процес розгляду цих правок. А сьогодні законопроєкт цивільного кодексу обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України, членом експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового цивільного кодексу. Вітаю, пане Олеже.
2: Доброго дня.
0: Пане Олеже, читаю, багато юристів, адвокатів, до речі, говорять, що так, а навіщо виникла необхідність змінювати цивільний кодекс сьогодні, тому що, власне, він не такий застарілий, набагато більше, наприклад, житловий чи інші кодекси потребують оновлення, а от ми змінюємо цивільний. Чому? Навіщо?
2: Бо ми повинні розуміти одну просту істину. Цивільний кодекс родом з 90-х. 90-ті – це пострадянський період. Його прийняли в 2003 році, почав він діяти в 2004, але ж його писали всі 90-ті, другу половину. На той час це неймовірний прогрес і ривок в порівнянні з тим, що було в Радянському Союзі. І це прогрес, бо ми можемо порівняти з уже скасованим господарським кодексом і побачити, от господарський кодекс – це рівень мислення Радянського Союзу і нас, як пострадянських людей. І цивільний, який поривав з цією традицією, був дуже європейським. Але це було 20 років тому. За 20 плюс років, це 20 років, коли він діє, а ми ще ж не враховуємо, що його писали, прогрес настільки разючий, що так, можна говорити про те, що є нові підходи, нове бачення, і можна його оновити. Зрештою, ми повинні в собі вибивати чи вихолощувати це уявлення, знаєте, про закони інколи, як про якусь священну корову, яку там не можна змінювати чи пати. Чому? Можна. А в частині сімейного права, я люблю це вживати словосполучення, особливо там, де про майно йдеться. Про майно подружжя, ну і дітей, але нехай, подружжя передусім. Наш СК родом із Совка. От ніхто мене тут не переконає. Я відкриваю кодекс про шлюб та сім'ю 60-х, відкриваю наш сімейний кодекс і бачу 10 змін слів. А суті не змінилось. І відносини, які були в Радянському Союзі і першу половину 90-ті, ми мали кредитні картки? Чи ми мали кредити, могли отак піти взяти будь-де миттєво? Чи ми мали інтернет, смартфони? Ми нічого цього не мали. Відповідно, це й не регулювалось. А потім прийшли кінець 2000-х, 10-ті роки, і в нас все з'явилося. Картки з'явилися з доступами, в смартфонах це все з'явилось. А що, це врегульовано, ви думаєте, в сімейному кодексі є слово «борг»? Нема. Це не регулюється. Суд вигадує, у нас все на вигадках судів побудовано. Ну, вигадки в лапках. Маю на увазі, Верховний суд змушений щось придумувати. Інколи це до абсурду доходить. Ну, і нещодавні справи є теж приклади цього. Тому що суд мусить на щось впертись. Якщо тобі немає на чому стояти, ну, ти ж не можеш вигадувати вічно. Ти по аналогії щось застосовуєш. І таких прогалин, ну, в СК і в ЦК предостатньо. Не говорячи вже про європеїзацію і так далі. Ну, і інший аспект ми повинні розуміти. 2010 роки в Європі – це теж купа-купа рухів, пов'язаних з уніфікацією приватного права. Цивільного і сімейного. В сімейці діє комісія з сімейного права, Європейська комісія. Це дорадчий софт-ло, яке право, це не орган, який досліджує, як в усіх країнах це працює і пропонує такі узагальнені підходи. До речі, ми частину з них взяли і використали. Бельгійці, які прийняли новий кодекс, бельгійці зараз, новий кодекс, кілька років тому, вони прийняли, вони взагалі там деякі блоки прямо копіювали, відмовляли.

0: відмовляючись повністю від всього попереднього свого досвіду. Ну, в нас це рекодифікація, це оновлення. Це все одно значною мірою зберігається тіло того, що є. З іншої сторони, ми маємо по цивільному праву DCFR, англійською звучить, українською його трошки важко перекласти, але це як можна озвучити як загальні правила приватного права. Цивільний кодекс, там 800 сторінок, як в нашому кодексі, тільки там розписано, от як би це мало бути. І його копіюють сьогодні країни. З іншої сторони, ще є принципи деліктного права. Делікти – це цивільні правопорушення. Є принципи зобов'язального права, принципи комісії Ландау і так далі. Тобто є оці наукові розробки, і Європейський Союз їх фінансував. Це не просто там науковці десь зібрались, який узагальнює ось цей європейський досвід. І каже, як. І тому на це опирається кодекс. Цього не було в 90-х, і цього не було на початку 2000-х. Це віяння нові, це побудова, спроба Європи зробити цивільний кодекс Європи. І вони будуть до цього рухатися, і ми, дасть Бог, будемо частиною цього руху. Зараз ми хочемо навіть випередити їх.
1: Давайте розділимо нашу так трошки розмову, ну і почнемо із все-таки термінів. Отже, з'являються нові терміни, і, зокрема, доброзвичайність. От поясніть, будь ласка, що це і для чого? Посідання, ще я згадала. Поясніть, чому, навіщо такі нові терміни, які, мені здається, можуть бути складними навіть для юристів? Чи ні?
0: Ні. Я коли був студентом, приймали цей чинний кодекс. Для мене не було травмою, що замість слова угоди з'явилось слово правочин.
1: До речі, було дуже незрозуміло.
0: Незрозуміло, так. От розумієте, і зараз ми в цьому переході. Тобто ті, хто практикує, ну ти вже ніби як звик, в тебе є якесь бачення, як воно працює, тут тобі нав'язують щось нове. Але доброзвичайність. Кажу відверто, коли вперше побачив цей термін, бо ми працювали в робочій підгрупі цій експертній, з приводу сімейного, ну і ми всюди вживали моральні засади суспільства, в сімейці там їх предостатньо. А тут нам кажуть, що треба переграти, бо книга перша вже оперує терміном доброзвичайність. І як голова комітету з цивільного права НАУ, ми теж писали, що треба дати визначення, бо в першій книзі, коли її оприлюднили рік тому до обговорення, там термін був, а розуміння не було. І вже в наступних проєктах кодексу внесли це окремою статтею і розшифрували. По-перше, хочу всіх повернути ще до цих слів. У нас є добросовісність. Правда ж нормально сприймається слово? Це з латині переклали «bona fides». Добра совість, дослівний переклад. У нас є доброчесність. Це ж новий термін. Коли я вчився 20 років тому в університеті, цього терміну не було. Він з'явився пізніше, після Революції Гідності, в зв'язку з антикорупційними реформами. І всі ми зараз говоримо, розуміємо, і ні в кого не виникає якихось заперечень. Так само з доброзвичайністю. Це переклад на українську. Філологів. Тут уже ж не юристи працювали. Юристи з концептами працюють. Переклад філологами римського терміну «bona mores» чи «bone mores», бо множині. Добрі звичаї. Тобто це термін цей. Про що йдеться, давайте коротко зміст окреслю. Це дуже важливо. Мова йде про те, що наша вся поведінка – життя приватне, бо кодекс цивільний – це кодекс приватного права. Тобто кодекс, який супроводжує нас від зачаття, тому що ми можемо спадкувати, будучи зачатими, плюс зараз тут врегульовують купу зберігання ембріонів, ну, всю цю історію, яка є, тим більше в нас помножену на війну. Тому кодекс нас починає супроводжувати від зачаття і закінчує, коли ми вже померли, а він ще регулює, як поділять нашу спадщину. Тобто це той закон, за яким ми живемо все своє життя. Ми можемо стикатися з кримінальним, з адміністративним, але а можемо і не стикнутися. А з цим ми живемо все життя. Це кодекс, тому й кажуть, оцих приватних відносин. Це ширше, ніж цивільний чи сімейний. Це от все намагаються об'єднати. Виходячи з поділу права на публічне і приватне, це студентів там вчать. Тепер дивіться, що пропонується охопити терміном доброзвичайність. Пропонується охопити моральні засади суспільства. Це те, що є зараз. Ну і цей термін, як виявилося, родом із Совка, бо це моральні засади суспільства, що будує комунізм, строєво, що вося комунізма. Тому це, от якби, моральні принципи. Тоді так це звучало. Термін сам має такий відтінок. Ну, не це головна проблема. Головна проблема, що доброзвичайність – це ширше, ніж моральні засади суспільства. І я зразу наводжу вам приклад.

0: Дуже простий приклад. Людина заборгувала грошей. От уявіть собі, що ви кредитор. Що робить людина? Він не віддає. Ви позичили, ви позже кажете, верни. Він не віддає. Каже, ну, нема, придумує щось. Ви йдете в суд. Що робить ваш боржник? Він не думає, як вам вернути гроші. Він затягує справу, а за цей час дарує дружині або ще комусь. Скидає майно. Ви виграли суд, ви маєте рішення суду, ви приходите до виконавця, тобто того, хто має забирати, виконує, виконавець каже, а в нього нічого немає. Тепер я ставлю вам питання. Чи боржник діяв всупереч закону? Ні, він нічого не порушив, нема закону, який би забороняв. Ми й не можемо цей закон придумати. Що, ми маємо написати, якщо ти боржник, ти не можеш продавати, чи що? Так не працює ця система. Чи порушував він щось? Ні, не порушував. Чи порушив він мораль? Він не порушив мораль. Мораль не регулює питання повернення боргів. І релігія не регулює. Ну, це такі соціальні регулятори. Він порушив норми усталеної поведінки. Так не прийнято робити. Ніякий дурак не дарує просто куму, брату, свату. Просто так. Не дарує. Дарування допускається, ну, не з метою ухилитися від виконання. І тому оце доброзвичайність ось вам на яскраво прикладі продемонстровано. І таких прикладів насправді можна придумувати
1: купа.
0: Ну добре,
1: а якщо з'являється поняття доброзвичайність, як в цьому випадку оця ж ситуація, про яку ви розповіли, буде розвиватися?
0: Кредитор піде і скасує, визнає недійсним оцей договір, де той продав, подарував під різним приводом, позбавився майна, визнає його недійсним, поверне майно і забере собі для виконання.
1: На основі того, що буде прописано.
0: Буде прописано. Це яскравий приклад цього. Верховний суд придумав вихід з цієї ситуації. Ну, в нас таких ситуацій ще купа. Ну, тобто, це не поодинокий випадок. Приклад інший – це добросусідство. Те, що в нас є по земельних ділянках. По ДБНах ти повинен будувати свій будинок. Не менше, ніж, я зараз боюсь помилитись, колись був метр, зараз 3 метри. Від межі. Але ж я власник, де хочу, там і будую. І коли ви прийдете судитися до нього, що він не там будує, він скаже ні. Метр типу критичність, а 3 метри, ну, бажано. Тобто дерево, яке росте на межі, дерево, яке росте на твоїй ділянці, але затіняє мою ділянку. Це є розроблені правила добросусідства, так звані. Але вони не все це охоплюють. І тут ми виходимо з вами на доброзвичайність, на ширше поняття. Як би це мало бути, що ми просто з вами поводимося, ну, як по-доброму, без наміру вам чи мені нашкодити. Як тільки в тебе виникає цей намір, ти робиш все по закону. Бо ділянка моя, де хочу дерево, там і саджу, де хочу хату, там і будую. Але ж я це роблю з певним умислом. І от для цього ця доброзвичайність. Це римляни придумали ці bona mores. Тобто діяти за нормальними звичаями. Ну, за те, чим це призвичайно. Історія, що суспільство сьогодні кричить, що суддя буде це тлумачити крізь призму своїх морально-етичних уявлень. Камон, зупиніться. Зараз це саме є, тільки звучить моральні засади суспільства. Моральні засади суспільства – це більше про таке якесь особисто-сімейне. Ну, моральні засади суспільства, вибачте, але договори і право власності не регулюють. Вони можуть регулювати якісь міжособистісні відносини. І знову ж таки, вони повністю не охоплять отаке хитровикручування з боргами, з будівництвами і так далі. А доброзвичайність це покриває. І тут мета дуже проста – охопити це. Це не є вигадка нова. Вона завжди була в приватному праві. Просто приватне право – цивільне право. 90-х не спромоглося на це. Лишилося ще в отій парадигмі моральних засад суспільства, які сьогодні є. Тра-та-та немає суперечі моральним засадам суспільства. І воно стрибає з статті в статтю, ну, в сімейному взагалі поширена. Тобто немає норми про те, що суддя буде оцінювати поведінку когось там із подружжя, чи є це доброзвичайним. І немає тут ніякого підтексту до ЛГБТ-спільноти, яка обурилася, що таким чином їх ставлять поза межі. То ніби вони не були поза межами з точки зору уявлень про моральні засади суспільства. Взагалі, що таке моральні засади суспільства, ще треба розібратись. Але суспільство, радянське суспільство не визнавало цивільний шлюб. Прогрес сімейного кодексу, що він це визнав. Бо вже на початок 2000-х, ну, плюс-мінус було норм того, що можна жити без шлюбу. Тобто от мораль змінюється. Так само мораль змінюється по відношенню до ЛГБТ-спільноти. Ну, змінюється це уявлення. Це природньо і нормально. І доброзвичайно.

0: Крайність аж ніяк не стосується цих питань, ну аж ніяк. І не стоїть мова там про якусь оцінку і так далі. І вже якщо говорити про доброзвичайність, то мені здається, з точки зору захисту прав представників ЛГБТ-спільноти, моральні засади суспільства – гірша історія, ніж доброзвичайність. Доброзвичайність – набагато м'якший термін.
1: Ну так, з точки зору звучання, я можу сказати, що мені воно прийнятне. Але от, до речі, про слово «посідання», про юридичний термін «посідання», мені якось воно не дуже сприймається. Що означає цей термін от в юридичній площині? Що буде врегульовувати?
0: «Посідання» – це термін 19 століття української мови, імовірно, під впливом латини чи польської. В польській мові лишилось «посідання». Латинню – володіння, не власність, а володіння – це інші речі. Звучить як «посесіо». Поляки витлумачили «посесіо» через «посідання». Для польської мови характерно, там в них купа таких латинізмів. Українська мала цей термін, а російська-українська мала термін «володіння» крізь російський термін «владіння». Тому посідання – це термін просто є володінням. Тобто моя позиція, можливо, було б доцільніше зберегти володіння. Ну, можливо. Ну, я не був членом тої підгрупи. Запровадили, сказали, що треба повертатись як справочином. Це точно та сама історія. Тобто відкривають акти або підручники українською мовою 19-20 століття і тягнуть звідти ті терміни. Тобто це така природа цих явищ, вважаючи, що вони, вочевидь, більш українські і так далі. В російській мові, коли я був студентом, я яскраво пам'ятаю, що це я десь там в монографіях читав, москалі не відрізняють владіння від собственності. Їм важко. Якщо ви уявите, як вони говорять, вони завжди кажуть, я не єсть собственником, я владію недвіжимостю. Угу. Але владію – це ж не є власником. Це історично розвинено в них. Історично, тому що вона не належала їм, належала царю. Українці в цьому плані трошечки по-іншому, приватна власність трошки по-іншому сприймалася. Звідси і це бажання зараз втекти від володіння, щоб от втекти від оцього плутання. Що таке володіння? Це просто фактичне панування над річчю. Ось я зараз взяв в руки свій телефон. Він може бути моєї дружини, моєї дитини. Ну, коли він перебуває в моїй руці і під моїм оцим фактичним контролем, тоді я ним володію. І стоїть питання, це римляни вже придумали, давно це пройдено. В цивілізованих кодексах взагалі з володіння починається книга про речеве чи речове право. Тобто володіння йде першим, бо ми можемо бути не власниками, але ми володільці. Власність – це набагато пізніше походження і так далі. Але оце фактичне панування, воно є і воно повинно підлягати захисту. Тому що, коли у тебе вкрали, уявляємо саму примітивну ситуацію, злодій вириває у вас з рук сумочку, телефон, і відбігає за ріг будинку. І от стоїть питання, чи поліцейський, який схопив злодія, повинен вам повернути телефон, чи ви повинні ходити по судах. В нас це не врегульоване. В нас...
1: Доводити, що то мій телефон, да. А не його.
0: А якщо він не ваш, а вашої дитини, чи повинні його повернути вам, чи повинні повертати тій дитині? Ну, розумієте, закон не дає. Поліція так зловживає. Вони забирають щось на штрафплощадку, машину, а потім повертають її титульному власнику. А я ж її купив по довіреності. Ну, не переоформив. Твої проблеми. Такий спосіб шахрайства є. Можна казати, що ти винуватий, але ж ти гроші заплатив. З точки зору економіки ти не винуватий. Ти винуватий можеш бути з точки зору оформлення. Це ж тисячі причин, чого так відбулось. Тебе не було можливості і так далі. Логіка в тому, щоб захистити оцього володільця, повернути статус-кво. Сьогодні в нас не повертають статус-кво, вимагають іти судитись і так далі. І на цьому фоні купа зловживань. Тому от про посідання – це а, заміна терміну, б, деталізоване врегулювання того всього. Бо ми вже чітко кажемо, що воно є правомірне, неправомірне, добросовісне, недобтитульне, безтитульне, ну купа цих всіх речей.
1: Тобто проєкт уточнює оці нюанси всі.
0: Тотально. І там немає ніякої зради і чогось такого. Люди обурились однією нормою, яка звучить, що якщо ти посідаєш 10 років безтитульно, то ти можеш стати власником. І всі сказали, що всі ліса, поля і вашу власність треба стерегти. Окупаси, окупаси захоплять, як у Іспанії, і ви нічого не можете зробити. Таке уявлення. Значить, а, ніяких окупацій у нас не буде, бо в нас дозволено самозахист. Ти прийшов, вибив двері і виселив бистренько окупасів. Ну, в нас це є. Не говорячи про те, що ці ж норми спрямовані на те, щоб тебе захистити від окупасів, а не навпаки. Оця норма.

0: Норма, яка звучить 10 років безтитульного володіння, там написано «у порядку і випадках, передбачених цим кодексом». І воно нас фактично повертає до чинної норми статті 344 набувальної давності. І вона каже, що особа, яка добросовісно заволоділа майном і володіла нерухомим 10, рухомим 5, може стати там власником по рішенню суду, ну і так далі.
1: Це на сьогодні.
0: Це на сьогодні чинна норма. Моє глибоке переконання, що її просто варто видалити і на цьому крапка, бо є ця норма, або треба було ту норму перенести сюди.
1: Це тут... технічні такі моменти, так?
0: Це технічні нестиковки, і я подавав пропозиції правок, щоб це прибрати, подивимося, як воно там буде, бо ви самі озвучили 15 тисяч правок, незрозуміло, коли і хто як їх опрацює, але якби ця норма нічого нового не пропонує. Вона відсилає до чинної норми. Тут треба розуміти, хто такий особа, яка добросовісно заволоділа. Відверто скажу, тут навіть правники не сильно це розбираються. Це особа, яка купила по договору майно в особи, яка не мала права його продавати. І це майно було або загублене, або украдене у власника. Тобто малюємо собі ситуацію. Власник загубив щось, або вибуло іншим чином з володіння особи. Давайте уявимо нерухомість. Підробили паспорт, зараз це вже стає геть неможливо, бо це було можливо в старі паспорти, коли фотку клеїли, і продали третій особі. Оцей покупець, він не стає власником, тому що власник може витребувати. Він просто приходить, подає в суд. Але якщо він не витребував, і минуло 3 роки, і він вже пропустив строк і не може, тоді цьому треба володіти ще 7 років зверху, ну сумарно 10, щоб стати власником. Так воно запрограмовано. І через 10 років він стане власником по набувальній давності. Це неймовірно вузьке коло цих випадків.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Апарака. Це програма «Твоє право», і ми сьогодні говоримо про проєкт цивільного кодексу. Він викликав стільки дискусій, критики, несприйняття, навіть обурень. І, власне, чому так, які аспекти його пропонуються. Ми сьогодні обговорюємо з Олегом Простебоженком, адвокатом, кандидатом юридичних наук, головою комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і членом експертної групи з розробки книги шостої «Сімейне право» нового цивільного кодексу. Пане Олеже, і, власне, давайте до сімейного кодексу. Ваша книга, так би мовити, ви її розробляли і писали. От якщо так загально, для початку загально сказати, що пропонується от принципово чи кардинально оновити?
0: 3 концептуальні речі хотів би так суто коротко. А. Спрощення розірвання шлюбу, так як в Європі мало де є. Б. Це зміна парадигми стосовно дитини, батьківсько-дитячих відносин. І це зміна парадигми відносин майнових в сім'ї, подружжя. Тобто це такі 3 речі, які істотно змінюються.
1: Про спрощення розірвання шлюбу. Наскільки я знаю, в Україні чи не найпростіше розірвати шлюб? Пропонуєте що? Коли готувалась до програми, згадала розповідь однієї моєї знайомої, яка дуже давно виїхала в Німеччину, вийшла там заміж, народила дітей, вони прожили більше 15 років разом, і потім вона каже, ну, ми, мабуть, будемо розлучатися. А потім, через деякий час, каже, ну, ми подумали, порахували, прорахували, і зараз це нам дуже невигідно. Треба адвоката і дуже багато врегульовувати, і ми вирішили залишитися разом. То ми більш прогресивніші в цьому питанні? Чи, можливо, навпаки? Що скажете ви з точки зору саме юридичної?
0: З точки зору юриспруденції, мобільність населення в межах ЄС і України, тим більше, пов'язане з війною, вимагає спрощення цих процедур. Тобто мобільність це вимагає. ЄС, який жив, повірте, там розлучитись ще та історія, і чим далі на захід, тим важче. Але він теж прийшов до того, щоб спрощувати, і в них зараз відбуваються ці. Просто їхнє спрощення нашими очима виглядає дивно. Ну, тобто це все одно дуже складно. ну, їхнє спрощення, а ми в цьому плані перевиконуємо повістку дня, ну, відверто. І нема в цьому нічого страшного, бо ми успадкували з Радянського Союзу таке уявлення про шлюб, де він завжди розірветься. Просто в Радянському Союзі партія виконувала велику роль, замінивши собою церкву, і тому не часто розлучались. Сьогодні у нас щороку ми маємо з вами 150

тисяч розлучень. Плюс-мінус середній показник. Чи є у нас кейси, коли не розлучаються? Нема. Це справа, яку не можна програти. Якщо в сімейного адвоката спитати, скільки ти виграв чи програв справу про розлучення, то скільки в тебе їх було, стільки ти їх і виграв.

0: обурює, а як правника це підкреслює, як адвоката, каже, що це неправильно. Коли люди замість того, щоб розлучатись за домовленістю, кажуть, ну давай ти подаси, а я визнаю. Тобто вони розлучаються по домовленості, але з точки зору практики, закону, оформляють, ти хочеш розлучитись, а я з тобою погоджуюсь. Це ж не так, це ми підміна така поняття. Тому перша пропозиція полягає в тому, що ми дозволяємо розлучатися без суду, навіть якщо в тебе є діти. Друге спрощення, ми дозволяємо розлучатись, пропонуємо, через нотаріуса. Сьогодні нотаріус має доступ до реєстрів цього РАЦУ. То й плюс одна функція, галочку буде ставити, що він розлучив. Все. Яка вимога до цього спрощеного порядку? Домовся. Про дітей і про майно. Про правові наслідки шлюбу пропонується такий договір. І там написано, що має бути врегульовано. Батьківська відповідальність, аліменти, майно і так далі. Це логіка для чого? Це логіка для того, що ти домовився і почали ви жити, поставили крапочку і продовжили жити. Що кажуть критики? Ой, ні, це ж так буде важко, бо ми не хочемо домовлятись. Ми звикли, що судитися краще, ніж домовлятись. А німці у вашому прикладі? Ні, вони так не звикли. На жаль, держава створила, це величезна помилка, страшенний станом на сьогодні дисбаланс. Він каже, що судитися вигідніше, ніж домовлятись. І наші всі віддають перевагу 10 тисячам яких завгодно судів, тільки б не домовлятись. І це насправді погано, бо це конфлікт. Суд – це завжди конфлікт. Вони стоять під судом, розказують, яке прекрасне вони життя прожили, зайшли в суд, виходимо з засідання. Олег, а ви чули, що вона про мене сказала? А вона, ви бачили, що він говорив? Все, вони ворогами вийшли, вони не повинні ходити в суд. Люди не ходять в суд, вони спроможні щось говорити і домовляти. Вони ходять в суд, це катастрофа. Я клієнтам кажу, ви не йдете в суд, щоб ви не сварились, я йду. Я повинен поглинути весь негатив і вам донести ідею, а не ви зараз накрутитесь, ах так, я тобі зараз покажу. Ну такі люди. Повернусь назад, ідея полягає в тому, щоб спростити і спонукати домовлятись. Це буде завжди легше і дешевше. З іншої сторони, друга ідея, на жаль, депутати її вже ріжуть, і я хвилююсь, що заріжуть остаточно. Ця ідея полягала в тому, я на ній наполягаю і до сих пір наполягаю, що якщо ми можемо зберегти цей шлюб, ми повинні докласти зусиль, щоб його зберегти. Конституція нас зобов'язує берегти особливе ставлення до батьківства, материнства, сім'ї. Люди, мене обурює, коли вони кажуть, ой, примирення, строк для примирення, це ж катастрофа. Бо місяць строк для примирення суд дасть, це ж ми не зможемо розлучитися. Камон, люди, а ви як договір оренди розриваєте квартири, так там нема строку? Шлюб у нас став легше за договір оренди, чи що? Люди, схаменіться. Шлюб – це особлива інституція. Ну, я не хочу зараз
1: ці... Ну, але ж і сьогодні є, до 6 місяців може суддя визначити термін на примирення.
0: Ну, сьогодні є, але Верховний суд витлумачив кілька років тому. Норма закону каже, що обов'язково примирення. Верховний суд витлумачив, що може бути. Тобто він уже може і не давати. Просто моя позиція така, що якщо ми, надавши строк для примирення, спроможні зберегти хоч один шлюб, а я з досвіду знаю, що 99 шлюбів ми не зберегли, а один зберегли, то ця норма має право на життя. В Україні, на відміну від Європи, шлюб тебе нічим не обтяжує. Що я маю на увазі? В Європі ти не можеш судитися за дітей, поки є шлюб. В Європі ти не можеш судитися про аліменти, поки є шлюб. В Європі ти не можеш ділити майно, поки є шлюб. І ще купа всяких обмежень. Більш того, у Франції є норма. Жінка зобов'язана слідувати за чоловіком. Не питайте, що вона значить. Це норма з 19 століття.
1: Залишається?
0: Так. Це залишки ще з середньовіччя. Життя змінилось, норма лишилась. Вона мертва, але вона лишилась. В Україні цих норм нема. Ну, тобто, коли мені кажуть, що шлюб мені не дає жити, ну, вибачте, шлюб ти коли вступав, то прорахуй наслідки розлучення. Ну, ти ж повинен розуміти, це ж не історія.
1: Ну, але аліменти можна
0: все
1: подати,
0: можна. В Україні
1: будучи в шлюбі, так?
0: Все абсолютно.
1: Ділити майно, перебуваючи
0: все.
1: В шлюбі теж.
0: Дітей, майно, аліменти, все можна. В Україні отак і норма звучить. Наявність шлюбу не перешкоджає. І пішов перелік. Тому все. Тобто це радянський підхід. Угу. Ну, він був запроваджений більшовиками там. То своя логіка. Ми від нього не відходимо. Ми не закручуємо гайку в розумінні такої Європи, що попробуй розлучись. Нема цього підходу. Чому? Тому що Європа сьогодні в оцих софт

0: том, якому праві мігрує до нашої моделі. Ця модель виявилася прогресивнішою. Тому ніхто тут не ставить за мету, але інша історія, що якщо один не хоче розлучитись, да, це буде довша історія. Тобто ми повинні спробувати зберегти цю сім'ю. Інша історія – зловживання. Кажуть, і я тут міг би погодитися, але не дуже, що будуть затягувати шлюб, щоб домовитись про кращі умови на розлучення. Давайте подумаємо з вами разом, з слухачами і з вами, пані Наталю. Якщо ми в законі написали, що якщо сьогодні, так, приблизно, якщо один з подружжя просить про примирення, то суд обов'язково його дає. І ви просите про примирення з метою не примирення, а виграти кращі умови. Це зловживання? Зловживання. А якщо ми в законі напишемо, незалежно від того, просить чи не просить один з подружжя про примирення, суд зобов'язаний дати їм строк. І ці строки скорочуються, там же вже не про півроку йде, а до півроку, і про місяць, там різні випадки, зараз абстрагуємося. Тобто суд зобов'язаний дати незалежно від того, що ви просите. Ви тут десь зловживаєте? Ні, ви не зловживаєте, у вас нема можливості зловживати. А тепер про іншому. Тепер, коли ми з вами домовляємося, як ми будемо ділити майно, аліменти і дітей, і ви дуже спішите домовитись, і я кажу, ну, або ми з тобою домовились, і ти мені платиш 10 тисяч аліментів, а не 5, як сьогодні, або ми не домовилися, і розлучення буде тривати довше. Ви зловживаєте тут? Не зловживаєте. Закон встановив. І коли я з вами домовляюся, це об'єктивна реальність життя. Це так само, як ми продаємо квартиру. Коли ми продаємо з вами квартиру у Харкові, де зараз іде війна, ми йдемо на поступки. А якщо ми хочемо швидше продати квартиру в Києві, ми ціну знижуємо, то чому ми тут не кажемо, що це зловживання? Ми ж тут не кажемо зловживання, ми кажемо, це життя таке, реалії, тобі треба терміново, ти робиш знижку. То чого в шлюбі так це не працює? І тому моя позиція була про те, щоб примирення було обов'язковим без того, що ви просите. Щоб ніхто не міг зловживати, щоб ми вже розуміли, йдучи в суд, що нас чекає. І це було би чесно. Вже депутати внесли 10 справок, що не обов'язково, ну, вихолостити. По-перше, ми будемо порушувати Конституцію, давайте кажете, чесно, бо держава не вживає всіх заходів. А з іншої сторони, ну, ми вихолощуємо цей інститут. І ми робимо далі шлюб, ну, таким простим, легшим, ніж до, як в метро сходити. Отак, розумієте? Сходив у метро, пікнув, шлюб. Пікнув, нема шлюбу. Ну, оце так всі хочуть. Ну, шлюб – це ж не про це. Це трошечки більш сакральне, більш особливе. Просто не можна так спрощувати шлюб. Саме тому, до речі, особисто я, в кодексі це буде, я там проти того, щоб ми оце одружувались по дії. Бо це дуже спрощує. Це знецінює інститут шлюбу. Шлюб, він відбуватись має урочисто, з прицілом на все життя. А не з прицілом мені сьогодні зручно, я одружився, а завтра мені незручно. А вийду, ну я з шлюбу. Пік, і я вже не в шлюбі.
1: Ну так, дуже дискусійна тема. Я от собі думаю, що скільки слухачів зараз слухає, стільки і різних думок. Але до іншого, от ви сказали таке поняття, теж батьківська відповідальність. Наскільки я знаю, зараз такого поняття юридичного немає. А ви пропонуєте, так?
0: Юридично воно є у міжнародних актах. Там всюди вживають батьківська відповідальність, але якщо читати їх англійською, то там responsibilities в множині, що дослівно, напевно, б звучало як батьківські обов'язки. Історія про зміну концепту з батьківських прав на батьківські обов'язки. Відчуваємо різницю? Тобто у нас з Російської імперії і підхоплене більшовиками виникло таке уявлення, що батьки мають якісь права. І тут проблема в тому, що перед ким і відносно кого вони мають права? Ми з вами маємо права перед третіми особами. А перед дитиною ніяких прав у нас нема. У нас є тільки обов'язки. Доглядати, годувати, забезпечити освітою і так далі. Це обов'язки батьківські. І в нас немає прав. Бо коли кажуть, що ти маєш права, то хтось має обов'язки, пані Наталю. Хто має обов'язки? Дитина має обов'язки? Дитина не має обов'язків перед батьками, бо вона не до суб'єкт. Пам'ятаємо, що вона ж не є суб'єктом. Вона тільки в 14 років отримує часткову, неповну дієздатність. І в 18, так 18 вона вже не дитина. Ну, з точки зору відносин. Тому і нема обов'язків. Ви, якщо чинний навіть кодекс почитаєте, ви не знайдете обов'язки. Єдиний обов'язок дитини – це піклуватися про батьків. Коли вона досягне 18 років, так вона не дитина.

0: радянська історія не спромоглася. Схопила це в Російській імперії і не спромоглася змінити. В Європі по-іншому. І ми намагалися в робочій групі оце запровадити. Батьківська відповідальність – це про обсяг твоїх повноважень відносно дитини. Не повноважень як права, повноважень як обов'язків, які ти повинен реалізовувати. А батьківські права – це історія про те, що ти маєш відносно третіх осіб. Оця концепція батьківських прав, вона породила насправді велику проблему в практиці. Тому що здебільшого, нехай це може гендерно упереджено звучить, ну батьки, чоловіки в сенсі, мають таке уявлення, що дитину він лишив мамі, потім він приходить спілкуватись, а він має право на спілкування. І це право на спілкування породжує питання, а хто має обов'язок?
1: Ну, мама виходить.
0: Але ж по-різному. За кажуть, мама. А що значить мама? Значить, збери, наладь, все зроби дитину, ну, щоб вона прийшла, мені посміхалася і мене любила. Камон, чи має мама такий обов'язок? Ну, постає питання з точки зору здорового глузду. Її обов'язок не чинити перешкоди. Так і це обов'язок будь-кого. Ну, не чинити перешкоди в моєму Тобто це обов'язок, але... До цього я вас вертаю. Право на спілкування – це право, яке протистоїть невизначеному колу осіб. Невизначеному. Тобто держава не має чинити перешкоди, поліція не має чинити, всі особи не мають мені чинити перешкоди, але ж не сприяти мені. Інша теорія, яка каже, я маю право спілкуватись, ви можете це почути. Можна почути, ти зобов'язаний зі мною спілкуватись. Особливо жінкам це притаманно. Коли чоловік лишив дитину собі якоюсь так, я в голосі оце відчуваю таку інколи агресію. Ну, це мій емпіричний досвід, це не навішування там якихось ярликів, не дай Боже. Вони так вважають, я тебе народила, ти должен, ти маєш зі мною спілкуватись, в мене є право на спілкування. І чоловіки інколи цим страждають. Тобто, типу, ти дитина маєш. Але ти дитина нічого не маєш, ти дитина. Це називається батьківський авторитет. Колись ця концепція називалась батьківська влада. Батьківський авторитет – це історія про те, що дитина тебе слухає певний час. А потім перестає слухати. Якщо ти втратив перед дитиною батьківський авторитет, дідька два, ти його забереш назад. Тобто оцей авторитет, то це історія про батьківську відповідальність. Зараз в Європі змінений цей термін, ну, багатьох, особливо в чим новіший закон, який це регулює, тим більша історія, що вже йдеться щонайменше про авторитет, а щонайбільше про батьківську відповідальність.
1: І як це буде в Цивільному кодексі?
0: Батьківська відповідальність пропонується. І далі там купа-купа змін. Назвемо їх так. Два підходи. Легкий і складний. Складний – це довгі, тривалі суди. Легкий – це або домовились, або швидко орган опіки вирішив. Тут вибір. Якщо у вас складний кейс, ви йдете в суди. І це, грубо кажучи, надовго. Задумка така, що суд має вирішити усі питання, щоб у вас в майбутньому не було спорів. Бо сьогодні ми маємо історію, де 5 років судяться за місце проживання, наступних 5 років за спілкування, потім дитина виросла, травмована. Програла дитина. Батьки, вони вже дорослі люди. Дитина програла, тому що вона жила 5 років під тиском обох батьків, а потім наступних 5 років під тиском другого з батьків, щоб не спілкуватись. Це травма, ми маємо запобігти. Зрозуміло, по-перше, треба буде купу змін у виконавче провадження, і кодекс зараз цього не робить, вочевидь, буде перехідний період і так далі. Зміни треба будуть в цивільний процес, але ключове – це втримати цей підхід, щоб ми вирішували все одночасно. Щоб ми з тобою судимося про місце проживання, а вирішили і зразу про графік спілкування другого, і яку школу ми ходимо, і в який медичний заклад ми відвідуємо. Бо сьогодні батьки крадуть, міняють школи, страшне, що твориться. Кодекс пробує це врегулювати.
1: Ще один, третій аспект. Ви сказали про майнові права. І що тут пропонується змінити?
0: Деталізувати різні види майна, бо в нас є проблеми з цим, яке спільне, яке не спільне. Ну, це дріб'язок. Тобто тут по активу все зберігається. А от з пасивом в нас є велика проблема. Радянська система не знала боргів, кредитів і так далі. І, на жаль, у нас це не працює в кодексі про це, тільки там одна згадка в 73 статті, вона не працює на практиці. Ну, і не може спрацювати, замало даних. Тому пропонується запровадити трирівневу систему зобов'язань, точніше, боргів подружжя. Борги особисті, сам взяв, сам плати. Борги солідарні, це пов'язані з дітьми і з житлом. Байдуже, хто взяв, дружина чи чоловік, це от на поїсти, на щось таке, на освіту дітей.

0: гостей. Платимо разом. Тут важливо, щоб разом платили, а не як сьогодні. Ти підписав договір, ти й плати, а я нічого не должен, умовно. І третій – це спільні борги. Спільні – це історія про те, що вони будуть повертатись за рахунок спільного майна, а вже потім особистого майна, ну, кожного з подружжя, і навіть там ще є певні обмеження. Тобто оця градація трьох типів боргів, вона взагалі в нас відсутня, а в Європі капець як розвинена, бо вони жили в приринковій економіці, в цьому була доцільність і потреба. І вони оце вибудували. Ми, ну, на жаль, не вибудували, і мусимо тепер наздоганяти це колесо, бо це катастрофа, те, що в нас відбувається сьогодні. Ну і так, як люблять позловживати дехто, то пропонується чітко написати, щоб борги були спільні, мусять обоє з подружжя його підписати, ну, зафіксувати. Бо сьогодні борг бере один, а потім судиться з другим і розповідає, що то спільне. Цих справ стає все більше. Верховний суд бідний не може придумати, бо тут нема за що зачепитись, нема норм яких, доброзвичайності немає, нічого немає, розумієте? Вони створили позицію, щоб відтермінувати кредитні спори у 2008 році і в 2014-му. Вони створили позицію, що про кредити будемо судитись, коли ви їх повернете. Тепер уже всі поповертали, і зараз новий виток цих судів. Тому, ну, тут якби пропонується все це врегулювати. І це, ну, неймовірний насправді прогрес. Настільки стане все очевидно і зрозуміло для всіх, бо сьогодні треба розуміти навіть правники, якщо ти в цьому не практикуєш, ти цього не розумієш і не знаєш. І в кодексі ти відповіді на це не знаходиш.
1: Зрозуміло. Ну що ж, новий проєкт Цивільного кодексу України, я думаю, що навколо нього ще зламається чимало списів, навіть враховуючи те, що зараз понад 15 тисяч правок і пропозицій. Хочу сказати нашим слухачам, що ми зараз почули позицію щодо проєкту Цивільного кодексу Олега Простебоженка, адвоката, кандидата юридичних наук, голови Комітету з цивільного права та процесу Національної асоціації адвокатів України і члена експертної групи з розробки книги 6-ї сімейного права нового проєкту Цивільного кодексу. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

вечірніх мороків, поміж заліза гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків, вона ходить.

та керування. На портвейн перетворювати озерну воду, лише б вона, згадавши про моє існування, писала.

Доброго дня і ще раз чергове вітання тим, хто приєднався до Польського радіо для України у цю суботу. У цей літній день уже 14-та у Варшаві, тож, можливо, час ознайомитись із свіжим випуском новин. Ірина Іщишин у студії за звукорежисерським пультом. Алекс Залєський. Поїхали. Росіяни жертвують точністю ракет на користь кількості. Програму зниження акцизу на пальне у Польщі згортатимуть. Польська залізниця збільшує кількість маршрутів та сполучень.

0: Україна має продовжувати тиск, адже зараз завдає Росії відчутних втрат. Ключовим фактором завершення війни є втрата противникам бажання продовжувати бойові дії. Про це заявив голова оперативної робочої групи із питань України при Міністерстві оборони Нідерландів Сімон Вуда. Полковник наголосив, що завершення війни, на його переконання, настане тоді, коли російське керівництво втратить бажання або усвідомить, що продовжувати війну більше немає сенсу. Тим часом, зазнаючи втрат на фронті та у глибокому тилу, росіяни роблять ставку на тероризування цивільних. Росія збільшує темпи виробництва ракет та планує масовані удари. Агресор цілодобово працює над ракетами типу Х-101 і щомісяця може випустити до 50 таких ракет. Окрім того, росіяни щомісяця виробляють близько 70 ракет «Іскандер». Окупанти прагнуть зменшити витрати на виробництво, тому жертвують точністю їхнього влучання на користь кількості. Навантаження на державний бюджет Польщі через зниження акцизу на пальне колосальне. Щомісяця скарбниця втрачає більше 1,5 мільярда злотих, аби поляки заправлялися за нижчими, ніж ринкові цінами. А відтак програму, ймовірно, згорнуть уже цього літа, оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Щоправда, в уряді кажуть, причина в іншому. Очільник уряду наголошує, що це пов'язано з перспективою завершення конфлікту між США та Іраном. Очікують також стабілізацію цін.
1: Зростання цін, спричинене війною на Близькому Сході, зупиниться та стабілізується на якомусь притомному рівні. Я маю такі сподівання. Те, що ми обіцяли, ми виконали. Був задум до літа доплачувати, аби ціни не шуганули вгору. У нас було найдешевше паливо в Європі, але, звісно, цей проект будемо закінчувати.
2: Але, очевидно, цей проект будемо кончити зараз, літом.
0: Наразі максимальні ціни на заправках у Польщі залишатимуться чинними до кінця червня. Польська залізниця переживає найбільший стрибок розвитку за 30 років. За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, розвиток залізниці заохочує дедалі більше людей користуватися саме цим видом транспорту.
3: Również в тегорочне лато йдемо на рекорд.
0: Цього літа ми також йдемо на рекорд. Пасажири будуть мати на вибір аж 560 сполучень на добу. Щороку кількість зростає. Вкладаємо кошти також у новий рухомий склад, але основа нашої стратегії – повернення старих і створення та оновлення нових маршрутів. Залізниця повертається туди, де її руками бракувало, білі плями поступово зникають.
3: Колей враца там, де через лата їй бракувало. Ліквідуємо біле плями комунікаційне.
0: Для прикладу, у Ломжу після більш ніж 30 років повернулися пасажирські поїзди. Із неділі, тобто завтра, 14 червня, розпочнуться регулярні пасажирські перевезення на маршруті Білосток-Ломжа. Вони обслуговуватимуться компаніями Інтерсіті та Полрегіон. Сполучення із Варшавою планують запустити у 27-му році.
4: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. У студії працюють Володимир Гарматюк і Каспер Кукер. І впродовж цього ефіру поговоримо про польсько-українські стосунки в програмі «Україна-Польща. Простір діалогу», про спільну історію та асиметричну пам'ять. А після того в програмі «Погляд» будемо говорити про відносини між США, Європою та Україною. Почнемо, власне, із останніх подій, але не тільки, бо будемо говорити і про спільну історію у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Передаю слово Христині Срібняк.
5: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Вітаю вас. Польсько-українські відносини формуються не лише у дипломатичних структурах і за сприяння міжкультурної співпраці, а й під впливом політики і тиском історичної пам'яті. І здається, що саме історична пам'ять залишається однією з найскладніших тем діалогу між двома народами, яка щоразу заважає остаточно вирішити справу минулого і будувати надійне майбутнє. Зрозуміло, що кожна країна має власний історичний досвід, травми і втрати, як і власний пантеон героїв. Питання лише у тому, чи здатні ми визнати право іншого на його пам'ять. І дилема ця не нова, і також вона хвилювала польських та українських інтелектів.

0: інтелектуалів упродовж десятиліть, але до того, до якого би історичного періоду ми не зверталися, то завжди повертаємося до актуальності завдань, які ставив Єжо Гєдройц. І також це були ідеї, які йшли у розріз суспільно-політичних настроїв епохи. Робив він це разом із однодумцями, передусім Юліушем Мірошевським, Юзефом Чапським, Юзефом Лободовським, Єжо Стемповським, Богданом Осадчуком, а пізніше і також дуже важливою постаттю для польсько-українського поєднання став Яцек Куронь. А, зокрема, Юзеф Лободовський випускає один із найважливіших програмних текстів проти упирів минулого. І усі згадані діячі наполягали на тому, що майбутнє польсько-українських відносин неможливе без визнання не лише політичної суб'єктності України, але і історичної. І закликали дивитися вперед, не дозволяючи минулому перетворитися на інструмент взаємної ворожнечі. Про симетричність історичної пам'яті, але передусім про важливість діалогу і пошуку спільного майбутнього. Я поговорила із українським істориком, дослідником польсько-української історії, а також автором книги «Польща та Україна. Переплетена історія. Асиметрична пам'ять», яка вийшла 4 мовами, Андрієм Портновим. Щоразу, коли між Україною та Польщею розгортаються гострі політичні дискусії на історичному ґрунті, то я запитую себе мимохідь, а що би про це сказав Єжо Гєдройц або Яцек Куронь? Чи не здається, що ще кілька десятиліть тому готовність польської інтелектуальної еліти визнати право українців на власну історичну пам'ять була більшою, ніж нині?
1: От тоді, коли Гєдройц почав видавати культуру, а він почав одразу після закінчення Другої світової війни, насправді ситуація дуже відрізнялася. Відрізнялася, зокрема, незалежної України не було взагалі. Ну, була, звісно, радянська Україна, тобто Радянська Республіка, так, українська в межах СРСР. І була Польща, яка формально то була незалежною, Польська Народна Республіка. Але для дуже багатьох, і поляків також, зрозуміло, це був сателіт Радянського Союзу, на життя якого дуже великий вплив мали рішення в Москві. Скажімо так, я б не сказав, що це не була зовсім незалежність. Це все-таки була певна політична суб'єктність, більше, ніж українська, але обмежена. А Гєдройц взагалі був емігрантом, правда ж, це не треба забувати. Це вражає, це має нас вражати дотепер, як людина, яка, повторюю ще раз, сама опинилася в міграції, і яка бачила, що відбувається в його країні, тобто в Польщі, і як ця людина була здатна уявити майбутнє і Польщі, і Європи, скажімо так, зовсім інакше. Тобто майбутнє демократичне, майбутнє побудовано на засаді волевиявлення народів, які населяють цей континент. І от, значить, Гєдройц і його найближчі співробітники, в першу чергу Юліуш Мірошевський, звісно, вони сформували оцю блискучу тезу про те, що Польща має переосмислити свої стосунки з так званими країнами УЛБ, тобто Україною, Литвою і Білоруссю. І переосмислити не просто там якісь загальні фрази. От знаєте, от у нас зараз є така тенденція, маю на увазі, у нас, у людей, не там у поляків, українців, у людей. Є така тенденція от вживати якісь загальні красиві фрази і думати, що цього достатньо. От це велика проблема сучасної політики, як на мене. Так от, Гєдройц пропонував не загальні фрази, він пропонував дуже конкретну річ. І дуже важку річ для багатьох поляків в еміграції. Бо все-таки читачі культури – це були в першу чергу люди в еміграції. І він казав, що польський рух, польська демократія, так, всі поляки повинні однозначно і категорично прийняти факт існування тих кордонів, які виникли після Другої світової війни, і не просто факт кордонів, як то кажуть, кордони то кордони, а визнати безумовне право литовців на Вільнюс, білорусів на Гродно і українців на Львів. Бо тоді, в першу чергу, Львів був таким каменем спотикання. Про це зараз вже дехто, може, і забув, але тоді це був Львів. І він почав розвивати стосунки також з українською еміграцією. От я, до речі, часто нагадую цей факт, який чомусь, мені здається, в Україні недостатньо спадає на думку, а воно би мало спадати, що та знаменита книжка, дуже важлива книжка, яка дотепер, до речі, визначає багато чого. Я маю на увазі антологію «Розстріляне відродження» Юрія Лавріненка. Це ж Гєдройц. придумав саму цю

0: ідею. Це не Лавріненко придумав і не Юрій Шевельов. Це Гедройс. Тобто, от вдуматися в це до кінця, це 50-ті роки. Та тільки помер Сталін, 50-ті роки. І Гедройс, тобто польський емігрант в Парижі, переконує українських емігрантів зробити україномовну антологію української літератури, яку він видає за польські гроші у Парижі. 1000 сторінок, все українською мовою. От приклад співпраці. От треба вчитися. Оце я кажу дуже серйозно. Всім полякам, українцям, іншим народам треба вчитися в Гідройця, як він це робив. Це було щось просто геніальне. І тому воно справило такий вплив. І тоді були теж інші люди, і поляки, і українці, були такі, які казали, яка там українська антологія, це ж самі різуни. Або українці казали, як це можна з поляками видавати? Це ж вони знищили українську державність, Західну Українську Народну Республіку в 18-му році, 19-му і так далі, і так далі. Ну, от і зараз теж різні голоси, але я скажу таку річ: це моє відчуття не тільки за останні місяці, а за останні роки. За той час, як я там сам трошки займаюся польсько-українськими справами, моє глибоке відчуття полягає в тому, що на даний момент, в 21 столітті, немає фігури рівня Гідройця ані в Польщі, ані в Україні. На жаль.
1: Двома гострими питаннями для поляків у повоєнний період була зміна кордонів і також питання історії УПА та Волині. І якщо вже про польський Львів ніхто не говорить, то ще, мені здається, ці історичні питання не вдається подолати. Чи польсько-українське порозуміння можливе за умови взаємного визнання права на власну історичну пам'ять, чи лише тоді, коли обидві сторони погодяться на спільну версію історії?
0: Мені здається, що те, що ми переживаємо зараз, це не про історичну пам'ять, в першу чергу. Одна є велика проблема. І якось воно нічого не робилося в тому напрямку. А саме, польсько-українські відносини вже після розпаду Радянського Союзу і Варшавського договору, зараз ми це побачили дуже чітко, не мають осмисленої стратегічної візії, яка була би спільна для обох країн. От ви правильно згадали, що сам Гедройс дуже часто казав про те, що потрібна візія майбутнього. От я, як історик, це повторю за ним. Основою розмови про минуле будь-яке німецько-французьке, американсько-мексиканське і так далі, і так далі. Отже, ще раз, основою розмов про минуле є візія майбутнього або її відсутність. От якщо візія відсутня, тоді дуже легко розіграти будь-які негативні, деструктивні тези між будь-якими двома сторонами. Це, до речі, можуть бути дві сторони в межах однієї держави, це можуть бути регіони. Чому цієї візії майбутнього нема? Мені здається, тут дуже багато теж причин, це можна довго обговорювати, але, наприклад, от банально про майбутнє. В тій структурі Європейського Союзу, який ми маємо зараз, справді фактично немає місця для України. І для Туреччини немає, не тільки для України. Знову таки, от я пропоную перестати фокусуватися тільки на Україні. Тоді одразу виникає оця спокуса перетворити це все в таку сварку. От не треба цієї кайдашевої сім'ї, треба спокійний, ширший погляд, розуміння механізмів. Чому в Європейському Союзі немає зараз місця ані для України, ані для Туреччини? Тому що це країни дуже великі, тому що це країни зі специфічним історичним досвідом, тому що це країни повноцінної інтеграції, яких одразу створює величезні ризики для тих більших країн, які вже є в межах спільноти. І от тепер питання: якщо ми це чесно визнаємо, зазвичай цього чесно не визнають. Тоді наступне питання: якою є майбутнє польсько-українських стосунків? От я би Гідройця, звісно, теж хотів запитати. Ну, на жаль, ми не можемо цього зробити, так само, як не можу запитати, наприклад, мого вчителя академіка Ісаєвича. Він би теж мав цікаві думки з цього приводу. Але ми можемо запитати у тих політиків з обох боків. Я би запитав українську владу, чому вона роками так мало приділяла увагу Польщі? Чому Зеленський волів проводити різного роду переговори в Німеччині, в Вашингтоні, там в Лондоні, де завгодно, а не в Варшаві? Я скажу чесно, був такий момент, за моїм відчуттям, на початку Великої війни, коли справді Польща могла би відіграти значно більшу значно істотнішу роль, наприклад, зокрема, в оцій, значить, коаліції підтримки України.

0: Не сталося. Тобто, до чого я веду? Якщо чесно на це все подивитися, без оцих емоцій, які нічим не допомагають, то ми побачимо, що, на жаль, в даний момент оці дві великі країни в центрі Європи, вони не мають чіткої стратегічної візії свого співробітництва і подальшого розвитку. І оця відсутність чіткої візії, вона створює передумови для будь-яких пропагандистських і інших заходів. Той самий Гедровець, до речі, до кінця життя він дуже часто говорив, що будь-які розмови про стабільну безпеку і демократію в центрі Європи без врахування України – це наївна демагогія. І я так вважаю. З бігом часу все менше і менше людей вважають так, як Гедровець, що Україна є ключем. Що добрі стосунки України з Польщею – це ключ до безпеки в першу чергу самої Польщі. Зараз ця теза вже звучить майже як щось дисидентське. Оце ефект відсутності тої візії, концепції майбутнього, про яку я говорив. Тобто, що я намагаюся сказати? Насправді, якби ж проблема була в історичній пам'яті. Натомість, якщо немає візії майбутнього, якщо немає справжньої довіри, якщо немає рівного трактування, якщо немає розуміння стратегічної важливості найближчого сусіда, а моя теза полягає в тому, що її немає цього розуміння. Тобто, ані Україна масово і на рівні от широких еліт. Вона не розглядає Польщу як свого ключового партнера, так само і Польща не розглядає Україну як ключового партнера. Оце проблема. І як її вирішити? Її не вирішиш перейменуванням вулиці, чи там, не знаю, відмовою від, значить, автобусів там з Келіс. От зараз я читаю ці новини, це просто якийсь вже абсурд, це театр абсурду, який треба би припинити з обох боків. Розумієте? Таким абсурдом не займаються держави і суспільства, які бачать спільну безпекову, політичну або будь-яку іншу мету. Таким займаються країни в переддень ще більшого конфлікту. Якщо ми хочемо ще більшого конфлікту, тоді, звісно, оці автобуси – це супертема, треба її розвивати, розкручувати з обох боків і догратися до катастрофи, яка, до речі, вже не раз траплялася. В історії ж Польщі, України воєн було немало. І не Волинь була першою. Їх було багато.
1: Андрій Портнов зауважив, що українці загалом погано знають історію, а зокрема також і історію польсько-українського поєднання, яке почалося іще у 19 столітті.
0: Про польсько-український діалог почали всерйоз говорити, ну, щонайменше в 19 столітті. І якщо ми перечитаємо уважно Івана Франка, Пантелеймона Куліша, Миколу Костомарова і польських авторів з іншого боку, ми побачимо, що вже тоді дуже багатьом здавалося, що ця справа безнадійна. От я можу зацитувати, що казав Пантелеймон Куліш. Вдумаємося, значить, в ці роки, про які йде мова. Це 1862 рік. Тобто, взагалі, нема ні Польщі, ні України на карті Європи. От дивіться, що Куліш каже. «Я польський і я український розійшлися протягом століть на таку відстань, що поляк, як би того не прагнув, не може увійти в натуру українця. А українець, попри всі заманювання, увійти в натуру польську не хоче». І так далі, і так далі. Тобто до Волині, до війни за Львів 18-го року, до багато-багато чого, але вже після Хмельниччини, після Гайдамаччини. До речі, хто забув, нагадаю, що Коліївщина в польській пам'яті – це теж зовсім не те, що в українській. І Гайдамак і Шевченка не читаються в Польщі так, як вони читаються в шкільній програмі України. І Куліш каже, все, нема можливості порозуміння. Бачите, а потім приходить Гедровець. А, до речі, до Гедровця теж багато хто приходив. Він був перший. Були теж і польські, і українські діячі, які, наприклад, на початку ХХ століття говорили про діалог і порозуміння. Був Леон Василевський, був Степан Томашівський з українського боку. Ми нічого цього не знаємо. От ще яка біда. От розумієте, особливо з українського боку, вилазять всякі так звані експерти. От я щодня читаю цей жах, оці коментарі про Польщу, про історію, про УПА, про що завгодно. Це говорять люди, які не знають нічого. От я зараз назвав імена, вони не чули в житті про того Томашівського. Нічого не знають про Василевського. Ніколи не читали його текстів. І ми, на жаль, от мільйони українців, сприймаємо це як якесь експертне знання. Це профанація. Але оця профанація квітне в наших ЗМІ,

0: квітне в тому нещасному Фейсбуку, який давно вже перестав бути адекватним джерелом інформації. І воно квітне, воно накручується на радість зрозуміло кого. Тобто, от моя особиста пропозиція була б дуже проста для оцих так званих експертів. Ну, я розумію, що вони заробляють гроші, це все зрозуміла схема, репутацію там якусь. Я би хотів, щоб у нас було побільше справжньої експертизи, нарешті, бо вже занепад страшний. Ми впали так низько, що я вже не знаю, куди далі. По-друге, щоб на політичному рівні, на рівні економічних еліт, почалися нарешті адекватні розмови, те, що я сказав на початку, про майбутнє, про якесь планування майбутнього. Тому що війна все одно закінчиться, майбутнє все одно буде. І от ця візія, вона зараз дуже потрібна, її нема. І в Польщі її нема. І тоді поступово всі оці теми, вони будуть якоюсь мірою розв'язані. Якщо ж ми будемо їх накручувати, от їх накручувати, вишукувати чергові докази, то, на жаль, буде результат. Я не хочу робити погані прогнози. Це у нас багато таких експертів, які тільки роблять, що прогнози суцільні, і постійно кажуть, я ще 10 років тому казав, от хто так каже, не слухайте їх взагалі. Оце найгірші брехуни, прости Господи. Так от, коли буде таке бачення, тоді ці всі питання теж будуть вирішені. І не треба ставити історичну пам'ять, от моя теза як історика, десятиліттями цим займаюся, не треба ставити історичну пам'ять як головну там причину чи спосіб вирішення цих проблем. Спосіб вирішення не в цьому.
1: Ну, будь-який рух у польсько-українських взаєминах, на думку Андрія Портнова, залежить від стратегічного бажання, яке би спиралося, якщо не на спільну візію, то принаймні кожній країні варто визначитися із власними національними інтересами.
0: От якщо ми в Україні переконані або дійсно вирішимо, що національний інтерес України – це вступ до ЄС, навіть євроатлантична інтеграція, попри те, що Трамп сказав, що цього не буде, і все, і всі перестануть про це говорити, то не можна ігнорувати польської позиції в цьому питанні. Ну, це просто реальність. Не можна. Бачите, як довго вдавалося Угорщині блокувати не дуже істотні рішення про просто виділення якихось коштів. Якщо ми отримаємо ситуацію, в якій одна чи кілька країн великих в ЄС будуть блокувати, значить, євроінтеграцію України, ну, це просто катастрофа, коли немає іншої альтернативи. От і все. Це би я радив пам'ятати всім тим, хто закликає до якихось там радикальних кроків, там, в сфері пам'яті і так далі. Якщо ми говоримо про Польщу, у них оця проблема вступу, значить, вона вже вирішена. У них це вже наступний такий етап рефлексії, тобто про те, як будувати польський національний інтерес в Європі, де, наприклад, зараз економічні показники Польщі набагато краще за показники тої самої Німеччини. О, це нова реальність, до речі, яка теж ще не дуже усвідомлена. Польщі в цьому всьому контексті, мені здається, їй важливо не для України, для себе зрозуміти, яка є її стратегія щодо України. Наприклад, які є ризики потенційні, якщо Україна перетвориться на не повноправного члена ЄС, а на якусь отаку от, значить, сіру зону між ЄС і Росією? Чи це є в інтересах Польщі? Які це матиме наслідки? Тому що, знаєте, в будь-яких стосунках і особистих, і міждержавних руйнувати дуже легко. Питання навіщо? І що з цього потім постане? Це дуже важливо якось весь час мати на увазі. От ще раз, сила Гедройця полягала в тому, що він дійсно мав стратегічне бачення, яке було, по-перше, на багато років, а по-друге, яке виходило за рамки навіть от логіки тільки однієї країни. Це була логіка регіональна і навіть така континентальна, якщо завгодно. Зараз такої логіки я не бачу ні в кого. Я, до речі, треба сказати, я не бачу її не тільки в Польщі чи в Україні. Я не бачу її в Німеччині, не бачу її в Великобританії, яка вийшла з ЄС. Так? У Франції не дуже то її бачу. Тобто такої логіки взагалі нема. А чому її нема? Знаєте чому? Дуже просто. Тому що отой устрій світовий, який сформувався в першу чергу після Другої світової війни, тобто в 45-му році, і потім певною мірою трансформувався, але не був змінений. Оце важливо. Він не був засадничо змінений в 91-му, тобто після розпаду Радянського Союзу. Так от, мені здається, що тепер вже він дійсно

0: бачення того, що буде завтра і післязавтра. І залежно від цього бачення і цього осмислення можна і треба, звісно, що треба, шукати шляхи для вирішення історичних тем і для діалогу.
1: Також Андрій Портнов переконаний, що всі жертви трагедії ХХ століття, які сталися на території України, від голодоморів до Волинської трагедії, заслуговують на пам'ять і гідне поховання. І, на його думку, забезпечити це має передусім українська держава.
0: Звісно, гідне вшанування їх усіх, я вважаю, що це в першу чергу завдання української держави, тому що зараз це територія української держави. От коли це відбулося, наприклад, на Волині 43-го року, тоді української держави не було. Це був Райхскомісаріат Україна, тобто нацистська структура, створена, значить, на окупованих територіях. Але зараз це українська держава. І якщо це зараз українська держава, то в першу чергу відповідальність за вшанування жертв, вона лежить на українській державі. Я думаю, що це був би правильний пріоритет, якщо ми говоримо також про відповідність української політики пам'яті до тих політик пам'яті, які в нинішньому ЄС, ну якось там, там теж багато проблем, але все-таки, ну якось там більш-менш проголошені. От мені здається, така перспектива, вона була би правильна. І вона була би, можливо, ну, скажімо так, така якась от спокійніша і адекватніша, ніж вхід от в цю одразу конфронтаційну логіку. От що погано в тому, що ми зараз переживаємо, так, що з обох боків, скажімо так, наголошується оця логіка конфронтації. Це завжди легше, ніж діалог. Але, ну, я ще раз кажу, питання навіщо? От треба чесно себе запитати всім, навіщо це робиться? От якщо відповідь на це навіщо є, ну тоді добре, тоді можна щось обговорювати. А якщо це просто емоція, то можливо її варто стримати і зробити крок, який був би конструктивним. Ну давайте ще один приклад наведу, останній. От Гедройць, крім того, що він видав «Розстріляне відродження», він в 57-му році протестував рішуче проти показу на французькому телебаченні українофобського фільму про Петлюру. Він зробив протест, і він редакцію культури привів на цвинтар в Парижі, поклав квіти на могилу Петлюри. Оце зразок, як треба діяти. Тобто не накручувати негативне, а шукати вихід в іншу сферу. Тому я ще раз кажу, от саме тому зараз нема таких людей, як Гедройс, які взагалі думали інакше, які шукали оці інші перспективи. Я би радив і полякам, і українцям вчитися. Вчитися тому, як і що Гедройс робив. І як він був налаштований на конструктив. Нам отакого налаштування конструктивного страшенно бракує. Страшенно. І бракує якоїсь такої от креативності. От знову таки, так як він придумав цю антологію українську, жоден інший польський діяч того часу, нічого подібного, йому навіть в голову не приходило. А чому? Дуже просто. Тому що у Гедройця було те, чого теж зараз страшенно бракує, а саме емпатія. В нього була позитивна емпатія щодо іншої сторони. Тобто, ви правильно сказали, він не був якийсь там, як сказати, там українець, українофіл, це все єрунда. Він був людиною з таким дуже прагматичним баченням польського майбутнього. Але, щоб досягти це майбутнє, він був здатний на емпатію. І був здатний на розуміння іншої сторони. Де у нас зараз люди здатні на емпатію? На справжнє розуміння іншої сторони. Тобто я би сказав так, що урок Гедройця сьогодні – це урок політичного прагматизму, але це також урок емпатії, якої дуже бракує в польсько-українських і взагалі в людських стосунках в цей час.
1: А про польсько-українське порозуміння та можливості діалогу сьогодні говорили із українським істориком, а також дослідником польсько-української пам'яті і автором книги «Польща та Україна. Переплетена історія та асиметрична пам'ять» Андрієм Портновим. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і мене звати Христина Срібняк.

0: листопад розширимо їх, і у програмі «Погляд» поговоримо про трикутник відносин між США, Європою та Україною, як він змінюється, що означають останні політичні сигнали з Вашингтона для Європи, чи залишається трансатлантична єдність такою ж міцною, як в перші роки повномасштабної війни, яку роль в цьому відіграє Сполучені Штати Америки, Європа і Україна як їхній партнер, як поле безпеки і чинник глобальної політики. Про це далі Лариса Задорожна і Дар'я Юр'єва.
1: Закінчення війни в Україні. Чи розморозили переговори Київ і Вашингтон?
2: Американська допомога. Які шанси на відновлення траншів для України?
1: Сполучені Штати і Європа. Чи залишаться вони союзниками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Уіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Це команда, яка вела переговори про закінчення війни в Україні і з Москвою, і з Києвом. Процес потім був заморожений. Про це заявляв держсекретар США Марко Рубіо. І от раптом така розмова. А що ж за лаштунками? Про це говоримо із медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналістом, який працює у Вашингтоні, Остапом Яришем. Пане Остапе, так що означає ця розмова і головне, про що вона?
3: Про повноцінне відновлення поки що не знаю. Так, ми бачили дійсно інформацію, що український президент говорив з переговірниками з американського боку. І ми знаємо так, що раніше запрошувала українська сторона їх відвідати Україну, тому що виникає питання, чому ж ви так багато разів їздили до Росії, але жодного разу не були у Києві, скажімо так. І ця критика лунає також і у Сполучених Штатах. Ну, поки що ми не бачили чи не чули конкретних планів, дійсно, їх приїхати до України. Та так само і ми не бачили якихось відновлень тристоронніх зустрічей чи двосторонніх зустрічей, так, українців з американцями, росіян з американцями. Зараз насправді адміністрація Дональд Трамп особисто вони значно більше сфокусовані на Ірані, на тому, що відбувається на Близькому Сході, тому що це впливає безпосередньо і на внутрішню політику. Про це значно більше говорить у США. Ну і впливає це також на життя американців. Ціни на бензин піднялися своєю чергою, також і ціни на продукти. Конгрес висловлює своє занепокоєння з дня на день, тому мені здається, все таки уваги більше зараз там.
1: Я уточню, все ж таки вибори тиснуть, і хоч якийсь то результат же треба Трампу показати, бо жодна війна так і не закінчена фактично. А тут сказав би, ну от дивіться, російсько-українська війна, я все ж таки закінчив. Ну ось ви кажете, що немає такого активного кроку зараз Вашингтона в цьому напрямку, але це ж було б вигідно зараз би Трампу.
3: Справді Дональд Трамп обіцяв протягом своєї передвиборчої кампанії закінчити російську війну проти України. Це була одна з тих обіцянок, яку він говорив так американцям. Але я б не сказав, що це те центральне питання, яке може вирішити хід виборів до Конгресу, так, дійсно, які будуть відбуватися в листопаді. Це точно не на першому місці з тих проблем, які турбують американців. А їх більше турбує питання імміграції, питання боротьби з незадокументованими мігрантами. Їх значно більше турбує питання боротьби зі злочинністю. Їх турбує питання економіки. І, власне, от саме тому намагаються зараз вирішити питання з цінами всередині Сполучених Штатів. Це питання активно використовують демократи для своєї кампанії. Тобто питання внутрішньої політики значно якось ближче, так, є до американців, які голосуватимуть на цих виборах. Ну, і я не думаю, що якби навіть Дональду Трампу вдалося то так до листопада закінчити російську війну проти України чи домогтися якоїсь мирної угоди, ну, я не думаю, що на основі цього американці б вибирали, так, за кого віддавати свій голос. Думаю, ж пам'ятаємо так, що голосують не за Дональда Трампа, голосують за конгресменів конкретних, за сенаторів, тому що вибори до Конгресу, і вибирають їх також на основі того, а що ж вони зробили для округів чи для штатів. Тому питання зовнішньої політики, воно хоча і впливає, тобто безумовно має свій відбиток, але воно точно не є першочерговим в цьому ключі і точно є першочерговим порядку пріоритетів американців, як вони базуватимуть свої голоси.
2: А повертаючись таки до нашої півкулі, питання завершення війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Я б хотіла поговорити не лише про дипломатичні, а й про військові зусилля України, яка

0: останнім часом демонструє вражаючі результати, адже вражає цілі далеко від кордону. Так, на цей момент ми не можемо сказати, що Україна перемагає, але важливішим є те, що ми точно можемо сказати, що Росія не перемагає. І чи може це інше сприйняття України як більш сильного гравця вплинути на самого Трампа? Чи він може повірити у те, що Росія не є такою могутньою, як йому здавалося?
1: Думаю, потрібно розмежувати оточення Трампа і людей з його адміністрації, і самого президента, тому що інколи можна чути різні думки. Безумовно, США не лише в президента, не лише в частини республіканців, в демократів також. Існує цей міф інколи, що Росія – це непереможна держава, яка має ядерну зброю, і, в принципі, її перемогти неможливо. І ці аргументи раз у раз спливають у дискусії. Хоча, наприклад, від Марко Рубіо в останні місяці ми чули риторику про те, що Росія зазнає величезних втрат і принизливих, насправді, поразок. Він згадував далекобійні удари України по, скажімо, Санкт-Петербургу чи по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Каже, що Україна не лише воює відважно, а і воює ефективно. Це цитата, власне, державного секретаря Марко Рубіо. І він говорив, власне, в контексті зміни динаміки на полі бою в останні місяці. Мені здається, у Державному департаменті це розуміють. Точно це бачать в Пентагоні, не знаю, чи розуміють на рівні керівництва Пентагону, але принаймні це точно фіксують. І, безумовно, це доносять до президента Дональда Трампа. Він може робити свої висновки, базуючись на різні інформації, яка йому є доступна. Він отримає також інформацію і від, скажімо, Стівена Віткофа, він отримає інформацію і від медіа. І, в принципі, з того, що ми бачили і чули раніше, я думаю, його логіка або підхід до цього полягає в тому, що потрібно перестати вбивати людей, потрібно укласти мир, тому що руйнуються як і українські міста, так і от росіяни вмирають, і потрібно от нарешті закінчити цю війну і припинити ці вбивства. Тобто десь така в нього логіка. Ми бачили зміну думок, і були в нього заяви про Росію, як і про паперового тигра, і про те, що економіка Росії не витримує. Пізніше ми бачили знову реверанси в бік Росії, ми бачили і компліментарні заяви в бік України Зеленського, були і загострення, тому тут думка президента, вона змінюється. Мені здається, він намагається, чи намагався принаймні до того, якусь таку дипломатичну гру вести і намагаючись бути посередником, так, щоб і не роздратувати сильно і Росію, але і не покинути на призволяще Україну. Ну, будемо дивитися так, як ситуація з виборами вплине на цю думку, як, безумовно, ситуація на полі бою, наскільки вона змінить цей підхід і зміни залучення Сполучених Штатів. Поки що так виглядає цей процес трохи на паузі, але дійсно розуміємо, що ну все, безумовно, залежатиме від ситуації на полі бою, і вже потім ці другорядні чинники зовнішньої політики Сполучених Штатів, вони тоді вже вступатимуть в гру теж.
2: А от роз'ясніть для людей, які не дуже розуміються на американській політиці, от є повідомлення там, що розблокували допомогу в Конгресі, проголосували, розморозили гроші для України. Ну, ми всі пам'ятаємо за часи Байдена, як це було дуже яскраво, і Зеленський в Конгресі. А ось що з цією допомогою? Що це за допомога? На що вона? І чи можна вважати взагалі це ну зараз на цьому етапі ну якоюсь такою прохідною перемогою, що ці гроші для України розморожені?
1: Так, дійсно, треба прояснити. Йдеться про законопроєкт, який ухвалили в Палаті представників. Законопроєкт з допомогою для України, де закладаються гроші на ленд-ліз, закладаються гроші на відновлення України, йдеться про санкції проти Росії, але це лише проміжний етап, не йдеться про розмороження допомоги, не йдеться про розблокування допомоги, йдеться про перший етап на шляху до повного ухвалення цього закону. Що сталося, ухвалила Палата представників, нижня палата, одна з двох палат американського Конгресу. Це означає, що далі цей законопроєкт має йти на розгляд у Сенаті, де його також мають ухвалити. Після того цей законопроєкт лягає на підпис президента, і він може вирішити, чи ветувати його, чи підписати. Тобто розуміємо так, що абсолютно це дуже важливий крок, але він є проміжним. Важливий чому? Тому що вперше, насправді, з обрання Дональда Трампа президентом на його другий термін Конгрес ухвалив, принаймні на одному з етапів, законопроєкт з підтримкою України військовою, законопроєкт з санкціями проти Росії. Було багато законопроєктів, про які говорили і в Сенаті, і в Палаті представників, але вони протягом тих двох років не рухались. Хоча було начебто достатньо підписів, було достатньо конгресменів, сенаторів, які готові були проголосувати за, але ці законопроекти не виносили на розгляд. І от вперше.

0: Ще в обхід спікера довелося застосувати процедуру, збирати окремі підписи конгресменів, щоб це винести без погодження спікера, винесли на розгляд, проголосували. Це було непросто, тому що були конгресмени, до речі, навіть які підтримують Україну, але мали якісь застереження. Вони кажуть, що ну нам не подобається власне, яким чином цей законопроект виносять на голосування. Вони кажуть, ми, консерватори, ми вважаємо, що має працювати все за правилами, за усталеними нормами, має все пройти комітети, спікер має це виносити. Тому вони принципово були проти тієї процедури, із якою виносили цей законопроєкт. Були інші конгресмени-республіканці, які підтримують Україну, але які казали, що ну конкретно цей законопроєкт нам не подобається, як він написаний. Є от інакший законопроєкт, за який потрібно голосувати, там кращі санкції, чи якась краща допомога, чи він більш оновлений, і такі аргументи наводили. Звісно, були також і ті, хто виступав принципово проти підтримки України. Вони казали, що не потрібно гроші надсилати більше. Нехай Білий Дім розбирається, санкції напроти Росії, це їхня прерогатива. Але зрештою голосів вистачило так, що принаймні на цьому етапі за той законопроєкт проголосували. Далі буде складніше, мені здається, в Сенаті. Думаю, будуть допрацювання, будуть намагатися шукати якийсь компромісний варіант. Ну і пізніше також доведеться працювати з президентом, тому що розуміємо, і треба бути свідомими того, що ну є ризик того, що все-таки може він і накласти вето, якщо йому буде не подобатися ті речі, або якщо він хоче продемонструвати, що все-таки від нього виходить ініціатива щодо санкцій, щодо переговорів. Тому роботи попереду дуже багато, але і працюють адвокаційні організації в США над цим, і українська громада точково зі своїми конгресменами у своїх штатах, дипломати працюють. Тому сподіваємося, що результати будуть зрештою позитивними.
1: Але була ще допомога, якщо не помиляюся, 400 мільйонів, так, які були закладені в бюджеті ще минулого року. І якщо я правильно розумію, то вже на наступний рік в бюджеті США взагалі слово Україна не фігурує.
0: Ці 400 мільйонів справді заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів. А це означає, що в Білого Дому є можливість їх використати. Тобто Конгрес надає можливість мінімум на таку суму, так, надати допомогу Україні, але знову ж таки все залежатиме від Білого Дому. Рішення буде за президентом, рішення буде за Пентагоном. Конгрес дає своє погодження, так, на таку суму. Це може бути так. Ці 400 мільйонів може бути більше, але знову ж таки залежатиме від рішення Дональда Трампа. Щодо наступного року бюджету, то дебати зараз продовжуються. Його, як правило, ми знаємо, ухвалюють під кінець року. Зазвичай у грудні. Тому поки що там немає конкретних сум на ці програми. Є інші положення, скажімо, щодо там релігійної свободи, є положення про дітей, викрадених Росією, інші речі, які стосуються України. Але знову ж таки, цей законопроект будуть допрацьовувати, будуть голосувати в Сенаті, Палаті представників, шукатимуть якісь варіанти посередині. І тому тут ще зарано говорити. Можливо, щось і побачимо зрештою. Поки що справді там конкретних сум немає.
2: Також хотіли б вас запитати про європейсько-американські стосунки. Від початку другого терміну Дональда Трампа у Білому домі ми спостерігаємо за руйнуванням трансатлантичної єдності. Європа, ймовірно, вже дійшла висновку, що навіть якщо буде інша адміністрація у Білому домі, повністю покладатися на Сполучені Штати як союзника, ну, вже не так надійно. Як це сприймають у Вашингтоні? Тут я маю на увазі не найближче оточення Трампа, який, очевидно, цього добивався, а демократів, республіканців, які критично налаштовані до Трампа.
0: Якщо ми говоримо про республіканців, які критичні до Трампа, зараз такі цікаві процеси відбуваються всередині партії. Це можуть бути або умовно республіканці-рейганісти старої школи, які критикують президента за це, його критикують за політику щодо України, щодо Європи, щодо НАТО. Вони говорять про те, що Сполучені Штати мають виступати активніше на цьому фронті, не мають покидати союзників. Інша частина республіканців, які критикують Трампа зараз, якраз це ізоляціоністи, які вважають, що надто багато він залучений у зовнішню політику, критикують його через війну в Ізраїлі, критикують там через інші речі. Тобто, здавалося би, цілком протилежні думки чи позиції консерваторів, але вони через свої причини зараз можуть критикувати президента. Дійсно, як я сказав, рейганісти, вони ну не задоволені, вони вважають, що значно мало би бути активніше і рішучіша політика щодо Європи, щодо підтримки Європи. Демократи, безумовно, в опозиції, і це одна з тих речей, за яку вони послідовно критикують президента, і це, в принципі, очікувано. Говорить так про те, що Білий Дім зараз покинув союзників у Європі, Білий Дім зараз розв'язує непотрібні війни в Ірані, Білий Дім намагається якимось чином спілкуватися з диктаторами, говорячи про Путіна. Ну, але ця риторика, вона

0: Очікувано, тобто було б навпаки дивно сподіватися, що демократи не критикуватимуть Трампа через це. Ну, але пам'ятаємо так, що є, мабуть, поки що найбільша частина республіканської партії, ті, що з президентом Трампом, і вони, власне, подаються так, як ви сказали, що це навпаки позитивно, тому що дуже довго Сполучені Штати опікувалися країнами Європи, були цією парасолькою, і країни чи Європейського Союзу, чи Європейського континенту недостатньо інвестували в свою оборону. Коли йдеться про витрати на НАТО, чи коли йдеться про оборонні бюджети, чи коли йдеться, в принципі, про філософію так своєї оборони. І вони говорять зараз те, що Дональд Трамп чи його обрання, його політика стала таким пробудженням для багатьох європейських країн, і нарешті вони стали думати про те, як піклуватися про себе самих. Тому ця частина республіканської партії, власне, подається з такого боку.
1: Хотіла уточнити, тобто тут немає тектонічного зсуву в американській зовнішній політиці США щодо Європи. Тобто дискусія щодо майбутнього євроатлантичних відносин, вона триває.
0: Ну, безумовно, так, дискусія вона завжди триватиме. Тобто, і демократи говорять про те, що вони сподіваються на те, що їм вдасться повернути контроль над Конгресом, принаймні однією з палат. І вони говорять про те, що от коли це станеться, чи якщо це станеться, то вони будуть намагатися відновити якісь ці пошкоджені канали спілкування з європейцями, чи будуть намагатися відновити довіру союзників до Сполучених Штатів. Про це вони багато говорять, що зараз вже більше не довіряють Сполученим Штатам. І демократи так кажуть, що це буде одним з їхніх напрямків, звісно, після внутрішньої політики, але на зовнішній арені це те, про що вони говорять. Тому дискусія дійсно, ну, відбувається, і з одного боку, з іншого боку, так чуємо різні аргументи щодо цього.
1: Важко уявити, як буде виглядати це відновлення довіри, оскільки, наприклад, газета The Guardian написала про соцопитування, де США довіряють тільки 11% європейців, і це історично низький рівень. І ось у цьому контексті в середині липня буде проходити саміт Великої Сімки. А з чим поїде, власне, Америка і президент, ну, на зустріч, як би з союзниками? Власне, з чим їде?
0: Будемо бачити, поки що насправді мало обговорюють це в пресі. Мені здається, фокусуються на подіях трошки ближчих. Тут багато приготувань до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз також будуть приймати чемпіонат світу з футболу. Знову ж таки, війна в Ірані, незрозуміло, чи вона закінчується, чи вона продовжується. І про G7 поки що мало говорять, і мало, мені здається, було також поки що заяв від адміністрації. Тому тут, ну, не хочу спекулювати, і інформації поки що не дуже є. Але щодо вашого питання, щодо вашої ремарки про те, що цікаво буде, яким чином ці відносини трансатлантичні вдасться відновити. Ну, насправді, якось їх вдалося відновити так після першого президентства Трампа. Дональд Трамп вже був при владі, був в адміністрації, і, в принципі, ті речі та риторика, яку ми бачимо зараз, вона десь є частково знайомою, тому що і при першій адміністрації він наполягав, що Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку, має йтися про більші внески в НАТО, і Сполучені Штати тільки тоді допомагатимуть. І якось, ну, все-таки не довгостроковій перспективі це не сильно, зрештою, підважило відносини Європи та США. Зараз бачимо повернення Трампа, інша риторика, інші, звісно, обставини, інші, можливо, масштаби цього. Але я думаю, що зрештою, чи буде республіканський президент у 2028 році, чи буде демократичний президент, але все-таки Європа залишається, думаю, і залишатиметься головним союзником Сполучених Штатів, і тут, можливо, буде і динаміка інша, так? Але не думаю, що дійде до якогось розриву повністю відносин, чи до творення, чи встановлення якоїсь повної недовіри тут.
1: Ну, я уточню ще, а як на цьому тлі виглядає Польща? Бо тут, звісно, то відкликає американських солдат, то все ж таки залишається на ротації. І тут якийсь період було, ну просто повне нерозуміння. І найголовніше, в який спосіб польські чиновники дізнавалися, власне, про відкликання американських солдат. І ось тут польська перспектива в цих відносинах з Європою, як виглядає?
0: Знаєте, скажу, що, мабуть, у Вашингтоні багато оглядачів, які займаються, власне, і Польщею, і Східною Європою, також не до кінця розуміли, що, власне, відбувається зараз у відносинах, тому що З одного боку, президент Трамп має наче теплі

0: стосунки з відносини з Карлем Навроцьким. Він його приймав в Білому домі, організовував спеціальний проліт, авіашоу для цього візиту. І ідеологічно вони сходяться так, обоє консерватори, і ми бачили підтримку перед виборами від Білого Дому, саме Кароля Навроцького на противагу його опоненту. І здавалося би, що власне Польща має бути прикладом тієї країни, яка інвестує в власну оборону, яка значно більше за всіх решта союзників НАТО вкладає саме в цю сферу. Це країна, яка мала переговори зі Сполучених Штатів щодо постійного представництва бази в американської на території Польщі. Це країна, яка демонструє власне всі ті цінності, які зараз адміністрація намагається якось проектувати, чи намагається хоче побачити від Європи. Так, Польща це все власне має, і тому було для багатьох здивуванням оцей крок Пентагону про відвід частини військ американських, і говорили: ну, якщо не в Польщі, то куди? Так, якщо от Польща недостатньо зробила, то куди далі? Тому було дійсно певне непорозуміння щодо цього, але принаймні риторично від адміністрації, ну, ми не чуємо розчарування в польському уряді, не чуємо ми розчарування в польській політиці, польській політиці навпаки заохочення до цього. Рішення про відвід військ коментували загальною європейською політикою. Мені здається, Польща тут потрапила у таке трошки, можливо, невигідне становище через в цілому рішення Дональда Трампа і незадоволення його Європою чи відповіді Європи щодо Ірану в цілому. І тут, можливо, трохи не пощастило. От, але якось похолодання, чи не знаю, там зміни бачення Білого Дому польським президентом, його урядом поки що не видно.
1: Ми наближаємося до 250-ї річниці Сполучених Штатів, знаючи, ну, такий мегаломанський характер президента Трампа. Що зараз відбувається навколо підготовки до святкування?
0: Насправді центр Вашингтона зараз активно в конструкціях до цього святкування. По-перше, до 250-річчя Сполучених Штатів і до цієї дати 16 червня, не 4 липня. 16 червня це також день народження Дональда Трампа. Буде відбуватися великий бій змішаних бойових мистецтв саме на території Білого Дому. Офіційно це для того, щоб вшанувати чи відсвяткувати 250-ту річницю Сполучених Штатів незалежності, але співпадає вона з днем народження Дональда Трампа. Тобто це одна з речей, які тут буде відбуватися, і щодо якої багато уваги преси. Навіть були намагання через судові позови заблокувати цей бій, тому що таку велику насправді арену зараз будували біля Білого Дому, і, ну, видно з різних частин Вашингтона. І справді вона так доволі вирізняється серед всього ансамблю Білого Дому. Інша річ, на центральній частині тут такий великий парк є, встановлюють також риштування для відзначення цього свята. Буде велике оглядове колесо, будуть якісь ярмарки, будуть події відбуватися різні. Також, ну, співпадає з цим чемпіонат світу з футболу. Будуть великі зони, де власне можна буде переглянути ці матчі. Ну і також Дональд Трамп намагається відновити Вашингтон і прибрати місто до цього дня. Тобто відновлюють зараз монументи, фонтани, якось перефарбовують їх, парки приводять до ладу. І справді об'єктивно Вашингтон, якщо дивитися так на цей елемент, стає зараз красивішим. От, але є так дискусії щодо, скажімо, цієї арени бойових мистецтв, є дискусії там щодо якихось інших речей, яким коштом це відбувається. От, тому, в принципі, думаю, святкування буде з розмахом. Очікують, звісно, феєрверків великих. Дональд Трамп також це обіцяє до цієї дати. От, ну, будемо бачити насправді, але думаю, так також і багато людей з'їдеться до Вашингтона, щоб святкувати незалежність 250-ту річницю, такий великий ювілей. І дійсно буде велике святкування, так виглядає.
1: Цікаво було, чи уявляли собі батьки-засновники Америки бойові мистецтва в Білому домі, на майданчику перед Білим домом. Пане Остапе, дуже вам дякуємо. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналіст, який працює в Вашингтоні, Остап Яриш. А з вами були Дар'я Юрієва.
2: Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: А я хочу подякувати слухачам за те, що

що витримали наш ефір, залишаєтеся з нами. Також нагадаю, що наші програми можете знайти на нашому сайті potrina.polskeradio.pl. А Каспер Кукер і Володимир Гарматюк зі студії в Варшаві з вами прощаються. До наступних ефірів.

0: ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про те, як у Польщі ставляться до питання захисту цивільного населення, спорудження сховищ. Питання зараз є актуальним, особливо після ряду конференцій, які відбулися у Польщі. Можемо стверджувати, що це актуально для Польщі теж. Крім того, країни Балтії нещодавно звернулися, як пише Політіко, до України із проханням допомогти і поділитися досвідом у спорудженні схоронів. Проте думки там все ж розділяються, бо, наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має свій власний досвід і давно готується до цього. Ну, а в МЗС Литви зазначили, що хоча б про переговори не чули, все одно досвід України є цінним. Як це є в Польщі? Будемо сьогодні говорити з моїм гостем Томашем Став'яжем, засновником і керівником акціонерного товариства Shelteo, які теж займаються, власне, і захистом цивільного населення, і спорудженням сховищ у Польщі. Пана вітам в студії в Варшаві.
1: День добре.
0: Повітяю слухачам українським. Питання,
2: отже, як я сказав нашим слухачам, питання укриттів, питання цивільного захисту в Польщі сьогодні є надзвичайно актуальним. Коли в Польщі стався цей переломний момент? Коли почалась повномасштабна війна в Україні, можливо, трохи раніше, чи пізніше, коли у вересні 25-го у Польщу залетіли дрони, їх було чимало, можливо, саме тоді?
1: Я почав працювати над проєктом понад 2 роки тому, так?
3: Я почав працювати над цим проєктом понад 2 роки тому. Тоді йшлося про такі присадибні місця для укриття, місця, де можна сховатися. Але 5 грудня 2024 року запровадили закон про цивільний захист і захист населення, і цей закон передбачив багато нових вимог. Пожежна служба також перевірила будівлі державних установ, школи, бібліотеки, міські управління, щоб з'ясувати, чи є в нас місця, де ми можемо сховатися. Протягом 40 років ми нічого не робили. Закони дуже детально і конкретно визначили та поклали відповідні обов'язки, насамперед на місцеву владу. Але також, як ви згадали, у вересні до Польщі залетіли дрони, а вже в жовтні на ці цілі з'явилися кошти. Тому що ми, як суспільство, як ті, хто керував державою, протягом 40 років нічого не робили. Тобто не було жодного захисту, жодних укриттів, взагалі нічого конкретного. Ми не будували жодних укриттів чи місць тимчасового захисту. Останнє сховище було збудовано у 1983 році. По-перше, на це не було коштів, а по-друге, ми взагалі про це не думали. І скажу вам зі свого досвіду, адже я прийшов у цю сферу з будівництва. Працював над девелоперськими проєктами. Я реалізував один проєкт, де було близько 70 апартаментів. І коли дивлюся на нинішню ситуацію, навіть якщо йдеться лише про пожежну тривогу, то вважаю, що ми живемо в дуже хороші часи, у доволі заможньому суспільстві. Бо уявіть собі, у будинку було близько 50 людей. Спрацювала пожежна сигналізація, а до рецепції спустилися лише 3 людей, щоб з'ясувати, що сталося.
2: Чи навіть немає тієї відзи, то не мають навіть тієї інформації. Людей не вчили, що є якісь такі сигнали, і треба діяти саме так, а не інакше.
1: Живемо як польські в маслі, так? Чи маємо ушпіону чуйність.
3: Ми живемо, як то кажуть, як у Бога за пазухою, тобто втратили пильність. Ніхто не вчить щодо того, як реагувати на сигнали тривоги. Понад 3 місяці тому я був у Фінляндії. По-перше, навчання проводяться кожні 3 місяці, а евакуації – кожні півроку. Взагалі фіни – це суспільство, в якому 83% населення мають місця для укриття. Вони мають подвійне призначення. І є будівлі, де кожен знає, де має сховатися в разі надзвичайної ситуації. І я зараз говорю навіть не про військову загрозу, яка може виникнути. Я говорю про ситуацію, коли стається блекаут, коли є дуже сильна спека, коли маємо, наприклад, повінь, пожежу чи навіть заморозки, морози, які цього року, наприклад, паралізували деякі населені пункти більш ніж на тиждень. І люди взагалі лишилися без електрики. Ми говоримо про багато кризових ситуацій. І якщо все це перелічити, то таких основних кризових ситуацій набереться понад 20. Я вважаю, що насамперед потрібно звернути увагу на освіту, почати з навчання дітей із самого низу, щоб діти знали, як поводитися в різних ситуаціях.
1: В різних ситуаціях.
2: Вже останнім часом відбуваються такі навчання з того, що ми знаємо, і діти в садках, і школах виходять, коли лунають ці сигнали тривоги.
1: Поволі вдражами.
3: Так, ми поступово це впроваджуємо. І закон про захист населення та цивільний захист фактично передбачає багато нових вимог. Насамперед, це аудит будівель, функціонально-експлуатаційні програми. Друге питання – будівництво таких місць для укриття, місць тимчасового захисту. Справжніх сховищ у Польщі буде лише 28. Це герметичні споруди, які будуть будуватися у найбільших містах Польщі. І все це лише починається.
2: Я ж перепрошую, 28 буде чи вже є?
1: Чим буде? Прошу собі виобразити, що...
3: Буде 28. Уявіть собі, що зараз говорять про приблизно 3% місць укриття для населення, тобто приблизно для 1 200 000 людей. Я підозрюю, що багато з цих об'єктів взагалі не відповідають необхідним вимогам. Тож, якщо реально маємо 1%, тобто місця для 400, можливо, 500 тисяч людей, то це максимум того, що сьогодні можна назвати місцями укриття. Саме тому я займаюся цією діяльністю, щоб допомагати місцевій владі, допомагати органам самоврядування реалізовувати ці завдання. Але ми також підготували для звичайних людей можливість встановити таке місце тимчасового захисту, щоб його можна було змонтувати у власному саду чи на подвір'ї. У нас також є партнер в Україні, де ми запускаємо виробництво таких присадибних укриттів. І знаєте, у мене таке враження, ніби ми повернулися в 1939 рік, коли теоретично були підготовлені, але не вистачило якихось 2 років. І я ніколи не хотів би опинитися у вашій ситуації, у тій, в якій зараз перебуває Україна. Ми маємо, як я вже казав раніше, відчуття уявної безпеки.
1: Позорне безпечайство, так?
2: До того, власне, як виглядають ті пошчególні об'єкти. Повідомив пан, що був у Фінляндії. Ми повернемося до цього питання трошечки далі, бо хотів би дізнатися, як виглядають різні об'єкти, про які ви говорите, але мене не покидає одне питання. Ви сказали, що були у Фінляндії, що Польща 40 років нічого не робила. Фінляндія свого часу зазнала теж нападу з боку Совєтського Союзу, і саме через це значною мірою розбудувала свою систему цивільного захисту на усвідомленні того, що загроза існує постійно, бо поруч є ворог за кордоном. Польща також зазнала нападу в 39-му році, теж має кордон із Росією. Чому така різниця, як ви думаєте? Дві держави, які свого часу зазнали нападу з боку Росії, вважають її загрозою, одні готувалися, інші ні.
1: Повім так, з однієї сторони були ми ближче до Сходу.
3: З одного боку, ми були ближче до Сходу, потім були ближче до Заходу. Натомість цивільний захист сьогодні, а також навчальні програми, які колись були, допризовна підготовка, яку я ще мав у школі, і такі заняття, як стрільба або навчання, як користуватися протигазом, надавати допомогу, я вважаю, що все це певною мірою було занедбано. І сьогодні ми хочемо надолужити те, що мало б послідовно реалізовуватися і впроваджуватися протягом багатьох років. Я вважаю, що для того, щоб сьогодні побудувати місця укриття, місця захисту для 12-15 мільйонів людей, нам потрібно приблизно 10-15 років і величезні кошти. Тому що те, що сьогодні виділено 34 мільярда злотих і ще 22 мільярда, які були перенаправлені з КПО, це кошти, яких вистачить, можливо, на забезпечення захисту для 2-3 мільйонів людей. Тобто нам потрібно від 200 до 300 мільярдів злотих, щоб побудувати місця укриття для поляків. І сьогодні в нас дуже багато роботи, дуже багато завдань. Але в мене також є таке враження, тому що я розмовляю зі старостами, розмовляю з бургомістрами невеликих міст, з очільниками громад, що, по-перше, вони не знають, як до цього взятися. Друге питання – це інформаційний хаос, який йде згори, з боку міністерства. Третє питання – є гміни та очільники громад, які кажуть, добре, ми вже отримали частину коштів, купили генератори, купили розкладні ліжка, купили якісь маски, додали ще кошти з власного бюджету, щоб щось було для мешканців. Але в мене є враження, що є й такі очільники громад, які кажуть, що я не хочу цього робити, бо я не хочу мати проблеми. З одного боку, лякати людей, але я вважаю, що обережний завжди захищений. Краще мати, ніж не мати. Тут ми говоримо про цивільний захист, говоримо про безпеку цивільного населення. Це так само, як мати поліс автострахування. Краще мати щось таке. Саме тому сьогодні ми ведемо переговори з Банком національного господарства, ведемо переговори за загалом із великими фондами, щоб створити програму, завдяки якій звичайний громадянин може побудувати щось подібне у себе, щоб захистити своїх близьких і щоб виконати той норматив, який встановлений законом, тому що закон говорить, що в сільських гмінах рівень забезпечення має становити 25%, а в міських гмінах – до 50%. Уявіть собі, що якби у Варшаві потрібно було забезпечити укриттям 1 мільйон людей, то нам довелося б кожні 200-300 метрів створювати якесь місце укриття. Варшавське метро проєктувалося для мирного часу і не виконує функції такого сховища.
2: Харків, наприклад, має такий досвід, Київ, що саме у метро можна сховатися від цих нальотів. І тут теж повертаємося до Фінляндії і України, бо нещодавно в Польщі відбулася велика конференція, присвячена саме цим питанням. Туди запросили фахівців з Фінляндії, які мають відповідний досвід, але також досвід невоєнного використання і пристосування паркінгів, різних майданчиків до таких потреб. Україна приходила до багатьох рішень, але вже під час війни. Тобто це, можна сказати, бойовий досвід. Яка модель вам ближче? Який підхід є для вас більш прийнятним з погляду того, аби швидше отримати необхідні спроможності і можливості?
1: Ми підготували продукти, які дуже швидко монтує. Так?
3: Ми підготували рішення, які дуже швидко монтуються. Це збірні конструкції, які ми здатні встановити протягом 1-2 тижнів. Ми можемо створити об'єкти для 250-300 осіб, де можна сховати. Але ми також говоримо про подвійне призначення, тобто там може бути клубний простір, бібліотека або кінозал для дітей. І скажу так, з одного боку, ми дивимося на ці місця укриття, як на об'єкти, які мають захищати під час кризових ситуацій в разі потенційної військової загрози. Але вони також повинні мати подвійне призначення. Сьогодні нам потрібно рішення, які швидко монтуються, які можна оперативно встановити, і потрібні очільники громад, які конкретно скажуть: добре, працюємо, ухвалюємо рішення, робимо. І я зустрічаюся, можна сказати, з одним зі 120 очільників громад, який говорить: добре, давайте робити. А всі інші придивляються, всі інші побоюються, усі інші загалом налякані. Сьогодні ми будуємо демонстраційний майданчик під Варшавою, де покажемо, як це виглядає, тому що про це багато говорять. Можна показати красиву візуалізацію, можна зробити відео за допомогою штучного інтелекту, але ми покажемо

0: це на практиці.
1: Але теж питання доїзду.
2: Але тут теж виникає питання доступності таких місць. Бо якщо, знову ж, повернутися до досвіду України, прифронтові міста, Харків, то ракета туди прилітає за лічені хвилини, і потрібен час, щоб дістатися до укриття.
3: Мусить бути до 500 метрів, так? А в містах навіть до тих 200-300 метрів.
0: Закон передбачає, що укриття мають бути розташовані в радіусі до 500 метрів, а в містах навіть у межах 200-300 метрів. І ми маємо, можна сказати, такі рішення для зупинок чи автозаправних станцій, де можна встановлювати невеликі бетонні сховища на 20-30 осіб. Вони захищають від уламків і від наслідків подібних загроз. І те, що ми сьогодні реалізуємо, впроваджуємо і робимо, скажу вам так, сьогодні про це багато говорять, але дії мало. А я до будь-якої справи, за яку беруся, підходжу через дію. Іноді в мене буває так, що наслідки я аналізую вже потім. Але я людина дії. Людина, яка працює на результат. Тому що, знаєте, говорити можна дуже красиво, і наші політики, я вважаю, це...
1: Не тільки ваші.
2: Ну, не лише ваші, бо політики говорять те, що хоче вчути електорат.
1: Це така є речність політична.
3: Це сум популістичне гасло.
0: Це популістські гасла. І скажу вам, що люди охоче слухають, але я виходжу з того, що потрібно показувати, потрібно діяти і виконувати конкретну роботу, яка справді веде до того, щоб такі місця з'являлися. І те, що сьогодні відбувається в Польщі, ми готуємося до будівництва, але я завжди кажу, аби не виявилося, як у 39-му році, що цих 2-3 років знову не вистачить.
3: Вже однак те 2-3 роки буде замало.
1: Нав'яжу тут однак трохи до політики.
2: Повернуся все ж до політики, але це теж стосується суспільства і питань громадської безпеки. А суспільство слухає, люди слухають те, що кажуть політики. Вони гарно говорять. І тут виникає питання, якщо на вулицях Варшави, скажімо, Кракова чи якогось іншого міста почнуть з'являтися такі бетонні споруди, люди розумітимуть, що це таке, чи не викликатиме це негативних асоціацій, що, мовляв, нас втягують у війну, навіщо це будувати, що це тільки лякає людей. Але як переконати суспільство, що це не просто викидання грошей, що це не залякування людей? Як переконати людей, що це потрібно саме їм? Рано чи пізно, дай Боже, пізно, а краще ніколи, але це може знадобитися.
1: Би пізніше, аби ніде, але може ще придати.
3: Пані редакторе, в тамтому року вислали практично до кожного książeczki.
0: Пане редакторе, минулого року практично всім розіслали інформаційні брошури. Частина людей виконала їх у смітник або поклала на полицю. Частина ознайомилася з ними. У частини це викликало страх і паніку, але частина суспільства відреагувала інакше. Добре, треба підготуватися, треба мати необхідні речі, певний запас готівки і бути готовим до різних ситуацій. Я завжди кажу, що те, що ми реалізуємо і робимо, так само, як людина може встановити у своєму саду присадибне укриття, це може бути винний льох. Місце для зберігання домашніх заготовок, місце і для душі, для тіла, я завжди буду цього триматися і повторювати. Дай Боже, щоб нам ніколи не довелося використовувати наші рішення для військових цілей, для захисту власного життя. Те саме стосується і зупинок, і навіть місць тимчасового укриття, де можна перечекати небезпеку, де можна сховатися. Це не обов'язково має використовуватися за своїм захисним призначенням. Я завжди кажу, що споруди, які ми зараз створюємо, готуємо, проєктуємо і вже будуємо, насамперед мають виконувати функцію громадського користування. Нехай таке місце буде зупинкою. І будемо лише молитися, як людина віруюча, щоб нам ніколи не довелося використовувати його з воєнною метою. Але нехай не буде так, як зі стадіонами, які ми будували до 2012 року. Ми маємо чудові стадіони. Але ці стадіони ніколи себе не окуплять, і до них постійно потрібно додавати кошти. Тут ситуація подібна, тому що ми також думаємо про подальшу експлуатацію. Нехай ці об'єкти використовуються як бібліотеки, місця зустрічі для сільських громад, пожежні пункти чи простори для дошкільних занять. Але водночас має залишатися розуміння, що це настільки безпечна споруда, де можна перечекати 72 години, де можна сховатися, де можна взяти запас продовольства, де можна зарядити телефон, тому що в умовах військової загрози в нас немає електрики в будинках. Взагалі в Польщі менше ніж 1000 домогосподарств має енергетичне резервування. Тобто у випадку блекауту чи відключення електроенергії на кілька або навіть кільканадцять годин виникають серйозні проблеми. Мій друг переїхав під Варшаву. Спочатку для нього це було дивно, але тепер він уже звик до того, що раз на тиждень або раз на два тижні може цілий день не бути електрики, тому що збудували дуже багато будинків, а мережу не розширили. І ми повинні звикати до різних кризових ситуацій. З одного боку, наші потреби в електроенергії постійно зростають. З іншого, ми маємо стару мережу. З третього, не здатні виробляти дедалі більше енергії, хоча вона нам потрібна.

0: потрібна. І я вже не говорю про ситуації, коли в наш повітряний простір щось залітає, якісь дрони чи ракети, і мережі просто вимикаються, а ми мусимо давати собі раду. Ми говоримо тут про базові речі. З одного боку, про загрозу життя, а з іншого – про потреби людей. І я завжди кажу, нехай нам ніколи не доведеться пережити те, що переживають наші східні сусіди, що переживаєте ви в Україні. І нехай наші споруди служать суспільству. Чи це будуть зупинки, чи рішення, які можна збудувати на кожній автозаправній станції для 15-20 осіб. Нехай вони просто будуть. Я вважаю, що це питання не залякування, а питання усвідомлення того, що ми живемо в дуже красивій і безпечній країні, але ми маємо бути пильними.
1: Але щоб наша чуйність не була ушпьона.
2: А власне, чи розв'язання, але власне про рішення, які ви говорите, обов'язково треба будувати їх з нуля, чи все ж є можливість пристосувати вже те, що існує? Тобто, можливо, дешевше буде адаптувати і модернізувати вже наявні об'єкти, ніж будувати все з нуля.
3: Здобувати від зера.
1: Ми робимо аудит, так, і приходимо по різних будинках.
0: Ми здійснюємо аудит і обстежуємо різні будівлі громадського призначення, і нерідко з економічної точки зору немає сенсу її ремонтувати чи переобладнувати, тому що вони уражені грибком, не відповідають вимогам. Там немає належної вентиляції, немає необхідних систем захисту, тому в більшості випадків це просто недоцільно. Місця тимчасового укриття можуть розміщуватися в спортивних залах, наприклад, у школах або будівлях міських адміністрацій. Але це рішення, яке дозволяє перечекати кілька годин і не забезпечує повного захисту людини. Звісно, можна додатково посилювати такі об'єкти, встановлювати захисні екрани на вікна та інші елементи, це цілком можливо. Такі МДС будуть створювати. До речі, саме староста в разі кризової ситуації визначає, що той чи інший об'єкт є місцем тимчасового укриття, куди мешканці можуть прийти і отримати допомогу. Що ж до місць укриття, то сьогодні кожен девелопер, який проєктує нову будівлю, зобов'язаний передбачити місце укриття, якщо в проєкті є підземний паркінг. Тобто ця подвійна функція має бути закладена від самого початку. Сьогодні вже неможливо отримати дозвіл на будівництво девелоперського проєкту або нової громадської будівлі, якщо в ньому не передбачена така функція укриття. Ми лише починаємо це будувати, але нам потрібні десятки років, щоб забезпечити укриттям населення в обсязі 10 чи 15 мільйонів людей, як це передбачено законом.
2: Пан вспомняв у Україні, у співпраці з Україною. Ви згадали про співпрацю з Україною. Трошки хотів би про це почути, що саме ви робите, як ця співпраця там виглядає, якщо говорити про нові рішення чи адаптацію того, що вже існує.
1: Маємо готові розв'язання, теж як місця укриття.
0: У нас є готові рішення, зокрема, такі місця укриття, які ми виготовляємо зі збірних конструкцій. У нас є партнер, з яким ми зараз будуємо виробничий завод в Україні. Там можна буде впроваджувати та адаптувати наші рішення. З одного боку, ми використовуємо наш досвід, іншого – наші технології, інженерні напрацювання та проєктні рішення. Йдеться також про швидкість дій. Ви постійно перебуваєте в умовах загрози, потрібно діяти швидко, швидко реалізовувати і впроваджувати рішення. Я дуже вболіваю за вас, щиро тримаю за вас кулаки, але варто мати можливість сховатися, варто мати укриття і варто мати щось, що дозволить захистити себе від різних атак. Зараз ми будуємо там виробничий завод, де монтуємо наші збірні конструкції і будемо встановлювати їх в Україні. У різних місцях, у різних областях. Те саме ми реалізуємо і в Польщі. І в Польщі, як я вже повторював, сьогодні про це багато говорять. Певні дії здійснюються, але я б сказав, у деяких аспектах ці дії відбуваються дуже-дуже повільно.
1: Багато опішало.
2: А власне, таке питання не стрікте о місцях укриття. І ще одне питання, воно вже не стосується безпосередньо укриттів чи захисту цивільного населення, а радше бізнесу і співпраці з Україною в цьому напрямку. Бо в медіях пишуть, що польські компанії нібито витісняють з українського ринку, що турецькі компанії мають більше преференцій начебто. Також кажуть, що є проблеми з інвестиціями. Польські інституції, наприклад, КУКЕ, зазначають, що польський бізнес не дуже охоче інвестує в Україну через воєнні ризики. Також з'являється інформація про різні ситуації в окремих містах, нібито підписані угоди потім розриваються, різні труднощі з реалізацією проєктів. Як це виглядає на практиці з погляду бізнесу вашого і роботи в Україні? Адже ви кажете, ви працюєте вже в Україні.
3: Працюєте вже в Україні.
1: Єден з наших акціонарів посіда дуже дуже фірми будовлянов.
0: Один із наших акціонерів володіє дуже великою будівельною компанією. Вона має підрозділ в Україні і вже реалізує там проєкти. Будує пункт пропуску на кордоні, а також виконує інші контракти, які зараз перебувають у процесі реалізації. Тому скажу так, я завжди виходжу з того, що

0: Бізнес – це насамперед люди, і потрібно вміти домовлятися. Я завжди кажу, я не можу зробити все сам, конкуренція теж потрібна. Є турецькі компанії, є компанії з інших країн, просто в нас часто така ментальність, о ні, там небезпечно. Але ж існують страхові механізми, як ви вже сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків, тому не можна говорити, що це якась катастрофічна загроза. Якщо людина смілива, ті, хто наважуються діяти, здатні досягти дуже багато. Світ розвивається лише тому, що хтось має ідею, задум, бажання щось створити, запровадити, побудувати або захистити. Наприклад, наша компанія Shelto займається не лише будівництвом. Ми працюємо також у сфері освіти, оснащуємо склади цивільного захисту. Крім того, займаємося системами зв'язку та різними рішеннями у сфері безпеки. І сьогодні, коли ми починаємо працювати в Україні, коли вже запущені певні процеси нашими рішеннями, вже зацікавлюються навіть деякі країни в Африці. Тож, роботи в нас дуже багато. Я завжди кажу, давайте освоїмо хоча б 10% цього ринку. Мій президент компанії відповідає, 10% – це забагато. Давайте хоча б 5. Але навіть це – колосальний ринок. Місця вистачить усім. І світ належить тим, хто не боїться діяти. Що стосується роботи компанії в Україні, то існують різні програми підтримки. Наприклад, програма Ukrainian Facility, яка реалізує БГК і яка допомагає польським підприємцям. Варто задуматися над участю в ній і скористатися її можливостями. Наші партнери, які працюють на місці, володіють кар'єрами, мають великі запаси піску та інших матеріалів, які ми використовуємо у своїй діяльності. І знаєте, будь-яка співпраця завжди ґрунтується з одного боку на контрактах та юридичних угодах, але з іншого – просто на людських стосунках. Усе залежить від того, з ким ти працюєш по той бік столу. Турецькі компанії, до речі, дуже активно розширюють свою присутність і в Польщі. Варшавське метро, наприклад, будують саме турецькі підрядники. Загалом турки – дуже сміливий народ. Коли я з ними зустрічаюся, то завжди бачу поєднання конкретики і готовності ризикувати. Поляки також дедалі активніше виходять зі своїми продуктами на міжнародні ринки і успішно їх підкорюють. Але ви правильно сказали, багато підприємців бояться. Бо війна – можна втратити гроші, зазнати збитків і так далі. Звісно, певний ризик існує завжди. Але і в Польщі можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар, а потім не заплатить. Або заплатить лише частину суми. І тоді теж виникають серйозні проблеми.
1: Замовить товар, не заплатить, або частково заплатить, і маємо проблем.
2: Чи ризик теж є? Тобто ризик є завжди, але у стані мирному, у спокої. Маю надію, що так і буде далі. Дуже дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ті речі, про які ви говорите, чи ті рішення, які ви пропонуєте, будуть потрібні для того, аби сховатися від загроз дуже рідко, а, наприклад, використовувати це для перегляду фільмів чи для читання книжок.
3: Дякую. Томас Ставяш із акціонерного товариства Shelteo був гостем студії. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, Польське радіо для України. Ви слухаєте. Залишайтеся з нами. Дякую багато, пану, ще раз за розмову і за час.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Як визначити, який саме дрон летить? Чи можна відрізнити свій від не свого? Де краще ховатися, якщо атака безпілотників заскочила на вулиці? Чому дрон з маленьким набоєм-олівцем може бути небезпечнішим за той, що несе великий боєзапас?
1: Сьогодні ви разом із нами пройдете тренінг із дронової безпеки від спецпризначення.

0: Наченців групи «Гострі картузи» окремого загону «Омега» Нацгвардії.
1: Частина гострих картузів зараз працює на Костянтинівському напрямку, а частина, користуючись нагодою, поки вдома у Харкові, навчає цивільних та військових.

0: станція «Держпром».
1: У безпечному просторі університету, де минулого літа проходив літ-ярмарок Жадана, розкладають на столах різних калібрів набої, усілякі безпілотники, детектори дронів та пристрої РЕБ. Бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» готуються до тренінгу. Поки студенти не зійшлися, говоримо з командиром. Позивний «Залізняк».
2: Прям дуже доречно проводити такі заходи ознайомчі і заходи безпеки в таких містах, як Харків, бо майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити, і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити, чи то бойові, чи то розвідувальні дрони.
3: Саша, чи це реально взагалі в місті звичайному цивільному втекти і врятуватися від дрона?
2: Так, звісно, це взагалі набагато простіше, ніж може здаватися. Ми жили в містах, які наближені до лінії фронту, там, де по одному невеличкому містечку в день прилітало по 120-150 FPV-дронів, прилітали десятки молній, і ми там проживали тривалий час, і за цей час ми закумулювали велику кількість знань, які от сьогодні передаємо для цивільних людей, для інших військових. І, звісно, місто – це великий щит. Да? Місто – це дуже багато будівель, споруд, і це є безпосереднім захистом. Це є місцем, де можна сховатися від цих дронів, від цих небезпек. Найголовніше – знати, як себе поводити, і знати, як виглядає ця небезпека. Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами. Ці дрони вже вільно літають по руській Лизовій, руським тишкам, і несуть наразі найбільшу небезпеку.
4: До аудиторії сходяться студенти та студентки. Різні курси та різні спеціальності. Владислав Гонтарук навчається на третьому курсі фах «Публічне управління та адміністрування».
5: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога». Це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Банально, буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди. Ховаємося в коридорі, не нехтуємо небезпекою. Також з такого щось не екстраординарного місяць тому місто часто обстрілювалося реактивними саме шахедами. І ось буквально на Кулінічах сидів біля метро «Університет» і також пролітав, от, грубо кажучи, над головою реактивний шахед. Тобто, ну, на жаль, як і у будь-якого харків'яна, такий досвід є.
3: То ви вже на слух відрізняєте реактивні від звичайних шахедів?
5: Ну, мабуть, так.
4: Сам тренінг триватиме недовго, приблизно півтори години. Але за цей час бійці «Гострих картузів» встигнуть показати купу всього і навіть політати просто в аудиторії.
2: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили. Ми військові, ми колись були цивільними, коли почалась війна, ми мобілізувалися і пішли захищати наше місто, наш Харків. І сьогодні ви, мабуть, кожного дня чуєте роботу ППО, чуєте, бачите, як прилітають от такі дрони по заправках, залітають в будь-який район міста нашого Харкова. От ми бачили таку картину, коли прилітає отакий FPV-дрон, шукає ціль, якусь автівку або кого можна уразити. І це рівно рік тому був. І люди ходять просто у себе по городах, сажають картоплю, дивляться отак, спостерігають, що над ними щось літає, щось шукає. Тут є штучний інтелект. Як тільки він бачить теплове випромінювання людини, він автоматично наводився і, на жаль, вбивав цих людей. Сьогодні суть нашої з вами зустрічі буде в тому, щоб ми вам трошечки показали ці засоби і розповіли, як вони працюють.
0: Станція «Держпром».
1: Командир «Гострих картузів» Олександр із позивним «Залізняк» ще 4 роки тому не знав усього цього, що розповідає сьогодні студентам. До Великої війни Саша Верощук

0: в полуницю у передмісті Харкова і вів про це блог на Ютубі.
1: У перший день вторгнення вони з братом Антоном створили групу «Гострі картузи». В ній були самі лише добровольці в цивільному і зі зброєю, яку тоді змогли знайти. Це вже зараз вони частина окремого загону спецпризначення «Омега» Національної гвардії. А тоді вчилися в бою.
0: Антон Спіцин на той момент уже один з найкращих пілотів в українському війську. Загинув у лютому 25-го року. Восени 25-го гострі картузи втратили ще одну людину – Марину Воронцову.
1: Сьогодні побратими Антона та Марини розповідають військовим та цивільним, як вижити у зоні ураження. Говорить боєць гострих картузів на псевдо Жора.
2: Ви скажете, ми не військові, навіщо воно нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Правильно обрати собі прихисток, куди сховатися, правильно обрати тактику, що робити при тому чи іному дроні з тим чи іншим зарядом. Ось ми бачимо два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да? Здається, цей великий, він більш загрозливий, цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки. Цей великий розрахован так, уразити велику броньовану техніку, танк знищити. Але якщо він влучить десь поруч, впаде там метрів за 5, за 10 від вас, скоріше за все, він не нанесе ніякого вам пошкодження. Бо він розрахован на кумулятивну струю, це воно вам, мабуть, і не потрібно. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, виглядає як карандаш безпечний, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю. Ось ми бачимо крило типу молнія. Це справжнє бойове крило.
3: Чи чули ви про молнію? Про таке крило? Всі, мабуть, вже чули. Да? Дуже часто прилітає по місту, в центр міста. Нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру, таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там півквартири зруйнував. От таких дронів щодня Росія в бік України випускає сотні, буває по 300, по 500 штук. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Як ви думаєте, от скільки такий дрон може коштувати? От чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно 1500 доларів. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, «Іскандер», якщо не помиляюся. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів. Тобто, да, уявіть, от туди прилетіло як мінімум 12 мільйонів доларів, зруйнували одну будівлю. На ці 12 мільйонів, от скільки вони можуть запустити таких молній? На жаль, може бути така ситуація, як от на Донбасі, коли по Краматорську, по Константинівці щодня прилітають просто сотні таких дронів.
2: Перше, це то, що воно дуже дешеве. Ви бачите, що воно зроблено, як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були? Просто алюмінієві трубки, фанера, 2 електромотори і все. Така катапульта запускається з пульта і вона полетіла. Не треба багато людей, не треба багато техніки, щоб її запустити. Тут є камера, є ще в крилах камери, їх багато різновидів.
1: Пілот гострих картузів із позивним «Тоні» ставить на підлогу перед аудиторією невеличкий безпілотник. Зараз студенти вчитимуться відрізняти небезпеку за звуком.
2: Ви чуєте такий звук? Це звук небезпеки. Що треба робити? Одразу ховатися, шукати місце під підвалу, будівлю, де можна сховатися.
4: А золоте правило на фронті – немає свого дрона. Якщо це не ви його запустили, всі дрони ворожі. Не можна думати, що то, мабуть, наші запустили, зенітні. Вони теж можуть впасти і наробити шкоду.
3: Да, і дуже от велика така помилка. Вчора показували, як з Гербери скидали от такі дрони. Цей дрон може пролетіти 18 15-20 кілометрів. В цілому не дуже багато через заряд батареї, бо у нього невеличка батарея, сідає заряд, і він, ну, більш ніж 20 кілометрів швидше за все не залетить. Але якщо його посадити на таке таксі, то його можна занести, його заносять. І на 80.

0: кілометрів, і на 70, і далі, і ближче. Тому така небезпека вже сьогодні є і в Харкові. Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. І якщо ви ще десь його почуєте, то знайте, що поряд з вами велика небезпека. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. От бачите, так він. От дивіться, отак. Так бачить нас дрон.
1: О, яка якість.
0: Так, когось спіймали, да. Дивіться, оце от бачите, 5 білих полосочок, так як на зв'язку на мобільному, да. Оце він показує, що в нього зараз ідеальний зв'язок. Хто, до речі, хоче, можна фото робити.
2: Залізняк із монітором підходить до студентів і показує, як їх бачить камера дрону. Дівчата та хлопці роблять селфі і дивуються, яка чудова якість зображення.
0: А тепер, Вікторич, увімкни реп, будь ласка.
3: Станція Держпром.
4: Найбільш інтерактивна частина тренінгу, яка захопила абсолютно всіх, хто був в аудиторії, це пояснення, як працює РЕБ. На роль дрона пілот Залізняк запросив із зали студентку-другокурсницю Світлану.
0: Пані, можна вас? Як вас звуть?
5: Світлана.
0: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Зараз будемо робити тестування. От ставайте, Світлана, тут переді мною. І я балакую без підсилення, без мегафона, не підвищую рівень децибел. Просто як зі звичайного пульта я вам кажу, кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули. От зробіть крок назад. Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
5: Добре.
0: Тепер відійдіть на 20 кроків назад. А тепер зал, давайте ви вмикайте зараз реб.
3: Якого потужніше.
2: Роль реба виконує аудиторія. Студенти гучно аплодують і таким чином заглушають команди пілота своєму дрону. Залізняк щось каже, але Світлана його не чує.
0: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Я озивався до неї, вона не подавала ніяких слів, не казала про те, що вона мене чує. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Тепер я знову відходжу. І ми по-звичайно спілкуємось зі Світланою. Світлана, ви мене чуєте? Давайте вмикаємо зараз реп.
4: А це вже був приклад, як працює підсилення, коли в пульти керування, антени та сам безпілотник ставлять спеціальні підсилювачі. І тоді крізь шум ребу команди пілота дрон все ж таки чує, говорить Залізняк.
0: Оце зараз був приклад підсилення, коли ми можемо підсилити будь-який з цих дронів, чим, наприклад, дуже важко боротися, от кажуть, чому в Харків долітають молнії, чому їх не можна ребом задавити, у нас же реба дуже багато стоять. Але от ви бачите, що на кожну дію є протидія. Це такий самий простий, примітивний приклад, як можна поставити дуже сильне підсилення.
2: Говоримо зі Світланою Вельмою, яка була тут в ролі дрона. Вона вчиться на психолога.
5: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів, можливо, іноді каби. Ще я не можу, чесно, згадати, коли я саме вперше почула такі дрони, безпілотники, що просто ти йдеш і чуєш, що це летить FPV-шка або щось таке схоже. Але, напевно, влітку 25-го року, можливо, раніше. Тобто ти це почув, потім ти його бачиш і, звісно, іноді виникає реакція, що ти починаєш знімати його, надсилати друзям, типу, що ось летить, але я вважаю, що, напевно, треба тікати з того місця, де ти його бачиш.
4: Тобто ви неодноразово вже чули, бачили?
5: Ну так. Це були не тільки ударні дрони, там, наприклад, FPV-шки, або, як розказували хлопці ще деякі. Це були також розвідники, там Орлан, по-моєму, здається, ланцети, такі.
4: Чи було щось сьогодні для вас корисне? Чому ви загалом вирішили прийти і послухати?
5: Я вважаю, що це корисна інформація. До того ж, дуже цікаво розповідали, і в сучасних реаліях мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
4: Впевненіше себе відчуваєш.
5: Так.

0: Станція «Держпром».
1: Найбільше студентів цікавить, що робити, коли чуєш або навіть бачиш безпілотник. Відповідають бійці картузів Жора та Залізняк.
2: Але якщо вже сталося, що ви йдете і чуєте десь там у темряві чи там туман, десь ось там він летить, вам потрібно пересуватися якомога швидше до найближчого укриття. Що ми маємо на увазі? Це якась будівля цегляна, це якийсь там окоп, підвал, погріб. Дивіться, будь-що на відкритому просторі, то не можна.
3: То він точно вже вас бачить.
4: Він вас побачить набагато раніше, ніж ви його почуєте. Це прям 100%. Якщо опинитися в такій ситуації, от відкрите поле, і ви чуєте дрон, і ніде сховатися, то це прям катастрофічна ситуація. Точно не порадив би лягати, прикидатися, що вас тут немає, вас вже побачили.
5: Після закінчення заняття розпитуємо про враження Поліну Юдіну. Вона третьокурсниця, спеціальність публічне управління та адміністрування.
6: Розкажіть, чому ви вирішили сьогодні прийти і послухати про дронову безпеку?
7: Насправді дуже цікава і актуальна тема. Чому? Тому що кожного дня ти чуєш ці звуки. Я живу в місті Чугуїв, в Харківській області, де у нас постійно вони літають. Ти постійно все чуєш, але ти не бачиш. Я така, що краще не буду дивитися, ніж буду дивитися і десь побачу, що воно літає, і знати про те, як можна себе захистити, знати, як воно працює, щоб заздалегідь передбачити свої дії надалі в разі небезпеки, це насправді дуже важливо. І організація з таких заходів в цілому є дуже актуальною зараз і дуже на часі.
6: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
7: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди, вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди. Про те, що як їх заглушають, як це працює саме ось не те, що вони просто там заглушають щось, а як воно реально, цей механізм відбувається.
1: Інформацію про курси та тренінги від спецпризначенців групи «Гострі картузи» можна знайти у них на сторінці в Інстаграм. А на їхньому каналі в Ютубі навіть є відео з такими тренінгами. Навчають вони як цивільних, так і військових.
5: Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
0: Станція «Держпром».

І так минає цей літній день, ця субота. У Польщі вже 16-та. Багато подій триває як в Варшаві, так і взагалом по всьому світі. Тож, час ознайомитись зі свіжим випуском новин. У студії Ірина Щишин, це Польське радіо для України. Переходимо до випуску. Росія та Іран збільшують виробництво ракет та дронів. Президента Польщі просять порушити у Штатах справу міністра-втікача. Науковий пікнік на стадіоні витягнув натовп зацікавлених. Вісь зла посилює і зміцнює співпрацю. Західні союзники вважають, що за 8 тижнів перемир'я зі Сполученими Штатами Іран, ймовірно, поповнив свої ракетні запаси новою російською зброєю, а також відновив значну частину свого ракетного арсеналу. Як пише агентство Bloomberg, це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу у разі відновлення бойових дій. Згідно з оцінками розвідки, Тегеран має близько 3/4 бойових припасів від тієї кількості, які він мав до війни, і може легко нарощувати її далі. Сюди входять і невказані російські ракети, які, ймовірно, зійшли з конвейера протягом останнього року. За 5 тижнів війни Іран випустив по країнах регіону майже 2000 ракет та понад 3000 шахедів. Тим часом Росія також збільшує темпи виробництва ракет і планує.

0: планує масовані удари. Агресор цілодобово працює над ракетами типу Х-101 і щомісяця може випускати до 50 таких боєприпасів. Окрім цього, росіяни щомісяця виробляють близько 70 ракет «Іскандер». Міністр закордонних справ Польщі звертається до президента, який цими вихідними їде до Вашингтона із проханням вжити заходів у справі колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобра. Політика партії «Право і справедливість» розшукують за ордером на арешт у зв'язку із звинуваченнями у фінансових порушеннях у фонді юстиції. Так нагадує віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський.
1: Дуже прошу президента,
0: аби отримав від президента США рішення про анулювання шахрайської візи. У канцелярії президента закинули уряду переслідування опозиції та зазначили, що справу вирішить американський суд. На науковому пікніку, що триває від 11 ранку на національному стадіоні у Варшаві, натовпи відвідувачів. Подія викликала чималий інтерес. Із гостями заходу спілкуються представники дослідницьких інститутів, університетів та всіх типів установ, які займаються просуваннями науки професійно та як хобі. Зона пікніка поділена на понад десяток сегментів, включаючи майбутнє, експерименти, життя, цивілізацію та космос, розповіла речниця наукового центру «Коперник» Катерина Новіцька. Якщо своє зацікавлення постійно підживлювати і розвивати, то точно знайдемо на пікніку багато цікавих речей. Можемо відшукати щось, що збагачує конкретно нас, але також знайти нові джерела захоплення і навіть, можливо, зайнятися цим професійно, адже не можна знати, що щось підходить, якщо не спробувати.
2: Якщо не спробуємо, то не можемо відчути, чи це щось для нас, чи ні.
0: Цього року захід названо на честь фізика професора Лукаша Турського, який ініціював та став співзасновником цього наукового заходу у 1996-му. Науковець помер торік та похований у Варшаві. А пропо наукового пікніка, як то кажуть, схоже, що погода не завада інтелекту та працьовитості. Там увесь день сьогодні працюють наші журналісти. Зараз з нами Мар'яна Кріль. Вітаємо, Мар'яно. Що ти там бачиш і що ти там робиш?
3: Вітаю, Ірина. Вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Дуже приємно вас чути. Ми передаємо вам вітання із національного стадіону у Варшаві, де відбувається 29-й пікнік Польського радіо і Центру науки «Коперник». Сьогодні тут от щойно буквально було кілька крапель дощу, але люди не розходяться, всі експериментують, цікавляться, запитують. Ми теж зустріли тут вже наших слухачів, які передають теж вітання усім, хто слухає нас в Україні. А далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги», її спеціальний випуск із наукового пікніка і дуже-дуже цікаві гості. Сердечно вітаємо усіх. 16:05 на годиннику. Ми на національному стадіоні. Я Мар'яна Кріль і мої гості – українські художники, ілюстратори і коміксисти Юлія Вус і Іван Кипібіда. Сердечно вітаємо вас тут у Варшаві.
4: Вітаємо всіх.
5: Вітаємо. Добрий день.
3: Дуже рада вас тут сьогодні бачити, і ми зустрічаємося з нагоди, власне, цього чергового наукового пікніка, який проходить під гаслом «З життя вжєнте». Я би це переклала українською як «Це життя», «Взято з життя» або просто «Це життя». Та чим ви займаєтеся, створюєте сьогодні комікси про насправді дуже складні часто речі, але не обов'язково. Це теж життя. Як би ви пов'язали ось це гасло з тим, що ви робите?
4: Загалом, коли я почала займатися коміксами, комікси – це одразу для мене було таким щирим медіумом і саме в коміксах, мені здається, я найбільш емоційніше відкривалася і багато особистого передавала за допомогою коміксів. Тобто якісь особисті історії, автобіографічні і також важливі, важкі теми, серйозні, як про війну повномасштабну чи якісь такі науково-популярні інші

0: теми. І мені здається, от саме комікси дуже підходять для цього, для того, щоб розповідати про життя.
1: Але чи відразу це був комікс? Ви працюєте в тандемі, дуже так злагоджено, цікаво. Ті книжки, які тут є з нами, ми, на жаль, їх не покажемо слухачам, але буде видно і на фото, і ми їх порекомендуємо, особливо так, створені вами обома в дуеті, в тандемі. Але чи для кожного з вас на вашому такому шляху початковому, художньому, відразу був цей жанр? Чи так можна це сказати? Це є жанр?
2: Так, це було не спочатку. Ми починали з такого ближче книжкового дизайну, з ілюстрації, а пізніше з роками, власне, підійшли до жанру коміксів, почали займатися ним, власне, з інтересу. Ми ніколи не підходили до коміксів з такої більше тематики фентезі, а завжди намагалися працювати з чимось таким більш історичним, переказувати якісь особисті історії або розповідати якісь історії такі більш суспільні. Ось.
1: А в вашому дитинстві був комікс?
0: Абсолютно ні. Тобто хіба, можливо, якісь такі окремі, як врізки в дитячих журналах, як колись було «Барвінок», «Зернятко» і тому подібне, це максимум. Не знаю, в моєму дитинстві в маленькому шахтарському містечку коміксів не було.
2: У мене теж коміксів не було, але були книжки-картинки, ну, тобто ще українські, створені за радянських часів. Ну, і, на мій погляд, вони такі найбільш, напевно, наближені до, фактично, до коміксу. Тобто, якщо там брати такий типовий сучасний комікс, який ми уявляємо, коли про них говоримо, то ми уявляємо сторінку, поділену на кадри, на панелі. Але якщо брати от якесь таке загальне поняття, там, яке виникло в Європі от в межах цього жанру, то це, власне, почалося з книжки-картинки. І от їх насправді було досить багато. Можна було піти в бібліотеку, почитати. І я любив ходити розглядати такі всілякі там цікаві книжечки з цікавими сюжетами.
1: А як так вийшло теж, що комікс війшов на, скажімо так, до української культури вже в нас час. Хто почав це перекладати? І наскільки я пам'ятаю, то першим українським коміксом, я зараз не пригадаю цього автора, але була Енеїда.
0: Мені здається, що ні, що не Енеїда. І якщо говорити про комікси в українській культурі, це десь почалося формування, якщо ми говоримо про комікси, які вже виглядають як комікси, поділені на кадри з цими баблами і тому подібне, то це в Радянський Союз. Але тоді Радянський Союз, він дуже негативно відносився до цього медіуму і часто, зазвичай вони були дитячі, до речі, і часто їх просто підписували як книжка, картинка, щось пікчербук, щось там таке. Ну, тобто, вони вже повністю виглядали як комікси, але коміксами публічно не вважалися. Тому якісь перші зародження коміксу ще раніше відбулись і в еміграції, зокрема. Тому, ну, досить вже така тривала історія, я б сказала. Просто, що вона такими хвилями йде, спадає, наростає, дуже по-різному.
2: До речі, от зараз, здається, навіть минулого тижня ми з Юлею переглядали декілька різних коміксових проєктів, ну, там, книжок-картинок, створених ще українськими художниками за часів Радянського Союзу, і дуже класно, що зараз багато таких проєктів оцифровують, багато книжок можна знайти в вільному доступі. Якщо не помиляюсь, це був сайт, здається, бібліотеки імені Вернадського. Ось, ну, в всякому разі, там в перших результатах пошуку в Гуглі по книжці книжка-картинка, там це можна зразу заходити, обирати ці результати і переглядати, їх доволі багато. Тобто там такі проєкти справді ще там з минулого століття, і вони доволі цікаві.
1: Я, власне, була наприкінці квітня у Києві, в мистецькому арсеналі була виставка, присвячена ілюстрації, українській ілюстрації, і там теж з'являлись елементи коміксу. Тобто ми це відносимо як, ну, тобто, до ширшого такого поняття, як ілюстрація загалом, і це один із жанрів, художній жанр.

0: Але що, тобто, про що ми можемо точно сказати, що це комікс?
1: Якщо ми порівнюємо комікс з ілюстрацією, я б сказала, комікс частіше може передавати іншу інформацію, ніж написано в тексті. Тобто, коли ми говоримо про комікс, зазвичай текст і зображення можуть говорити іншу інформацію і доповнювати один одного більше. Тоді як ілюстрація зазвичай ілюструє те, що в нас написано в тексті. Які такі характерні риси коміксу? Поділ на кадри, підписи або кожного кадру окремо, або бабли, тобто пряма мова персонажів. І є ще така штука, яка називається ономатопеї. Це вигуки, звуки, які буквально прописуються на зображенні.
0: Вау, це дуже, дуже цікаво. Я тобто десь в тому ключі і розуміла, що завжди зображення, воно якби є важливіше від тексту. Чи не завжди? Як це є теж у вашій щоденній праці, от, зокрема, з тих останніх проєктів?
1: Не завжди важливіше, але просто мені здається, що вони, от кожен працює і окремо, і відповідно доповнюють один одного. Але, ну, можливо, ну, якщо ми говоримо про український термін «мальопис», яким називають комікси, все-таки малювати йде перед тим, як писати. Тому, можливо, в цьому є якась логіка.
0: Так, «мальопис» і, до речі, одна із ваших книжок, яку ми тут маємо польською мовою, «Коротка історія довгої війни». Ми вже так покажемо, яка, власне, перекладена багатьма мовами світу, і в тому числі англійською мовою вона вже вийшла, як я розумію, і там вжито цей термін «мальопис». Чи він в транскрипції, чи він перекладений, як це є?
1: Він вжитий, насправді, і на сайті Penguin Random House буквально написано, що це мальопис. І це теж така заслуга українського видавництва. Вони дуже наполягали на тому, щоб саме цю книгу, графічний роман, комікс, можна назвати по-різному, характеризували саме як мальопис. Бо ми публічно несемо таку думку, що українська школа коміксу, вона є особлива, і термін мальопис передає, розповідає саме про нашу школу коміксу.
0: Ну, власне, перейдімо, власне, до цієї книги «Коротка історія довгої війни», «Крутка історія довгої війни». Це польська назва цього коміксу, який написала Маріам Наєм, а Юлія Вус і Іван Кіпібіда, наші гості сьогодні, намалювали його, зілюстрували. Ця історія почалася, наскільки я розумію, для вас із того, що про Україну, про ситуацію в Україні, про війну говорили у світі. І ви, власне, подумали, що важливо говорити це від свого імені. Важливо, як ми, українці, розповідаємо про себе. Така була головна ідея цього, але коротка історія довгої війни, вона має дуже багато складових і не відноситься, як я розумію, до часу тут і зараз. Це значно довше. Про що ця книга?
2: Я би сказав, що загалом вона про російсько-українські відносини. От просто історично так склалося, власне, що от ці відносини носуть такий більше, скажімо, тоталітарний характер з боку Росії. І фактично книга про те, що чому взагалі от не так. Книга про те, як вона є як поясненням для іноземців, що російсько-українська війна, вона почалася не в 2022 році. А глобально російсько-український конфлікт, він почався ще навіть задовго до 2014 року. І це такий якби короткий екскурс для іноземців і також для українців про те, з чого взагалі все почалося. Якісь такі основні аспекти цих російсько-українських відносин і всіх таких суперечливих моментів, які у нас виникали, тобто всіх конфліктів.
0: Як ви працювали над цим? Тобто, як я розумію, спочатку був текст, так? І чи навпаки, чи разом, як це було?
2: Починалося це з того, що в цілому за кордоном почало з'являтися

0: Це доволі багато різних коміксових проєктів про Україну, які були написані не українцями і які несли недостовірну інформацію. Тобто там були італійські проєкти, наприклад, про Голодомор, про АТО, про вже початок повномасштабного вторгнення. І...
1: Але це в час після 22-го року чи ще раніше?
0: Це в час після 22-го року. Хоча, от, ті, здається, комікси, які були про Голодомор, ну, можливо, раніше. Але мені здається, все-таки після 22-го. Я точно не можу відповісти. Але, зрештою, їх почало з'являтися доволі багато. І ми не знаємо, хто загалом був ініціатором створення цих проєктів, бо там коміксисти в цих проєктах брали участь там виключно закордонні, без українського чи російського коріння. Ось, але в всякому разі їх з'являлося доволі багато, і ми хотіли щось протиставити, бо на той час, наприклад, коміксів, які би розповідали власне про те, що в нас відбувається настільки глибоко з історичної точки зору, їх не було.
2: І головна проблема в тому, що загалом ці комікси іноземних авторів, вони були, в принципі, проукраїнськими. А, і, відповідно, вони не сприймалися якось так негативно, що це 100% якісь російські наративи. Але через те, що українці, звичайно, найтонше можуть передати всі нюанси нашої історії, там було багато такої суперечливої інформації, наприклад, про Азов і багато іншого.
0: Бо це як якісна пропаганда, скажімо. Вона включає в собі якісь історично відомі, достовірні факти, і водночас зміщує фокус на речі абсолютно недостовірні, пропагандистські. Як у випадку, наприклад, з Азовом. Або, наприклад, в деяких цих коміксах стверджували, що Голодомор в Україні – це не був акт геноциду, бо ну, це ніби просто була посуха, голод. І натомість там в російських регіонах теж тоді відбувався якийсь голод, наприклад, на Поволжі. І от такі речі. Тобто це була суміш якоїсь правдивої інформації і неправдивої. Але в сумі найбільша проблема була в тому, що про це розповідали не українці. І ми хотіли щось протиставити, хотіли, власне, розповісти свою історію. І так ми зізвонилися з видавцями, не сказали, що вони вже готують пропозицію, і почали працювати.
3: Маріам Наєм, українська журналістка, яка теж спеціалізується в розвінчуванні пропаганди, теж дезінформації. І, власне, в цьому контексті теж коротка історія довгої війни, мені здається, є теж і журналістським текстом. Але разом з тим це є сторітелінг, який якби має своїх героїв, свою якусь нарацію, аби, власне, ширше і глибше розповісти про і сучасну ситуацію в Україні, але і загалом. Які тут є якісь такі ключові речі, навколо якого збудовано цю ілюстрацію з одного боку, але частково і текст?
2: Якщо ми говоримо про Маріам, то Маріам взагалі дуже вміло і чітко подала цю всю інформацію, тому що, як ви кажете, справді це така і журналістська робота, тому що якщо відкрити останні сторінки, там є десь приблизно 3 сторінки джерел в коміксі. І часто навіть якщо люди намагаються, тобто, до чогось докопатися в цій книжці, їм просто не вдається це зробити, тому що тут багато і міжнародних, і українських джерел, і, тобто, кожен факт, він підтверджений.
3: Так, і, до речі, я тут хочу сказати, навіть тематично, так, тут є, власне, наприклад, Голодомор, Київська Русь, козацтво, Помаранчева революція, мовні репресії, і Революція Гідності, і російсько-українська війна. Ну і далі, власне, є дуже багато літератури, дуже різної, з одного боку, літератури, з іншого боку, публіцистики, публіцистичних статей, якщо так вгледіти, так, тобто тут справді дуже-дуже багато джерел. Але коли йдеться про таке стереотипне сприйняття коміксів, тобто дуже багато, принаймні я з того, що я чула, так, що це радше для молодіжної аудиторії, а навіть для дітей. Чи це правда, чи це стереотип?
2: Ну, мені здається, люди, які мало знайомі з цим жанром, можуть, звичайно, так вважати, але ми насправді в ньому бачимо набагато більше, і це досить такий сильний медіум, особливо якщо подавати ось якусь таку складну тему. І мені здається, коли вона на

0: мальована візуально, деякі люди, які, можливо, би закривались від цієї інформації, можуть її сприймати легше. І першим прикладом такого коміксу можна назвати комікс «Маус» Арта Шпігельмана, який намалював історію свого батька про... Ну, це історія про Голокост загалом. І це комікс, який отримав Пулітцер. Ну, це така, така собі нагорода, серйозна. І з того часу комікс почали сприймати серйозніше. Ну, і ми теж стараємося до цього трішечки докладатися.
1: А як стосовно теж такого, ну, майстерності, так, вправи в цьому всьому? От як з цим є сьогодні в Україні? Ви пов'язані з Академією мистецтв, зокрема Львівською. Як це є? Як є зі школою? Чи це присутнє, ну, наприклад, в навчальному процесі? От Іван теж викладає у Львівській національній академії мистецтв. Як з цим є?
2: Так, на кафедрі графічного дизайну академії Львівської академії мистецтв у мене є курс комерційної ілюстрації, де ми загалом оглядаємо всі види ілюстрації. Але, зокрема, в кінці курсу у нас також є завдання по коміксу. Це не є таке, скажімо, доволі широкий огляд цієї теми, але для такого початку цього, напевно, достатньо. От, ми робимо різні такі невеличкі коміксові проекти, зіни, комікси на одну сторінку. Тобто, загалом це дає студентам розуміння, як з цим працювати, як взагалі працює комікс. Тобто, як передати умовну історію, як створити історію, як її перенести на папір. І плюс всілякі там класні речі, які можна, як можна доповнити, як можна зробити її візуально цікавішою.
1: Але чи в вашому часі було це вже? Тобто, чи ви мали можливість вчитися в навчальному закладі, чи це радше була самоосвіта і пізнання, може, на виставках якихось, на книжкових ярмарках?
2: У нас загалом графічна освіта. Тобто, ми вчилися в Академії друкарства, на графіці, і займалися переважно станковою графікою. Це гравюри, ліногравюри, офорти, літографія. Ось, тобто в нас загалом все, що пов'язано з нашим переходом в ілюстрацію, в цю галузь, це, власне, є самоосвіта, так само і з коміксами. Тобто там, я не пам'ятаю, щоб ми там якось проходили якісь курси по цьому, навіть приватні, просто самоаналіз, експерименти, метод проб і помилок.
1: Ми говоримо тут про такі серйозні дуже речі, от як коротка історія довгої війни. Також маємо іншу книгу, яку ви намалювали, мальопис «Коротка історія українського фемінізму» Миколи Япченка. Теж переклав, до речі, Андрій Саванець, лублінський перекладач. Але також, наскільки я пам'ятаю, ви намалювали про те, що дуже люблять в Україні, особливо я фанатка борщу. Взагалі для мене борщ це так, але щось я таке бачила, десь комікс про борщ, чи ви теж були до цього дотичні?
2: До борщу ні. Комікс над коміксом про український борщ ми не працювали. Це, здається, працювала наша колега Софія Сурій.
0: Це одна серія загалом від видавництва,
1: так.
0: Але...
1: Видавництво, тобто має таку спеціальну серію, угу, присвячену коміксу, так?
2: Так, і ця серія, власне, таких так званих коротких історій. Тобто там і коротка історія українського фемінізму, коротка історія літератури, коротка історія борщу, коротка історія сексу, навіть, здається.
0: Скоро вийде.
2: Так.
1: Тобто, перепрошую, я просто подумала, що це можливо, але в будь-якому разі, добре, що ми про це згадали, ми вже знаємо, що є така серія. Мені цікаво, як виглядає цей робочий процес. Чи це творчість, чи це дуже, ну, це однозначно важка праця, але от як ви до цього підходите? Як воно все виникає? От, ви знаєте, я іноді дивлюсь на ці книги, так, десь в інтернеті собі переглядаю, і мені це дуже-дуже нагадує монтаж аудіо. Я просто обожнюю, мене це розслабляє. Але щоб сісти і почати це робити, це муки.
2: В цілому кожен процес індивідуальний. Ми, це такий свого роду квест для нас. І робота з кожним автором, І взагалі кожен проєкт, ми стараємось до нього підходити індивідуально. І

відповідно, там одного разу, наприклад, над одним коміксом розкадровку роблю я. Тобто я отримую матеріал у вигляді сценарію, я його аналізую, намагаюся перенести на папір. Часто не виходить перенести в такому вигляді, як він написаний, тому що там є якісь інші ідеї по візуалу, абсолютно різна концепція, а відповідно

0: роботу по блоках. Там була частина про минуле і була частина про сьогодення. І от над частиною про сьогодення працював я, а частину про минуле, власне, ілюструвала Юля. Тобто ми загалом обговорювали якесь таке загальне кадрування, переглядали сторінки ескізів. Але ну, я б сказав, що це все-таки була така більш індивідуальна робота. І потім ми це все склали докупи.
1: І ви якось домовляєтесь між собою, чи іноді виходить в кінцевому результаті щось, чого ви зовсім не очікували?
2: Ні, ну ми мусимо працювати разом, тому що це має виглядати як цілісна історія. Деколи сваримось, деколи миримось, буває по-різному. Тут брехати не буду, але стараємось пробувати якісь різні методи, різні способи візуалізації, різні варіанти роботи разом, щоб малюнок залишався свіжим і красивим.
0: Загалом наше завдання – зробити все для того, аби в кінці в нас вийшов максимально якісний, хороший продукт. Ось, і от відштовхуючись від цього, ми завжди собі намагаємось все влаштувати таким чином, щоб реалізувати його таким чином.
1: І вертаючи ще, власне, до цієї книги «Коротка історія довгої війни», як я пам'ятаю, вона ввійшла до довгого списку премії Ришарда Капущинського. Недавно, в кінці травня, ми дізналися ім'я переможця, і це теж книга дуже пов'язана з Україною, Пітер Помиранцев. Але ця книга теж була у довгому списку до цієї важливої нагороди. Як є, власне, з таким міжнародним аспектом присутність і на книжкових виставках, і наприклад, ярмарках книжкових, присвячених лише дитячій літературі. Розкажіть про цей аспект теж своєї діяльності, як це теж змінилося за ці останні, ну, вже майже 5 років повномасштабної війни?
2: Коли ми говоримо про коротку історію довгої війни, її теж, мені здається, сприймають в світі от саме як графічний роман, і тому вона виходить за межі коміксових фестивалів, наприклад. Але все одно в більшості найбільше вона представлена саме на коміксових фестивалах, але на книжкових теж. І наша першопочаткова мета була саме донести іноземному читачу інформацію, яка є в цій книзі. І поки, мені здається, все йде в тому напрямку дуже добре. Коротка історія довгої війни наразі видана в 10 країнах. В 10. І мені здається, це дуже хороший результат і сподіваємось, буде більше.
0: І коротка історія довгої війни, я також додам, що є одним, якщо не помиляюся, з двох українських коміксів, які видані в двох з п'яти найбільших світових коміксових видавництв. І не тільки коміксових, взагалі.
2: В двох з п'яти, мені здається, виданий тільки він. Але саме якщо ми говоримо про ринок США, то там ще щось було видано.
1: Так, це дуже багато, це дійсно вражає, масштаби дуже-дуже великі цієї книги, але якби поза роботою, поза цим таким художньою працею, насправді виснажливою, я точно знаю, що це дуже важко все, але чим ви ще надихаєтеся, що вас ще цікавить в цій сучасній культурі, аби взяти для себе, ну, натхнення, так це називається, але разом з тим, щоб трошечки відволіктися і повернутися з новими силами до цієї праці?
0: Напевно, нас так трошки розслабляють якісь такі звичайні життєві речі, тобто поїхати до рідних, поїхати в село, погладити кота, там трошки займатися спортом. От, в цілому, напевно, це найкраще допомагає. Ну і кожен проєкт – це новий виклик, вони всі цікаві, кожен індивідуальний, тобто ми отримуємо таке досить задоволення від того.
2: Якщо ми говоримо про якісь мистецькі аспекти, які надихають, то найбільше, мені здається, ми надихаємось саме українською культурою. Ми часто, ну і не тільки українською, тобто куди б ми не поїхали, ми завжди йдемо в музей. В музей якийсь такий етнографічний, і ми дуже любимо досліджувати такі речі, і цього багато можна побачити в нашій творчості теж.
0: І історичні також. Так, ми постійно, коли кудись приїжджаємо в якусь іншу країну, то перші дні бігаємо стрімголов зранку до вечора по музеях, там причому абсолютно по різних музеях.

0: Різних цікавих і історичних, і мистецьких, і в результаті це все на якусь гонитву перетворюється.
1: А що тут? В Варшаві, зокрема, сьогодні Іван є стипендіатом важливої стипендії «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі. В Варшаві дуже багато цікавих музеїв, та й не тільки у Варшаві, насправді. І я теж велика фанатка цього. От в етнографічному музеї, зокрема, зараз у Варшаві виставка теж пов'язана з Україною. Мені здається, що це вперше взагалі в державній інституції створено нову виставку, яка є і польською, і українською в своїй нарації. І там можна зависнути навіть на цілий день, повишивати там, робити халабуди і так далі. Що вам цікаво тут? На що ви звертаєте? Звертайте увагу в цих музеях.
2: Ну, от якраз в етнографічний Варшавський музей ми ще не навідались. Один з моїх улюблених музеїв в Варшаві – це музей карикатури, такий маленький музей на вулиці Коз'я в старій частині міста. Це таке дуже маленьке камерне місце, там немає постійної виставки, там постійно змінюється експозиція, але він дуже цікавий, рекомендую.
0: А мені дуже сподобався музей плакату, який щодавно відкрився на Вілянові. Ось, і там польські плакати в ретроспективі століть, там, здається, від початку 20-го століття і дотепер. Такі найвідоміші, напевно, коміксові проєкти, але не гарантую, що всі. От, і в цілому тут, насправді, дуже багато цікавого. І в плані коміксів, то польський ринок коміксу, він такий значно ширший, насправді, і дуже багато класних коміксових проєктів, створених поляками. Загалом в них можна знайти практично все. Тобто там всі світові комікси, які були популярними і навіть такими не дуже популярними, але видавалися по світу, то вони є в Польщі. І це дуже класно. Ми ходимо також час від часу в коміксову бібліотеку в Варшаві, і там читаємо різні проєкти.
1: Я про все дізналася. Я не знала про музей карикатури, про музей плакату чула, але ще туди не доїхала і про бібліотеку теж не знала. Тобто дуже цікавий у нас вийшов обмін. Я дуже вам за це дякую. На жаль, час закінчується нашої програми, але було дуже-дуже приємно з вами поспілкуватись сьогодні тут на науковому пікніку у Варшаві на національному стадіоні в програмі «Міжкультурні діалоги» Польського радіо для України. Нагадаю нашим слухачам, що гостям нашої виїзної студії були коміксисти, ілюстратори, українські художники Юлія Вус і Іван Кипібіда. Дуже вам дякуємо за увагу і заохочуємо до ознайомлення із короткою історією довгої війни та короткою історією українського фемінізму. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам.
2: Дякую навзаєм.

Paris.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie Normandie.
1: Oh la la.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», огляд закордонної преси. І ми підготували для вас чергову збірку новин. У студії для вас працюватимуть сьогодні Віра Кравченко, Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Поїхали!
2: Декілька слів про події минулого тижня, які для України минув без масованих обстрілів, але продовжувала палати нафтова і військова інфраструктура Росії та тимчасово окупованого Криму. Поговоримо трохи у випуску про наслідки в одній із наших статей. Також відбулось кілька справді важливих дипломатичних контактів навколо України, які, ймовірно, найбільше впливатимуть на порядок денний найближчих тижнів. Головна європейська подія – у Лондоні зустрілися Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц. Вони обговорювали військову підтримку України, посилення ППО, роль Європи в мирних переговорах і протиск на Росію. Також відбувся саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії» в Талліні, де Зеленський провів переговори з лідерами Нордично-Балтійської вісімки. Також на цьому саміті Урсула фон дер Ляєн представила санкційну пропозицію – заборонити в'їзд до ЄС усім, хто служив у російських збройних силах після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У нас у випуску буде сьогодні стаття, в якій прозвучать також побоювання Європи. І Зеленський написав відкритого листа російському диктатору. Торкнемося і цієї теми в одній із статей нашого випуску.
1: Ну і декілька слів про події, які відбулися за кордоном, але які також стосуються напряму і України. По-перше, гарна новина для України. Росія продовжує втрачати Вірменію. Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід. І у Вірменії пройшли дуже складні вибори у політичній кар'єрі чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який його партія все ж таки виграла. Потім такою важливою подією ще було те, що Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС, прибула на цьому тижні до Києва. Це важливо, тому що вона відверто говорила, що отримання Україною переваг до вступу до ЄС буде прив'язане до конкретних реформ, які мають бути виконаними. І про що ми також окремо будемо ще у випуску говорити, мешканці Криму активно закликають росіян не їздити на півострів, тому що отримати пальне там майже неможливо, лише за талонами або QR-кодами, тому жити там стає набагато складніше.
3: Конкретно про матеріали, які ми для вас підготували сьогодні, в нас буде аналіз від The Atlantic про те, чому навіть головним ідеологам російської війни вже важко переконливо пояснити її сенс. Будемо розглядати приклад Олександра Дугіна, який роками виправдовував імперську агресію, а тепер пропонує якісь хаотичні образи і майже абсурдні фантазії про майбутнє.

0: майбутнє Росії. Лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна описали Le Monde. На їхню думку, це не просто дипломатична пропозиція, а спроба вдарити по вразливих місцях російської влади. Також у нас буде матеріал The Telegraph про те, що Україна поступово змінює хід війни завдяки дронам, ударам по російській логістиці та тиску на економіку Кремля, і як в Європі, мабуть, що не зовсім до цього готові, побоюються цього. Розглянемо. Ну і на десерт в нас буде розповідь «Крим реалії», от про цю паливну кризу в окупованому Криму, яка насправді не лише паливна, адже туристичний сезон зіпсовано, бензин з обмеженнями, туристи не можуть виїхати, заїхати, а окупаційна влада робить вигляд, що все під контролем.
1: Отож, розпочинаємо з першого матеріалу. Перший матеріал у нас буде від видання The Atlantic, який ти, Андрій, щойно анонсував. Ну, коротко про видання. Це один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Був заснований ще у 1857 році в Бостоні. Автор – така цікава фігура – Саймон Шустер, один з найвідоміших західних журналістів, які пишуть про Україну та Росію. Він здобув велику популярність після виходу бестселера «The Showman» про Володимира Зеленського. І після цього він став такий відомий, зокрема тим, що у нього є зв'язки та доступ до українського керівництва під час війни. Стаття буде називатися «Чому мозок Путіна більше не може виправдати війну?» І навіть головний російський ідеолог війни вже не знаходить способів виправдати вторгнення в Україну. Про кого йде мова?
2: Ну, мова йде про Олександра Дугіна. Я б насправді сильно не зупинялася на особливостях його фігури, але автор говорить, що жоден російський мислитель не зробив більше для виправдання вторгнення в Україну, ніж Олександр Дугін. І ще задовго до початку війни він просував цілу філософську систему так званого неоєвразійства, яка мала пояснити, чому ж Росія, попри найбільшу в світі територію, нібито потребує захоплювати землі сусідів і вбивати заради цього тисячі людей. І автор говорить, що навіть у цього персонажа наразі немає більше аргументів, і він змушений переходити просто до абсурдних абсолютно тез. І ось наводить приклад, як він нещодавно, цей Дугін, зустрівся в студії з Ксенією Собчак і в розмові з нею не зміг надати своїм тезам бодай якогось сенсу. Вона поставила йому просте запитання, за що сьогодні варто воювати, і це завело філософа в такі хащі безглуздя, що навіть Собчак, пише автор, ледве стримувала усмішку.
1: А що, власне, він робив? Він описував Росію після війни, цей Дугін, він малював майже постапокаліптичну картину. Він навіть намагався тут використовувати релігію, але згодом просто автор переходить до ширшої проблеми Кремля. Російська держава не вперше змушує своїх громадян вдаватись до химерних інтелектуальних викрутасів. Ну, по-перше, ми знаємо, що закон забороняє росіянам публічно називати війну війною, вимагаючи використовувати визначення СВО. А Путін роками переконував співвітчизників, що саме Україна її розпочала. Однак оця здатність суспільства до самообману вже починає мати свої межі. І ось цей розрив між реальністю і тим, що відбувається насправді, він дедалі більший. Можемо про нього послухати.
3: Українські дрони щоночі завдають ударів по промислових об'єктах по всій території Росії, виводять з ладу НПЗ, порушують логістичні ланцюги та змушують аеропорти припиняти роботу на кілька днів поспіль. Понад мільйон росіян загинули або зазнали тяжких поранень у війні. Такі втрати вже неможливо приховати, адже вони торкнулися майже кожної родини.
0: І от, не розуміючи, як оцю реальність опанувати, ідеологи в їхніх головах і в тому, що вони публічно несуть, в них розпочинається хаос. Адже розрив між тим, що росіяни знають про війну з власного досвіду і тим, що про неї говорить Кремль, він став настільки великим, що навіть ось цей великий прихильник війни, як Дугін, про якого ми почали в цьому матеріалі, він на силу може його пояснити. Тож замість ось цього звичного російського імперіалізму, дедалі частіше вдаються до хаотичних міркувань і просто до агресивної мови ненависті. І от, згадуючи знову ж ту розмову із Собчак, Дугін назвав серфінг злом. От, заявляв, що суспільству слід позбутися від серферів. Жодного зрозумілого пояснення про тому, що він має на увазі, не навів. Не менше в нього було неприйняття мультперсонажу Чебурашка. Тобто іде якийсь набір слів і набір фраз хаотичний, що навіть самі ці ідеологи пояснити не можуть.
2: І от автор пояснює, що ця агресивна і хаотична мова ненависті насправді покликана не переконувати російське населення, а просто його заплутувати. Ну, от до чого відося Чебурашка.
1: Заплутати, і потім автор переходить до

0: того моменту, що такі погляди не мають помітної підтримки ні в Росії, ні де-інде вже. І вони лише допомагають Дугіну відволікти увагу від очевидного. Йому немає що сказати. Він просто заплутує людей. Але що цікаво, це те, що криза починає поширюватися і на еліти. І автор от поговорив з таким цікавим персонажем, як Міхаїл Зигар. Він відомий журналіст ще тим, що він колись очолював «Дощ», автор кількох книжок про російську еліту, остання з яких «Темна сторона землі». І найвідоміша в нього була ще така цікава книга «Вся кремлівська рать». Він там цікаво описує еліту. Головна теза Зигаря полягає в тому, і він її згадує також і в цій книзі, що російська політика значною мірою визначається не якимось великим планом Путіна, а боротьбою різних груп впливу навколо нього. І можемо послухати ось ще коментар, що він думає про поточну ситуацію.
1: Це свідчить про те, що всі вже виснажені до краю. Майже нікого не залишилося, хто хотів би продовження війни, хіба що Путін і Дугін. Ще рік-два тому заможні та впливові росіяни зазвичай підтримували війну, навіть у приватних розмовах, бо розуміли, чим може обернутися поразка. Вони говорили приблизно так. Звісно, можливо, починати все це було помилкою, але тепер ми мусимо перемогти. Проте зараз такого вже ніхто не говорить. Натомість дедалі частіше можна почути, що війна зайшла в глухий кут і її потрібно зупинити.
2: Далі не будемо наводити детально, та автор описує, у нього цілий блок фактів, чому ж система російської влади і оцих таємничих еліт так нервує. Він пише про те, що російський наступ буксує, зазначає величезні втрати Російської Федерації, говорить про проблеми, які зараз відбуваються в Криму, згадує той нещасний парад 9 травня, атаки на Росію щоденні практично, критику в соцмережах, що люди починають висловлювати своє невдоволення і згадує те, що рейтинги Путіна зараз тільки падають.
3: І повертається далі автор до Дугіна, який починає сумніватися, адже, на його думку, з нинішніми елітами шанси не лише на перемогу, а й просто на збереження країни залишаються критично низькими. І ось ця зміна думки Дугіна відбувалася під час обстрілу Санкт-Петербурга, де проходив цей так званий економічний форум, адже українські дрони літають над форумом, так звані еліти збираються в атмосфері тривоги, а Дугін буквально визнає дефіцит ідеології, генерали просять образ перемоги, якого немає.
0: Тобто автор робить такий висновок у кінці. Дугін, як ми вже говорили, не може пояснити війну, генерали не можуть пояснити війну, пропаганда навіть не може пояснити війну, і навіть Путін вже не може пояснити війну. Тому цього року кампанію Путіна на сцені от на цьому Санкт-Петербурзькому форумі складали лише президенти Узбекистану та Танзанії. Єдині голови держав, які взагалі погодились приїхати. Росія хотіла демонструвати силу, а демонструє ізоляцію та виснаження. Будемо сподіватися, що це продовжується.
2: Я так посміююся. Але не хочеться применшувати, як це, сил ворога. Те, що відбувається в Росії, думаю, не гарантує нам відсутності обстрілів надалі, але динаміка вельми симпатична.
0: Так. А ми переходимо до наступного матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Ну що, наступний матеріал у нас буде від французького видання «Le Monde». Троє авторів зібралися, аби написати цей текст. Пані Клер Гатінуа, Тома Дістрія і Бенджамен Кенель.
3: А що вони насправді зробили? Вони проаналізували лист Володимира Зеленського, тому що ми знаємо, що наш президент скористався таким епістолярним жанром, і він насправді декілька листів писав, якщо згадаємо, він і Брюсселю писав, і відкритого листа і Дональду Трампу. Так, ну, але такий найголовніший, як на мене, ньюзмейкер, це був оцей відкритий лист Путіну, який якраз з'явився в той час, коли Пітер бомбілі, і автори написали статтю в «Le Monde», яка називається «Зеленський написав листа Путіну, але насправді звертався до російських еліт, які втомилися від війни в Україні». І на думку авторів, за пропозицію діалогу, викладеної в листі українського президента до Путіна, стоїть спроба скористатися вразливостями Москви і втомою росіян після 4 років повномасштабної війни.
0: Ідея цього листа визрівала у Володимира Зеленського ще з кінця травня. Протягом кількох днів, за словами от людей з його оточення, президент України особисто зважував кожне слово. Він думав, як вразити самолюбство ворога Володимира Путіна, навіть якщо для цього доведеться вдатись до відвертого приниження. Уїдливий лист, як пишуть автори, хоча я б не сказала, що він уїдливий, покликаний продемонструвати перевагу Києва на полі бою та оголити військові, економічні і моральні слабкості Москви. Він спеціально, я так думаю, був відправлений направлений напередодні виступу російського лідера на Петербурзькому міжнародному.

0: Народному економічному форумі. І саме Зеленський вирішив, коли це зробити і які ідеї викласти, сказав український посадовець, член президентської адміністрації, який попросив не називатися. Адресований російському президенту, от, але, як Андрій сказав, лист був фактично розрахований на світову аудиторію і був спробою простягнути Путіну руку. Адже президент там писав, що Україна пропонує завершити цю війну. Він навіть запропонував Путіну призначити дату зустрічі на нейтральній території у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських країн за участю США та європейських держав. У відповідь російський президент спершу запросив Зеленського до Москви, потім поскаржився на хамський тон листа і додав, що поки що не бачить сенсу в таких контактах до укладення остаточної угоди.
1: І за словами київського посадовця, це лист, ну що вже власне повторюється, ця думка звернений саме не до Путіна, але також до наших і партнерів, що, до речі, цікаво, і до російських еліт, щоб вони називали речі своїми іменами і тиснули заради завершення війни. І слова Зеленського, написані в листі, вони немов сіль на російські рани. Після 4 років бойових дій Москва так і не змогла досягти перемоги. Більше того, російський наступ на фронті останніми місяцями помітно сповільнився, а сам Путін уже стикається із загрозами на власній території. І лише за кілька годин до відправлення ось цього листа українська армія завдала удару безпілотниками по Пітеру і продемонструвала, що нове покоління цих озброєнь здатне долати понад 1000 кілометрів.
2: Президент зазначив в цьому листі, що Росія би не впоралася без допомоги Північної Кореї. І змалював таким чином Росію як державу, що занепадає і дедалі більше залежить від своїх союзників, насамперед Китаю. І автори пишуть, що цей лист покликаний також зруйнувати уявлення Дональда Трампа про те, що Росія нібито має природну перевагу лише тому, що, за словами американського президента, це значно більша країна. Тут вони посилаються на коментарі Трампа, де він в одній з прес-конференцій так просував ідею, що Росія виграє. Це питання часу і розмір має значення.
0: Продовжуючи цю тему, роздратований тим, що сприймав як зарозумілість Зеленського, Трамп наприкінці ще 2025 року намагався, як ми знаємо, схилити Київ до підписання мирного плану, підготовленого американською адміністрацією, але такого, що фактично відображав би більшість російських вимог. І от 5 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту ЄС і країн Балкан у Чорногорії відверто підтримав Україну. Можемо послухати, що він сказав.
3: Українці своєю стійкістю та мужністю довели хибність прогнозів тих, хто ще півроку тому говорив про неминучу поразку України та закликав погоджуватися на неприйнятні поступки. Я вважаю, що пропозиція передати Росії весь Донбас ніколи не була прийнятною ні для українців, ні для європейців. Але сьогодні, з огляду на реальність на місцях, така пропозиція взагалі більше не повинна існувати.
2: Автори зазначають, що переговори з російським лідером, до яких закликає Зеленський, поки що залишаються примарною перспективою. Але керівники Німеччини, Сполученого Королівства та Франції, як і сам Зеленський, побоюються, що військові невдачі Росії можуть підштовхнути Путіна до небезпечної ескалації. І саме тому вони намагаються відновити контакти з Москвою та зрозуміти наміри Кремля.
1: Далі автори припускають, що Зеленський пробує запалити іскру російської опозиції. І пишуть, що 48-річний український лідер змальовує 73-річного Путіна як людину, що застрягла в минулому, налякана і виснажена чвертю століття при владі. Ці роки могли бути зовсім іншими, написав Зеленський, ніби намагаючись розпалити російську опозицію, яка переживає втрату своїх лідерів, убитих протягом останніх років. Київ, як і європейські столиці, бачить ознаки втоми частини російського суспільства від війни. І посилаючись на дані розвідки, Зеленський розкрив плани Путіна продовжувати війну у 27-му і 28-му роках. Матерям, які відчайдушно чекають новин про своїх синів, він також нагадав про втрати, яких Україна завдає російській армії. Ну і, наприклад, цитує слова Зеленського, який сказав, що знову втрати російської армії на фронті перевищили 30 тисяч убитих і тяжко поранених російських військових. Ми утримуємо цей рівень втрат місяць за місяцем, заявив лідер України.
2: Так, і за планами Михайла Федорова ці показники будуть тільки збільшуватися.
0: Так. Ну і лист Зеленського не спричинить, на жаль, повстання в Росії, але він посіє розгубленість серед еліт і в керівництві армії. Ось так говорить Кирило Мартинов, головний редактор опозиційного видання «Нова газета Європи», яке працює в еміграції. І російська політологиня та головна редакторка видання «Власть» Фаріда Рустамова коментує вчасність і доречність цього листа. Можемо послухати.
4: Час для цього обрано вдало. Лист Зеленського з'явився у момент, коли

0: Росії множаться ознаки соціальної та політичної втоми. До того ж, він надійшов після того, як російські бізнесмени побували в Києві та донесли Путіну, що простір для переговорів існує, і Зеленський намагається цим скористатися.
1: На завершення автори наводять останню цитату Зеленського із цього листа, де він нагадує Путіну урок історії. Ми знаємо, що Путін дуже любить історію. Президент України написав, коли Росія втомлюється, саме тоді приходять зміни.
2: Якщо ви, пане Путіне, не дійдете до висновку, що настав час завершити цю війну, Україна і далі буде боротися за своє існування. Але й вам доведеться значно запекліше боротися за власне існування. Не Росії, а саме ваше.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
4: Нагадуємо, що у студії для вас працюють Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погорілий. І, як завжди, у нас на розгляді буде ще два не менш цікавих матеріали. Наступний у нас буде від видання «The Telegraph» і автор Майк Мартін.
1: Майк Мартін – досить цікавий автор текстів про війну і безпеку. І він не просто колумніст і журналіст цього видання, а й колишній офіцер британської армії, який кілька разів служив в Афганістані. Він досліджує конфлікти і поєднує академічний підхід із практичним військовим досвідом. Багато пише про механіку воєн, чому держави їх ведуть, і як конфлікти впливають на суспільство. Серед його найвідоміших книжок – «Інтимна війна про Афганістан» та книжка «Як воювати». Він заявляє, що Україна переламує хід війни, але застерігає, що те, що може статися далі, має викликати жах у Європи. І підводить основну свою тезу, що після припинення вогню в Україні не варто очікувати демобілізації російської армії. На волю повернуться тисячі колишніх в'язнів.
2: І говорити про це варто пошепки, але схоже, що хід війни починає змінюватися на користь Києва. Водночас те, що може статися далі, має турбувати усіх нас. Попри спроби Кремля демонструвати силу масованими ударами по українських містах, факти свідчать про інше. Російські війська поступово втрачають позиції через порушення логістики, а українські дрони безупинно завдають їм втрат. Російські строковики гинуть тисячами. От, до речі, в день написання нашого матеріалу була інформація від пана Зеленського. До речі, ми вперше відзначили 11 червня День сил безпілотних систем. І ось саме до цього дня пан Зеленський сказав, що лише за рік знищили 100 тисяч росіян, 350 тисяч об'єктів і 100 тисяч росіян.
1: Не просто
2: лише
1: росіян,
2: сили
1: окупантів.
2: Окупантів вбили. Це просто чудові цифри. Так от, російські строковики гинуть тисячами. Ми знаємо, хто до цього причетний. У самій Росії зростає невдоволення через високі ціни та обтяжливі податки. Під час нещодавньої наради економічного блоку в Кремлі сам Путін визнав, що російське ВВП у 2026 році скоротився майже на 2%.
1: І навіть міністр фінансів Антон Сілуанов застеріг Путіна, що фінансова ситуація виходить з-під контролю, а російська економіка все більше наближається до рецесії.
4: А у той же час Україна послідовно реалізовує надзвичайно жорстку і водночас ефективну стратегію на двох напрямках, яка поступово змінює перебіг війни. Ну, по-перше, Україна перевершила значно потужнішого противника в інноваціях. Ми розглядали і до цього матеріали, що поки що, от на даний момент, українці здобували світову першість у сфері безпілотних технологій. Це прям дуже круто. А Росія продовжувала покладатися на перевірений століттями метод війну на виснаження за рахунок грубої сили. Але ми бачимо, як поступово ця стратегія починає провалюватися. І от Україна навіть створила високотехнологічні дрони Hornet із використанням штучного інтелекту, вартість яких становить лише близько 6 тисяч доларів.
1: І, до речі, саме цими дронами наразі контролюється сухопутний коридор до Криму.
2: І ось цікава думка, чому ось цей перевірений століттями метод Росії більше не діє. Тому що артилерія та жива сила, на які Росія продовжує покладатися, вони працюють лише тоді, коли можуть дістатися до противника. Але коли ми, застосовуючи інновації і дрони, віддаляємо ось цю військову машину, вона нам просто не може нічого зробити. Це дозволяє фактично душити російську логістику, продовжується в матеріалі, завдаючи ударів по маршрутах постачання до фронту. І ось оці Hornet нині мають достатню дальність, щоб атакувати головні шляхи забезпечення російських військ у Криму та на Херсонському

0: напрямку. І те, що, як ми і минулого тижня розбирали, Михайло Федоров назвав логістичним локдауном.
1: Ну і другий елемент української стратегії – це удари вглиб території Росії за допомогою ракет і дронів. Тобто, ну, простіше кажучи, Україна поступово душить російську економіку, доходи від експорту нафти падають, а витрати на все інше стрімко зростають. І от в якому становищі зараз опинилась Росія, можемо послухати.
2: В результаті Росія опинилася в обороні. Вперше за довгий час країна справді виглядає вразливою як економічно, так і політично. За даними Інституту вивчення війни, Україна змогла протягом квітня повернути понад 116 квадратних кілометрів території. Водночас нові оцінки свідчать, що з початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, Росія втратила понад 500 тисяч військових. Путін відчайдушно намагається поповнювати війська за рахунок Північної Кореї та країн Африки на південь від Сахари. Але сама логіка його війни на виснаження починає руйнуватися.
3: І ось автор зазначає, що ці зміни для українців, які пережили неймовірні страждання, дають підстави для обережного оптимізму. Але для нас на Заході, які радіють можливому перелому на користь України, постає інше питання – що ж буде далі? І ось автор розгортає свої застереження. Він говорить, що перемога в цій війні також несе серйозні ризики для Сполученого Королівства та для всього Західного Альянсу.
0: Бо для Путіна ця війна має екзистенційне значення. Не лише для Росії, а й для нього особисто. Адже Росія має звичку позбуватися лідерів, які програють війни, чи то політично, чи буквально. Путін це розуміє і дедалі більше живе в атмосфері підозр та страху перед замахом або ж державним переворотом. І цьогорічний парад до Дня Перемоги в Москві, який зазвичай супроводжується показовою демонстрацією імперської величі та танками на Красній площі, цього разу виглядав значно скромніше і став ще одним свідченням зростання нервозності у Кремлі.
1: І у той же час влада Путіна тримається на міфі про так звану силу та образ незаперечного лідера, який уособлює волю на. І тому ось будь-які ознаки слабкості чи приниження становлять для нього особливу небезпеку. Тому навіть якщо режим упаде разом із Путіним, відсутність очевидного наступника створює величезний ризик. І такий перехід, от пише автор, був би надзвичайно хаотичним. А хаос у найбільшій ядерній державі світу – це останнє, що хотілося б побачити. Але є ще один наслідок, якому на Заході приділяють недостатньо уваги, який саме можемо послухати.
2: Після припинення вогню в Україні не варто очікувати демобілізації російської армії. На волю повернуться тисячі колишніх в'язнів. За останніми оцінками, чисельність діючої російської армії становить 1 320 000 військових, з яких близько 700 тисяч перебувають в Україні. Значна частина цих людей – колишні в'язні, яких випустили з колонії і відправили на фронт як гарматне м'ясо для підтримки путінської війни на виснаження.
3: Так, автор наголошує, що випадки насильства за участю таких ветеранів уже добре задокументовані і наводить приклад ось Азамата Іскалієва, засудженого вбивці, якого звільнили для участі у війні, який понад 60 разів ударив ножем свою колишню дівчину.
0: Це не можна з такою сміятися, а чому 60 разів?
3: Не можу прокоментувати.
0: Okay.
3: І він пише, що інші подібні люди, травмовані війною, радикалізовані і навчені насильству, також шукатимуть вихід для своєї агресії.
0: Як на мене, то нехай шукають. Всередині своєї країни нехай шукають.
3: Автор говорить, що вони становлять загрозу для Європи, для Великої Британії, для Сполученого Королівства. І ось автор нагадує, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна вже попереджав, що в разі припинення вогню Путін може спрямувати цих людей проти зовнішніх ворогів Росії. Естонці не схильні до перебільшень, пише автор. Саме тому вони будують оборонну лінію вздовж кордону з Росією та Білоруссю і вже витрачають на оборону понад 5% свого ВВП.
1: І він порівнює, тому що The Telegraph, британське ж видання,
3: так.
1: Це разюче контрастує з підходом британського уряду, який продовжує зволікати з посиленням оборони. І на східному кордоні Естонії зараз розміщено 900 британських військових. Водночас, за даними Міністерства оборони Великої Британії, у разі загрози Естонії, Лондон на даний момент не зміг оперативно відправити навіть 1000 додаткових солдатів на підтримку союзника. Тобто, до чого він підводить? До того, що Британії слід прокинутися і почати реально розглядати цю загрозу російського відношення до себе.
0: Британія острівна держава, тому я думаю, що вона може бути в кволому стані і надалі. А ось Естонія і країни Балтії, правильно, як на мене, роблять.
3: Але ж Сполучене Королівство – це оборонний партнер, який мав би, по ідеї, підтримати
1: союзників НАТО?
3: Так, так, в разі нападу.
1: На Альянс.
3: Так.
0: Але

0: поки Ла-Манш не пересохне, не знаю, чи вони зашевеляться.
1: Автор закінчує тим, що кожен день, коли Україна стримує Росію, дає Сполученому Королівству та її європейським союзникам додатковий час для переозброєння. Наша бездіяльність, тобто британців, це зневага до

0: Медіа на українському радіо.
1: Переходимо до останнього матеріалу, до нашого Криму, який тимчасово окупований. І станом на запис цієї програми у нас з'явилося підтвердження про те, що сили безпілотних систем і інші підрозділи знову уразили мости, які з'єднують материкову частину України з окупованим Кримом. Тобто за останні дні били і по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабаткою, і по Чонгару, і Красноперекопськ, і Армянськ. Ми не будемо в хронологію відтворювати, але фактично Крим зробили островом.
2: І про це пише Радіо Свобода в окремому своєму проєкті «Крим реалії». Ми знаємо, є ще Донбас реалії, а це у нас безпосередньо про справи на Кримському півострові. Стаття називається «Сонце, море, пісок, відсутність бензину, великі проблеми в окупованому Криму». І розпочинається з того, як у відео в TikTok російська туристка розповідає, що їй та її чоловікові, ймовірно, доведеться залишитися в кримському курортному місті Ялтана на визначений час. А чому ж? Бо пального в них залишилося лише на 50 кілометрів, а найближча заправка, де, як вважається, нібито є бензин, розташована аж в Сімферополі, приблизно за 80 кілометрів. Я ці дні багато дивлюся свідчення в соцмережах про те, що пишуть, документують росіяни з Криму. І я знаю, що вони їздять заправлятися не лише в Сімферополь зараз, а вертаються на територію материка Великої Росії в Тамань. Вони їздять, щоб заправлятися з каністрами.
3: Через Керченський міст.
2: Так. Тобто вони можуть годинами їхати, щоб заправити каністри і повернутися назад до Криму. Але так роблять не усі.
3: І ще в матеріалі йдеться про те, що, знову ж таки, повертаючись до соцмереж, в Інстаграм поширюється відео, зняте з автомобіля, який проїжджає повз одну заправку за іншою. Більшість із них або повністю без пального, або можуть запропонувати лише дизель чи скраплений газ. Тобто на емоджі із криком Едварда Мунка написано «У Криму немає бензину». І взагалі ми знаємо, що відтоді, як Росія захопила Крим 12 років тому, окупаційна влада постійно стикалася з труднощами із забезпеченням потреб 2 мільйонів жителів півострова. Тобто захопити в них були сили, а як забезпечити – немає. І однією з хронічних проблем залишається вода через посушливий клімат та зусилля України обмежити постачання з материка та неефективне управління з боку російських чиновників. Ну і з якими ще проблемами стикається Росія, можемо далі послухати.
4: Продовольство, товари широкого вжитку, побутова техніка та промислові вантажі потрапляють до Криму двома шляхами. Або 700-кілометровою дорогою вздовж узбережжя через окуповані території до Перешийка, що з'єднує півострів із материком, або через Кримський міст – багатомільярдний проєкт через Керченську протоку, який є єдиним прямим сполученням між Росією та Кримом. Цього літа, більш ніж через 4 роки після початку повномасштабної війни Росії проти України, ситуація змінилася і стала значно гіршою.
1: Пам'ятаєте оцей мемчик, ну, з реального відео, де вона каже «Не хочу отсюда уїжджати, здесь так уютно по-домашньому», а тепер я б її записав «Не могу уїхати з Крима, бензина нет».
2: Ну, я ж буквально перед записом вам показувала відео мешканки Севастополя, яка збирає свої речі, невдоволена тим, що їй потрібно о 10 вечора моніторити QR-коди для того, щоб отримати бензин, невдоволена тим, що на роботу потрібно ходити пішки, з роботи потрібно ходити пішки, і збирається назад в Тушку Росію. І автори матеріалу взяли коментар у українського військового аналітика Владислава Селізньова, який назвав ситуацію на сухопутному коридорі через окуповані території катастрофічною для Росії. Він сказав, що рух транспорту зазнає значних затримок і перебоїв через удари українських сил оборони. За наявною інформацією, перевізники неохоче відправляють бензовози до Криму навіть за значно вищу оплату. Хо-хо.
3: Ну і загалом від кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль. І також заборонено навіть заправляти каністри. Де такий опис того, що відбувається. 4 червня призначений Росії губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв повідомив, що паливні вантажівки не змогли дістатися міста протягом ночі. Стояти в чергах за пальним зараз безглуздо. Дуже важливо зберігати спокій і не піддаватися паніці, написав він. Але забезпечити півострів вони так і не можуть.
2: Давайте на завершення послухаємо коментарі туристів. Зокрема, я так розумію, що автори взяли із соцмережі коментар туристки Галини Горіної, для якої проблема з пальним стала цілком реальною.
5: Туристи залишилися взагалі без бензину. Нам, наприклад, вистачить лише на 50 кілометрів, і можливості заправитися немає. Тож у нас лише один варіант – залишитися

0: Та тут жити. Ми залишаємося. Дуже чекаємо, коли влада вирішить проблему нестачі бензину, бо нам зовсім не подобається вставати о 4-й чи 5-й ранку, щоб шукати пальне.
1: А що ж влада? Ось мені подобається влада в рекламному ролику на одному з державних телеканалів каже: «Крим готовий, і туристи теж готові. Півострів розкрив свої теплі обійми».
2: Я полазила знову ж таки по пабліках, і по сайтах кримських готелів пропонують знижки. 20%, якщо бронюєте
3: гарячі тури.
2: Гарячі тури. І, чесно, я не змогла це незалежно перевірити, але найсмішніше для мене було, що один із готелів пропонував там 10 чи 20 літрів бензину в подарунок, якщо...
3: Де вони його візьмуть?
2: Ну, мабуть, є...
1: Тільки приїдьте, так?
2: Мабуть, є зв'язки.
1: Цікавий матеріал, як на нас, тому що в нинішніх умовах, яких ми живемо, не гріх і позловтішатися.
2: Особливо на тлі того, як ми зазначали в першому матеріалі, що свідчень і невдоволення від населення все більше і більше. Попри заборону зйомок там ударів на нафтові сховища і так далі, люди все одно документують те, що відбувається з ними в Криму, а ми слухаємо і дивимося.
1: І готуємося до наступного випуску. На цьому ми завершуємо черговий підтекст. З вами були Вікторія Крюкова, Віра Кравченко та Андрій Погоріли. Почуємося за тиждень.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і, власне, час на новий інформаційний випуск. Зеленський планує приїхати до Гданська попри суперечки навколо УПА та Ордена Білого Орла. Трамп може зустрітися з президентом України на саміті G7 у Франції. Швеція підняла винищувачі через появу російських бойових літаків над Балтійським морем. Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у конференції з відбудови України, яка відбудеться 25-26 червня у місті Гданськ у Польщі. Про це повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Потураєв. За його словами, попри історичні суперечки між Києвом і Варшавою, Україна не зацікавлена в конфлікті з Польщею. Потураєв також прокоментував дискусію навколо Української повстанської армії. Він заявив, що не можна називати всіх бійців УПА бандитами і провів аналогію з польською армією Крайовою. По заяви пролунали на тлі загострення польсько-української дискусії щодо історичної пам'яті. Наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв ім'я героїв УПА одному з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, що викликало критику у Польщі. А після цього президент Польщі Кароль Навроцький ініціював розгляд питання про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. Остаточне рішення ж наразі не ухвалене. Польща та Україна продовжують по-різному оцінювати діяльність УПА та події на Волині під час Другої світової війни. Водночас обидві країни залишаються ключовими партнерами на тлі російської агресії проти України. За інформацією Reuters, зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися на полях саміту G7, який стартує 15 червня у французькому місті Евіан-Лебен. 17 червня президент США також візьме участь у вечері у Версалі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Крім того, заплановані його переговори з лідерами країн Близького Сходу, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару, а також двосторонні зустрічі з керівниками Єгипту та Індії. Офіційного ж підтвердження зустрічі Трампа і Зеленського наразі немає. Швеція повідомила сьогодні, що підняла в повітря два винищувачі JAS-39 «Gripen» для перехоплення двох російських бойових літаків, які здійснювали політ над Балтійським морем поблизу шведського повітряного простору. Йдеться про два інциденти, що сталися в п'ятницю над південною та північною частиною Балтійського моря. Шведська армія повідомила у своїй заяві, що також були підняті в повітря два літаки НАТО, щоб забезпечити безпеку в спільному повітряному просторі. Як заявляється, в жодному з двох випадків порушення шведського повітряного простору не зафіксували.

Дії Росії є серйозними та повторюються, що становить загрозу на нашій територіальній цілісності, як і на нашій безпеці. Наголосила, як цитує прес-служба, керівниця оперативного командування Збройних сил Швеції, віце-адмірал Єва Скогох-Хаслум. Ну і трішки погоди на сьогодні. За прогнозами синоптиків, у ніч із суботи на неділю небо буде хмарне із проясненнями. У багатьох регіонах Польщі пройдуть короткочасні дощі, а подекуди можливі навіть грози. Під час гроз кількість опадів може сягати 10 міліметрів, а на Поморі – до 20 міліметрів. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 11 градусів тепла, а на південному сході місцями підніметься до 13 градусів. Вітер буде слабким або помірним, але на узбережжі Балтійського моря та під час гроз його пориви можуть сягати навіть 60 км на годину. У гірських ж районах вітер буде ще сильнішим. У Татрах – до 70 км на годину, а на вершинах Судетів – до 90 км на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Почуємося вже о 19 та 20 відповідно. Залишайтеся з нами та бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас дуже цікава історія українця, який у 18 років вже є віце-чемпіоном світу із судномоделювання. І мені приємно представити в нашій студії нашого гостя. Це Світозарій Селюнін, чемпіон України і Польщі, віце-чемпіон світу із судномоделювання. Світозарію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я, ви знаєте, до зустрічі з вами дуже мало знала взагалі, що це за вид спорту судного моделювання, що таке є вид спорту, він технічний, так, і відбуваються і змагання, і дуже багато різного цікавого. Про вас мені сказала наша спільна знайома, пані Лілія Стаднік, власне, очільниця фундації інтеграції через мистецтво. До речі, багатьох гостей на програму «Ми у Польщі» саме вона рекомендує, тому що люди непересічні, унікальні. І ви сьогодні в нашій студії. Перше, розкажіть трошки про себе. Як ви опинились у Польщі? Бо ви сказали, що 4 роки, так, ви вже? Тобто ви з війною приїхали, так?
1: Так,
0: звідки
1: так.
0: Ви?
1: Я сам з Києва, вже десь, ну, з початку повномасштабної війни я переїхав до Польщі. І вже десь приблизно 4 роки знаходжуся в Польщі та розвиваюся у Варшаві та продовжую виступати за Україну в Європі.
0: Ви приїхали з родиною, так? Я так розумію, так?
1: Під час переїзду, так, ми приїхали з родиною, з мати та моєю сестрею.
0: Як відбувалася адаптація? Чому саме Польща? У вас хтось тут був знайомий, можливо, там по спортивному напрямку хтось був, вас запросив. Як це все було?
1: Чесно кажучи, це все відбулося зненацька, адже ніхто нічого не очікував і варіантів дуже багато не було. Тому мав тут пару знайомих і вирішив, що найшвидше та найлегше буде приїхати саме у Польщу. А сама адаптація у Польщі була відносно легкою, я вважаю, для себе.
0: А ви знали мову?
1: Я не знав мову, проте мені відносно легко вона вдалося її вивчити, адже після переїзду я відразу пішов у навчання у польську школу та пішов займатися майже відразу теж на те, що судомоделювання вже в Варшаві.
0: Так, і ви знайшли тут, та, скажімо так, колег, друзів, мабуть, так, в цьому виді
1: так,
0: спорту.
1: Так, можу сказати, що знайшов, скажімо так, знайоме для мене місце, де міг робити щось своє, де були...
0: Те, що ви любите. Так,
1: те, що я люблю. У мене були знайомі поляки вже тоді, через що, з яким займався теж судомоделюванням, через що я зміг більш швидше та легше для себе вивчити польську мову.
0: Ви знаєте, в мене є колега, яка, власне, приїхала до Польщі з дитиною, і вона плаває, ходить в басейн, так? Угу. І, власне, от

0: цей стрес, оця депресія, нерозуміння, вона почала ходити тут в басейн. І через цей те, що вона через спорт, через плавання, вона пізнала дуже багатьох друзів, колег, почала працювати на радіо, те, що от вона любить займатися подкастами. Тобто це от якось їй трошки відкрило цю інтеграцію, і набагато швидше вона відбулася, і мова вивчалась, і так далі. Тобто, бачите, тут десь через спорт і інтеграція через спорт, можна так сказати, так?
1: Ну, в принципі, так, погоджуся, адже коли ми знаходимося, грубо кажучи, у своїй среді, де ми відчуваємо себе легко, просто це нам допомагає легше адаптуватися в новому суспільстві, в новій країні, в новій мові.
0: А як от ставлення було, от, що ви з України, да, що ви українець, як у вас в польській школі, як прийняли?
1: В загальному скрізь ставлення було дуже приємне, гарне. Можливо, мені так трапилося, адже відразу, як ми приїхали, нам допомогли і самі знайомі поляки, і в клубі теж в мене були знайомі вже відразу, коли я приїхав тільки, і в загальному відношення було дуже приємне і доброзичливе, і хотіли допомагати, та легке відношення до мене, скажімо так.
0: Тобто ви зараз закінчуєте школу, я правильно розумію?
1: Вже закінчив, так.
0: Вже закінчили, так? Так. Ви ще й працюєте, окрім, тобто спорт – це така, я так розумію, віддушина, да? Таке от для душі.
1: Так, так.
0: Що, але ви ще й працюєте, да? Ви сушимайстер, розкажіть про це, як ним стали?
1: Історія почалась з того, що я навчався у польському ліцеї та займався одночасно своїм хобі спортом, будував свої моделі.
0: Так, ви, до речі, сьогодні прийшли з ними, вони в студії, тут у нас їх можна подивитися. Дуже, дуже яскраві, дуже гарні.
1: Так, люблю кольори, щоб гарно вражалися на воді. І одночасно в мене були якраз такі навчання і спорт, і я думав, для спорту потрібні деякі інвестиції, купування деяких речей, деталей, там, двигуни, і потрібні були для цього деякі кошти. І я вирішив собі знайти якусь роботу. Перше це був звичайний магазин Carrefour, а після 3 місяців хотілося якось трохи прогресувати, щось нове, більше дізнаватися. І натрапив на оголошення про допомогу працівнику, допомагаючи в суші. І з цього почався мій шлях в загальному в гастрономії, так і в суші.
0: Але ж ви головний сушимайстер, да? Тобто це можна сказати, що ви керівник, так?
1: Грубо кажучи, так. Я маю, скажімо так, під собою людей. І я просто відповідаю за те, щоб на суші все було під гарною якістю. Вчасно зроблено, видано, замовлено, скажімо так, і я за це відповідаю.
0: Якими якостями треба, щоб от людина так мала які якості, щоб все ж таки в такому молодому віці керувати вже, так? І причому, ну, от, якщо так подивитися зі сторони, тобто інша країна, та, ви приїхали як воєнні мігранти, я так вже розумію. Ну,
1: так.
0: І тут ви досягаєте таких успіхів.
1: Тяжко сказати, адже я вважаю, що для кожної людини це буде дещо своє, дещо, ну, для кожного це буде по-різному. Але в загальному, щоб бути керівником, потрібно, і на мою особисту точку зору, принаймні знати, що ти робиш, і мати повноцінне розуміння, як зробити ліпше. Вміти почути своїх людей, працівників, вміти піти, грубо кажучи, десь може на альтернативу, так само вміти правильно співпрацювати з людьми для того, аби взагальна співпраця та робота на кухні виглядала гарно.
0: А хто працює? Колектив – це поляки чи є і українці? Білоруси, мабуть, так? Бо багато.
1: Скажу так, на теперішній моїй роботі я маю людей з багатьох країн, а саме зі мною працюють саме як поляки-українці, так і з Казахстану, Киргизстану люди, Узбекистану, Азербайджану. Тому є різні люди, дуже у нас колоритне суспільство в нашій кухні.
0: Мені здається, що тут треба такими добрими комунікаційними якостями ще, так?
1: Так.
0: Тому що це комунікація з людьми, які приїхали з різних країн, різна культура, різне ставлення і так далі. А якщо говорити про... Ви, до речі, суші любите?
1: В загальному люблю, проте через мою професію вже не є аж настільки мені популярним.
0: Ну так, тому що щодня працюєте з цим продуктом. Якось смаки,

0: скажімо так, українців, поляків, вони відрізняються от в гастрономії?
1: Тяжко сказати, адже інакше. Точно у поляків та українців відрізняються смаки, тому що, наприклад, рецептори українців, ми більше любимо трохи солодше, більш виразовіші смаки, тобто більш там солоніше або солодше, ми однозначно любимо. Поляки, вони більше нейтральні до смаків і можуть пробувати різні з такими менш виразними смаками. Для них це нормально, вони відчувають.
0: Ну, гастрономія зараз для вас це якби такий якби етап в житті, да, черговий, чи це, можливо, все ж таки ви пов'язуєте з цим і в майбутньому?
1: Скажімо так, гастрономія можна вважати це як одна з мрій дитинства. Адже в дитинстві були такі думки, мрії про те, що я з дитинства готую, і були такі мрії про те, що а може колись буду готувати, зроблю там свій ресторан, буду шефом кухні. І частково це втілення дитячої мрії, частково це просто життєвий етап, на якому я заходжу зараз. І проходжу, скажімо так, одну з важливих частин мого життя. Проте надалі, я думаю, трохи міняти сферу діяльності.
0: Та ми про це обов'язково поговоримо в наступній частині програми. А зараз я все-таки хочу поговорити про судномоделювання, тому що це спорт, я ж кажу, який, я не знаю, наскільки він займає місце там за популярністю в світі. Угу. От, тому що мені здається, що це такий трошки нішевий, так, вид спорту. Ви написали, коли я готувалась до ефіру, що йдеться про швидкісне судномоделювання. От роз'ясніть, будь ласка, що це таке, що це за спорт, коли він з'явився, наскільки він популярний і як давно саме ви займаєтесь ним?
1: Трохи розділю судомоделювання на різні категорії, підкатегорії. В загальному судомоделювання – це будування кораблів. І на цьому моменті є різні декілька пунктів, тому що є кораблі копійові, є кораблі швидкісні, які зараз маю з собою, є кораблі ФСРи, тобто на двигунах внутрішнього згоріння, на бензинових. І є ще пара пунктів, такі як яхти, там копійні, але теж інші трохи підпункти, тому саме судомоделювання має в собі декілька різних моментів способів будування, способів, якби, різні стилі. Саме я займаюся швидкісними моделями. Це моделі, які робляться за деякими параметрами, проте вони будуються таким чином, щоб бути швидкісними і щоб проходити певну дистанцію на певну швидкість за певним часом. І на цьому взагалі полягає весь швидкісний спорт
0: подорожування. Тобто опускаються на воду, так?
1: Так, так.
0: І, власне, це на воді відбувається змагання, так?
1: Так, змагання відбувається на воді. Є дистанція, грубо кажучи, там, залежно від класу вже, або трикутник, або вау. І, грубо кажучи, за певний час, там, візьмемо 6 хвилин, хто, група людей, хто зробить найбільше кіл, той виграє. Тобто є декілька груп, є потім фінал, хто приходить до фіналу, там змагається так само, і хто зробить кращий результат, хто буде і кращим гонщиком, і хто зможе зробити найкращу модель, той буде вигравати.
0: Ви чемпіон України,
1: так.
0: Чемпіон Польщі і віце-чемпіон світу. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про кожну з ваших перемог, яка була такою найбажанішою, можливо, так? Бо, ну, наскільки я розумію, що чемпіоном України ви стали до повномасштабної.
1: Так.
0: А вже під час повномасштабної тут в Польщі, стали
1: чемпіоном. В Польщі став чемпіоном, так. Чесно сказати, кожна з цих перемог була емоційна. І дуже вкладав багато енергії в кожну з цих перемог. І тяжко сказати, це, скажімо так, теж маленькі історії в моєму житті, які дуже впливові і дуже багато несуть емоції.
0: Я думаю, що ви ж довго йшли до цього. З якого віку ви займаєтесь?
1: Я займаюся з 6 років.
0: Так, з 6 років. Де ви почули вперше? Можливо, хтось вам прищепив цю любов до цього спорту?
1: Вийшло все таким чином, що я навчався у екстерна школі. І місце, де знаходилася ця школа, була недалі.

0: від гуртка судомоделювання. І вийшло таким чином, що мати мене весь час водила то в одне місце, то в друге місце, щоб я чимось займався, цікавився. І одне з місць якраз було судомоделювання. Мені стало цікаво, що там щось було потрібно попиляти, щось там попаяти, поробити, попрацювати руками. Мені це стало цікаво, я почав трохи займатися потихеньку, рік за роком почав розростатися і моє зацікавлення, і мої можливості, і, грубо кажучи, мій талант.
1: Так. Як в Польщі ви стали чемпіоном Польщі?
0: В Польщі, чесно кажучи, завдяки допомоги поляків дуже сильно. Адже після переїзду трохи було тяжко адаптуватися теж, в чому теж вони допомогли. І в загальному знайти себе і своє місце тут. І за допомогою польської команди мені трохи надихнули, допомогли, трохи підказували та рекомендували деякі речі. За допомогою чого я зміг теж там чомусь навчитися, щось доповнити до того, що я вже знав. І десь через, здається, рік чи два я зміг стати чемпіоном Польщі. Так.
1: А ви кажете, що у вас мрія стати чемпіоном світу. Да? То ви ж віце-чемпіон,
0: віце-чемпіон.
1: А, до речі, віце-чемпіоном ви коли стали? Теж
0: от, в 23-му році, здається.
1: 23-му.
0: Так.
1: Так. Ну, ви Україну представляли.
0: Звісно,
1: так.
0: Так.
1: А як далі? От ви хочете стати чемпіоном світу від України чи від Польщі? Кого ви будете представляти як Україну?
0: Я хотів представляти Україну. Тому що для мене для мене це велика пошана та відповідальність представляти Україну на міжнародному рівні і показувати гарний результат гідний України, скажімо так. Для мене це важливо.
1: Так, я думаю, що для України це теж важливо, коли такі талановиті люди представляють такі важкі часи Україну. І вірю дуже, що ви обов'язково переможете, станете чемпіоном світу судномоделювання. Наскільки цей вид спорту дорогий? От ви сказали, що потрібні були кошти, ви пішли працювати в гастрономію, да, в гастробізнес. І, власне, я так розумію, що всі ці кошти йдуть на, власне, на спорт, так?
0: Дуже велика частка, так. Особливо, якщо дуже сильно багато приділяєш цьому часу, дуже багато йде інвестування. Проте все залежить від рівня, на якому знаходиться людина, наскільки має багато моделей, бо це теж залежить від цього.
1: А у вас скільки?
0: Саме класів в мене 7. Проте моделі в мене дуже більше.
1: А де ви їх зберігаєте?
0: Вдома.
1: Я ж так розумію, що ви орендуєте житло, так?
0: Так, звісно.
1: І в Польщі якось так метраж осель, квартири, помешкань, він не такий великий, як в Україні, ну то так якось традиційно, так?
0: Ну так, таке є.
1: Як ви там все це можете зберегти?
0: Я стараюся все поєднати так, щоб вдалося, скажімо так, зберігати якось. Десь модель трохи зверху положу, десь трохи знизу, і воно якось трохи розміщується.
1: Якщо говорити про можливості для спорту, для судномоделювання, от в Україні, в Польщі, в світі, тому що ви знаєте, наскільки все ж таки в Україні є можливості розвивати цей вид спорту? Або, можливо, чогось бракує, якщо от порівнювати, так?
0: Сказав би так, до повномасштабної війни, скрізь було приблизно однаково, скрізь можна було розвиватися та навчатися, та робити щось, якби моделі прогресувати. Наразі, через те, що зараз просто є менше можливостей проводити змагання в інтернету, то є трохи тяжче робити, змагатися і показувати трохи вищий рівень. Але все рівно українська збірна готуються до змагань теж світових і показують доволі гарні результати. Тому
1: ви займаєтесь, окрім гастрономії, так? Окрім судномоделювання, що є таким, мені здається, провідним в вашому житті, да, цей спорт.
0: Угу.
1: Ви ще волонтер, так? Ви ще волонтерством займаєтесь. Розкажіть про це. Як, кому допомагаєте? Коли почали?
0: Я почав цим займатися, як приїхав до Польщі, трохи адаптувався. Я, скажімо так, почув, якби мені хотілося якось допомогти Україні і ситуація взагалі, якби, щоб поліпшилася ситуація. Тож я просто як волонтер пішов допомогти.

0: допомагати волонтерську компанію, робив якісь речі, які мені потрібно було робити. Частково там допомагав, там або одежа, або фінансам якимось, мав на той період часу. І просто чим, на що якби в мене є сила, на що є можливість, я старався допомагати, щоб якось поліпшити ситуацію, скажімо так.
1: Ви плануєте вступати на психотерапію?
0: Так.
1: От взагалі, от напрям третій, так скажемо, чи четвертий вже абсолютно інший. Як ця виникла ідея, мета? Тому що я так розумію, що ви хочете взагалі в майбутньому, так от ви писали, створити компанію психологів, психотерапевтів нового рівня. Тобто, от як ви бачите цю систему?
0: Скажімо так, до психології та психотерапії я був пов'язаний з цим, напротяг всього життя. Мені якось куди б я не пішов, якось або це використовував, або мене якось до цього тягнуло, цікавило. І...
1: Ти знаєте, талановита людина, вона талановита в усьому.
0: Ну, якось в мене так виходило, що я приходжу, і там в мене є психологія трохи там, мені якось цікаво теж стає, я це використовую, я думаю, завжди думав, може щось мені з цим поєднати. Зараз я дійшов до того, що вважаю, що це доволі важливий теж момент в моєму житті, і хотів би з цим своє життя поєднати. І я вважаю, що хотів би створити таку компанію, яка допомагає людям з реальними проблемами і використовувати техніки не... Коли людина приходить і має 30 сеансів, і за кожен має платити, і, грубо кажучи, це є простий бізнес, а створити компанію, яка працює, знову ж таки, з реальними проблемами, ефективно, швидко та якісно. Тобто, щоб не на довгі дистанції, а, грубо кажучи, за короткий період часу, відносно, звісно, зробити, якби допомогти людині як можна найліпше.
1: Ви своє майбутнє бачите тут, в Польщі, чи ви будете повертатись в Україну? Тобто ця компанія, вона буде допомагати тут українцям, полякам, чи, можливо, це і Україні, яка, ми всі віримо в перемогу України, як би важко не було, і Польща допомагає дуже, як наш союзник, так, наш друг. І зрозуміло, що і зараз багато українців, які живуть під обстрілами, під атаками, і українців, які не лише цивільних, але які на фронті, хлопців і дівчат, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Після війни це потрібно буде ще робити, в рази робити більше.
0: Так, погоджуюсь.
1: Тобто, можливо, ця компанія ваша, вона буде якось допомагати і
0: українцям? Я розумію ваше питання. Скажімо так, я хотів би зробити цю компанію міжнародною. Звісно, якщо буде така можливість. Проте я почав би це по можливостям з Польщі і України. Не можу казати це зараз з точністю, адже невідомо, що буде через рік, два, десять. Так, але, скажімо так, хотілося б, щоб... я вважаю, що допомога українцям, особливо з точки психології, дуже сильно буде потрібна. Якщо в мене будуть такі змоги це зробити, якось допомагати, я хотів би це робити. Допомагати, щоб українцям було, скажімо так, легше, простіше після всіх ситуацій, що відбуваються.
1: Ну так, після війни.
0: Так.
1: Щоб, можливо, хотілося сказати українській молоді, українським підліткам, одноліткам, і які тут, і які в Україні лишаються. Як людина, яка досягла багато, скажімо так, в свої 18 років. І маєте ж плани дуже такі
0: так,
1: великі.
0: Скажімо так, для молоді скажу, що потрібно завжди рости, прогресувати, йти вперед. Якщо щось не вдається, нічого страшного, можна спробувати або щось нове, або продовжити, якщо дуже подобається в цьому русі, не вийшов один раз. Можливо, за другим, третім чи п'ятим раз у вас вийде, і ви зможете зробити якісь успіхи у цьому.
1: Іти до своєї мети.
0: Так, головне – це йти до своєї мети, пробувати, цікавитись чимось. Можливо, я теж вважаю, що треба цікавитись, тому що якщо людина не має зацікавлення, особливо мовити, якщо немає зацікавлення, це дуже велика проблема.
1: так.

0: потрібно це.
1: Перед інтерв'ю ви сказали, що ви хочете стати чемпіоном світу судномоделювання вже цього року, так?
0: Якщо буде так.
1: Я думаю, що ми всі вам цього бажаємо.
0: І, дякую.
1: Бо наші мрії, так, наші цілі, вірніше, наші мрії і цілі – це одне те саме. Тут просто так, з якого боку подивитися, тому успіхів вам.

І це дуже, дуже почесно. Тим більше зараз такі непрості часи повномасштабної війни Росії проти України. Світозар Іселюнін, чемпіон України та Польщі, віце-чемпіон світу і судномоделювання, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш YouTube. Була з вами ведуча Світлана Мялик, і побачимось та почуємось.

0: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситнік, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дійсно również єсти państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel українсько-польського магазину «Сестри EU» і Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА, та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? От так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
3: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона, і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?

0: mieć jedną i drugą stronę.
1: Wie pan, ja jestem bardziej, dużo bardziej krytyczny wobec polskich polityków niż wobec ukraińskich polityków.
2: Знаєте, я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських, бо Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
1: Моя врозумілость більша, але не брак критицизму вобec влад України.
2: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, якби це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки, завжди.
1: Спосіб мало промислений.
2: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цім питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, і їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці Е дорівнює МЦ квадрат.
1: Чим була українська повстанча армія по обидвох сторонах границі в двох країнах? Є різна, та самі дуже різна.
2: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
1: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське społeczeństwo то, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
2: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставим це обивателям України.
0: Капітула того значення.
3: Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
0: Віку, як то виглядало?
1: Не тільки 30-х, а чи... Кожне społeczeństwo, кожен народ має свої темні сторони.
2: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така маніпуляція, бо то очевидно, що це є маніпуляція.
2: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує. Мене турбує ось що. Така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, především, дуже небезпечно, що, значить, ці люди не затримаються перед użyciem не тільки орла білого.
2: Це теж божевілля, це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все, що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише білого

0: орла та й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
1: Деби ми ще будемо били орла. Я не буду ще бити орла. Орла білого. А цитуємо з класика, роздягнув нас круги і врони.
0: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла, за білого орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного, і тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно «залишмо історію на потім». Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
1: Крев, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити отаку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так. Тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбаченою. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід, Польща це, мовляв, гієна Європи, Наришкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимо щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі, але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, у кожного були Хорватія. Німеччина.
3: Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося, а ми знову

0: Сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом, прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити: Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовила про те, що Jeżeli będziemy razem,
2: to Panie Jerzy, to pani Margarita każe pro te, że jeśli my będziemy razem, to wse dopomoże nam u naszych stosunkach i dopomoże nam boryty się z Rosją. Toż, co nam teraz robić, jak z polskiej, tak i z ukraińskiej strony? Serd tych, kto był nagrodzony tej odznakou, byli także politycy ta державні діячі, do яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважно претензії моральне, історичне, а ту єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам наше кілька таких мислів. Перше, то що там вśród фатальних постаті, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: Ми були в одному світі, і в ньому будемо. То є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це ми буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусити, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Ані не дасть українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні, більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший з Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які прийшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І ж не хочу мовити тих 5 мільйонів, які припливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка, другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мене, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полетить до того Києва? Тож до тих пор не мав оказії. Може, він ще просить о щось? Не розуміємо, о що хоче.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується.

0: звертає таким чином на себе увагу, ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це була повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся! Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі, чи носитиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву, в чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я «Бандери», ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців, вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, допомагає. Але відповідальність за ту ситуацію біжемо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пане Єже, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається. І вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо зараз зробити?
3: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі радити. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів. Бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі, то зробимо собі, ну, не п'ємо ще пива вдома, правда, або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша. Яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, і те, як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.

0: prawda? Kwestią jest to, że jesteśmy ludźmi. To, jak się zachowujemy wobec drugiego człowieka, tu i teraz, decyduje o tym, ким ми єстесьми.
1: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини не вірити, що ми можемо спробувати ще раз, на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк, і ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо, ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому, брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
0: 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну,
1: якби моя дитина, мій онук опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання, і я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією «З тепла для киян», але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це президенту чи ні, чи подобається це Брауну. Для мене це насправді не має значення. Все, що я можу сказати, це те, що ми це робимо, і тому я заохочую всіх. І насправді, пані і панове, нас набагато більше, ніж політиків.
0: І будемо це консеквентно робити, чи ще президентові Польщі подоба, чи не подоба, чи Браунові ще подоба. То не має для мене значення, так направду. Прошу панства, є нас дуже більше, ніж політиків.
2: Дякуємо багато.
3: Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції.
2: Ну, а від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячними та теж шанувати людей, себе і людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще віджимо не раз. Дякую за розмову.
0: Мам надію, дякую багато. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: Героям слава! Дякую!
5: Це Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у Варшаві і на студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону. Вітаємо вас. З вами будуть звукорежисерка Агнішка Наврот і ведучий Тарас Андрухович. Будемо з вами впродовж наступних 2 годин. І на першу годину нашої радіозустрічі ми підготували для вас низку цікавих пропозицій. Зокрема, поговоримо про кризу на лінії Варшава-Київ та про можливі шляхи виходу із неї. Розповімо теж про міграційний форум у Любліні та проблеми міграційної політики у Польщі. Також вашій увазі звіти з міжнародної науково-практичної конференції у Кракові на тему української мови як іноземної у Польщі. Не перемикайтесь, залишайтесь з Українською службою Польського радіо для закордону, буде важливо і цікаво. Ну а на початок вашій увазі випуск новин. Ольга Трембач у студії.
2: У Польщі виникли розбіжності через пропозицію відкликати орден Білого Орла. Польський уряд готує інфраструктуру для розміщення додаткових американських військ. Польська залізниця збільшує кількість маршрутів та сполучень. Україна не вступить до ЄС з Бандерою. У президентському палаці Польщі продовжують шантажувати Київ відкликанням ордену Білого Орла. Як заявив міністр у справах президента Марцін Пшидач, якщо Україна не враховуватиме польську історичну чутливість у контексті УПА, орден відберуть. Тим часом лідери громадської думки у Польщі закликають своїх земляків отямитись. Журналіст та волонтер Єжи Вуйцік, колишній заступник редактора газети «Виборчої», нагадує польській владі, що у Польщі та України одна мета, тож варто поводитися відповідально.
3: То, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то,
2: у цей момент важливо, щоб Україна перемогла, вижила, досягла успіху і ми мирно співіснували. Це польський національний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з цієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, він діяв безвідповідально. Він має обов'язок перед такими людьми.
3: Він має обов'язки перед такими людьми, як я. Заховатися відповідально. І заховався, моїм зданям, невідповідально.
2: Публіцист радить також полякам не забувати, що польська сторона в різні періоди своєї історії теж не була завжди на висоті. Якщо хтось походить з родини, яка загинула в трагедії Волинської Різанини, це називають, або хтось походить із родини, яку польські улани з шаблями арештовували та ув'язнювали в рамках колонізації, то ці дві історії варто розуміти. Але ми не в історії. Давайте вийдемо за межі історії. Ми в сьогоденні.
3: В рамках колонізації, то треба розуміти дві історії.
2: Тим часом віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у п'ятницю 12 червня, що відкликання ордену Білого Орла у Володимира Зеленського матиме серйозні наслідки та покладе край можливості діалогу між президентами Польщі та України. У мене склалося враження, що Кароль Навроцький зрозумів, що перейшов усі межі, додав віце-прем'єр.

0: польський уряд готує інфраструктуру та фінансові ресурси для прийому додаткових американських військових, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Голова уряду висловив сподівання, що під час візиту до США президент Кароль Навроцький нагадає Дональду Трампу про обіцянку збільшити американський контингент у Польщі. Ми також хочемо, щоб Польща була конкретно і точно підготовлена до цієї заяви, яку ми почули від президента Трампа. Я розраховую, що президент Кароль Навроцький знайде нагоду нагадати президенту Трампу про цю обіцянку. А ми тут у Польщі, уряд, тобто, готує як найкращі умови, щоб ця обіцянка могла бути реалізована.
1: Rząd przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
0: Міністр закордонних справ Польщі також звернувся до президента, який цими вихідними їде до Вашингтона, але вже з проханням вжити заходів у справі колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро. Політика партії «Право і справедливість» розшукують за орденом на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у фінансових порушеннях у фонді юстиції, нагадує віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський. Польська залізниця переживає найбільший стрибок розвитку за 30 років. За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, розвиток залізниці заохочує дедалі більше людей користуватися цим видом транспорту. Цього літа ми також йдемо на рекорд. Пасажири будуть мати на вибір аж 560 сполучень на добу. Щороку кількість зростає. Вкладаємо кошти також у новий рухомий склад. Основа нашої стратегії – повернення старих і створення нових маршрутів. Залізниця повертається туди, де її роками бракувало. Білі плями поступово зникають. Для прикладу, у Ломжу після більш ніж 30 років повернулися пасажирські поїзди. З неділі, 14 червня, розпочнуться регулярні пасажирські перевезення на маршруті Білосток-Ломжа, які обслуговуватимуться компаніями ПКП «Інтерсіті» та «Полрегіо». Сполучення з Варшавою планують запустити у 2027 році.
2: Це була Ольга Трембач із випуском новин. На черзі рубрика «Вікенд». У ній йтиметься про кризу на лінії Варшава-Київ. Цим цікавилася Дар'я Юр'єва. Їй і слово.

0: Вже другий тиждень навщухає скандал на лінії Варшава-Київ, що був викликаний рішенням президента України Володимира Зеленського про надання одному з військових підрозділів імені Героїв УПА. А потім був підживлений заявою польського лідера про намір позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Про значення цього історичного конфлікту для двосторонніх польсько-українських відносин я поговорила з Агнішкою Ромашевською-Гузи, журналісткою, що спеціалізується на Східній Європі, колишньою директоркою білоруськомовного телеканалу «Білсат», що надає з Польщі. Перше моє питання стосувалося оцінки рішення Зеленського. Наскільки воно було мотивоване внутрішньою політикою? Одночасно важко уявити, що ніхто в Офісі президента України не усвідомлював, що це рішення викличе гостру реакцію Польщі.
1: Так, ну, очевидно, я сам тим переконана, що з того...
2: Звичайно, я переконана, що офісі розуміли наслідки. Одночасно, я вважаю, хоча мені тут важко говорити зі 100% впевненістю, адже я не була безпосередньою учасницею подій, що це був рутинний крок, а не якась спеціально спланована акція. Тобто, на мою думку, президент Зеленський або його оточення просто не уявляли, що це викличе настільки велику бурю у Польщі. Мені здається, що це сприймалося як звичайний рутинний крок, чергове надання почесного найменування. Я цілком погоджуюся з думкою, що якби метою було викликати якусь особливу реакцію із польського боку, якби це була свідома провокація із певних причин, то президент Зеленський зробив би це значно ефектніше. Тобто так, щоб це було набагато більш помітно. У цьому випадку я переконана, що спрацювала нестача знань, справді недостатнє розуміння польських настроїв щодо цього питання, а також хибне прочитання того, що можна назвати польською терпимістю чи мовчазною згодою. Я можу собі уявити, що в Києві просто вважали, адже нічого такого не відбувається, нічого особливого не сталося. І тому президент Зеленський вирішив, що нема потреби зважати на польську думку. Взагалі, історичні питання в такому форматі, тобто, щоб українська сторона спеціально стежила за тим, наскільки демонстративними чи виразними є жести на адресу своїх дуже суперечливих героїв,

0: пов'язаних з ОУН і УПА, думаю, просто не сприймалися як щось особливо важливе. Мені здається, що це питання справді не було до кінця усвідомлене. Початок війни і польська позиція, яка все ще залишалася досить стриманою, попри те, що неодноразово звучали нагадування про історичні проблеми, хоча вони переважно стосувалися ексгумацій та поховань, створили враження, що так, певні застереження є, але що це питання настільки важливе, ніхто не усвідомлював. Просто бракувало знань про атмосферу у Польщі, таке моє переконання.
1: І брак то було по просту відзи о ситуації польській. Таке є переконання.
2: Я запитала у співрозмовниці, як вона оцінює мотивацію президента Кароля Новроського. Скільки в цьому було історичної політики, скільки зовнішньої, а скільки внутрішньої?
1: Абсолютно згадзам ще з тими, хто ж так твердзомо.
0: Я цілком погоджуюся із тими, хто стверджує, що сторони абсолютно неправильно читають мотиви та політику одна одної. Я вже чула або читала дуже багато висловлювань. Не знаю, чи десятки, але справді багато, включно із заявами депутатів Верховної Ради чи коментарями у медіа. Про те, що в Польщі все це є виключно результатом політичної боротьби. Мовляв, усі тут конкурують між собою, і тому все це так сталося. Однак це не зовсім так. Тут знову проявляється нерозуміння польської ситуації. Звісно, українські питання або антиукраїнські настрої використовувались окремими політичними силами для здобуття політичного капіталу. Однак водночас це питання настільки важливе, точніше, настільки болюче для поляків, що не можна пояснювати все виключно політичними мотивами. Я, до речі, вважаю, що якби президент Навроцький від самого початку розглядав це лише як політичний крок, то, мабуть, діяв би інакше. Бо зараз він сам опинився у доволі складній ситуації через історію з цим нещасним орденом. Це також не був найкраще обраний спосіб донести партнеру, що той вчинив неправильно. Адже в результаті цей крок виглядає образливим. Якщо ви хочете пояснити комусь, що він зробив щось неприйнятне, то не найкращий спосіб одночасно його ображати. Бо коли ви його ображаєте, він взагалі не захоче слухати, чи мав рацію, а чи ні. Він просто образиться і все. Тому у цьому сенсі цей крок, можливо, був не найкраще продуманим. Однак, якщо говорити про обурення, то я думаю, що воно було щирим. Адже раніше Навроцький та Зеленський говорили про ексгумації залишків жертв Волинської трагедії. Наскільки я пам'ятаю, президенти розмовляли про це щонайменше двічі – і під час візиту президента Зеленського до Польщі, і під час однієї з недавніх зустрічей. Мені здається, що президент Навроцький сприйняв це як повне ігнорування всього того, про що вже йшлося раніше. Саме тому він відреагував настільки різко.
1: Myślę, że to zostało odczytane przez prezydenta Nawrockiego jako absolutne przez lekceważenie wszystkiego. No i dlatego tak tak ostro zareagował.
2: Agnieszka Ramaszewska-Guzy вважає, що, на жаль, цей конфлікт змінює суспільну дискусію та матиме реальний вплив на польсько-українські відносини.
1: Jest widoczne, też w oczywisty sposób widoczne, że...
0: Очевидно, що українська сторона зовсім не вважає за потрібне щось змінювати. Вона вважає, що має саме таких героїв, яких має, бо вони боролися з Радянським Союзом і так далі. Це її позиція. Однак, з польського погляду, прийняти цю позицію неможливо. Тут існує важлива фундаментальна відмінність в оцінці історії, яка з польського боку дуже чітко сформована. Мені здається, що в Україні мало хто усвідомлює, що незалежно від того, чи хтось хоче загравати зі своїми виборцями антиукраїнськими гаслами, чи навпаки підтримує співпрацю з Україною, у цьому питанні їхня позиція буде майже однаковою. Тобто він чи вона матиме негативне ставлення до ОУН і УПА. Ця позиція не є наслідком політичної кон'юнктури, вона випливає з глибоко вкоріненого переконання, що це не ті формації, яких слід вшановувати. Моє головне звинувачення до польської сторони стосується того, що уже багато років ця дискусія переноситься у площину польсько-українських відносин, і це нікуди нас не приведе. Оскільки цю тему часто піднімають польські націоналісти, вона дедалі більше подається як конфлікт між поляками та українцями. Мовляв, українці вбивали поляків. І саме слово «поляків» тут постійно підкреслюється. Тоді в мене виникає таке враження, ніби вони вбивали когось іншого. То це була б інша справа, а поляків – це вже щось особливо важливе. Однак суть не в цьому, тому що таке трактування переводить розмову в площину двостороннього конфлікту. Насправді справа не в цьому. Так, між поляками і українцями були конфлікти, і не один. І часто ці конфлікти були кривавими. Дуже часто обидві сторони допускали воєнні злочини. Однак Волинська трагедія на цьому тлі є чимось.

0: Ось винятковим і нетиповим. З польського боку вшанування у папи про те, що після Другої світової війни ця формація пережила дуже велику метаморфозу, змінилася, змінила свій устрій і свої цілі, та справді дуже активно боролася з радянською владою, викликає, м'яко кажучи, здивування. У Польщі всі задаються питанням: добре, але чому вони так це захищають? Чому? Невже у них немає якихось інших героїв? Тут, своєю чергою, треба сказати, що існує певна польська короткозорість. Ніхто в Польщі не здатен зрозуміти, що сучасне вшанування української повстанської армії не має антипольського характеру. Що у цьому немає нічого антипольського. Однак поляки не здатні в це повірити. Тут ми натрапляємо і ще один аспект так званої волинської травми, тобто травми волинської різанини. Проблема полягає в тому, що про це роками навіть не можна було згадувати. Про це взагалі не говорили, тому що після війни це вже була територія СРСР. У посвідченні особи було написано, наприклад, «народився в Дрогобичі», Радянський Союз. Саме так це було записано у Польщі. І тобі не доводилось навіть говорити про те, що там було і як це було. У Польщі, звісно, існувала дуже жорстка антиупівська пропаганда часів ПНР. Типово радянська, така саме, як була в Україні. Тобто в нас говорили про банди УПА і таке інше, однак щодо Польщі це був той елемент радянської пропаганди, який досить добре сприймався. Тобто для багатьох людей, особливо в західній і центральній частинах Польщі, це, можливо, не мало особливого значення. Натомість на східних територіях Польщі люди чудово пам'ятали, чого це стосується, і глибоко носили в собі цю травму. Однак вони також чудово знали, що можна говорити про ці у лапках банди УПА по іншому боці кордону, у Польській Народній Республіці, але не можна говорити про те, що сталося на Волині. Бо яка Волинь? Де? Про це взагалі не можна було згадувати. Так сталося, що все це пролежало практично 60 років, ніби висихаючи десь під поверхнею. Зрештою, внаслідок усіх цих подій, зокрема величезного зростання української присутності у Польщі, загалом українського питання, яке ставало існувати в значно ширшому сенсі із погляді поляків, усе це вийшло назовні.
1: Зменшення się obecności ukraińskiej w Polsce, w ogóle питання українського, що воно в ogóle заіснуло з пункту видіння поляків.
2: Агнішка Ромашевська-Гузи наголошує, що ця справжня, реально існуюча травма потрапила на ґрунт, який кілька років поспіль готувала російська пропаганда після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
1: Російська пропаганда робила, що могла через останні...
0: Російська пропаганда робила усе можливе протягом останніх 4 років. Вони взялися за це з певним запізненням, але останні 4 роки точно, а 3,5 роки вже абсолютно точно на 100%, щоб підготувати цей ґрунт. Те, що відбувається у польському інтернеті, просто не вкладається в голові. Тут українські спостерігачі мають рацію, коли звертають на це увагу. Виглядає це так, що під кожним висловлюванням на українську тему раптом з'являються десятки тролів, які намагаються створити враження, на яке люди ведуться, ніби всі так думають, ніби це очевидно. Звичайна людина, якщо має іншу думку, починає дивитись навколо і думати: може, це я ненормальний? Можливо, я думаю інакше, але ж не можна думати зовсім не так, як усі. Отже, цей ґрунт був надзвичайно добре підготовлений на основі антиукраїнського хейту. Сам цей хейт, я б сказала, розвинувся досить несподівано, бо важко було передбачити, що так станеться. Хоча, можливо, якби хтось добре розумівся на соціології, це можна було б і передбачити. У Польщі відбувалася доволі неймовірна демографічна зміна. Я перевіряла. Ще у 2012-му в Польщі було лише від 100 до 200 тисяч іноземців. Це було лише 14 років тому. Не так давно. За цей час ця цифра зросла до 1,5 мільйона. І це ще за найскромнішими підрахунками. Звичайно, найчисельнішою групою є українці, але є також дуже велика група білорусів. Для такого невеликого народу це теж кілька сотень тисяч осіб. Називають цифри 200-300 тисяч, і це був величезний суспільний шок. За 14 років раптом змінилася структура населення, особливо у містах.
1: Що ще став? Чому 14 років нагле змінилася структура, звичайно, в містах?
2: Моя співрозмовниця Агнішка Ромашевська-Гузи, журналістка, що спеціалізується на Східній Європі, наголошує, що причина криється у тому, що суспільство просто не встигає за цією демографічною зміною. Тому конфлікти між різними групами природньо виникатимуть найдалі.

Триває наша передача з Варшави, і ефір продовжує рубрика, у якій будемо говорити про проблеми міграційної політики у Польщі.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Одним із питань, порушених на міграційному форумі, була міграційна політика. Експерти з різних наукових осередків ставили питання, якою вона є сьогодні в Польщі та в Європі, які її елементи потребують вдосконалення і на чому варто зосередитись. Одним із учасників форуму був професор Павел Качмарчик, директор Центру досліджень міграції Варшавського університету. Він зазначає, що є кілька країн, міграційну політику яких варто наслідувати. Зокрема, Велика Британія та Іспанія. Також в нашій розмові він підкреслює, що міграційна політика Польщі сьогодні не повинна сприймати присутність мігрантів як щось особливе, а навпаки, як невід'ємну частину суспільства. Детальніше про це розповідає професор Павел Качмарчик, директор Центру досліджень міграції Варшавського університету.
1: Цехом Польщі є те, що те останні кількадесят років історія
2: повоєнна. Особливістю Польщі є те, що останні кілька десятиліть, тобто повоєнний період, це був винятковий час, коли країна була майже повністю етнічно однорідною. Однак це не було нормою, радше це був виняток у довгій історії нашої держави. І тепер, на мою думку, ми повинні знову звикнути до думки не лише кожен окремо, а як суспільство загалом, що така ситуація залишиться з нами надовго. А це означає, що питання присутності іноземців, а можливо у майбутньому і нових громадян Польщі, повинно враховуватися у дуже різних сферах політики. Я говорю про житлову політику, політику ринку праці, освітню політику, системи соціального захисту. Тому мені здається, що це і є найважливіший урок і найбільший виклик. Тобто необхідно замислитися над тим, як бачити мігрантів у різних суспільних і публічних просторах і водночас як уникнути дискримінаційних практик, адже потрапити в таку пастку дуже легко.
1: А одночасно, як уникати практик дискримінаційних, бо очевидно, дуже легко впасти в таку пастку.
0: Як зазначає Павло Качмарчик, сьогодні для Польщі викликом є і те, що протягом багатьох років найбільшою групою мігрантів у Україні були представники України, здебільшого економічні мігранти середнього віку. Сьогодні ж війна спричинила те, що до країни приїжджають не лише ті, хто здатен одразу долучитись до польського ринку праці, а й діти, молодь та пенсіонери. За словами Павла Качмарчика, Польща намагається у дуже швидкий спосіб скласти іспит з міграційної політики, яка і справді працює. Він також підкреслює, що суспільна напруга, спричинена великою кількістю мігрантів, не є новим явищем. Її можна дослідити на прикладах інших країн і надихатись їхніми підходами до вирішення проблем. Детальніше розповідає Павел Качмарчик.
1: І то справа, що Польща так направді в дуже приспішеному темпі.
2: Польща фактично у дуже прискореному темпі повинна скласти своєрідний іспит, тобто пройти випробування, яке полягає у спробі визначити, переосмислити або навіть заново створити рішення, що застосовувалося у країнах Західної Європи, і сформувати систему, яка дозволить не лише впоратися з тим, з чим ми зіткнулися на початку війни, тобто із системою прийому людей, які потребують допомоги, але й дати можливість нормально функціонувати у Польщі тим людям, які захочуть пов'язати своє майбутнє з цією країною на довший час. І мені здається, що саме це сьогодні є одним із найважливіших викликів для Польщі.
1: І то є, здається, в тим моменті, якщо мовимо о Польщі ту і зараз, то є то єдно з хіба з найважніших визвань.
0: Сьогодні польський ВВП значною мірою залежить від залученості мігрантів до економіки країни. Згідно з різними даними, особи з інших країн становлять близько 8% усіх працівників у Польщі. Доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві вказує, що робота над міграційною політикою – це завдання Міністерства сім'ї та соціальної політики та підпорядкованого йому Департаменту соціальної інтеграції. Вона зазначає, що передусім сьогодні бракує документу, який розвиватиме й акцентуватиме власне інтеграцію. Така спроба вже була здійснена у 2024 році. Як вказує Марта Пахоцька, сьогодні також варто наголошувати на двохсторонньому характері цієї

0: інтеграції. Польща не лише повинна заохочувати мігрантів інтегруватись, а й до цього процесу мають бути залучені самі громадяни. Подробиці розповідає доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві.
1: Тут також дуже важливу роль відіграє освіта нашого суспільства щодо питань міграції, щодо того, як наше суспільство вже змінилося з погляду структури іноземного населення. І, безумовно, коли йдеться про системні рішення, яких нам сьогодні насправді бракує, то це питання належного забезпечення доступу мігрантів із різними статусами перебування до публічних послуг. А публічні послуги охоплюють усе – від освіти та житлового політики до ринку праці, а також соціальної і політичної участі. Нам потрібні більш комплексні та інклюзивні рішення, а не такі, що виключають людей. Сьогодні можна сказати, що фактично єдиним елементом такої інтеграційної політики є індивідуальні програми інтеграції, спрямовані на осіб, які отримали міжнародний захист, але вони мають обмежене охоплення як за колом учасників, так і за тривалістю.
2: Міжнародової, але вони мають обмежений власне засіб підмітовий і часовий.
0: На питання, чи можливо в умовах значної суспільної напруги будувати таку інтеграційну політику, відповідає доктор Марта Пахоцька з головної школи торгівлі у Варшаві.
2: То маще міністерство і теж департамент, який цим займається.
1: Саме міністерство, а також департамент, який займається цими питаннями, тобто департамент соціальної інтеграції, певною мірою несе відповідальність за те, щоб належним чином забезпечити такі рішення та, можливо, запровадити такі інструменти, які дозволять зменшити напруження, що вже існують, і які значною мірою насправді не мають під собою фактичного підґрунтя. Звернімо увагу, що дуже часто ці напруження є наслідком певних наративів, які формуються та поширюються різними політичними партіями. А політичні партії мають власні інтереси. Крім того, незабаром ми знову вступаємо у виборчий цикл, і це також має значення. Саме тому Департамент соціальної інтеграції повинен стратегічно і далекоглядно підходити до розробки цієї стратегії, а згодом і до її впровадження, щоб, по-перше, зменшити вже наявну напруженість, по-друге, здійснювати просвітницьку роботу, а по-третє, можливо, популяризувати факт та знання. Мета полягає в тому, щоб показати, місцеве населення та люди, які прибули з інших країн, можуть співіснувати, взаємно доповнювати одне одного та співпрацювати, а не конкурувати за ресурси.
2: Співекзистувати, співузупевнювати, а не становлять так направо, не конкурують о засоби.
0: Однією з головних тем, порушених під час форуму, стала роль міста у формуванні міграційної політики. Експерти підкреслювали, що місто – це ключова ланка. Поки уряди ухвалюють загальні закони, саме органи місцевого самоврядування безпосередньо приймають мігрантів, вирішують питання їхнього житла, роботи та швидкої інтеграції у громаду. Місцева міграційна політика має зосереджуватись не лише на захисті прав мігрантів, а й на створенні умов для їхньої повноцінної участі у житті громади. Успіх такої політики залежить від злагодженої роботи міської влади, громадських організацій, бізнесу та самих мігрантів. Більше про це говорить Сильвія Цюранкевич-Гортинська, координаторка групи з питань міграції та інтеграції Спілки польських метрополій.
3: Міста є найближчими мешканцями, а кожен, хто приїжджає, стає мешканцем.
1: Міста є найближчими до мешканця, а кожен, хто приїжджає, стає мешканцем. Чи буде це короткостроковий чи довгостроковий мешканець, насправді немає такого великого значення з погляду міста, яке надає різноманітні послуги та забезпечує різні види підтримки.
3: Різного роду свідчення, услуги, немає такого значення.
0: Міграційний форум «Європа, Україна, Польща і альтернативне майбутнє» організував фонд «Хомофабер» у співпраці з міграційним консорціумом за підтримки фонду імені Стефана Баторія. Це була дводенна подія, під час якої обговорювались, зокрема, сценарії потенційного завершення війни в Україні та події, що відбуватимуться після нього в Європі, а також дезінформація в контексті міграції та її вплив на сприйняття пов'язаних із нею викликів. Серед учасників були представники факт-чекінгового сайту «Демагог», Польської наукової академічної комп'ютерної мережі, а також відомий український політолог Валерій Пекар. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».

0: Люз блюз, вашій увазі звучала пісня від Уршулі і Будки Софлера на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Ми продовжуємо працювати для вас. У Кракові говорили про майбутнє української мови за кордоном між інтеграцією та ризиком асиміляції. Там відбулася третя міжнародна науково-практична конференція «Українська мова як іноземна у Польщі». З конференції щойно повернулася моя колега Світлана Мялик, тож до вашої уваги її репортаж.
1: Це програма «Розмова», з вами Світлана Мялик. У стінах Ягеллонського університету у Кракові відбулася третя міжнародна науково-практична конференція «Українська мова як іноземна у Польщі». Одна з найважливіших подій останніх років для тих, хто працює над викладанням, розвитком, збереженням української мови за межами України. Цьогоріч конференція зібрала понад 100 учасників, науковців, викладачів, дослідників, студентів, освітніх практиків і медійників з Польщі, України, Австрії, Франції, Італії та Канади. Захід проходив під почесним патронатом надзвичайного і повноважного посла України у Польщі Василя Боднара та за інформаційної підтримки Польського радіо для України у великій

0: І аудиторії університету говорили не лише про освіту чи методики викладання, а насправді про значно більше – про мову як спосіб залишатись собою, навіть в умовах воєнної міграції. Особливого символізму події додав і збіг обставин. Саме цього дня стало відомо, що президент України підписав закон, яким російську мову виключено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. А в Кракові тим часом говорили про інше рішення – як зробити так, щоб українська мова була видимою, сильною і життєздатною за кордоном. Українська мова як іноземна – назва конференції, адже саме в такому статусі українська функціонує поза межами української держави. Її вивчають у школах, складають іспити. За словами голови оргкомітету конференції, мовознавця, доцента Інституту славістики Польської академії наук Павла Левчука, цього року окрему увагу приділили підсумкам першої в історії Польщі матури з української мови як іноземної. Адже, насправді, за його словами, це історичне рішення. До дискусії долучилися екзаменаторки, які працювали над тестами та перевіркою робіт. Також серед учасників були представники шкіл, де українська вже викладається або незабаром стане другою іноземною мовою. Нині таких шкіл у Польщі 10, але з нового навчального року їх стане більше. Однією з найемоційніших тем стала мовна ситуація серед дітей українських воєнних мігрантів. Минуло вже понад 4 роки від початку повномасштабної війни Росії проти України і великої хвилі вимушеного виїзду українців за кордон, зокрема до Польщі. Для багатьох родин перші роки були боротьбою за базові речі. Це легалізація, житло, робота, безпека для дітей. І лише тепер з'являється простір поставити інше питання. Що відбувається з мовою? У багатьох сім'ях діти вже вільніше говорять польською, ніж українською. Українські слова записують латинкою. Те, що починалось як інтеграція, поступово ризикує перерости в асиміляцію. Та відповідь учасників конференції була одностайною. Проблема не у багатомовності. Навпаки, знання кількох мов є перевагою. Питання в іншому – як, вивчаючи нову мову, не втратити свою. Саме цій темі була присвячена презентація нового безкоштовного посібника для батьків «Українська мова щодня». Електронну брошуру створили на основі сучасних досліджень дитячої багатомовності та сімейної мовної політики. У ній мовна мапа родини, самодіагностика мовних звичок і 30-денний практичний виклик для підтримки української мови вдома. Окремий блок конференції був присвячений і ролі медіа у підтримці української мови за кордоном. Адже школа – не єдиний простір, де формується мовна ідентичність. Коли дитина щодня чує українську в новинах, у піснях, радіоефірах, сімейних розмовах, то мова перестає бути лише предметом і залишається частиною життя. У Кракові цього дня багато говорили про стандарти, сертифікацію, освітню політику та міжнародний досвід, але між усіма академічними термінами звучала одна проста думка – інтеграція не означає відмову від рідної мови. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ця фраза сьогодні звучить не як цитата зі шкільної програми, а як практична інструкція для мільйонів українців за кордоном. Бо нова мова допомагає будувати життя в іншій країні, а українська – допомагає не втратити себе. Я поспілкувалась з учасниками та гостями конференції, тож до вашої уваги репортаж.
1: Анна Стужко, шеф-редакторка Україно-Польської медіаплатформи.
0: Пані Анно, сьогодні відбувається третя вже міжнародна конференція науково-практична в Кракові, українська мова як іноземна в Польщі. Які ваші враження, власне, від вже третьої такої масштабної конференції, яка тут в Польщі відбувається?
1: А я слідкую більше за діяльністю Павла Левчука, який, власне, займається цим питанням, статусом української мови в Польщі. Для мене це як і для філолога важливо, як для українки. І завдяки йому, власне, я стараюся бути в темі, і для мене особлива ця конференція в Кракові, моє, можна сказати, рідне місто, місто моїх студентських років, Ягеллонський університет. І тому для мене таке велике зацікавлення сьогодні бути тут і з радістю чути ті речі, які тут відбуваються. І хочу запевнити слухачів про те, що надзвичайний рівень не лише підготовки, а того, що вже на сьогодні виконано, як я вже сьогодні казала, інші країни, де перебувають українські, можуть просто заздрити цій ситуації, хоча ми розуміємо виклики і проблеми.
0: Або брати приклад.
1: Або брати приклад, так, я підглядаю, як Павлу пишуть з інших країн.

0: Він кажуть, приїжджайте до нас, нам треба теж виправляти. Так що це успіх.
1: Був презентований сьогодні такий практичний посібник для батьків. Ну, я думаю, що для батьків і для дітей, так? Такий челендж для того, щоб українська мова не зникала з повсякденного життя українських воєнних мігрантів. Тому що це проблема. Як ми бачимо, п'ятий рік повномасштабної війни, що діти українські стають поляками, чехами, німцями і так далі. Тобто асимілюються дуже швидко. Якщо нічого в цьому плані не робити, то це реально загрожує втратою ідентичності для частини мігрантів.
0: Ну, я сама з російськомовної родини, хоч у мене нема з цим проблеми, ніколи і не було, але мені теж дуже близький цей досвід, і такі речі я дуже високо ціную, вважаю це таке прям вау, ноу-хау і так далі, те, що зробили Павел з Ольгою, презентація сьогодні, це для всіх новина, скажімо, і тому це чудовий приклад для інших, і задуматися батькам, ніколи не стидатися, ніколи завжди шукати відповіді і не боятися теж вчитися, не вимагати від дітей того, чого батьки самі, в принципі, не змогли дати своїм дітям, тому що мова, вона йде з родини, а не уже в школі. Часто наголошую на тому, що діти – це те, що ми в них вклали і привели. Що ми вклали в дитину, таку дитину ми привели в школу, тому не треба ставити за високі вимоги до вчителів, починати з себе. Тобто батьки мають ставити до себе питання. І ось такий посібник, розроблений першокласними фахівцями, він має дуже високу оцінку.
1: Зараз от і говорили ми про це, що польсько-українські відносини знову проходять і тест на міцність, так, чергова хвиля там і хейту, і незадоволення, і так далі, знову історичні питання порушуються. Як от в цій ситуації, чи не вплине це на мовне питання? Тому що от, я розумію, що нам би, українцям, дуже хотілося, щоб українська мова в Польщі була, вона має право тут на існування як іноземна. І є ухвалені там законодавчі речі, постанови, і так далі, про те, що от, українська мова як друга іноземна вже є в школах польських, вже цьогоріч відбулась матура з української мови, це просто ну, історичне рішення. Тобто, як от це мовне питання, чи теж воно зазнає якихось випробувань?
0: А бачите, Світлана, ви в своєму питанні вже зазначили, наша розмова – це вже про позитив. Ця конференція, що відбувається вже не перша, цей посібник для батьків, який презентація його, яка відбувається, маємо говорити про хороше. Я зараз, от, певно, мала перерву, я не була з квітня в Польщі, і от ця ситуація вже змінилася з того моменту. Хочу сказати, що я не відчула жодної різниці, і, можливо, не варто просто заглядати в інтернет і читати новини.
1: Це своє робити.
0: На моє життя це не впливає, на мою дружбу з Польщею, з поляками – не впливає, я би навіть сказала більше, чую вибачення приватного характеру, тобто в особисті повідомлення. Навіть тоді, коли вони не треба, я не очікую, дуже часто отримую просто повідомлення, там, гарного дня, вибачайте, що так, або гарного настрою, або тримайтеся. І це просто часто люди, яких я знаю онлайн, або які слідкують за моєю там діяльністю, з нашого такого спільного польсько-українського кола. Я щаслива, що от я вчора приїхала, я до сьогодні взагалі не маю жодних відчуттів змін, тому це воно в політиці. І це воно в інтернеті. Якщо вийти за рамки цього, то я би мала сказати, що не вплине. Звичайно, впливає, але що в наших руках, то можемо робити. Маленький крок. Ви з вашою роботою, як журналіст, яка запрошує гідних гостей на свої програми, так, і інші способи. Хто як може, так як ми, можемо на це теж впливати. Тому мені тут хочеться сказати, що, звичайно, воно впливає, але ж ми теж впливаємо на хід, на ці хвилі і на зміни. І давайте пам'ятати, що воно все, історія йде по спіралі, тобто буде це, потім буде якийсь холодний дощ, там ще якісь потеплішення, потім вийде сонечко, нам нема куди діватися, ми поряд, ми маємо бути разом, і тому хвилі будуть, але вони, я не думаю, що прям кардинально щось змінять, бо залишаються люди, є політики, які ідуть, залишаються і ідуть, впливають на ці кухню внутрішню і зовнішню, але люди залишаються, українці, їх тут мільйони, тисяч, чи хтось залишиться по інших країнах і так далі. Тому українці будуть певним чином змінювати в хорошому, мабуть, сенсі. Кожен хороший приклад одного українця може змінювати загальну думку про українців в цій країні, тобто в Польщі.
1: Дуже дякую.
2: Олексій Леончук, доктор з історії. Це конференція і питання української мови взагалі в світі воно є важливим. Разом з тим важливим є питання того, як діти мають далі, українські діти за кордоном, вивчати історію України і історію, глобальну історію України насправді.

0: Тому що не можна, все-таки в цих процесах українська мова стає глобальним фактором. І історія України також стає глобальним фактором. І треба робити такі речі, щоб діти розуміли, що історія України багато в чому є залежною від глобальних процесів і раніше, і тепер. Такі конференції – це важливий майданчик для діалогу. Діалогу не лише фахівців, але і взагалі громадського активу, щоб далі бачити орієнтири до того, як можна рухатися в той чи інший напрямок в тих чи інших країнах, обмінюватися досвідом, щоб надалі робити такі ініціативи більш злагодженими і набагато кращими.
1: Прошу, назвіться.
2: Мене звати Юлія Годима-Сметанська, я координаторка освітніх проєктів філологиня української мови, літератури.
1: Ми з вами бачились на другій конференції, це було в Варшавській україністиці. Сьогодні в Ягеллонському університеті, в цьому історичній будівлі, скажімо так, корпусах, відбувається вже третя конференція «Українська мова як іноземна» в Польщі. І учасники сьогодні говорили про те, що українська може існувати за кордоном як іноземна в такому статусі. Як ви думаєте, чим ця конференція відрізняється від попередньої, які питання нагальні для розвитку і утвердження української мови саме зараз?
2: Для себе я вже знайшла одну дуже велику різницю. Те, що я шукала на другій конференції, я вже частково знайшла на третій. Це більше конкретики. Моє особисте питання, крім просто обурень, що нічого не робиться, наша країна нічого не робить і так далі, і так далі. Мені цікаво знати, що є, що зроблено, що працює. І от сьогодні на конференції колеги з Франції, з Італії, з Австрії розповідали про те, що є зроблено. Колеги з України розповідали, що готується. Безумовно, є більше поки що проблем, з якими вони стикаються, але вже зрозуміло, що якісь кроки відбуваються, поступи відбуваються, просування української мови як іноземної за кордоном. Це вже видимо.
1: Сьогодні презентували підручник для батьків. Це такий як 30-денний челендж. Треба щодня виконувати одне завдання, пов'язане з українською мовою. Різні, дуже цікаві, тому що я продивлялася напередодні, так, наприклад, там описати відчуття або там якісь згадати слова. Поспілкуватись там якийсь час, почитати і так далі. Як ви думаєте, це допоможе зберегти українську мову в повсякденному вжитку українських воєнних мігрантів, родин українських воєнних мігрантів, насамперед з дітьми? Тому що ми бачимо, що діти дуже швидко асимілюються, на жаль.
2: Ну, незважаючи на те, що я така зазвичай критиканка, я підходжу з того, що чому ні, а не чому так. Мені сподобалася ця ініціатива. Я вже пройшла сторіночку самоперевірки, тести зробила, все окей. Поки що не потребуємо підтримки, справляємося. От, мені дуже подобається, що це звернення саме до батьків, бо в родинах найчастіше живе і житиме українська мова, а не хтось зверху там цим керуватиме. І якщо це буде поширено і доступно, що ти можеш десь йти і взяти цю брошурку з собою, чи дитина принесе її з школи, скаже, давай подивимося, що це таке. Так, між іншим, знаєте, як це робиться? Просто так, давай подивимося, давай почитаємо.
1: У вигляді гри такої.
2: Воно натурально може вже спрацювати. Ще там багато разів розкажав завжди про важливість цієї брошурки. Краще, коли воно є, тим паче, що це дуже якісний продукт, ніж коли такого немає, скажімо так.
1: Ви займаєтесь мовою, так? І ви дуже багато і зробили, і робите, от і на початку повномасштабної війни, і зараз для того, щоб і українці не забували української мови, щоб поляки навчались української мови. Як ви бачите зараз, от п'ятий рік повномасштабної війни, оцей запит на українську мову тут у Польщі і від поляків, від українців, наскільки він змінився?
2: Того, що я бачу, це залежить від того, в яких це сферах, в якому це оточенні. Бізнес хоче вивчати трошки українську, щоб працювати з українським ринком. Хтось навчається, бо має коханих з України, наприклад. Хтось вивчає просто з цікавості, бо має такий дуже позитивне ставлення до України. Найчастіше це якісь журналісти, наприклад, які співпрацюють там або висвітлюють події, хочуть бути в курсі, хочуть сприймати, розуміти новини українською. Тобто більшості це, не побоюся так сказати, так, напевно, якась інтелектуальна більше люди, які відкриті до різноманітного досвіду, цікавляться. Вони розуміють, що світ змінюється, що українців зараз багато і їм хочеться бути частиною цього суспільства, відкрити для себе щось нове.
1: Що б ви побажали учасникам, гостям третьої міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна» в Польщі, тому що заявлено майже там 100 учасників, це і мовознавці, і науковці, журналісти, експерти і так далі. Тобто дуже багато. Я от навіть бачу, що і польські колеги теж прийшли, польські науковці присутні сьогодні. Що би всім побажали? Тому що конференція третя, це так, знаєте, як маленька дитина, яка тільки там потихеньку розвивається. Віримо в те, що вона буде і далі, і, можливо, ця конференція переросте в більш масштабну подію, можливо, це будуть конгреси, форуми вже.

0: Мовознавчі, дуже на це сподіваємось, але от зараз, на третьому році...
1: Я хочу дуже побажати віри і розвитку. Я думаю, що розвиток обов'язково прийде вслід за вірою, тому що ми вже бачимо, до цієї конференції долучилося більше країн, є ще багато країн, куди заїхало багато українців. І я впевнена, що знайдуться ті науковці, які захочуть поділитися своїм досвідом. Можливо, теж варто залучати батьків, які б хотіли поділитися своїм досвідом. Можливо, комусь вдалося потрапити от в реалізацію цих програм з української мови, або вони б хотіли. Так, можливо, додати якогось такого розголосу. До цього підтягнеться саме популяризація конференції як заходу, а за цим піде популяризація української мови.
0: Про значення конференції, яке воно от зараз, все-таки це третя вже конференція з української мови. Українська мова може існувати як іноземна ж тільки в Польщі. От ви як науковець, наскільки ви підтримуєте?
2: Ні, ну звісно, я з самого початку допомагаю також пана доктора Павлу, так, Левчуку, тому що, ну, на мою думку, то гарна ідея, тим більше, що я бачу, що ну, багато, наприклад, самих очевидних прикладів, коли біженці, які повернулися, наприклад, до України, в гості до своїх там родин, так, до сім'ї, коли вони ну, не могли спілкувати, діти, саме головне, діти не могли спілкувати українською мовою зі своїми близькими. Це дуже потрібно, так? То виходить так, що діти навчаються в Польщі і польську мову, і англійську мову, а може бути так, що вони приїжджають в гості в Україну і не спілкуються українською. Це дуже погано також для родини, для сім'ї.
0: Ми презентували тут посібник, щоб не забували українську мову діти. Для українських родин, бо асимілюються ж дуже. Ви, я думаю, це теж знаєте. Ви займаєтесь з дітьми, з молоддю.
2: Ну звісно, значить, ну, тут потрібно знати, що для осіб, які вирушують для себе, для своєї майбутнього, щоб остатися в Польщі, інтеграція то ну, дуже потрібна. Так, тому що багато осіб нарікає зараз, що, наприклад, у них немає гарної праці, але з другого боку, щоб мати гарну працю в Польщі, потрібно знати гарну польську мову. І то нормально. Це і в Німеччині, і там в інших країнах Європейського Союзу, то ну, нормально, що потрібно знати мову. Ну, з другого боку, також не ну, як я вже казав, не потрібно забувати про свою мову. Мову, яка потрібна також, наприклад, спілкування з близькими.
0: Ви могли побажати всім учасникам, гостям конференції?
2: Ну, успіху, це саме головне, що. Ну, і щоб також було більше і більше популярна українська мова, тому що, що з того, що я зрозумів, тільки це ну, починається тільки. Так, що на майбутнє, ну, думаю, що буде більше таких можливостей, щоб навчатися тут в різних школах. Ну, але тут саме також, ну, скажімо, українська діаспора потрібна, щоб вона працювала в тим напрямку, тому що, що звісно, так як в інших країнах, та в Канаді, та в Штатах, там взагалі є суботні школи. Так що тут, я думаю, що, ну, на мою думку, і так в Польщі є набагато більше.
0: Це є приклад для багатьох країн.
2: Звісно, тільки тут саме головне, то в руках української діаспори, щоб вона сама для себе знала, що їм потрібно. Знаємо, що поляки їм не будуть, звісно, там, ну, будуть допомагати, але надрушені в руках зараз українській діаспори.
0: Спасибі вам, і спасибі вам за вашу українську мову. Прошу в кінці назватись.
2: Ну, Матеуш Кам'янка, тут заклад польсько-українських відносин, так, Ягінський університет в Кракові.
0: Підсумки третьої міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна у Польщі» підбив голова оргкомітету, доцент Інституту славістики Польської академії наук Павел Левчук. Перший день конференції завершився. Які головні підсумки?
3: Головним підсумками є те, що ми побачили ситуацію української мови в інших країнах. Ми бачимо розвиток академічного вивчення, тобто вивчення в університетах, яке знаходиться на такому, можна сказати, стабільному рівні. Натомість ми бачимо, що за винятком Польщі в інших країнах ми бачимо регрес, так, в певному виді, наприклад, у Франції. Бачимо неможливість відкрити таку спеціальність, наприклад, в Австрії. Так, ситуація німецька на конференції не розглядалася, але з інформації, які ми знаємо, ця кількість шкіл також зменшується. Натомість у Польщі ми бачимо об'єктивне збільшення і кількості учнів, і можливість здавати іспиту на матурі, і розширення кількості осередків, де від вересня буде викладання української мови як іноземної на території всієї країни. Тому що ми говоримо зараз і про Варшаву, ми заговоримо зараз і про Глогов, і про Горліце. Тобто тут, в даному випадку, ми бачимо розвиток і також ми побачили проблеми з матурою, з власне вибором, підготовкою до матури української мови як іноземної, і ми з наступного року хочемо в певний спосіб розпрацювати можливості, шляхи, власне, покращення цієї ситуації, щоб допомогти нашим учням і обирати українську мову, і теж їх якісно підготувати до цього іспиту.
0: Які є сприяння от з боку української української держави і з боку польської сторони.
3: Українська держава, як ми сьогодні почули, лише готує відповідні програми, відповідні стандарти. Коли вони запрацюють, поки що невідомо. Стандарт для дорослих за оптимістичними прогнозами не раніше 29-го року. Стандарт для дітей невідомо коли, тобто це ще взагалі не розглядається.

0: Це поки що триває громадське обговорення адаптованої версії. Так, безумовно, дуже багато речей були зроблені, започатковані. І я, як людина, яка працює теж в цих робочих групах, знаю, що тут ми мусимо особливо дуже сильно дякувати Офісу Президента України, особливо Ірині Андріївні Верещук, за те, що вона допильновує всі ці справи в даному питанні, але перед українською мовою ще дуже і дуже довга дорога в системі сертифікації, щоб хоча б можна було порівняти з тим, як виглядає система сертифікації польської мови як іноземної, чи навіть адаптованої для дітей та підлітків, інших можливостей. Тобто тут дуже багато речей. Ми не отримуємо від української держави якихось помітних, власне, речей, які б нам могли допомогти. Це в більшості, власне, приватні сфери, зокрема, наприклад, фундація Пилипа Орлика, які нас підтримують в організації і таких заходів, і виданні програм, і теж частково медіа підтримці. І це для нас важливо, що є люди, для яких це не байдуже, але дуже хотілося б, щоб держава повернулася до питання, власне, не просто символічного утвердження, а реальних механізмів, щоб вони запрацювали трошки швидше, ніж через декілька років, як це зараз розглядається.
1: Хотіла запитати про підручник. Ви презентували сьогодні підручник. Для батьків ви сказали, не лише, я так розумію, що для вчителів і для дітей, для всіх. Про цю ініціативу розкажіть трошки.
0: Підручник, власне, буде для батьків. Для батьків. Так, ми хочемо пояснити, перш за все, лінгвістичні термінологію і проблеми, з якими стикаються діти в мовному питанні, саме батькам, щоб батьки зрозуміли цю необхідність у вивченні української мови, у її збереженні, в промуванні. Також навчити батьків говорити з польською школою про необхідність викладання української мови. Це теж річ, яка сьогодні теж піднімалася, що були ситуації, де вчителі забороняли дітям реєструватися на матури з української мови як іноземної. Так? Тобто це речі, які ми повинні пояснити, ми теж повинні навчити батьків того, як розвивати багатомовність своїх родин, як покроково до цього йти. І це все буде в цьому підручнику представлено.
1: Це був доцент Інституту славістики Польської академії наук Павел Левчук, який був гостем програми «Розмова». І сьогодні ми говорили про третю міжнародну науково-практичну конференцію «Українська мова як іноземна у Польщі», яка відбулась у Кракові. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.
2: А у нас до 20-ї години ще залишається декілька хвилин. Залишайтеся з нами. І є для вас ще пісня від гурту «Дримба» «Дадзига» парова машина.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 20-та година. Ви слухаєте, нагадаю, Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас теж, нагадаю, продовжують працювати за режисерським пультом Агнішка Наврот, а за мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович, і протягом цієї останньої години нашої радіозустрічі ми запрошуємо вас на дві авторські рубрики. Дізнаємося, чим жила Польща у тиждень, що минає, у підсумках тижня. Ну і вашій увазі теж авторська рубрика «Тиждень» від Лариси Задорожної. Дізнаємося про найважливіші події у світі у тиждень, що минає. Про це вже зовсім згодом. Ну а на початок останній на сьогодні інформаційний випуск. Ольга Трембач його підготувала.
2: Трамп візьме участь у робочих сесії Зеленським на саміті G7 у Франції. Польський уряд взяв під варту лікарку-патологоморфологиню через резонансну справу на Підкарпатті. У Варшаві відбувся парад рівності на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту G7, який наступного тижня відбудеться у Франції. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопосадовців адміністрації США. Також зазначається, що Трамп проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн Близького Сходу, а також із керівниками Франції та Індії. Водночас окремої офіційної двосторонньої зустрічі між Трампом і Зеленським наразі не заплановано, однак не виключається їхній контакт під час заходів саміту. За даними американських посадовців, Трамп планує обговорювати з європейськими лідерами питання торгівлі, мит, НАТО та війни в Україні. Саміт проходитиме на тлі сповільнення російських наступальних дій і закликів Києва до збільшення військової допомоги. Окремо, Трамп також планує порушити теми глобальної безпеки, економічного зростання, штучного інтелекту та захисту критичних ланцюгів постачання. За словами одного з чиновників США, російські військові успіхи фактично зупинилися, а Вашингтон зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни. Крім того, президент США проведе окремі зустрічі з лідерами Єгипту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також він візьме участь у вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном у Версалі. Саміт G7 об'єднує лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також представників Європейського Союзу. У справі патоморфологині Магдалени Г. суд у Ряшеві ухвалив рішення про тимчасовий арешт. Жінку підозрюють у тому, що вона закопувала людські плоди та медичні відходи на приватній ділянці у селі Луториж на Підкарпатті. Рішення ухвалено за клопотанням прокуратури. Про це повідомив речник окружної прокуратури в Ряшеві Кшиштоф Цехановський. Суд застосував щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту до 10 вересня цього року. У своїх поясненнях підозрювана зазначила, що сама закопувала на території своєї ділянки виявлені людські плоди та інші медичні відходи. Вона також вказала джерело походження знайдених плодів. Хоча підозрювана є мешканкою Ряшева, вона працювала там, мала контракт із лікарнею, розташованою в Замості, і здійснювала свою практику як лікар-патоморфолог. За даними слідства, жінці висунуто обвинувачення у нарузі над людськими тілами, а також у незаконному поводженні з небезпечними відходами в місцях, не призначених для їх зберігання або складування. За це передбачено до 12 років позбавлення волі. Магдалену Ге було затримано напередодні вранці в Замості. Наразі на ділянці в Луторижі слідчі виявили понад 30 людських плодів. Пошукові роботи тривають і спрямовані на вилучення.

0: доказів та встановлення всіх обставин справи. За інформацією прокуратури, вони триватимуть щонайменше до понеділка. У Варшаві відбувся ювілейний парад рівності під гаслом «25 років гордості та бунту». Марш ЛГБТК+, спільноти, їхніх родин і прихильників. Учасники зібралися в містечку Рівності біля Палацу культури і науки, де на них чекали стенди громадських організацій, партнерів та ініціатив, що підтримують права людини, психічне здоров'я, культуру та освітні проєкти. Перед початком маршу виступили організатори та політики, зокрема мер Варшави Рафал Часковський. Він заявив, що парад рівності став частиною міста і символізує відкритість та толерантність Варшави. Захід також підтримали представники Європейської комісії та іноземних посольств. Посол Німеччини нагадав, що в його країні вже діє закон про шлюб для всіх і висловив сподівання на подальший прогрес у Європі. Після 14:00 учасники рушили центральними вулицями Варшави з прапорами кольорів веселки та символікою. Марш пройшов без інцидентів, попри присутність невеликої групи противників. Серед ключових вимог учасників – рівність прав, захист від дискримінації, права для трансгендерних осіб, а також запровадження цивільних партнерств, незалежно від статі та орієнтації. Після завершення маршу в містечку Рівності відбулися концерти та культурні заходи. Подія проводиться у Варшаві з 2001 року та щороку збирає десятки тисяч учасників.
1: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Триває наш ефір з Варшави і дякуємо, що залишаєтеся з нами. А далі вашій увазі підсумки тижня у Польщі. Дізнаємося, чим жила країна над Віслою у тиждень, що минає. Передаю слово Володимиру Гарматюку.

0: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі. Української служби Польського радіо підготував їх Володимир Гарматюк. Тема волинської трагедії – пошуки політиків українського походження у Сеймі. Польща отримала перші F-35, а також польські волонтери збирають кошти на автобуси для Вінниці. Про ці теми поговоримо сьогодні. Отож, тема волинської трагедії спільної історії Польщі і України домінує в польських соцмережах. Про це йдеться у звіті «Образ України і українців в польських соцмедіа». Дослідження підготували аналітичний колектив «Рес Футура» і «Прес-клуб». Його автори підкреслюють, що за останній місяць різко зросла кількість критичних дописів про Україну. На початку травня такий характер мав кожен сьомий пост, наприкінці місяця вже кожен п'ятий. Міхал Федорович із «Рес Футура» вважає, що це серед іншого наслідок рішення Володимира Зеленського про те, аби надати військовому підрозділу ім'я героїв УПА, а також реакція президента Кароля Навроцького, який звернувся з ініціативою про позбавлення українського лідера ордена Білого Орла. Позитивні щодо України дописи майже зникли з польських соціальних мереж.
1: Віємо, що алгоритми, які кормяться,
2: ми знаємо, що алгоритми соціальних мереж не живляться фактами, а живляться емоціями. І саме вони підхопили цю тему та максимально її підсилили. Це означає, що якщо раніше близько 60% коментарів мали негативний характер, а 40% позитивний, то сьогодні фактично маємо повну диспропорцію. Майже 100% коментарів є негативними, оскільки, як показують наші дослідження, рішення президента Зеленського об'єднало інтернет-бульбашки. І право, і ліво, які однозначно засуджують це рішення президента Зеленського.
1: Які однозначно потępiають decyzję президента Зеленського.
0: В українських соцмережах теж зростає неприязнь до Польщі, відзначає експерт, і до поляків. Там дедалі частіше з'являються теж теми, які раніше були маргінальними чи практично відсутніми в інтернет-дискурсі.
2: Якщо раніше українці переважно стверджували, що ніколи не чули про волинську трагедію або про УПА, і це для них було темою, скажімо, малозначущою, то зараз уперше в дискусії з українського боку з'являються теми, що стосуються, наприклад, Юзефа Пілсу, зокрема, звинувачення у тому, що він зрадив Петлюру, тощо. З'являється велика кількість історичних тем, і ця ескалація служить передусім подальшій радикалізації позицій, особливо з правого боку.
1: Появилася маса тематів історичних, і та ескалація служить передусім, та дискусія радикалізації постав по стороні правіцевої.
0: Автори звіту теж підкреслюють, що інтернет-дискусії про польсько-українську історію помітно зменшилася активність

0: російських ботів і тролів.
1: Сьогодні ми можемо однозначно стверджувати, що спад є різким і що в Кремлі станом на зараз тролі фактично не мають чим займатися, тому що ця дискусія є дуже органічною. Вона відбувається між реальними користувачами, як з польського, так і з українського боку. Обидві сторони ескалюють ситуацію, обидві сторони радикалізуються, і виграє з цього виключно Кремль, ніхто більше.
0: Протягом тижня після рішення Володимира Зеленського про надання імені героїв УПА військовому підрозділу в польських соцмережах з'явилось майже 250 тисяч дописів, які критикують Україну. Це більше, ніж за три попередні тижні разом взяті. В той самий час кількість реакцій під негативними постами зросла більш ніж на 800%. Звіт «Образ України і українців у польських соцмережах» був підготовлений на основі аналізу дописів, коментарів та реакцій користувачів, які були опубліковані в травні на різних соціальних платформах. Паралельно обмоніторилися соціальні мережі в Україні та Росії. Тим часом триває політична дискусія щодо рішення президента України та як наслідок заяви президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення його ордена Білого Орла, врученого президентом Дудою. Президент не може ухвалити іншого рішення, ніж позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, так вважає Міхал Федорович. В подкасті польського радіо «Стрефа впливу» він говорив, що Кароль Навроцький, відмовившись від цієї заяви, розчарував би очікування своїх виборців.
2: Навроцький не може ще цофнути. Став ще закладником
1: інфраструктури. Навроцький не може відступити. Він став заручником інфраструктури, або назвімо це всього цього правого інтернету. І якби сьогодні він ухвалив інше рішення, ніж позбавлення медалі, то це можна було б порівняти з так званим вето президента Дуди у 2016 році, якщо йшлося про судові закони. Тобто це було б порівнюване зі зрадою.
2: У 2016 року, хіба ще ходило в уставі судове. Це буде порівнювальне зі зрадою.
0: Нагадаю, що Кароль Навроцький звернувся з ініціативою про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У понеділок 8 червня з цього питання зібралася капітула, яка надала президентові свою думку. Президент ще не оголосив рішення. Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба вважає, що зволікання Кароля Навроцького в цій справі свідчить про те, що рішення капітули не виправдало очікувань.
3: Мисля, що запенджувся в кожі рук з тою справою.
1: Я думаю, що він загнав себе в глухий кут у цій справі і виявився малоефективним у перевірці та зміні цього рішення, яке ми загалом критикуємо, вважаючи його скандальним. Він створив багато шуму, але своїми попередніми діями не досяг жодної дієвості чи результативності, на яких нам усім залежить.
3: Допровадив своїми діяннями дотичасовими до жодної справчості, скутечності, на якій нам всім залежить.
0: На думку депутата від «Права і справедливості» Павла Яблонського, необхідно боротися за історичну правду і тиснути на владу України.
4: Абсолютно, я не бачу поводу до вицофування. Ще дуже добре, що президент Навроцький.
1: Абсолютно, я не бачу жодної причини для відступу. Дуже добре, що президент Навроцький ухвалив таке рішення, і я сподіваюся, що будуть і подальші інші рішення також з боку інших державних органів. Якщо ми хочемо, щоб Україна змінилася, то маємо чинити тиск на владу України. Це єдиний спосіб.
4: Україна ще змінила, то мусимо вивірати пресію на владу України. Це єдиний спосіб.
0: Нагадаємо, засідання капітули тривало кілька годин, однак після його завершення не було повідомлення, яке рішення було ухвалене. Відомо, що капітула не була одностайною і що президент Кароль Навроцький оголосить своє рішення в належний час, так заявив представник президента Мартін Пшидач. Голова президентського бюро міжнародної політики повідомив в розмові з журналістами, що Кароль Навроцький оголосить про рішення у належний час і визнав, що канцелярії обох президентів перебувають в контакті.
5: Сторона українська має час на то, аби відповідно проаналізувати.
1: Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї становлять відносини з Польщею, і українська сторона добре знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми вважаємо, що це є справедливим підходом. Ми прямо висловили відсутність згоди на звеличення злочинців з УПА, натомість у дусі певної готовності до діалогу існує часовий простір, щоб українська сторона могла належним чином зробити крок назад.
5: Часова на то, аби móc в відповідний спосіб зробити через сторону українську крок в тил.
0: На реакцію Києва також розраховує уряд. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що українська сторона в останні дні отримала достатньо сигналів, аби могла вийти із кризи з гідністю.
6: холодна голова і калькуляція, яка дотичить інтересів Польщі, звичайно, найважливіше.
1: Холодна голова і розрахунок, який стосується інтересів Польщі, сьогодні є найважливішими. Сьогодні мені здається, що всі сторони про це пам'ятають. Ми чекаємо на

0: рефлексію з боку України. З нашої перспективи нічого не змінилося. Я вважаю, що в цій справі ми повинні зберігати певну дипломатію і почекати на українську сторону. Настав час, щоб ця справа була закрита безпосередньо після того, як Україна прийде до тями. Я на це дуже сподіваюся.
1: Україна пійде по розум до голови, на то глибоко лічу.
2: Відреагував на мовчання Кароля Навроцького і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, президент зрозумів, що зайшов надто далеко в питанні можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла, а можливе скасування найвищої польської державної відзнаки президентові України мало би серйозні політичні та дипломатичні наслідки. На третьому каналі Польського радіо віце-прем'єр підкреслив, що канцелярія президента не консультувала своїх планів із МЗС у цій справі. І оскільки президент багато днів мовчить, можливо, він зрозумів, що зовнішня політика складніша, ніж здається, додав Сікорський.
3: Було б добре, аби упереджаюче запитати, які то
0: було б добре заздалегідь запитати, які це може мати наслідки для відносин між Польщею та Україною, а наслідки були б серйозні, бо це фактично означало б завершення можливості діалогу між президентами. Однак до мене таке запитання не дійшло. Пан президент має мій номер телефону, але ним не користується. І в мене є враження, що він зрештою зрозумів, що зайшов занадто далеко, бо зверніть увагу, вже багато днів ми маємо мовчання з боку пана президента.
3: Вже się zakalopował, bo proszę zauważyć, od wielu dni mamy milczenie ze strony pana prezydenta.
2: Журналістка і співзасновниця ініціативи «Голька» Маргарита Ситник наголосила, що в сучасній Україні УПАДи далі частіше сприймаються не через польсько-український конфлікт минулого століття, а як символ боротьби проти російської окупації. Про це вона говорила на польському радіо для України. «Для нас, каже вона, це насамперед історія невеликої армії, яка боролася проти російського поневолення. Саме тому сьогодні багато українців бачать в спадщині УПА продовження боротьби, яку ведуть Збройні сили України». Водночас вона визнала, що в Польщі УПА залишається пов'язана передовсім з пам'яттю про Волинську трагедію і породжує нинішній конфлікт інтерпретацій. Для польського публіциста Єжи Вуйчика така суперечка стала прикладом того, як історичні питання використовують в політичній боротьбі. Він критикує заяву президента Польщі Кароля Навроцького про можливе позбавлення Зеленського ордена Білого Орла і називає таку реакцію безвідповідальною в умовах війни. На його думку, польські політики повинні насамперед зважати на безпекові інтереси держави та підтримку України, яка стримує російську агресію. Історичні суперечки, каже він, дедалі частіше стають інструментом політичної мобілізації та інформаційних маніпуляцій. А майбутнє польсько-українських відносин, на думку журналістів та експертів, залежить насамперед від здатності суспільств це не дозволити політикам перетворити історію на інструмент конфронтації. Історія вже відбулася, її не змінити, але ми можемо вирішити, як ставитись одне до одного сьогодні, каже Єжи Вуйцік. Сигнал президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла загострив напруженість між Варшавою і Києвом. Про це говорить колишній посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. На польському радіо 24 він заявив, що надавши українському військовому підрозділу назву героїв УПА, влада в Києві проявила брак емпатії щодо польської сторони. Водночас підкреслив, що Володимир Зеленський був нагороджений орденом за відвагу на тлі російської агресії. І звернув увагу, що більшість українців не знають темної сторони діяльності Української повстанської армії, переважно пам'ятають лише те, що вона воювала з совєтською владою.
0: Сам факт особистого вручення, а не лише протокольного цієї відзнаки президентом Дудою означає, що Зеленський не отримав нагороди ні за заслуги в діалозі суспільств Польщі та України, тим більше не за заслуги в історичному діалозі. Він отримав орден Білого Орла, на мою думку, за те, що не втік із Києва, за те, що ухвалив рішення про те, що Україна чинитиме опір. А це є те рішення, за яке Польща є і повинна бути вдячна.
4: Że Ukraina stawiła opór. To jest ta decyzja, za którą Polska jest i powinna nadal być wdzięczna.
2: Продовжуємо тему і продовжуємо програму. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на висловлювання представників опозиції, які пролунали після заяви заступника міністра науки Анджея Шептицького щодо УПА. В інтерв'ю радіо Ток.ФМ урядовець сказав, що Українська повстанська армія боролася за незалежність України передовсім проти совєтської влади і назвав її бійців дещо схожими на українських незламних солдатів, проводячи паралелі із польськими незламними солдатами, чи як їх в Польщі називають, жовнєжі-викленчі. При цьому він окремо наголосив, що Волинська трагедія

0: підлягає окремій оцінці. Після цих слів політики опозиційної партії «Право і справедливість» звинуватили уряд у виправданні УПА. Віце-голова партії Пшемислав Чарник зажадав відставки не лише Шептицького, а й усього уряду Туска, назвавши ситуацію національною зрадою. Він заявив, що людина, яка порівнює членів УПА із польськими солдатами незламними, не повинна працювати в польському уряді. Під час дебатів в Сеймі опозиційні депутати також поставили під сумнів присутність в уряді осіб українського походження. Пшемислав Чарник вимагав пояснень, чому, за його словами, в уряді залишаються українці, які ображають поляків. Колишній депутат Янош Ковальський анонсував навіть парламентську перевірку щодо так званої українізації державної адміністрації Польщі. На ці висловлювання відповів Дональд Туск. Прем'єр-міністр заявив у Сеймі, що якщо походження, раса чи колір шкіри почнуть визначати ставлення до людей, то жертвами такої хвилі, зрештою, стануть і самі представники опозиції. За його словами, окремі образи та звинувачення поступово переростають у небезпечну хвилю ксенофобії, яка вже не раз в європейській історії призводила до трагедій. Він наголосив, що політики повинні оцінювати людей не за походженням, а за тим, як вони служать державі та дотримуються закону. Туск також нагадав, що одним із найяскравіших проявів польської солідарності останніх років стала допомога українцям після повномасштабного вторгнення Росії і застеріг від розпалювання ворожнечі на національному ґрунті.
1: Чи направді хочете по назвисках і
2: дерева? Чи справді ви хочете, щоб за прізвищами та генеалогічними деревами перевіряли, хто працює в якому відомстві? Ви знаєте, чим це закінчиться у цій залі? Почнуть питати, не знаю, депутата Шрота, депутата Шрайбера, депутата Фогла, депутата Вебера, звідки вони походять? А може ці депутати почнуть конфліктувати з депутатом Менсеном, паном Брауном, паном Фріцем і будуть з'ясовувати, хто є більш польським, а хто менш польським. Це хвиля, яка не лише принижує порядних, чесних, патріотичних поляків, але й починає становити небезпеку з погляду самої суті Речі Посполитої. Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми все частіше чуємо з вуст політичних лідерів опозиції. Слова, які виголошують нібито серйозні люди, будуть зараз підштовхувати дедалі більші групи людей до поширення ксенофобії та зневаги до людей з іншими поглядами.
1: Większe grupy ludzi do tego, aby siać te ksenofobie, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
0: Відреагував також на ситуацію і маршалок Сейму Володимир Щежастий.
3: То є скандал, що шукаєте.
2: Це скандал, що ви шукаєте в уряді людей українського, єврейського походження, а за мить будете шукати геїв. Це скандал. Я засуджую це як маршал Сейму. Я це однозначно засуджую.
3: Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny.
0: U Polsce pojawiły się pierwsze F-35. І це є беззаперечним свідченням того, що Польща є лідером в розбудові безпеки у Європі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш під час урочистостей зустрічі перших винищувачів F-35 на авіабазі в Ласку. Очільник Міністерства національної оборони Польщі наголосив, що це будуть єдині літаки такого типу на східному фланзі НАТО. А впродовж найближчих місяців до Польщі буде доставлено ще 11 F-35, а наступного року польські повітряні сили отримають ще 12 таких машин.
4: Східні границі Унії Європейської,
2: східного кордону Європейського Союзу, який завдяки нашим діям є найкраще укріпленим і найкраще захищеним в історії. З кожним днем це буде ставати сильнішим і потужнішим, оскільки триває найбільше в історії польської держави процес модернізації і трансформації Збройних сил Польщі. Це система сполучених посудин. На цьому має ґрунтуватися вся філософія функціонування сучасної армії, де штучний інтелект, далекобійна високоточна зброя, дрони та антидронові системи, тобто найсучасніші досягнення, поєднується з тим, що завжди має бути присутнє на лінії фронту – танками, самохідними гаубицями, найновішими поколіннями літаків і вертольотів.
4: На лінії фронту – з чолгами, арматогаубицями, самолотами найновшої генерації шмігловцями.
0: Декларація про закупівлю додаткових винищувачів є ключовою для розвитку польських збройних сил, так вважає авіаексперт Бартош Гловацький. На польському радіо 24 він звернув увагу на те, що заява міністра пролунала в присутності представника американської адміністрації, і це надає їй додаткової політичної ваги та політичного значення.
5: Міністр Косіняк-Камиш заповідав.
2: Міністр Косіняк-Камиш оголосив усім і всюди, що ми придбаємо ще дві додаткові ескадрильї F-35. І

0: Чув це не хто інший, як заступник міністра торгівлі з питань озброєнь Діанно. Американець, тож це точно не була випадкова декларація. Це, мабуть, найважливіший елемент церемонії, що цих літаків буде більше.
1: Найважніший елемент вчорайшої церемонії, що буде тих самолотів більше.
2: Маріуш Цельма із видання «Нова техніка військова» зазначив, що польській армії знадобиться кілька років, аби цілком адаптуватись до експлуатації та використання таких винищувачів і досягти повної сумісності із можливостями цих літаків.
3: Ми потребуємо радше кілька лет, щоб в певні...
0: Ми, швидше за все, потребуємо кількох років, щоб повністю зрозуміти цей літак, щоб уміти ним користуватися не лише у межах урочистих прольотів, але також і на полі бою. Тут звучать ці гасла «система систем» і так далі. Літаючий командний пункт, злиття даних, обмін цими даними, скритність дій. Тобто, якщо це не буде працювати на користь усіх сухопутних військ, то, скажу відверто, ми трохи однією ногою увійдемо в цей програмний проєкт.
3: Цілості військ лądowych, то повім щиро, одну ногу трохи вийдемо в цей програм.
2: У свою чергу, Польща також сподівається на те, що у країні з'явиться постійна військова база Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава систематично збільшує витрати на оборону і послідовно модернізує свої збройні сили. Продовжуючи тему польсько-українських стосунків та негативу, який останнім часом вилився у соцмережах на українців та Україну, під гаслом «Політики блокують, ми їдемо далі» триває збір коштів, організований фондом «Сікорки» на Україні на закупівлю автобусів для міста Вінниця. Акція стала реакцією на заперечення з боку радників партії «Право і справедливість» у Кельцях проти передачі місту транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги. Депутати заявили про те, що автобуси не можуть їздити містом, у якому є вулиця Степана Бандери. А мер міста Вінниця, нагадаємо, відкликав запит на надання таких автобусів, аби не використовувати цієї теми в політичному протистоянні. Отож, як заявив Томик Щікора, польські волонтери хочуть зібрати 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів. Про це він заявив польському радіо.
0: Наша збірка є спробою виграти хоча б одну битву в цій російсько-польській війні, яку ми зараз програємо. Лінія цього фронту проходить через кожен дім із доступом до інтернету, і ми цю війну програємо. Дедалі більше з'являється неприязні до українського народу, дедалі більше з'являється підтримки Путіна, і ми хотіли виграти цю битву. Це, умовно кажучи, одна причина. А друга причина випливає з чисто людської порядності. Адже там, у Вінниці, падають ракети на будинки, інфраструктура енергетики знищується, там багато тролейбусів, і ці тролейбуси через це не можуть їздити. Неймовірні гроші йдуть на поділ суспільств. 600 мільйонів доларів – це стільки ж, скільки 150 танків Т-90. І в Польщі є багато політиків, які, користуючись поживою, яку підкидує їм Кремль, на популізмі, наживаючись на страху, ненависті, на тому, на чому легко здобути політичний капітал, будують свої політичні кар'єри.
4: Ненависті, на чому легко збити капітал політичний, будують свої кар'єри політичні.
2: Нагадаємо, міська влада польського міста Кельце планувала передати до української Вінниці 15 списаних міських автобусів «Соляріс», які були вже виведені з експлуатації через вік і технічний стан. Йшлося про транспорт, який у Польщі фактично мав піти на продаж або утилізацію. Однак передачу відмінили, бо частина депутатів, зокрема від партії ПІС, виступила проти. Вони аргументували це тим, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери, ну а політика історичної пам'яті України не відповідає польським очікуванням, і це викликало гостру суспільну і політичну дискусію. Після цього мер Вінниці відкликав запит на отримання автобусів, аби не загострювати ситуацію і не псувати відносини. А президентка міста Кельце Агата Войда під час спеціальної прес-конференції жорстко розкритикувала польських правих політиків і звинуватила їх у брехні, маніпуляціях, звичайній людській ницості та розпалюванні антиукраїнського хейту. Таким був цей тиждень у Польщі. Наступного тижня будуть нові події, коментарі. Почуємося. Це були підсумки тижня у Польщі. Підготував їх Володимир Гарматюк.
0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача продовжується і запрошуємо вас вже на останню на сьогодні нашу пропозицію.

Для вас це буде рубрика «Тиждень». Дізнаємося, чим жив світ у тиждень, що минає, і для вас найважливіші події зі світу зібрала Лариса Задорожна.

0: У 3 місяці немає жодного раунду між Києвом і Москвою за посередництва американців. Зближення з Росією чи євроінтеграція? Вірменія обрала прозахідний курс. Росія проти НАТО чи можливий сценарій ескалації у країнах Балтії? А тепер деталі. Український президент проводить консультації з європейськими партнерами, обговорює, як повернути Росію за стіл переговорів і які гарантії безпеки його країна могла б отримати перед тим, як на щось погоджуватися. Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрів заявив, що перебуває з представниками Трампа в постійному контакті зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером і планує зустрітися з ними вже цього місяця. Але, як з'ясувалося, це окремий російсько-американський трек. Хоча відбулася розмова Зеленського з Віткофом і Кушнером, про прорив ми не чуємо. Тристоронній формат, до якого запросили б Україну, як і раніше, залишається у підвішеному стані. У чому ж головна проблема? Про це розмова з Олександром Вершбоу, колишнім послом США в Росії та колишнім заступником генерального секретаря НАТО. Сенді Вершбоу в американських коридорах влади нашого експерта називають саме так – коротким ім'ям, адже за півстоліття дипломатичної кар'єри він з усіма знайомий і з багатьма, зокрема, і з чинними політиками на «ти». Він занепокоєний навіть не тим, що в переговорах пауза. Вона інколи необхідна, зустрічі заради зустрічі теж нікому не потрібні. А тим, що досі так і не сформовано умов, без яких виходити на мирну угоду з Росією небезпечно. Каже, поки немає чіткого механізму, який стримуватиме Кремль від нового вторгнення, як можна домовлятися про мир чи навіть перемир'я? Це буде тоді другий Будапешт. Москва знову збере сили, а потім атакує ще раз.
1: Не довіряйте Росії ані на секунду. Одна з проблем того, як Захід діяв, починаючи з 2014-го, а можливо і раніше, це нездатність наших союзників і самих Сполучених Штатів до кінця побачити нинішню Росію без прикрас. Так, вона не завжди була такою, як зараз. Я був американським послом у Москві у перші роки Путіна, і тоді ми справді думали, що з ним можна мати справу. Ми підписували угоду про Раду НАТО-Росія. Певний час навіть існувала обмежена співпраця із Москвою. Але тієї Росії давно уже немає. І навряд чи вона повернеться за мого життя. Саме тому питання гарантій безпеки є особливо складним, зокрема через досвід Будапештського меморандуму. Якщо ці переговори колись справді приведуть хоча б до припинення вогню, не кажучи вже про ширшу мирну домовленість, знадобиться цілий комплекс різноманітних гарантій. І всі разом вони мають бути достатньо сильними, аби дати упевненість, існуватимуть надійні засоби стримування Росії, і вона не зможе знову напасти на Україну. Але зараз виглядає так, що пролунали заяви, які здавалися надто хорошими, аби бути правдою. І зрештою, саме так і сталося. Гучні слова, які звучали на переговорах, де Україні обіцяли, зокрема, гарантії за типом 5 статті НАТО, усі ці заяви були дуже красивими. А далі виникло велике питання, чи можна ці обіцянки потім реально виконати. І зараз усі зіткнулись з тим, що Путін раз за разом наполегливо повторює свою позицію. Його максималістські вимоги не змінилися. Фактично він має на увазі, увесь цей час я водив президента Трампа за ніс, перехоплював ініціативу і водночас робив усе, аби продовжувати війну ще невизначено довго у майбутньому.
0: За словами кількох дипломатів і українських, американських, окрім головної найболючішої теми – вимог Росії щодо територіальних поступок, саме гарантії безпеки, а точніше їхня відсутність, неможливість їх надати, зараз гальмують переговорний процес. Із Вашингтона вже звучала порада, мовляв, тоді просто винесіть це питання, так би мовити, за дужки. Будемо розбиратися після того, як Київ і Москва підпишуть перемир'я. Саме такий підхід людина, яка свого часу була одним із керівників НАТО, вважає неприйнятним.
1: Якщо, як і пропонується, залишити осторонь гарантій безпеки, тоді виникне головне питання. Чи отримає жертва агресії, бодай якусь справедливість у результаті цього процесу? Чи все це лише фасад для бізнес-угод, отримання рідкоземельних металів та всього іншого, чим росіяни розмахують перед Віткофом і його командою? Є також багато конкретних питань, які досі не вирішені. Ось Україна наполягає наполягає, що гарантії мають бути виключно юридично зобов'язувальними. Але що означає цей термін? Як це виглядатиме на практиці? Україну, наскільки я розумію, зможе.

0: змушуватимуть в межах мирних домовленостей відмовитись від членства в НАТО. І я глибоко про це шкодую, тому що Альянс має власну політику щодо України. Це не означає, що її прийняли б уже післязавтра. Але якщо Київ піде на настільки серйозні поступки, чи отримає він щось реальне натомість? Чи це буде просто одна українська поступка за іншою? Є дуже багато деталей, які потрібно опрацювати, але в мене немає відчуття, що хтось із нинішньої американської адміністрації взагалі цим займається. Можливо, мені скажуть, та це все дуже теоретична розмова, адже Путін відкидає угоду, але в якийсь момент, я упевнений, з'являться варіанти, більш придатні для переговорів. І тоді постане питання, чи виконали ми домашню роботу достатньо добре, щоб до того моменту наповнити обіцянки гарантій реальним змістом. Мені здається, ні.
1: Усі ці роки війни позиція європейців полягала у тому, що діяти вони мають разом із Сполученими Штатами. Скоординовано, єдиним фронтом. Але останніми місяцями відбувається перелом. Схоже, Європа починає виробляти власний курс. І тут важливо, у якому саме форматі Зеленський обговорює його із союзниками. Бо зараз це трійка – Велика Британія, Франція, Німеччина. Але прагнення Польщі, Італії розширити її до п'ятірки логічне і обґрунтоване. І чи зможуть європейські лідери у трьох, п'ятьох чи в ширшому складі запропонувати і затвердити якийсь дієвий механізм, частиною якого, вочевидь, усе ж не будуть Сполучені Штати?
0: Раніше усі чекали одне на одного. США чекали, що зроблять європейці, європейці чекали, що зробить Америка, але мені здається, що тепер це вже не так. Європейці фактично перестали розраховувати на Сполучені Штати. І якщо ми розумні, нам варто було б цю проблему виправити. Як мінімум, Сполучені Штати мають надати частину зброї, якої Україна відчайдушно потребує. Зброї, за яку європейці готові платити, а потім передати її українцям. Для наддержави це, відверто кажучи, трохи принизливо, ніби ми переклали власну відповідальність на союзників. Український виклик є достатньо важливим стратегічно, щоб Сполучені Штати робили прямий внесок. Але треба визнати, після багатьох років критики і тиску європейці справді починають діяти активніше. Інша річ, що їм знадобляться роки, щоб накопичити такі можливості і такі запаси озброєнь, які дозволили б провести велику операцію без серйозної американської підтримки. Тому, сподіваюся, ми зможемо відновити наші відносини з Європою. Європейці, думаю, готові робити більше, якщо Америка їх про це попросить, і водночас визнає масштаб того, що вони уже роблять. І зараз, як ніколи, важлива громадська думка, особливо у передвиборчий період, коли активісти МАГА фактично виходять з-під контролю Білого Дому. Потрібно намагатися переконати людей тут, в Америці, інакше подивитися на відповідальність Сполучених Штатів, на їхню роль у світі. Прихильники МАГА, можливо, не захочуть чути цей сигнал, але, скажу вам, якщо США не візьмуть на себе відповідальність за Україну вже і зараз і не виконуватимуть повністю свої зобов'язання, то навіть той факт, що європейці починають діяти значно активніше, фундаментально не змінить ситуацію на українському фронті.
1: І в цьому, мабуть, головний висновок. Проблема не лише в тому, що переговори поставлені на паузу, а в тому, що зустріч без чіткої мети і без важелів тиску на Москву навряд чи щось змінить. І значно небезпечніше, якщо переговори все ж відновляться, але Україна знову опиниться перед вибором між поступками зараз і обіцянками безпеки потім. І коли союзники сперечаються, як повернути Росію за стіл переговорів, важливо, що саме лежатиме на цьому столі. Реальний механізм чи чергова? Нехай навіть красива, але порожня формула. Тим часом Росія може випробувати НАТО на міцність на тлі проблем своєї економікою, невдач на українському фронті. Вона може випробувати п'яту статтю Альянсу. А чи прийдуть на допомогу союзники один одному? От Блумберг написав, що Україна завдяки дроновим технологіям перемагає, принаймні зараз. Україна на полі бою почувається найкраще за останні роки, а витрати Кремля стрімко зростають. Той же Блумберг пише, що Путін може інсценувати окупацію, наприклад, Естонії, а потім вивести війська звідти, щоб була видимість дискредитації НАТО. Але це поки далекі припущення. Я спитала, що думають про це польські експерти. Даніель Бочковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
2: Маємо таку ситуацію, що справді балтійські народи є

0: найбільш вразливими, і, мабуть, так було завжди, оскільки на їхній території проживає достатньо велика кількість росіян, щоб можна було використовувати різні елементи провокацій. І це, мабуть, є ключовим для Російської Федерації, адже документи, які зараз були ухвалені, дають Путіну можливість робити все, що він захоче. Він і так міг робити все, що хотів, але про всяк випадок йому ще сказали, що він взагалі може вводити війська і діяти з будь-якого, навіть найдрібнішого приводу. І це варіант, в якому можна використовувати для створення кризи в державах Балтії. Але щоразу це ризик, пов'язаний з тим, чи ці дії справді дозволять Росії лише протестувати НАТО, чи все ж можуть спровокувати НАТО. Зокрема, і Сполучені Штати на якусь жорстку відповідь, бо чітко видно, що американці уже ситі Путіним по горло.
1: До jakiejś ostrej odpowiedzi, bo widać wyraźnie, że Amerykanie mają dość Putina.
2: Путін вірить в те, що Вашингтон знаходиться в повному позитивному зв'язку з Москвою. Даніель Бучковський вважає, що це ілюзія свого роду.
1: Путін święcie wierzy, że to jest dalej.
0: Путін свято вірить, що це все ще дух Анкориджа тощо. Але, скажімо прямо, Путін перегнув палицю. Трампу це справді просто набридло. І війна, і сам Путін, бо він розраховував, що з Путіним можна буде укласти якусь угоду. Але цієї угоди не видно. Упродовж всього року Путін, по суті, обманював американців, даючи їм надію, що, мовляв, іще трохи, і ми це завершимо. Іще трохи, і Трамп зможе сказати, я завершив найбільшу війну. Саме це й утримувало Трампа. Тепер у Трампа є Китай. Тепер у Трампа є Перська затока. І фактично устами Рубіо було сказано, що американці, можливо, говоритимуть, якщо цього захочуть обидві сторони. Тільки, скажімо чесно, Путін цього не хоче. І я не бачу причин, чому Україна мала би висуватися вперед і говорити з кимось, хто і далі вважає, що єдиний спосіб закінчити війну – це капітуляція супротивника. Хоча, якщо говорити спортивним боксерським сленгом, то саме він уже тричі побував у нокдауні, а не той, з ким він б'ється.
1: Боксерським слангом, то він вже лежав 3 рази на десках, а не той, з яким бачив.
2: Але що точно існує, намагання російського великого бізнесу будь-якою ціною зняти або обійти американські і європейські санкції. І ще можна грати на прискорення переговорів щодо закінчення війни в Україні.
1: Знищення санкцій то домагаються по просту бізнесмени російські.
0: Скасування санкцій цього домагаються насамперед російські бізнесмени, які фактично опинились у катастрофічній ситуації. Бо Путін спочатку поглинув увесь той західний промисловий сектор, щоб був на території Російської Федерації, аби вести війну. Але коли він уже все це проїв, то тепер поглинає всіх, хто володіє бодай чимось. Тож ми маємо зворотню націоналізацію всього того, що колись було роздано. Скасування санкцій просто дозволило б зберегти те, що іще мають ці російські бізнесмени та олігархи. Для Європи питання санкцій тут безумовно важливим, але ще важливішим є те, що здатність Європи підтримувати Україну або діяти на українському напрямку фактично настільки замінила Сполучені Штати, що справді довелось б говорити із Європою. Але росіяни вміють розмовляти з Європою лише мовою диктату 2021 року, який передбачав, що Європа має роззброїтися або повернути держави, які були в радянській сфері впливу. І найкраще просто платити за газ і не надто висуватися, бо світом керують великі, тобто Путін, Трамп і Сі. Але в Пекіні стало очевидно, що сьогодні переговори на найвищому рівні – це переговори між Китаєм і Сполученими Штатами. Російської Федерації там уже немає.
1: Розмови на щиті – то са розмови між Хінами та Станами. І нема там Федерації Російської.
2: На тлі складних відносин ЄС і США виділяється роль Польщі. У неї особливі відносини з Білим домом. Так які перспективи цих відносин Варшави і Вашингтона? Даніель Бучковський, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету.
1: Польська діяла незмінно, як
0: Польща незмінно виконує роль логістичного хабу, хоча сьогодні ця роль змінюється, бо можливості України у виробництві зброї та озброєння зросли настільки, що ми, мабуть, більше будемо тиловою базою для підтримки виробництва дронів та інших засобів, аніж просто місцем перекидання всього. всього цього. Польща й надалі, з огляду на те, що є майже прифронтовою державою, залишається своєрідним ретранслятором певних цілей та інтересів усіх цих фронтових країн. Бо ми бачимо, що Німеччина й далі намагається

0: розвивати свою політику у цьому напрямку, тоді як тут формується політика таких держав, як країни Балтії, Польща, Фінляндія, тобто тих, що мають безпосередній кордон із Російською Федерацією. І це важливо настільки, що у випадку Польщі сьогодні змінилась її роль. Із місця, через яке просто перекидали техніку, вона перетворюється на державу, яка, думаю, матиме дедалі більше впливу під час усіх внутрішньоєвропейських переговорів, а також переговорів Європи з Російською Федерацією. І це суттєво, бо тут, очевидно, буде прагнення до балансу. З одного боку, щоб було чути голос Німеччини та її інтереси, а з другого – через Польщу і, ймовірно, Фінляндію, звучав голос усіх тих держав, які хочуть убезпечити себе від Російської Федерації, зважаючи на все те, що відбувається.
1: Хочуть забезпечити перед Федерацією Російською помне того, що ще діє.
2: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Правляча партія «Громадянський договір» зберегла більшість у парламенті Вірменії. А це означає, що вона зможе сформувати свій уряд. Проєвропейська партія Нікола Пашиняна набрала близько 50% голосів. Також до парламенту проходить проросійський блок «Сильна Вірменія», який контролює сам Велкарапетян, російський мільярдер вірменського походження. Він отримав 23% голосів і ще дві проросійські сили – Вірменія і процвітаюча Вірменія. Спостерігачі відзначають високу явку порівняно з минулими виборами 2021 року. На дільниці прийшли проголосувати 60% громадян Вірменії, що на 10% більше, ніж на минулих виборах. Експерти не очікують повного розвороту Вірменії на Захід і прогнозують, що Пашинян намагатиметься зберігати відносини як з Росією, так і продовжувати євроінтеграцію. Прем'єр-міністр Вірменії так і заявив, що Єрван візьме курс на зближення з Європейським Союзом, але також продовжить свою участь у Євразійському економічному союзі, який, нагадаю, контролює Москва. Про політичні симпатії жителів країни, а також про українську діаспору я поговорила із Оленою Шевчук, головою організації «Українці Вірменії». Коли говорять про українську громаду у Вірменії, це про кого і про яку кількість йде мова?
3: Це йде мова про українців, які живуть у Вірменії, живуть вже багато років, десятків років. І це про нових українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення. І це така унікальна частина українців, які вірмени за походженням приїхали з України, але вони вірмени. Але вони кажуть, що належить також до України, спілкуються українською. Це така частинка наша такого україно-вірменського єдинства, єдності, бо є змішані родини, і вони всі виховуються в такому україно-вірменському форматі. А яка кількість? Стара діаспора, вона налічує до 2000 осіб. Приїхало більше 2000. Це динамічна така структура, бо приїжджають і потім повертаються. На піці, коли найбільша кількість приїхала, було б 8 тисяч осіб.
2: От якщо говорити про біженців, да, чи про воєнних мігрантів, як вони себе знаходяться? Чому вони обирали саме Вірменію приїхати сюди? Ну і, власне, чи відбулася ця інтеграція?
3: Вони приїхали здебільшого тому, що вони вірмени за походженням. І, як сказала, це змішані родини. Були ті, хто просто обрав Вірменію, бо давно про неї знав, чи був тут і просто, коли один раз відвідуєш Вірменію, вже неможливо не повернутися, бо є насправді куди повертатися, що дивитися. Тобто більшість, ми навіть рахували за нашими анкетами, 70% вірмени, 30% українці, ну це ж здебільшого змішані родини.
2: Якщо говорити з тим, що ви тут зіштовхуєтесь, я тут кілька днів, і мене, звісно, тригерить таксисти, які розповідають про якихось ребят, які їдуть там на фронт в Росії. От, власне, з чим вам доводиться зіштовхуватися тут саме як з російським наративом або контентом, наприклад?
3: Так, ми його бачимо. І просто треба намагатися розуміти, що це Вірменія. З тим, що є в Вірменії, ми намагаємось створювати власні наративи, бо в нас є медіаресурс, у нас є якесь коло, яке також розповідає про Україну. У нас є коло, яке спілкується українською мовою. Що ми кажемо стосовно російської мови, що це мова, яку розуміють вірмени. Доводиться переходити на цю мову, щоб пояснити. Але це не та мова, через

0: з яку до нас приходять російські наративи.
1: Якщо говорити про школи, то зараз тут викладають десь українську мову, наприклад, або наскільки взагалі в школах ця російська мова поширена?
0: 12 шкіл в Єревані з російськомовними класами навчання. Жодної школи з української мови немає. Є школа Шевченка, але там також діє російський клас. Для вірмен не те, щоб не відрізняють. Дійсно відрізняють, всі розуміють ситуацію. Насправді всі розуміють. Але це так склалося історично, а зміни, вони не за один день відбуваються. Вони будуть відбуватися і, скоріш за все, просто прийдуть до того, що не буде російської мови викладання. А щоб дійти до української, це займалися цим питанням, це достатньо важко. Потрібно набрати повні класи, а це непроста робота, так скажу.
1: Російська дезінформація, наскільки вона тут сильна і в яких сферах, на які болючі точки вона тисне?
0: Російська дезінформація тут на кожному кроці. В чому питання? По-перше, зараз вибори. Але нам, українцям, це легше дається відрізняти, бо в них методички наративів зовсім не відрізняються від українських. Тобто вони по тим же самим книжкам, ті ж самі наративи, ті ж самі повідомлення, а ми вже проходили це. Наприклад, стосовно ось торгівельні війни, так, заборона деяких товарів за санітарними нормами. Це в Україні було. Також в Україні було, що якщо не ми, то там НАТО прийде, Європа прийде, оці вони починають там про ЛГБТ-спільноти. Оце все повністю теж як було в Україні. І їх манера оцю інформацію подавати, як старший брат, така імперські наративи, що ми наймудріші, ми все це вже пройшли, і ви повинні до нас прислуховуватись, а якщо не ми, то вам буде погано. Додалось, окрім всього цього, що ви хочете, як в Україні було, хочете український сценарій, це також те, на що вони, кажу, спираються. Ми це відрізняємо, це точно, ми про це пишемо, і насправді я дуже радію, що вірменське суспільство дуже мудре, бо вірмени дуже-дуже добре це розуміються.
1: Наскільки ось цей український сценарій лякає вірмен, якщо говорити не про українську діаспору, а, власне, про вірмен, ця війна, питання українського сценарію, так званого, воно наскільки впливає і наскільки цьому вірять вірмени?
0: Вірмени в 20-му році пережили війну. І в 23-му році пережили втрату Нагірного Карабаху. Вихід всіх повністю мешканців цієї території. Злякати людей, які вже це пережили, це достатньо непросто. Більшість з вірмен розуміють, чому саме були втрачені ці землі. І більшість вірмен розуміють, що головним винуватцем і країною, яка взяла на себе зобов'язання по стриманню, була Росія. Вони не стримали своє слово, тому зараз мають те, що мають. З одного боку, дійсно є невеличка частина людей. Я б так умовно розділила суспільство на тих, хто апелює до Росії, проросійської, і тих, хто апелює до Європи. Частина проросійської спільноти, вона менша, ніж проєвропейська. Але я б так сказала, що навіть неможливо казати проєвропейська, бо є національні інтереси. І зараз більшість вірмен розуміють, що національні інтереси – це суверенітет, це незалежність, це вільна торгівля не тільки з однією країною, з Росією, а з диверсифікацією з багатьма країнами, де є спільні інтереси. Ну, це країна повинна отримати незалежність, суверенітет і діяти як самостійна одиниця. Це неможливо, коли повністю підпорядкований одній країні.
1: Якщо говорити про нинішні вибори, що вони означають для Вірменії?
0: Я таку думку чула, що це майже як референдум на курс країни. Ким курсом вони б хотіли, щоб Вірменія рухалась. Попередньо сказала, да, що незалежність, суверенітет – це тільки суспільні інтереси. Вірмени все це вже зрозуміли. Вірмени точно хочуть жити краще. І вибори дійсно продемонструють, який вибір робить країна.
1: Які взагалі настрої існують щодо євроінтеграції? Тут чи пов'язують, власне, вірмени себе з Євросоюзом? Яким чином і на що сподіваються?
0: Є об'єктивні засади, бо Вірменія – країна, яка знаходиться на Південному Кавказі, але вона дуже-дуже європейська країна за своєю сутністю.

0: І незважаючи на те, зараз який курс об'явить країна, є об'єктивні умови існування. Це західний стиль життя, це демократія, це свобода, це те, що об'єктивно належить до Вірменії. Тому я вважаю, що саме історичне місце Вірменії – це в Європі. Стосовно того, як вірмени відносяться, як сказала, так, є деяка частина, яка вважає, що краще буде рухатись поряд з Росією. Більша трошки частина вважає, що шлях Вірменії з Заходом. Насправді, я теж вважаю, що шлях Вірменії – це західна культура.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я, Лариса Задорожна, кажу вам, що все буде добре.
2: Друзі, на цьому завершується наша сьогоднішня зустріч. Дякуємо, що були з нами та слухали нас. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби Польського радіо для закордону працювали за режисерським пультом Агнішка Наврот. Перед мікрофоном був я, ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. До зустрічей у наших нових, наступних, майбутніх ефірах.
3: То було найсмутніше лато, згасло сонце над Ямайком, згасло сонце над фрегатом. Гатор, гатор!

0: Польсько-українські відносини знову опинилися під тиском політики і історії після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу Збройних сил України назву героїв УПА. У Польщі пролунала хвиля критики. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціюватиме позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди в Польщі. В Варшаві натомість наголошують, для польського суспільства УПА надалі асоціюється насамперед із Волинською трагедією та масовими вбивствами польського населення. Водночас в Україні УПА для багатьох залишається символом боротьби за незалежність і спротиву Радянському Союзу. На цьому тлі виникає те ширше питання, де зараз закінчується право Польщі захищати власну історичну пам'ять і починається право України самостійно формувати свою політику національної пам'яті. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. Будемо говорити з нашими гостями. Зі мною сьогодні Маргарита Ситнік, журналістка, авторка проєкту «Мости України», яка є теж співзасновницею громадської ініціативи «Голка». Добрий день.
1: Вітаю.
0: І теж моїм гостем дійсяй również єсти Państwa, również dziennikarz Jerzy Wójcik, współzałożyciel українсько-польського магазину «Сестри EU» і Media Liberation Foundation. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Давайте почнемо з української сторони. Чим для українців є зараз УПА, та чи реально ми говоримо, що вони були героями для України? От так думає більшість поляків в інтернеті. Така нарація зараз з'являється. Чи можна говорити, що Україна та Польща сьогодні мають дві принципово різні історичні пам'яті щодо УПА?
1: Абсолютно погоджуюся, що дійсно Україна і Польща мають дві різні принципові пам'яті і розуміння цього явища. Як людина, яка 7 років проживала в Польщі до повномасштабного вторгнення, я розумію, наскільки ця тема дражлива і чутлива для польського суспільства, і що дійсно УПА в Польщі сприймається в контексті подій Волинської трагедії. Натомість в Україні УПА і сприйняття повстанської армії пройшло таку певну революцію. Наприклад, я пам'ятаю, що коли працювала журналісткою, коли президентом був Віктор Ющенко, і він кількома указами намагався прирівняти воїнів УПА до борців за незалежність України. І тільки в 2018 році, вже коли 4 роки тривала війна власне Росії проти України на Донбасі, Верховна Рада надала УПА статус ветерана. Власне, повномасштабне вторгнення, воно повністю міняє підхід і сприйняття української повстанської армії в Україні. Якщо раніше це, скажімо, була така регіональна тема і тема регіональної гордості, то зараз вся Україна переосмислює УПА, і для нас це передусім воїни, це армія досить невелика порівняно з армією радянською, і якщо говорити там армію російську, яка цілий час боролася проти окупації, проти радянської влади. Тому присвоєння назв бригад УПА – це передусім про нашу боротьбу, яка і зараз триває, якщо раніше проти радянських військ, проти радянської окупації боролися УПА, то зараз ЗСУ продовжує боротися проти окупації.
3: Пане Єже, де зараз проходить межа між захистом історичної пам'яті та політичним втручанням, зокрема внутрішню політику іншої країни? Звичайно, ми знаємо, що Польща дбає про свою історію та про пам'ять, але водночас чи не перегинає палку польська сторона, і чи можуть обидві сторони зрозуміти одна одну?
0: Чи можна зрозуміти одну і другу сторону?
2: Wie pan, ja jestem dużo bardziej krytyczny wobec polskich polityków niż wobec ukraińskich polityków.
4: Знаєте, я набагато критичніше ставлюся до польських політиків, ніж до українських, бо

0: Україна в стані війни. Вона веде війну на життя або смерть. І я не хочу в тисячний раз повторювати, що це також війна за безпеку поляків, як правих, так і лівих, віруючих і невіруючих, тих, хто любить Україну і тих, хто її ненавидить. Це також наша війна і війна за нас. Тому я маю більше розуміння, але не брак критики щодо української влади, яка справді змінюється, як це відбувається в кожній країні.
1: Моя врозумілість більша, але не брак критицизму вобec влад України.
0: Але я б сказав, що маю більше розуміння та більше терпіння в оцінці того, що робить президент Зеленський, ніж щодо польських політиків. Тому що вони в безпеці, сидять у своїх палацах, міністерствах, в Брюсселі, тут, там, скрізь вони в безпеці. Їхні суспільства, ті, які вони представляють, також у безпеці. Тому я, прямо кажучи, розлючений на президента Навроцького, який повівся, як би це окреслити делікатно, бо я вже не підбираю слів, повівся необдумано, як вуличний хуліган. Слова президентів мають наслідки завжди.
1: Спосіб мало промислений.
0: Я не можу уявити, що можна зробити зараз. Я написав багато статей на цю тему для українських та польських ЗМІ, але я б волів їх не писати. Я просто очікую, що мій президент, незалежно від того, правий він чи ні, а взагалі, що означає в цьому питанні бути правим. Правда, по обидва боки. Є аргументи з обох сторін, і їх потрібно зважити. Правда, зовсім не посередині. Правда ж? Усвідомлення того, ким була українська повстанська армія по обидва боки кордону, в двох країнах різниця. Іноді вони дуже відрізняються, а іноді схожі в певний момент історії. Тому немає єдиної твердої залізної істини з цього питання, як у фізиці «Е» дорівнює «МЦ квадрат».
1: Чим була українська повстанча армія по обидву сторонах границі в двох країнах, є різна, та самі дуже різна.
0: Польські політики та польське суспільство просто вибирають з цієї ситуації те, що важливо в цей конкретний момент. І в цей конкретний момент зараз важливо, щоб Україна перемогла, вижила, перемагала, і щоб ми мирно співіснували.
1: МЦ квадрат. Тільки вибираємо з цієї ситуації польські політики і польське społeczeństwo то, що є важливо теж в даному моменті. А в даному моменті є важливо то, щоб Україна виграла.
0: Це польський державний інтерес. І, на мою думку, польський президент, реагуючи таким чином з тієї чи іншої причини, а мене його причини не цікавлять, має обов'язок перед такими людьми, як я, поводитися відповідально. А, власне, він, на мою думку, діяв безвідповідально. Я залишаю громадянам України вирішувати, чи мав Зеленський так чинити, чи ні.
1: Оцена того, чи Зеленський повинен, чи не повинен, зоставляємо це обивателям України.
2: Капітула того значення.
3: Колегія ордену Білого Орла, капітула, як тут кажуть, збереться у червні. І питання в тому, що Польща, можливо, більше польські політики, здебільшого праві, найчастіше згадують історію та наші стосунки 80-річної давності. Чи виправдано знову повертатися до цієї теми? І ще одне питання. Чому польські політики не пам'ятають або хоча б намагаються забути історію, пов'язану з польською стороною, а також стосунки з єврейською громадою? Зрештою, ми пам'ятаємо кінець 30-х, початок 40-х років, як це виглядало.
2: В яку, як то виглядало?
1: Не тільки 30-х, а чи... Кожне суспільство, кожен народ має свої темні сторони.
0: Ну, не лише 30-х років. Кожне суспільство, кожна нація має свої темні сторони. І це дуже погано, коли пам'ятати лише погані сторони. Погані сторони історії своїх сусідів, а не своєї власної. Тому що в історії дуже небезпечно застосовувати такий наратив до себе. Ми знаємо, як це виглядало.
1: Але я б хотів повідомити ще одну річ. Така, значить, така маніпуляція, ну бо то очевидно, що це є маніпуляція.
0: Але я хотів би сказати ще одне. Мене це турбує, мене турбує ось що, така маніпуляція. Бо, звісно, це маніпуляція. До виборів залишився рік. Навроцький хоче перемогти та консолідувати свій електорат. І піде по трупах без різниці польських чи українських. Він прагнутиме цього досягти. Так само і Менсен, і Браун, і вся ця юрба. Вони за своєю суттю антиукраїнські. Не лише антиукраїнські, але й антинімецькі.
1: Для нас, především, багато небезпечно. Że znaczy tacy ludzie nie zatrzymają się przed użyciem не тільки Орла Білого.
0: Це теж божевілля. Це польське божевілля. Ми бачили це безліч разів в історії. І це просто дуже небезпечно для нас, перш за все. Що такі люди, вони не зупиняться перед використанням не лише Білого Орла, а й чого завгодно. Нагадую, що ці формування протягом багатьох років використовували тему Смоленська у внутрішній політиці.
1: Ми ще будемо білі Орла. Я не буду ще білого Орла.

0: Białego, а цитуючи класика, роздзьобив нас круги і врони.
1: Це була б трагедія, якби ми билися через орла. Я не битимуся через орла, за білого орла, і цитуючи класика, нас розділяють круки та ворони. Ми справді не можемо собі цього дозволити. Ми більше не можемо собі цього дозволити в історії. Україна була окремо, Польща була окремо, і вони були один проти одного, і тому нас постійно розділяли і загарбували. Вашої держави взагалі тоді не існувало, правда ж? Більше того, поляки, не чекаючи на ту чи іншу владу, на вибори чи референдуми, примудрилися поводитися в 22-му році так, як і належать, як достойні, порядні люди. Днями мені написав мій друг, головний редактор журналу НВ УА Віталій Сич. Він сказав: Юрику, поки Варшава говорить про УПА, на нас падають дрони та російська балістика, і люди гинуть. Я думаю, що це найважливіше для нас, а не те, чи зрозуміла Польща, чи ні, насправді. Я вважаю, що з цього потрібно зробити висновки. Польський прем'єр-міністр діяв більш помірковано. Його реакція була гідною, розумною та виваженою. Він сказав приблизно: залишмо історію на потім. Так, я критично ставлюся до всіх політиків. Я також багато разів писав критичні тексти про коаліцію, але, гадаю, Туск розуміє, в якому історичному моменті ми живемо. В усьому цьому кров, смерть або життя, і треба бути обережним зі своїми словами.
0: Крев, смерть або життя в тим всім. І треба уважати на слова, не?
2: Пані Маргарита, чи могла українська сторона передбачити отаку от реакцію Варшави?
3: Я думаю, так. Тут досить добре вже починають розуміти польський контекст, і така реакція могла бути передбачена. Можливо, не аж так, що сам президент Навроцький пропонує відібрати у Зеленського орден, але з того, що ми бачимо, і з того, що досліджують тут експерти, які займаються польською тематикою, то, в принципі, будь-яка подія, чи то назвати школу іменем Степана Бандери, чи ще щось, вона одразу розганяється в соцмережах, як медіальний такий медійний шторм, і доводиться часом до такого абсурду. От, власне, я вже кілька років вивчаю, які фейки і вкиди розганяє кремлівська пропаганда, і вони часто, на жаль, ці кремлівські наративи співпадають з нараціями польських праворадикальних політиків. Так от, і це працює в обидві сторони, і волинська трагедія є найбільшим емоційним тригером, який працює на розпалювання ворожнечі між нашими народами і вбиванням таким клином. Наприклад, якщо от ми навіть зараз можемо побачити, як це відбувається, як це відбувалося там минулого року, коли почала знову за допомогою різних інформаційних приводів в Україні розганятися тему, мовляв, Польща хоче відібрати Львів, Польща хоче анексувати Волинь і забрати Захід. Польща – це, мовляв, гієна Європи. Наришкін і Медведєв особливо люблять розкручувати цю тему, приписують слова Черчиллю, мовляв, він говорив про Польщу як гієну Європи, яка в Другу світову війну хотіла відібрати певні території в Чехословаччини, а зараз то саме хоче зробити в Україні. І ми бачимо, як відбуваються ці вкиди, власне, в Україні через різні телеграм-канали. В інший бік це відбувається так, що, власне, розкручується ця волинська тема, що ми тут всі бандеровці, у нас тут культ Бандери, ми ледь не болимося щодня на його ікону, і ця тема розкручується в Польщі, але, на жаль, це ті теми, які розкручуються, які є емоційними тригерами, і, на жаль, багато людей починають, можливо, в це вірити в соцмережах, особливо, коли це повторюється з дня в день. Дійсно, Україна могла передбачити цю реакцію, але, знов-таки, жодне суверенна країна не має узгоджувати свій пантеон героїв з іншою державою, бо де тоді незалежність її і суверенність? Крім того, абсолютно погоджуюся з паном Єже, що у кожної країни є темні сторінки історії, є хороші сторінки історії. І взагалі Євросоюз – це не рафінований клуб країн з історичною невинністю, скажімо.
2: Франція, Хорватія. Німеччина.
3: Власне, Україна і Польща, у кожного є якісь скелети в шафі, які б вони хотіли приховати, але це вже сталося, це дійсно вже сталося, а ми знову сваримося на ці історичні теми, коли реально спільний ворог у нас досі протягом кількох століть той самий. Польща дійсно залишається для нас важливим стратегічним хабом.

0: прихистком для мільйонів біженців, які, між іншим, працюють також на польську економіку. І мені дійсно прикро, як людині, яка для якої Польща є, по суті, другим домом, бо я досить довго прожила в цій країні, що відбуваються ось такі суперечності, коли нам дійсно треба боротися проти спільного ворога, який не знає кордонів. Йому байдуже, що захопити: Київ, Варшаву, Гданськ чи Лісабон. Путін же ж своїх промовах про печенегів історичних іноземним медіа говорить же ж про те, що Росія ж від Владивостока до Лісабона хоче існувати, то насправді Україна зараз стримує всю цю побідоносну ходу Путіна, його армії по Європі, і тільки якщо ми будемо разом, то ми можемо це зупинити.
1: Власне, пані Маргарита мовила о том, що Jeżeli będziemy razem,
2: to Пане Єже, пані Маргарита каже про те, що якщо ми будемо разом, то все допоможе нам у наших стосунках і допоможе нам боротися з Росією. Тож, що нам тепер робити, як з польської, так і з української сторони? Серед тих, хто був нагороджений цією відзнакою, були також політики та державні діячі, до яких Польща мала також серйозні претензії, моральні та історичні. А тут раптом виокремили один український випадок.
1: А теж поважно претензії моральне, історичне, а ту єднак витикана єдна українська справа.
3: Я вам наслідок кілька таких мислів. Перше, то, що там вśród фатальних постачі, які достали історичні.
4: Я маю кілька подібних думок. Перша – це серед фатальних постатей, які історично отримували орден. І я вже деякий час пишу та обговорюю це. Але дізнався про це випадково, бо коли в когось є трохи доброї волі, трохи когнітивного інтелекту і допитливості, він виявляє, що, наприклад, Іван Мазепа отримав Білого Орла. Спільна історія, чи не так? Ми просто були в одному світі і залишимося в ньому. Це спільний світ. Тому я маю одне прохання до польських політиків – бути дуже обережними з розпалюванням ненависті.
3: То ми були в одному світі, і в нім будемо, то є спільний світ.
4: Образами та звинуваченнями, бо це ми буде кращим і для України, і для Польщі. Ми разом, простіше кажучи. І маємо бути разом. Україну не перевезеш через океан, Польщу не перевезеш через Урал. Дехто в Москві вже намагався перевезти частини Польщі, особливо поляків, до Сибіру. Це не спрацює. Ви не можете змусити українців скоритися, ані поляків до цього не змусити, як відомо. Маємо спільні риси, дуже багато спільних рис. У нас спільна кров. Якщо придивитися уважніше, в мене багато друзів завдяки цій війні.
3: Ані не да ще українців змусити до послушенства, ані поляків, як відомо.
4: І в мене є друзі в Україні. Більше в Україні та серед українців, ніж серед поляків. Бо якщо я захищатиму українців, деякі поляки стануть моїми ворогами. Але, Боже, менше з тим, таке життя, я думаю, що можна зробити. Я можу говорити за себе. Я намагався допомогти з самого початку повномасштабного вторгнення, бо це правильно. Людям потрібно допомагати. А є ще близькі, з якими людина близька, а близькість ґрунтується на спільній відповідальності. Йдеться не про урядові договори, які гарантують взаємну підтримку. Не йдеться про те, що Зеленський чи будь-хто інший із Навроцьким, чи будь-ким іншим гарантуватиме польсько-українську дружбу. Ні, те, що вважається дружбою та стосунками, це справа між людьми. У Польщі я навіть не хочу говорити про 5 мільйонів, які прийшли через Польщу.
3: Приязні релація – то є справа між людьми. І ж не хочу мовити о тих 5 мільйонах, які припливли через Польщу.
4: І ці цифри можна було б помножити. Але в мене є тут сусіди, діти тут за парканом. Діти, одна дитина розмовляє російською, бо вона зі Східної України. Дівчинка, другий зі Львова розмовляє українською. Третя – польською. І вони грають у фабрику лимонаду. Їм близько 8 років, і це вже їхні другі літні канікули, які вони перетворюють на фабрику лимонаду. Я думаю собі, Боже, не зіпсуймо цих дітей, бо це майбутнє. Навроцького не стане. У Навроцького термін, каденція мене, як і в Зеленського. От якщо Навроцький того Білого Орла відбере, як він до Києва полетить?
3: Як полетить? до тego Kijowa. Przecież do tej pory nie miał okazji. Może on się prosi o coś. No nie rozumiem, o co chodzi.
4: Він досі там не був. Можливо, він на щось напрошується, звертає таким чином на себе увагу. Ну, я не розумію, про що йдеться. Сподіватимемося, що історія не відвідає нас сильніше, як тоді з тими 20 дронами, які залетіли до Польщі. Пам'ятаєте? Це було

0: Повна паніка. Вони 4 тижні шукали в кущах дрони. А в цей час на Київ постійно прилітали ракети. Отямтеся. Давайте знайдемо певну міру в цих реакціях і в цьому розумінні історії. Річ у тім, що історія вже сталася. Нічого в ній не зміниться. Це вже доконаний факт. Однак реакція на неї та її експлуатація впливають на сучасність. Ми вже тривалий час товчемо воду в ступі. Чи носитиме раніше невідомий у Польщі підрозділ, безсумнівно, видатний український підрозділ, назву «Бандер». Хай має таку назву. В чому проблема? Я розумію, якби українці хотіли, щоб польський підрозділ носив ім'я «Бандери», ну це був би делікатний конфуз, правда? Але йдеться про тих хлопців. Вони віддадуть своє життя. Мене кілька днів і багато хто з них загине, захищаючи Україну і захищаючи Польщу. Це священна справа, не якісь політичні маніпуляції, цинізм та маніпуляції громадською думкою. Це, на мою думку, безвідповідально. Це просто безвідповідально. Я маю таке враження, що я маю справу з якимись підлітками.
1: Речі до вчинання противників політичних. Я мам враження, що мам до чинення з якимись хлопцями.
0: Тобто я радий, що Туск повівся так, як він повівся, і я сподіваюся, що він дотримуватиметься цієї позиції до парламентських виборів наступного року. Бо інакше я навіть не хочу дозволяти своїй уяві створювати погані образи майбутнього між нами. Це погано виглядає. Для цього не потрібні росіяни. Насправді це відбувається зараз. Чи допомагає це росіянам? Звісно, це допомагає. Але ми беремо на себе відповідальність за цю ситуацію. Кожен з нас, політики особливо.
1: Росіянам допомагає? Очевидно, що допомагає. Але відповідальність за цю ситуацію біжемо ми. Кожен з нас. Політиці щеглуно.
2: Пане Єже, я хотів поставити ще одне запитання. Ви щойно сказали, що політики змінюються. Президенти завершують свої каденції. Якщо люди не оберуть президента, його більше не буде. Але народ залишається, суспільство залишається. І вони вірять тому, що кажуть політики. Звичайно, з обох сторін є різні електорати. Ми чуємо різні голоси на вулицях. Є голоси підтримки, є також голоси крайньої агресії. Але як ми можемо позбутися цих людей, які просякнуті ненавистю? Чи можна їх змінити? Чи можна пом'якшити ці стосунки? Що ми можемо зробити з українського боку? Бо поляки, звичайно, зможуть самі вирішувати свої справи. Але що ми, українці, можемо зараз зробити?
3: Звичайно, собі ради зі своїми справами будуть самі раді. Що ми можемо зробити?
1: Це одне з найтрудніших питань, яке можна задати.
0: Скажу так, це одне з найскладніших питань, які можна поставити в житті, особливо в цій ситуації. І я можу лише спробувати знайти, я намагаюся знайти щодня якусь відповідь. Я вважаю, що це як у стосунках між людьми. Коли справа стосується двох людей, кожна людина несе принаймні половину відповідальності за ці стосунки. Правильно? Тому що не можна просто бути в стосунках, коли ти ні з ким не знайомий. Це насправді досить складно, навіть у цифровому світі. Ми робили це взимку, знаючи, що відбувається в Україні. Тобто зима в лютому, шахеди, бомби, все для українського енергетичного сектора. У Києві холодно. Ми запустили кампанію «Збір коштів у Польщі». Я кажу це не для того, аби похвалитися, що я ініціював та організував цей збір коштів. Бо я вже отримав стільки медалей та нагород, що міг би померти від щастя. Але я маю на увазі, що для мене це було феноменом, бо взимку люди нічого не хочуть робити. Комфортно, тепло, Україна далеко. Ну, ми співчуваємо, так, але давайте просто зробимо це. Давайте вип'ємо пива вдома, так, або щось інше. Зрештою, люди мають право на це, чи ні?
1: Там Україна далеко, ну, співчуємо, ну, так. Але в сумі, то зробимо собі, ну, не пійми ще пива вдома, правда, або чогось іншого. Люди мають таке право, не?
0: Зрештою, після стількох років вони в Європі, у великій двадцятці, і навіть доволі заможні, тож окей, скільки можна займатися тією Україною? Ну, так можна би було думати, правда? Однак все ж я навіть не знаю, як нам вдалося запалити таку енергію серед людей, переважно поляків, і зібрати 80 тисяч людей, щонайменше, а в реальності, мабуть, більше, мабуть, сотні тисяч. З цього народилася величезна кампанія. Ми якось не замислювалися, чи там мерзне внучка Бандери, чи якась інша, яка різниця? Річ зовсім не в тому, річ в тім, що ми люди, та як ми поводимося з іншими тут і зараз, визначає, ким є саме ми, а не хто українці. Чи не так? Хто ми, ті люди, які реагують на цю ситуацію? І це спрацювало.
1: Квестія є те, що єстесьмо людьми. То, як ще заховуємо вобец другого чоловіка, ту і зараз, децидує о тим, ким ми єстесьмо.
0: Якщо це спрацювало один раз, немає жодної причини

0: не вірити, що ми можемо спробувати ще раз, на різних рівнях, різними способами, попри все. Ну, якби я зараз сказав, що хочу розпочати збір коштів від поляків для чогось в Україні, щоб допомогти Україні. Можна сказати, що я збожеволів, бо тут такий настрій. Ці білі орли літають, падають, весь цей цирк, і ми хочемо зробити щось добре і щось спільне, чи не так? Ми хочемо це зробити, і ми це зробимо, ніхто нас не зупинить. Ні палац Бельведер, ні Банкова. Ми вирішили це зробити. Група, яка це тепло організувала, і різні доброчинці з України і Польщі, зокрема, вирішили, що ми зберемо гроші та відбудуємо, відремонтуємо або навіть побудуємо 10, 20, 50, 100, може більше притулків для дітей в школах на передовій. Бо вони, знаєте, як це буває, ці дрони літають постійно, діти забігають, мають 3 хвилини, щоб втекти, а потім вони проводять 8 годин, зазвичай у жахливому брудному підвалі, і таке їхнє життя, це жахлива травма.
1: 50, 100, може більше. Схронів для дітей в школах, бо вони са, ну...
0: Якби моя дитина, мій онук, опинилися в такій ситуації, я б не спав і щось би з цим робив, правда ж? Це для мене конкретне питання, і я переконаний, що ми досягнемо успіху. Можливо, не лише з кампанією з тепла для киян, але й 10 разів ми хочемо забезпечити цих дітей укриттям. І ми робитимемо це послідовно, незалежно від того, подобається це.

0: сказав, він це ніс позитив.
1: Дякую, Назарт. Щиро дякую також від імені усієї нашої редакції. А від себе я так теж на кінець скажу, що, дорогі друзі, варто бути вдячним та теж шанувати людей, себе, людей довкола нас. Дякую велике. Зі мною була Маргарита Ситник та Єжи Вуйчик. Мам надію, що ще відімо не раз любили.
0: Дякую, Барто. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас дуже цікава історія українця, який у 18 років вже є віце-чемпіоном світу із судномоделювання. І мені приємно представити в нашій студії нашого гостя. Це Світозарій Селюнін, чемпіон України і Польщі, віце-чемпіон світу із судномоделювання. Світозарію, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я, знаєте, до зустрічі з вами дуже мало знала взагалі, що це за вид спорту судного моделювання, що таки є вид спорту, він технічний, так, і відбуваються і змагання, і дуже багато різного цікавого. Про вас мені сказала наша спільна знайома, пані Лілія Стаднік, власне, очільниця фундації інтеграції через мистецтво. До речі, багатьох гостей на програму «Ми у Польщі» саме вона рекомендує, тому що люди непересічні, унікальні. І ви сьогодні в нашій студії. Перше, розкажіть трошки про себе. Як ви опинились у Польщі? Бо ви сказали, що 4 роки, так, ви вже? Тобто ви з війною приїхали, так?
1: Так,
0: звідки
1: так.
0: ви?
1: Я сам з Києва, вже десь, ну, з початку повномасштабної війни я переїхав до Польщі. І вже десь приблизно 4 роки знаходжусь в Польщі та розвиваюся у Варшаві та продовжую виступати за Україну в Європі.
0: Ви приїхали з родиною, так? Я так розумію, так?
1: Під час переїзду, так, ми приїхали з родиною, з мати та моєю сестрею.
0: Як відбувалася адаптація? Чому саме Польща? У вас хтось тут був знайомий, можливо, там по спортивному напрямку хтось був, вас запросив. Як це все було?
1: Чесно кажучи, це все відбулося зненацька, адже ніхто нічого не очікував.

0: і варіантів дуже багато не було. Тому мав тут пару знайомих і вирішив, що найшвидше та найлегше буде приїхати саме у Польщу. А сама адаптація у Польщі була відносно легкою, я вважаю, для себе.
1: А ви знали
0: Адже
1: мову?
0: я не знав мову, проте мені відносно легко вона вдалося її вивчити, адже після переїзду я відразу пішов у навчання у польську школу та пішов займатися майже відразу теж на те ж судомоделювання вже в Варшаві, де я
1: Тобто,
0: міг.
1: так, і ви знайшли тут, та, скажімо так, колег, друзів, мабуть, так, в цьому виді
0: Так,
1: спорту.
0: можна сказати, що знайшов, скажімо так, знайоме для мене місце, де міг робити щось своє, де
1: Те, що
0: були
1: ви любите,
0: так, те,
1: так?
0: що я люблю. У мене були знайомі поляки вже тоді, через що, оскільки займаюся теж судомоделюванням, через що я зміг більш швидше та легше для себе вивчити польську мову.
1: Ви знаєте, у мене є колега, яка, власне, приїхала до Польщі з дитиною, і вона плаває, ходить в басейн, так? І, власне, от цей стрес, оця депресія, нерозуміння, вона почала ходити тут в басейн. І через цей те, що вона через спорт, через плавання, вона пізнала дуже багатьох друзів, колег, почала працювати на радіо, те, що от вона любить займатися подкастами. Тобто, це от якось їй трошки відкрило цю інтеграцію, і набагато швидше вона відбулася, і мова вивчалась, і так далі. Тобто, бачите, тут десь через спорт і інтеграція через спорт, можна так сказати, так?
0: Ну, в принципі, так, погоджуся, адже коли ми знаходимося, грубо кажучи, у своїй среді, де ми відчуваємо себе легко, просто це нам допомагає легше адаптуватися в новому суспільстві, в новій країні, в новій мові.
1: А
0: Тому так.
1: як от ставлення було, от, що ви з України, да, що ви українець, як у вас в польській школі, як прийняли?
0: В загальному скрізь ставлення було дуже приємне, гарне. Можливо, мені так трапилося, адже відразу, як ми приїхали, нам допомогли і самі знайомі поляки, і в клубі теж в мене були знайомі вже відразу, коли я приїхав тільки. І в загальному відношення було дуже приємне і доброзичливе, і хотіли допомагати, та легке відношення до мене, скажімо так.
1: Тобто ви зараз закінчуєте школу, я правильно розумію?
0: Вже закінчив,
1: Вже закінчили, так?
0: так.
1: Ви ще й працюєте, окрім, тобто спорт це така, я так розумію, віддушина, да? Таке от для душі,
0: Так,
1: те, що, але ви ще й працюєте, да? Ви сушимайстер, розкажіть про це, як ним стали?
0: історія почалась з того, що я навчався у польському ліцеї та займався одночасно своїм хобі спортом, будував свої моделі.
1: Так, ви, до речі,
0: І
1: сьогодні прийшли з ними, вони в студії, тут у нас їх
0: так.
1: можна подивитися. Дуже, дуже яскраві, дуже гарні.
0: Так, люблю кольори, щоб гарно вражалися на воді. І одночасно в мене були якраз такі навчання і спорт. І я думав, для спорту потрібні деякі інвестиції, купування деяких речей, деталей, там, двигуни. І потрібні були для цього деякі кошти. І я вирішив собі знайти якусь роботу. Перше, це був звичайний магазин Carrefour. А після 3 місяців хотілося якось трохи прогресувати, щось нове, більше дізнаватися. І натрапив на оголошення про допомогу працівник, допомагаючи в суші. І з цього почався мій шлях в загальному в гастрономії, так і в суші.
1: Але ж ви головний сушимайстер, да? Тобто це можна сказати, що ви керівник, так?
0: Грубо кажучи, так. Я маю, скажімо так, під собою людей. І я просто відповідаю за те, щоб на суші все було під гарною якістю, вчасно зроблено, видано, замовлено, скажімо так, я за це відповідаю.
1: Якими якостями треба, щоб от людина так мала такі якості, щоб все ж таки в такому молодому віці керувати вже, так? І причому, ну от якщо так подивитися зі сторони, тобто інша країна, та ви приїхали як воєнні мігранти, я так вже розумію. І
0: Так.
1: тут ви досягаєте таких успіхів.
0: Тяжко сказати, адже я вважаю, що для кожної людини це буде дещо своє, дещо, ну, для кожного це буде по-різному. Але в загальному, щоб бути керівником, потрібно, і на мою особисту точку зору, принаймні знати, що ти робиш, і мати повноцінне розуміння.

0: Як зробити ліпше? Вміти почути своїх людей, працівників, вміти піти, грубо кажучи, десь може на альтернативу, так само вміти правильно співпрацювати з людьми. Для того, аби взагальна співпраця та робота на кухні виглядала гарно.
1: А хто працює? Колектив – це поляки чи є українці? Білоруси, мабуть, так? Бо багато.
0: Скажу так, на теперішній моїй роботі я маю людей з багатьох країн, а саме зі мною працюють саме як поляки-українці, так і з Казахстану, Киргизстану люди, Узбекистану, Азербайджану. Тому є різні люди, дуже у нас колоритне суспільство в нашій кухні.
1: Мені здається, що тут треба такими добрими комунікаційними якостями ще, так?
0: Так.
1: Тому що це комунікація з людьми, які приїхали з різних країн, різна культура, різне ставлення і так далі. А якщо говорити про... Ви, до речі, суші любите?
0: В загальному люблю, проте через мою професію вже не є аж настільки мені популярно.
1: Ну так, тому що щодня працюєте з цим продуктом. Якось смаки, скажімо так, українців, поляків, вони відрізняються от в гастрономії?
0: Тяжко сказати, адже інакше. Точно у поляків та українців відрізняються смаки, тому що, наприклад, рецептори українців, ми більше любимо трохи солодше, більш виразовіші смаки, тобто більш там солоніше або солодше, ми однозначно любимо. Поляки, вони більше нейтральні до смаків і можуть пробувати різні з такими менш виразними смаками. Для них це нормально, вони відчувають.
1: Ну, гастрономія зараз для вас – це якби такий якби етап в житті, да, черговий? Чи це, можливо, все ж таки ви пов'язуєтесь з цим і в майбутньому?
0: Скажімо так, гастрономія можна вважати це як одна з мрій дитинства. Адже в дитинстві були такі думки, мрії про те, що... Я з дитинства готую, і були такі мрії про те, що а може колись буду готувати, зроблю там свій ресторан, буду шефом кухні. І частково це втілення дитячої мрії, частково це просто життєвий етап, на якому я заходжу зараз. І проходжу, скажімо так, одну з важливих частин мого життя. Проте надалі, я думаю, трохи міняти сферу діяльності.
1: А ми про це обов'язково поговоримо в наступній частині програми. А зараз я все-таки хочу поговорити про судномоделювання, тому що це спорт, я ж кажу, який, я не знаю, наскільки він займає місце там за популярністю в світі. Угу. От, тому що мені здається, що це такий трошки нішевий, так, вид спорту. Ви написали, коли я готувалась до ефіру, що йдеться про швидкісне судномоделювання. От роз'ясніть, будь ласка, що це таке, що це за спорт, коли він з'явився, наскільки він популярний і як давно саме ви займаєтесь ним?
0: Трохи розділю судомоделювання на різні категорії, підкатегорії. В загальному судомоделювання – це будування кораблів. І на цьому моменті є різні декілька пунктів, тому що є кораблі копійові, є кораблі швидкісні, які зараз маю з собою, є кораблі ФСРи, тобто на двигунах внутрішнього згоріння, на бензинових. І є ще пара пунктів, такі як яхти, там копійні, але теж інші трохи підпункти, тому саме судомоделювання має в собі декілька різних моментів способів будування, способів, якби, різні стилі. Саме я займаюся швидкісними моделями. Це моделі, які робляться за деякими параметрами, проте вони будуються таким чином, щоб бути швидкісними і щоб проходити певну дистанцію на певну швидкість за певним часом. І на цьому взагалі полягає весь швидкісний спорт
1: подорожування. Тобто опускаються на воду, так?
0: Так, так.
1: І, власне, це на воді відбувається змагання, так?
0: Так, змагання відбувається на воді. Є дистанція, грубо кажучи, там, залежно від класу вже, або трикутник, або вау. І, грубо кажучи, за певний час, там, візьмемо 6 хвилин, група людей, хто зробить найбільше кіл, хто і виграє. Тобто є декілька груп, є потім фінал, хто приходить до фіналу, там змагається так само і

0: і хто зробить кращий результат, хто буде кращим гонщиком і хто зможе зробити найкращу модель, той буде вигравати.
1: Ви чемпіон України,
0: так.
1: Чемпіон Польщі і віце-чемпіон світу. Так?
0: Так.
1: Розкажіть трошки про кожну з ваших перемог, яка була такою найбажанішою, можливо, так? Бо, ну, наскільки я розумію, що чемпіоном України ви стали до повномасштабної.
0: Так.
1: А вже під час повномасштабної тут в Польщі, стали
0: Польщі чемпіоном. Став чемпіоном, так. Чесно сказати, кожна з цих перемог була емоційна. І дуже вкладав багато енергії в кожну з цих перемог. І тяжко сказати, це, скажімо так, теж маленькі історії в моєму житті, які дуже впливові і дуже багато несуть емоції.
1: Я думаю, що ви ж довго йшли до цього. З якого віку ви займаєтеся?
0: Я займаюся з 6 років.
1: Так, а хто, де ви почули вперше? Можливо, хтось вам прищепив цю любов до цього спорту?
0: Вийшло все таким чином, що я навчався у екстерній школі. І місце, де знаходилася ця школа, була недаліч від гуртка судомоделювання. І вийшло таким чином, що мати мене весь час водила то в одне місце, то в друге місце, щоб я чимось займався, цікавився. І одне з місць якраз було судомоделювання. Мені стало цікаво, що там щось було потрібно попиляти, щось там попаяти, поробити, попрацювати руками. Мені це стало цікаво, я почав трохи займатися потихеньку, рік за роком почав розростатися і моє зацікавлення, і мої можливості, і, грубо кажучи, мій талант.
1: Так. Як в Польщі ви стали чемпіоном Польщі?
0: В Польщі... Чесно кажучи, завдяки допомоги поляків дуже сильно. Адже після переїзду трохи було тяжко адаптуватися теж, в чому теж вони допомогли. І в загальному знайти себе і своє місце тут. І за допомогою польської команди мені трохи надихнули, допомогли, трохи підказували та рекомендували деякі речі. За допомогою чого я зміг теж там чомусь навчитися, щось доповнити до того, що я вже знав. І десь через, здається, рік чи два я зміг стати чемпіоном Польщі. Так.
1: А ви кажете, що у вас мрія стати чемпіоном світу. Да? То ви ж віце-чемпіон,
0: віце-чемпіон.
1: А, до речі, віце-чемпіоном ви коли стали? Теж от,
0: в 23-му році, здається.
1: 23-му.
0: Так.
1: Так. Ну, ви Україну представляли.
0: Звісно,
1: так.
0: Так.
1: А як далі? От ви хочете стати чемпіоном світу від України чи від Польщі? Кого ви будете представляти як Україну?
0: Я хотів представляти Україну. Тому що для мене, для мене це велика пошана та відповідальність представляти Україну на міжнародному рівні і показувати гарний результат, гідний України, скажімо так. Для мене це... важливо.
1: Так, я думаю, що для України це теж важливо, коли такі талановиті люди представляють такі важкі часи Україну. І вірю дуже, що ви обов'язково переможете, станете чемпіоном світу судномоделювання. Наскільки цей вид спорту дорогий? От ви сказали, що потрібні були кошти, ви пішли працювати в гастрономію, да, в гастробізнес. І, власне, я так розумію, що... всі ці кошти йдуть на, власне, на спорт, так?
0: Дуже велика частка, так. Особливо, якщо дуже сильно багато приділяєш цьому часу, дуже багато йде інвестування. Проте, все залежить від рівня, на якому знаходиться людина, наскільки має багато моделей, бо це теж залежить від цього.
1: А у вас скільки?
0: Саме класів в мене 7. Проте моделі в мене дуже, дуже більше.
1: А де ви їх зберігаєте?
0: Вдома.
1: Я ж так розумію, що ви орендуєте житло, так?
0: Так, звісно.
1: І в Польщі, ну, в Польщі якось так метраж осель, квартири, помешкань, він не такий великий, як в Україні, ну то так якось традиційно, так?
0: Ну, так, таке є.
1: Як ви там все це можете зберегти?
0: Я стараюся все поєднати так, щоб вдалося, скажімо так, зберігати якось. Десь модель трохи зверху положу, десь трохи знизу, і воно якось трохи розміщується.
1: Якщо говорити про можливості для спорту, для судномоделювання, от в Україні, в Польщі, в світі, тому що ви знаєте, наскільки все ж таки в Україні є можливості розвивати цей вид спорту? Або, можливо, чогось

0: бракує, якщо от порівнювати, так?
1: Сказав би так, до повномасштабної війни ну, скрізь було приблизно однаково, скрізь можна було розвиватися та навчатися, та робити щось, якби моделі прогресувати. Наразі через те, що зараз просто є менше можливостей проводити змагання в Мінтерно, то є трохи тяжче робити, змагатися і показувати трохи вищий рівень. Але все рівно українська збірна готуються до змагань теж світових і показують доволі гарні результати. Тому...
0: Ви займаєтесь, окрім гастрономії, так? Окрім судномоделювання, що є таким, мені здається, провідним в вашому житті, да, цей спорт.
1: Угу.
0: Ви ще волонтер. Так? Ви ще волонтерством займаєтесь. Розкажіть про це. Як, кому допомагаєте? Коли почали?
1: Я почав цим займатися, як приїхав до Польщі, трохи адаптувався. Я, скажімо так, почув, якби, мені хотілося якось допомогти Україні і ситуація взагалі, якби, щоб поліпшилася ситуація. Тож я просто як волонтер пішов допомагати волонтерську компанію, робив якісь речі, які мені потрібно було робити. Частково там допомагав, там або одежа, або фінансам якимось, мав на той період часу. І просто чим, на що якби в мене є сила, на що є можливість, я старався допомагати, щоб якось поліпшити ситуацію, скажімо так.
0: Ви плануєте вступати на психотерапію?
1: Так.
0: От взагалі, от напрям третій, так скажемо, чи четвертий вже абсолютно інший. Як ця виникла ідея, мета? Тому що я так розумію, що ви хочете взагалі в майбутньому, так от ви писали, створити компанію психологів, психотерапевтів нового рівня. Тобто, от як ви бачите цю систему?
1: Скажімо так, до психології та психотерапії я був пов'язаний з цим напротяг всього життя. Мені якось... куди б я не пішов, якось або це використовував, або мене якось до цього тягнуло, цікавило. І...
0: Ти знаєте, талановита людина, вона талановита в усьому.
1: Ну, якось в мене так виходило, що я приходжу, і там в мене є психологія трохи там, мені якось цікаво теж стає, я це використовую, я думаю, завжди думав, може щось мені з цим поєднати. Зараз я дійшов до того, що вважаю, що це доволі важливий теж момент в моєму житті, і хотів би з цим своє життя поєднати. І я вважаю, що хотів би створити таку компанію, яка допомагає людям з реальними проблемами і використовувати техніки не... Коли людина приходить і має 30 сеансів, і за кожен має платити, і, грубо кажучи, це є простий бізнес, а створити компанію, яка працює, знову ж таки, з реальними проблемами, ефективно, швидко та якісно. Тобто, щоб не на довгі дистанції, а, грубо кажучи, за короткий період часу, відносно, звісно, зробити, якби допомогти людині як можна найліпше.
0: Ви своє майбутнє бачите тут, в Польщі, чи ви будете повертатись в Україну? Тобто ця компанія, вона буде допомагати тут українцям, полякам, чи, можливо, це і Україні, яка, ну, от, ми всі віримо в перемогу України, як би важко не було, і Польща допомагає дуже, як наш союзник, так, наш друг. І зрозуміло, що і зараз багато українців, які живуть під обстрілами, під атаками, і українців, які не лише цивільних, але які на фронті, хлопців і дівчат, вони потребують психологічної допомоги і підтримки. Після війни це потрібно буде ще робити, в рази робити більше.
1: Так, погоджуюсь.
0: Тобто, можливо, ця компанія ваша, вона буде якось допомагати і
1: українцям? Я розумію ваше питання. Скажімо так, я хотів би зробити цю компанію міжнародною, звісно, якщо буде така можливість. Проте я почав би це по можливостям з Польщі і України. Не можу казати це зараз з точністю, адже невідомо, що буде через рік, два, десять. Так, але, скажімо так, хотілося б, щоб... Якби, я вважаю, що допомога українцям особливо з точки психології,

0: дуже сильно буде потрібна. Якщо в мене будуть такі змоги це зробити, якось допомагати, я хотів би це робити. Допомагати, щоб українцям було, скажімо так, легше, простіше після всіх ситуацій, що відбуваються.
1: Ну так, після війни.
0: Так.
1: Щоб, можливо, хотілося сказати українській молоді, українським підліткам, одноліткам, і які тут, і які в Україні лишаються. Як людина, яка досягла багато, скажімо так, свої 18 років. І маєте ж плани дуже такі так, великі.
0: Скажімо так, для молоді скажу, що потрібно завжди рости, прогресувати, йти вперед. Якщо щось не вдається, нічого страшного, можна спробувати або щось нове, або продовжити, якщо дуже подобається в цьому русі, де не вийшов один раз. Можливо, за другим, третім чи п'ятим разом вас вийде, і ви зможете зробити якісь успіхи у цьому.
1: Іти до своєї мети.
0: Так, головне – це йти до своєї мети, пробувати, цікавитись чимось. Можливо, я теж вважаю, що треба цікавитись, тому що якщо людина не має зацікавлення, особливо мовити, якщо немає зацікавлення, це є дуже велика проблема.
1: Так.
0: Тому потрібно це.
1: Перед інтерв'ю ви сказали, що ви хочете стати чемпіоном світу судномоделювання вже цього року, так?
0: Якщо буде так.
1: Я думаю, що ми всі вам цього бажаємо.
0: І,
1: бо наші мрії, так, наші цілі, вірніше, наші мрії і цілі – це одне те саме. Тут просто так, з якого боку подивитися. Тому успіхів вам. Дякую за все, що ви робите. І представляти Україну на міжнародній арені – це дуже, дуже почесно. Тим більше зараз такі непрості часи повномасштабної війни Росії проти України. Світозарій Селюнін, чемпіон України та Польщі, віце-чемпіон світу і судномоделювання, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах і заходьте на наш Ютуб. Була з вами ведуча Світлана Мялик і побачимось та почуємось.
2: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej, wszyscy na stanowiskach, zaczynamy godzinę pół na pół.
2: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
3: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
2: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
3: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди...
2: Слово дня.
3: Слово дня – стały і незмінний елемент аудиції пół на пół. Дійшим словом дня є слово...
2: Повернення.
3: Поврот. Важне то слово.
2: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
3: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po... przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
2: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільшого.

0: найбільш важливого.
1: Достаєш плюшіка за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia поврот додому. Поврот безпечний, поврот щасливий, поврот пізній, ніколи поврот несподіваний. Вертаю. Може бути то поврот córki, поврот делегації, поврот дітей, матки, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót, nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. «Повруд до пришлості» в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch prekrasno сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Тобто це було повернення невдале.
1: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu, a obserwował Mariusz Wilk.
0: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
1: Повруд польський, так.
0: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням.
1: Дякую.
0: Це таке вітання, яке ми вживаємо.

0: Щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
1: книжки?
0: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують. Двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо та наша аудиція, та наше розстання за студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може, летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі Польське радіо для України. Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
2: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
0: У Польщі, так?
2: У Польщі, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближче до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час,

0: і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Чи є 2 мільйони українців в Польщі, а чи можемо jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, do України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так,
2: повернення
0: за кордону з різних, так, з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються, які są найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила, реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних, так, що стоїть за мотивами повернення. Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не притримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3-4-5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так, причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які високо викваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу.

0: ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів – це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: То й одразу мусимо дорушити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли. І загалом, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських сім'ях. І це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І ще дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення міграція вона була в основному економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль. Вони ніколи не мали досвіду міграції. Це вимушена міграція. Польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. І були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, бо ти ж пропонуєш роботу.
2: Допомогу.
0: Допомогу. А вона відмовилась. Але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і
2: сформований стереотип. І тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися або якийсь такий, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого суспільного класу.
0: Але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, приїхала певна група людей зі Сходу,

Півдня України, які шукали прихистку, але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця, їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти

0: відчуватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
1: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ ну якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вróciły. Mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie, mm-hmm. po powrocie.
0: Tak.
1: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з ну, з такою, з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш так. в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті, на просто на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд, але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так. відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Тобто, це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні.

0: Ні. Відбулася певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватного, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору. Найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
1: бо
0: і підтримують.
1: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так?
0: Якби я така, думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали, що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень, але... І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також на такий структуральний рівень вищий. в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічних

0: психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаві Дуже. Са те вантки, на наприклад, труднощі адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де би, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки

0: Вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити. Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Йдуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Яна Стемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

вже ще прийде. Знову то зробилем. Сам ще вже прийшедом, запомінам власне ім'я. Виходжимо з тебе для балансу на тій лінії. Скачемо з вежовців, щоб в кінці

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

Ви на хвилях Польського радіо для України.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.